0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף למד דלת. נתחיל בעמוד הקודם 10 שורות מלמטה. רבי אלעזר אמר רבי הושעיה, החל בחולין שנעשו על טהרת הקודש עסקינן, ודלה כרבי יהושע. במשנה שבעמוד הקודם למדנו, אדם ששחט בהמה או חיה או עוף של חולין, ולא יצא דם בשעה שהוא שחט, הדין הוא שהבשר הזה לא נחשב כמו בשר שהוכשר וראוי לקבל טומאה. כי בדרך כלל, כאשר אדם שוחט, ממילא יוצא דם. וכל אוכל שנטף עליו אחד משבעה משקים, יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם ומים, אחד מהם, מאותה שעה הוא נעשה מוכשר וראוי לקבל טומאה. אבל אם האדם שחט ולא יצא דם בשעת השחיטה, אומר התנא שזה לא מוכשר וראוי לקבל טומאה. לכן, אפילו אם האדם הזה ידיו מסואבות, כלומר ידיו טמאות, הוא יכול לאכול את זה, מפני שהדבר מאכל הזה לא יקבל טומאה. הגמרא שאלה על כך למעלה. כשאתה אומר לי ידיים מסואבות, משמע שהאדם הזה הוא טהור, רק ידיים שלו טמאות. אם האדם נטמא, אז כל גופו צריך להיות טמא. אז מה זה ידיים מסואבות? כוונה, יש כל מיני מצבים שחכמים גזרו שידיו של האדם נחשבות כטמאות. זה טומאת דרבנן. דרגת הטומאה היא דרגת שני לטומאה. ואם כן, שואלת הגמרא, הרי ידוע שדברי מאכל שהם חולין, הם מקבלים טומאה רק מדבר שהוא טמא בדרגת ראשון, אם הוא נוגע בדבר מאכל חולין, הוא יכול להיות שני. אבל אם יש דבר טמא בדרגת שני לטומאה, אם הוא נוגע בדבר מאכל חולין, הוא לא יכול לטמא אותו. ואם כן, נשאל את השאלה, מדוע התנא אומר שאותו אדם שידיו טמאות, דהיינו דרגה שני לטומאה, אם הוא נוגע באלו יכול לאכול ידיים מסואבות, זה לא יקבל טומאה. למה? מפני שלא יצא דם בשעת השחיטה. הרי יתרה מכך, אפילו אם היה יוצא דם בשעת השחיטה, וזה מלא מוכשר וראוי לקבל טומאה, מכל מקום, כיוון שידיו עם רק דרגת שני לטומאה, וזה דבר מאכל שהוא חולין, אז אם מלא שני לטומאה לא יכול לטמא חולין בדרגה לעשות אותו שלישי, אין דבר כזה בעולם. זו השאלה שהייתה למעלה, היא על כך תשובות שונות למעלה. עכשיו אנחנו לומדים תשובה נוספת. בלעזר עונה בשמו של רבי ישעיה, למשנתנו מדובר בחולין כאלו שהבעלים שלהם מקפיד לאכול הכל בטהרת הקודש. הוא מקפיד שהחולין האלו, אם אפילו דבר שהוא שלישי לטומאה נוגע בזה, הוא לא אוכל אותו. כאילו זה טמא, למה? כי הוא כל הזמן אוכל בשר קודשים, אז כדי להתרגל לכל הזהירויות שיש בדיני קודשים, הוא מקפיד גם על דברי חולין שלו כך. ואז זה המשנה מדברת. המשנה מדברת שאפילו שהידיים מסואבות, דרגת שני לטומאה, ממילא, כשהוא עכשיו נוגע בחולין האלו, שהבעלים שלהם מקפיד על טהרת הקודש, אם כן לכאורה, זה יטמא אותם. והוא לא יכול לאכול אותם. כמה שמעלן שזה מותר לאכול, מפני שכיוון שלא יצא דם לא הוכשר לקבל טומאה. אבל אילו באמת יצא דם, כמו בדרך כלל שיוצא דם בשחיטה, אז מי שידיו מסואבות אינו יכול לאכול את החולין האלה. למה? מפני שהוא מקפיד בהם לעשות אותם על טהרת הקודש, כי אילו זה בשר קודש שצריך להקפיד בו עד דרגה.

צד שלישי ורביעי לטומאה. מוסיף על כך רבי אלעזר בשם רבי הושעיה, לפי זה יוצא שמשנתנו הולכת לא כדעת רבי יהושע. כי רבי יהושע סובר שאומנם חכמים תקנו שיכול האדם להקפיד על החולין שלו לעשות אותם בדרגה של תרומה. דיינו חולין שנעשים לטהרת תרומה. זה יכול להיות. ואם מישהו מקפיד בכך, אז מלא, אם הוא קיבל עצמו, צריך להיזהר בדברים האלו. כי הרבה כהנים הם מקפידים על הדבר הזה. כי יש הרבה אנשים שאוכלים תרומה, הרבה כהנים. לכן, החיים תקנו שיהיה אפשר לעשות, להקפיד בחולין על טהרת תרומה. לעומת זה, אומר רבי יהושע, שחכמים לא תקנו שמי שמקבל עצמו להיזהר בחולין, שיהיו על טהרת הקודש, שזה יתפוס. אלא רבי יהושע סובר, אם הוא אמר כך, בטלה דעתו, והחולין שלו נחשבים כמו חולין רגילים. כיוון שאין דרך הבריות לעשות דבר כזה, להקפיד לחולין את טהרת הקודש. לכן גם אחד קיבל עצמו, כאילו דבריו נחשבים כלום, כאילו זה חולין רגילים. אז משנתנו, שסוברת שחולין שנעשו על טהרת הקודש, צריך להקפיד בזה, זה לא כדעת רבי יהושע. אחד מצינו שכך סובר רבי יהושע דתניה. רבי עזר אומר, האוכל אוכל ראשון, ראשון. שני, שני. שלישי, שלישי. רבי יהושע אומר, האוכל אוכל ראשון ושני, שני. שלישי, שני לחודש. ואין שני לתרומה. בחולין שנעשו על טהרת תרומה. הטהרת תרומה אין. הטהרת הקודש לה. כס דבר, חולין שנעשו על טהרת הקודש, להתבהו שני. לפני כן אני אומר מילה קצרה שצריך להקפיד בה. יש הבדל בין אוכל לבין אוכל. אוכל, הכוונה אדם האוכל. ואוכל, הכוונה דבר מאכל. כאן כמה פעמים מופיעה המילה הזאת, במהלך הסוגיה, וצריכים להשים לב לכך, כי אותה מילה, אבל משמעות שונה. זה הכל תלוי אם נאמר זה מלעיל או מלרע. אומר רבי אליעזר, בדרך כלל יודעים, אם דבר תמה בדרגה ראשון, נוגעת בדבר אחר, הדבר השני הופך להיות דרגת שני. וכן, דבר תמה בדרגת שני, נוגע בדבר אחר, הדבר השני עכשיו נפל להיות דרגת שלישי. ככה תמיד זה יורד. שונה מזה, אדם שהוא אכל אוכל שהוא תמה, החיים תקנו, אומר רבי אליעזר, אם הוא אכל דבר מאכל, שאותו דבר מאכל היה תמה בדרגת ראשון, גם האדם האוכל נהפך להיות מדרבנן, כאילו הוא תמה ראשון. זאת אומרת, אם הוא יגע בדברי מאכל של חולין, הוא יתאם אותם, כי הם יהיו בדרגת שני. וכן, אם האדם אכל דבר מאכל שהוא תמה בדרגת שני, האדם עצמו יהיה תמה בדרגת שני. וכן, אם הוא אכל דבר מאכל שהוא תמה בדרגת שלישי, האדם יהפך להיות דרגת שלישי. רבי יהושע חולק. אומר, אדם שאכל אוכל שהוא תמה בדרגת ראשון, וכן, אם הוא אכל דבר מאכל שהוא תמה בדרגת שני, בשני המקרים האלו, האדם יהיה תמה בדרגת שני. אם הוא אכל דבר מאכל שהוא בדרגת ראשון, למה הוא נחשב לדרגת שני? כי כל דבר בדרך כלל תמה, הדבר שנוגע בו הוא יורד דרגה. אבל יש כאן שאלה יפה. למה אם כן מי שאוכל דבר מאכל שהוא תמה בדרגת שני, האדם האוכל יהפך להיות שני? צריך להיות חוריים ככה שאדם יהיה שלישי. הגמרא תעמוד על כך. שלישי, אומר רבי יהושע, אדם שאוכל דבר מאכל שהוא בדרגת שלישי לטומאה, אז האדם האוכל תעלה דרגת טומאתו, הוא יחשב כאילו שהוא שני לטומאה. אבל מוסיף, מה הכוונה שהוא יחשב כמו דרגת שני לטומאה? אם הוא יגע עכשיו בקודש, אז באמת הוא יתמה אותו באותו קודש שיהיה דרגת שלישי, ואם אותו דבר קודש יגע בקודש אחר זה יעבר גם דרגת רביעי. אבל שאין שני לתרומה, לא נחשב האדם הזה שהוא אכל דבר שלישי. אמרנו שהאדם האוכל עצמו עכשיו יחשב כדרגת שני לתרומה. אם הוא יגע בתרומה, הוא לא יפסול אותה, כי החומרה הזו אמרנו אותה אך ורק לגבי בשר קודש. כאילו האדם שאכל את השלישי לתרומה, הוא יחשב דרגת שני,
ויוכל את

הם אכן יכולים לקבל טומאה בדרגת שלישי, ועליהם אמרתי שאם הם נטמאו בדרגת שלישי ואדם אכל אותם, יחשב האוכל כאילו הוא שני. מדייקת הגמרא, דווקא חולין שנעשו על טהורה תרומה, אכן הם יכולים להיטמא להיות דרגת שלישי. משמע, אבל אם חולין האלו, הבעלים שלהם מקפיד לאכול אותם על טהורת הקודש, לא, זה בכלל לא מקבל תרומה. דינם כמו כל חולין רגילים. למה? סובר רבי יהושע, חולין שנעשו על טהורת הקודש, לטבור שלישי, לא צריך להיזהר בהם, זה כמו חולין רגילים, כי חכמים לא תקנו דבר כזה, אם דם קיבל עצמו, זה דברה בטלים. שואלת הגמרא, ולוחמה בחולין שנעשו על טהורת תרומה ורבי יהושע, למה רבי אלעזר בשם רבי הושעיה מתפרש את המשנה, שמה מדובר כאן בחושחת בהמה חיה ועוף שנשחטו ולא יצא דם, אוכל אותם בידיים מסואבות, שהחידוש הוא בחולין שנעשו על טהורת הקודש. ומילה צריך להסביר שמשנתנו לא כדעת רבי יהושע אלא כרבי אליעזר. למה לא יסביר? שמשנה שלנו מדובר באדם שקיבל לשמור שחולין שלו יהיו כדרגת תרומה, שצריך להיזהר במעד דרגת שלישי לתרומה. ואם יסביר את זה כך, מילה משנתנו יכולה להיות גם הליבה זה רבי יהושע. מהגמרה לסה קלטך, דקטני בשר, והיא בתרומה, בשר, מעיקה. את הגמרה הרי משנתנו מדברת על בשר, ואדם שמקפיד לאכול על טהורת תרומה את החולין, זה אך ורק בפירות וכדומה, שיש פירות כאלו שהם תרומה. אז הוא לא רוצה להתבלבל, הוא מקפיד שכל הפירות שלו, כל התבואה שלו, תהיה בטהורת תרומה. עד דרגת שלישי הוא נזהר. אבל בשר, כיוון שאין בשר שהוא תרומה, אם אלא אי אפשר להקפיד בזה בשלישי. במה אפשר להקפיד שלישי אך ורק? בחולין שנעשו על טהורת הקודש, כיוון שקודשים זה בשר, אם אלא מי שסובר שאפשר לעשות חולין על טהורת הקודש, הוא מקפיד גם בבשר, שלא יתמה כמו קודשים. שואת הגמרא, אלא מי? בקדשים? היה בקדשים מיקה? בשר בבשר מחלף. בשר בפירה למחלף. אומרת הגמרא, אלא מה אתה רוצה להעמיד לי? שמשנתנו מדברת, אדם שקיבל עצמו לאכול חולין, בדרגה של טהורה של קודשים. והרי לך אורה. אם אפשר לומר כך, למה? כי לפי דברתך, כמו שאתה אומר לי, שמי שקיבל לאכול חולין בטהורה תרומה, אז בבשר לא שייך, כיוון שאין בשר תרומה. אם כן, גם לגבי קודשים, הרי אדם יכול להביא קורבן רק או עוף או בהמה, אבל לא להביא חיה. ואילו משנתנו אומרת שאדם ששחט בהמה היה ועוף, אם לא יצא אדם, יכול לאכול את זה עם ידיים סובות. אבל אם יצא אדם, לא יכול לאכול את זה עם ידיים סובות. למה? הרי אין חיה שהיא קודשים. ואם כן, גם שקיבל עצמו לאכול חולין את טהורת הקודש, לכאורה מותר לאכול חיה, אבל פי שצא מזה דם, מפני שאין חיה בקודשים, ואין חשש לטעות. עונה הגמרא, כיוון שיש בהמת קודשים והיא בשר, אבל פי שחיה, זה דיינו יל וצבי ויחמור וכדומה, זה לא דבר שרקי אותו קורבן, כיוון שניהם בשר יכולים לטעות, ולכן אסרו חכמים על מי שאוכל חולין טהורת הקודש גם בבשר חיה. אמר אולה, חבריה אמרין בחולין שנעשו על טהורת הקודש ודלה כרבי יהושע, ונאמינה רבי יהושע היא, ולא כמבעיה, ולא מבעיה כאמר, לא מבעיה חולין שנעשו על טהורת הקודש דחמירה דעית בהו שלישי, אלא אפילו חולין שנעשו על טהורת תרומה נמי עית בהו שלישי. בא אולה ואומר, הפירוש הסבר למעלה בדברי רבי יהושע הוא לא נכון. כך אומר עולה, חברים שלי, תכף נראה מי הכוונתו, חברים שלי אומרים שמשנתם מדברת חולין שנעשו על טהורת הקודש, ואומרים שזה הולך לא כדעת רבי יהושע. ואני חולק ואומר שאכן הפירוש במשנה שצריך להיזהר מי שאם אם אדם שחט במה חלוף ויצא אדם, אסור לאכול את זה ידיים סואבות, מדובר בחולין שנעשו על טהורת הקודש. אני אומר שזה גם הליבה זה רבי יהושע, כי מה שרבי יהושע סיים בברייתא ואמר בחולין שנעשו על טהורת תרומה, כוונתו אפילו אם החולין האלה אדם מקפיד בהם רק על טהורת תרומה בלבד, צריך להיזהר. וקל וחומר מי שמקפיד בחולין על טהורת הקודש, שזה יותר חמור. זה כוונתו. אין כוונתו כמו שהבנו בדבריו, שהכוונה היא דווקא

טהורה תרומה ולא טהורת הקודש. שואלת הגמרא, מן חבריה? רבה בר חנה היא. שואלת הגמרא, על מי כוונת עולה שאמר שזה החברים שלי פירשו? מי זה החברים שלו? ודאי הוא לא התכוון על רבי יעזר בשם רבי יושעיה, כי הוא היה רבו של עולה. אלא ודאי הוא מתכוון משחר. מי הוא התכוון? שואלת הגמרא, הוא התכוון על רבה בר חנה. היכן מצאנו שככה רבה בר חנה מבין בדברי הברייתא, שזה נעשה על טהורת תרומה דווקא, אבל אם נעשה על טהורת הקודש לא. בתגמרא דאמר רבה בר חנה, אמר רבי יוחנן, מה יהדרו רבי אליעזר ורבי ישוע להדדה? הוא אומר רבה חנה בשם רבי יוחנן, מה ענו ומה ישיבו רבי אליעזר ורבי ישוע חדשני? למה כל אחד סובר כסברתו? למה זה סובר שמי שאוכל ראשון עשה ראשון, שני עשה שני? ואילו רבי ישוע אומר לא, מי שאוכל ראשון עשה שני, למה כל אחד כך סובר? אז הוא מביא ברייתא שהיא קבלה שרבי יוחנן ככה קיבל מרבותיו. אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, מצפינו אוכל חמור מן האוכל, דאילו נבלת עוף טהור בחוץ לא מטמא, ואילו אוכלה מטמא בגדים בית הביאה, ואנו האח לא נעשה אוכל כמאכל. רבי אליעזר סובר שאדם שאכל דבר מאכל שהוא בדרגת ראשון הטומאה, גופו נעשה ראשון. ואילו רבי יהושע חולק, אומר לא, אדם שאכל דבר מאכל שהוא ראשון הטומאה, אז האדם הזה יורד דרגתו ונעשה את שני. למה? אומר לו רבי אליעזר רבי יהושע, הרי ראינו שאדם שאוכל דבר, הוא חמור הטומאה שלו יותר מאשר דבר מאכל. שערי, נבלת עוף טהור, כל זמן שהיא גלויה, האדם נוגע בה, נושא אותה, מטלטל אותה, הוא לא נטמא. אבל כאשר הוא אוכל אותה, נכנס לתוך גופו, אז זה מטמא אותו, ואפילו בגדים שעליו נטמאים כאשר נכנס לבית הבליעה. כי רואים מכאן שאותו דבר מאכל שנמצא בחוץ, דבר מאכל לא חמור, הוא לא מטמא. ואילו כאשר האדם הזה אכל את זה, אז לאוכל יש עליו חומרה גדולה שהוא נטמא, ובגדים שעליו נטמאו. אז אם כן, איך אתה רוצה שלא נחמיר, כמובן הכל חומרה מדרבנן, שהאדם האוכל דבר טמא, שלא יחמור כמו המאכל. אם האכל הזה הוא ראשון, בוודאי שגם האדם האוכל אותו יחשב ראשון. ורבי יהושע, מנבלת עוף טהור לגברינן, בחידושו. רבי יהושע אומר לו, לא, אי אפשר ללמוד מנבלת עוף טהור בכלל. למה? כי זה חידוש גדול שחידשה התורה. כי בדרך כלל גם דבר שהוא טמא, ברגע שהוא בלוע ומחוסה, הוא לא מטמא. וכאן זה פלא, שהתורה קבעה, איך שהוא גלוי, הוא לא מטמא. כשהוא בלוע, הוא כן מטמא, זה חידוש לנו כלל. שדבר שהוא חידוש במיוחד, לא לומדים ממנו בכלל. ועוד, מוסיף לרבי יהושע, לא רק שאי אפשר ללמוד משם, אלא אדרבה, אלא מצינו שהמאכל חמור מן האוכל. דילו מאכל בקבצה, ואוכל עד אחי, כחצי פרס, ואנו האח נעשה אוכל כמאכל. אומר לו אדרבה, הרי אין שהמאכל חמור יותר מהאדם האוכל. שערי, מאכל, מתי הוא יכול, אם הוא מאכל תמה, מתי הוא יכול תמה אחרים? רק כאשר המאכל המתמה, יש בו כמות של קבצה. ואילו האדם האוכל, מתי החכמים גזרו שהוא יהיה תמה אם הוא אכל דבר טומאה? רק אם הוא אכל כחצי פרס. פרס זה חצי לחם, יש לו מכוונה שלוש ביצים, שלוש ארבע ביצים. חצי פרס, אז לפי הרמב"ם זה ביצה וחצי, לפי דעת רש"י זה שתי ביצים. כל פנים, זה יותר מקבצה. רואים מכאן שאדם שהוא אוכל החיים הקלו. אם הוא אכל רק קבצה בלבד, אין גופו נטמא. ואם כן, איך אתה רוצה פתאום להחמיר ולומר שהאדם האוכל יהיה חמור כמו המאכל? אם הוא אכל דבר שהוא ראשון הטומאה, גם גופו יעשה ראשון הטומאה? לא, ראינו שהאדם האוכל דרגתו קלה יותר. מה יענה על זה באמת רבי אליעזר? ורבי אליעזר, טומאה משיעורין לגמרינן. ואיזו סובר, יש הבדל. דיני טומאה, מה דרגתו של האדם הטמא ואיך האדם נטמא, זה הלכות בפני עצמם. שיעורין, כמה השיעור של כל דבר כדי לטמא, זה הלכות אחרים. לא לומדים אחד, זה שני נושאים שונים. שם הכללי הוא טומאה, אבל זה לא קשור, זה שני נושאים שונים. איך האדם נטמא, זה דבר אחד. בכמה האדם נטמא, זה נושא אחר. בפרט, שלמה האדם נטמא בכך, יש לזה סיבות אחרות לגמרי. למה האוכל מטמא בקבצה? עמדו איזה חזן הפסוק, מהכל האוכל אשר יאכל. וחגזו אמרו חכמים שאין אוכל בית הבליעה מחזיק יותר מקבצה. כן, קבצה זה דבר שיכול לטמא,
דברים אחרים. לעומת זה, החיים גזרו שכאשר אדם אוכל אוכל תמה, האדם עצמו יעשב תמה. למה? כי אמרו חכמים, פעמים האדם אוכל אוכל תמה, והוא חונק אותו, אז הוא רוצה לשתות קצת יין כדי להעביר את זה. אמרו חכמים, אם האדם אוכל פחות מחצי פרס, אז הוא לא שותה על זה יין. אז מלא, אין חשש שמי שתה על זה יין של תרומה. אז רק כאשר אדם אוכל חצי פרס, ראו חכמים מקום לגזור. אבל זה לא קשור אחד לשני. ועוד מקשה רבי אליעזר על רבי יהושע. איך שאתה אומר על ראשון, שני, יפה אתה אומר. שני, שני, למה? אומר לו, בוא נגיד כמו שאמרת, שאדם שאכל דבר שהוא טומאה בדרגת ראשון, נעשה האדם הזה דרגת שני, יורד דרגה. כמו כל דבר שמתמא דבר אחר, הדבר השני, טומאתו דרגה פחות. הבנת. אבל, אם ככה, איך אתה תסביר לפי שיטתך את מה שאמרת, שאם האדם אוכל דבר טומאה, דבר מאכל שהוא טמא בדרגת שני, האדם עצמו נעשה שני, לפי דבריך, לפי שיטתך, הוא צריך להיות האדם האוכל דרגת שלישי. אמר לו, מצלינו שהשני עושה שני על ידי משכין. אמר לו, לגבי דרגת שני ראינו שאמרו חכמים שאם יש דבר מאכל שהוא שני והוא נגע במשקה של חולה, אותו הדבר הזה, משכין האלו הם נטמאים. אז אם כן ראינו ששני עושה שני. לכן גם אדם שאוכל אוכל שהוא בדרגת שני, גם האדם יהיה שני. אמר לו, והמשכין עמי תחילה עבוד אתנן, כל הפוסל בתרומה מטמא משכין להיות תחילה חוץ מטבול יום. אמר לו, אם אתה רוצה לדמות זה למשכין, הרי יש לנו כלל, שאם דבר שהוא דרגת שני לתרומה, נוגע במשקה, המשקה הזה לא הופך להיות דרגת שני, אלא הופך להיות דרגת ראשון לתרומה. כך חיי חיים גזרו מסיבות שונות. אז אם כיפי לבייך, למה מי שאוכל, הוא יהיה שני, עליו להיות בדרגה כאילו שהוא ראשון. ועוד שאלה נוסף, מוסיף רבי אליעזר להקשות לו. ועוד, שלישי, שני, למה? מוסיף להקשות לו, הרי אם ככה, למה אדם שאוכל אוכל שהוא שלישי, אמרת שהופך להיות דרגת שני לתרומה? אמר לו, אף אני לא אמרתי אלא בתרומה, שטהורתה תרומה היא אצל הקודש. אמר לו, אני, מה שאמרתי, שאדם שאוכל שלישי הופך להיות בדרגת שני, מפני שאני מדבר אך ורק על אדם שאוכל חולין שנעשו על טהורת תרומה. ואז הרי יש לנו כלל, אדם שמקפיד לשמור על הדברים שלו כולם שיהיו בדרגת של אוכלי תרומה, מקפיד עד דרגת שלישי לתרומה, הדין הוא שאפילו הבגדים שעליו, אני חושש אם הוא בא לאכול קודש, שהבגדים האלה תמיים כאילו דרגת ראשון לתרומה. למה? החיים אמרו, אתה מקפיד על הבגדים שלך אך ורק כדי לשמר שלאוכלי תרומה אין בזה חשש. אבל להיות שקודשים דבר חמור יותר, אפילו שברור לי שהבגדים שעליך הם לא ראשון לתרומה. כי הרי אתה מקפיד שלא לאכול חולין בתרומה בדרגה של תרומה. והרי אם הבגדים שלך ראשון לתרומה, אז כל דברי מאכל כולם הם בוודאי שהם לא נטמאו. כי אם הבגדים הם ראשון לתרומה, אז הם יתאמו את כל החולין, כאלו אחר הם יתאמו את התרומה, אף כן. כיוון שאתה מקפיד לשמור על הבגדים שלך רק בשביל דרגה של אוכלי תרומה, אם האדם הזה עכשיו ירצה לאכול בשר קודשים, הוא צריך להטביל את הכלים, את הכלים שלו, את הבגדים שלו, להטביל אותם. החיים גזרו שזה לא רק שזה יחשב כדרגת שלישי, שיכול לתאמה בשר קודש, אלא זה אפילו נחשב דרגת תרומה גבוהה יותר מכך. ואם כן אמרו, האדם הזה שיש לו חולין שנעשו על טהורת תרומה והם נטמאו, הרי לגבי קודשים זה נמחשיב כל דבר של תרומה לגבי קודשים כאילו הוא חמור בדרגה גבוהה יותר. ולכן החולין האלו שנעשו על טהורת תרומה והם נטמאו והם בדרגת שלישי, לגבי קודש אני לא אומר כאילו הם בדרגת שלישי, לגבי קודש אני אומר כאילו הם בדרגת שני לתומה. אז זה יסוד ראשון. אחרי שאמרנו שאלה נחשבים דרגת שני לתומה, אז אם כן כבר למדנו בכלל הקודם, שאם האדם אכל דבר שהוא בדרגת שני לתומה,
אז מלא גם האדם האוכל יהיה דינו

כדרגת שני לטומאה. זו התשובה למה שהוא שאל אותו, למה האדם האוכל שלישי עובר להיות דרגת שני. עד כאן ההסבר שאומר רבי יוחנן, שזה השיב רבי יהושע לרבי אליעזר. עכשיו בואו נתבונן. המילים האלו שאמר אותם למעלה בבריתה, שקראנו בעמוד הקודם, אמר, בחולי שנעשו על טהורת תרומה. האם כוונתו הייתה בשביל לתת טעם ולהסביר, לומר לו, אתה יודע מה הסיבה שאני אמרתי שמי שאוכל שלישי, אז באמת הוא נחשב כאילו הוא אכל שני, וממילא הוא מטמא את הקודש? אם הוא התכוון לתת טעם, אז אם כן, מה רבי אליעזר שואל אותו? והוא רבי יהושע צריך לענות לו, ולומר לו, אף אני לא אמרתי אלא בתרומה. הרי לך אורה, כבר אמרת את זה, למעלה בבריתה. אלא על כוחך, שבבריתה רבי יהושע לא התכוון לומר את זה בתורת נתינת טעם, אלא התכוון לומר את זה בתורת כלל. אמר דע לך, בחולין שנעשו על טהורת תרומה, הם בלבד יכול להיות בהם חולין שהם שלישי. אבל בחולין כאש נעשו על טהורת הקודש, לא שייך בזה שלישי, הם בינם כדין חולין רגילים. ולכן רבי אליעזר היה תמע, ואמר לו, למה אם כן אדם שאוכל שלישי יעשה שני? ועכשיו בא לתת לו טעם. כמו שהסברנו, אמר לו רבי יהושע, כמה שאמרנו, בגדי אוכלי תרומה מדרס לקודש, דיינו, אין שמירה תרומה, נחשבת שמירה לעניין קודשים, ולכן פה אצלנו שהכיוון שהשלישי הזה הוא אדם שמע אותו רק לעניין תרומה בלבד, לכן כיוון שזה נטמע, אני מחשיב אותו כאילו בדרגת תרומה גבוהה יותר, כאילו אכל מאכל שהוא שני לתרומה. אם כן, למדנו מכאן שרבי יוחנן מבין שמה שכתוב למעלה בריתה, חולי שנעשו את טהורת תרומה, שרבי יהושע התכוון לומר טהורת תרומה ולא על טהורת הקודש. מכאן למדנו שרבי בר חנה שהביא דברי רבי יוחנן, ככה מפרש בדעת רבי יהושע, ועל זה אמר למעלה חולה, הוא אמר על כך שאני חולק על החברים שלי, וסבור שרבי יהושע אכן התכוון לומר שאפילו חולי שנעשו על טהורת תרומה שייך בהם שלישי לתומה, וקל וחומר חולי שנעשו על טהורת הקודש ששייך בהם שלישי לתומה. אמר רבי זירא, אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי ענאי, האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהורת הקודש נעשה גופו שני לקודש. מה מביאה דעה חולקת? מה אומרת? שאומר רבי זירא בשם רבי יסי, בשם רבי יוחנן, בשם רבי ענאי, שאדם שאכל חולין שאדם עשה אותם מקפיד עליהם על טהורת הקודש, אם זה חולין יטמעו בדרגת שלישי, ממילא נעשה גופו כאילו שני לטומאה, כלומר אם הוא ייגע בבשר קודש אז זה יהיה שלישי, ואותו בשר קודש גם דבר אחר גם כן יעשה אותו רביעי. מה רואים מכאן? שהוא סובר שאפילו חולין שנעשו על טהרת הקודש זה נחשב לקבלה וצריך להיזהר בזה. התיווה רבי זירא לרבי יוסי, שלישי שני לקודש ואין שני לתרומה, בחולין שנעשו על טהורת תרומה. הטהורת תרומה אין על טהורת הקודש לה. אמר אליהם בעקה, אמר, אמר לו, איך אתה אומר דבר כזה? הרי רבי יהושע למעלה בבריתה שובעה בדף למדגים עמוד ב' למטה, מה שקראנו תחילת השיעור, כתוב שמה שאומר רבי יהושע שרק בחולין שנעשו על טהורת תרומה, אז באמת אם זה היה שלישי ואדם אכל מזה נעשה גופו כאילו שני, משמע, אבל אם זה דבר כזה שחולין שנעשו את טהורת הקודש לא צריך להקפיד בזה, אין דבר כזה, חזל לא תקנו בכלל שיהיה כדבר הזה. אמר לו, אני מפרש למיבאיה כאמר, כוונת רבי יהושע לומר שאפילו חולין שנעשו את טהורת תרומה שייך בהם זהירות שיכול להיות שלישי, וקל וחומר אם זה דבר כזה שהוא חולין שנעשו את טהורת הקודש. מקשה הגמרא, ואף אני לא אמרתי אלא בתרומה כאמר, אם הרעינין הוא בליבה די רבי יוחנן. עכשיו הגמרא, איך עונה לו כך רבי אסי לרבי זירא? והרי בעמוד א' ראינו כאן שרבי יוחנן מביא בשם רבי יוחנן, שאמר לו רבי יהושע, אף אני לא אמרתי שצריך להיזהר בשלישי אלא דווקא בתרומה, דווקא בחולי שנעשו את טהורת תרומה, אז באמת אם אוכל את זה שלישי נעשה גופו כאילו שני, מהסיבה שהסברנו למעלה, שבגדי אוכלי תרומה נחשבים כמו מדרס

0: אוכלי קדשים. אז פורש אומר דווקא בתרומה בלבד. אומרת הגמרא, אכן, יש מחלוקת האמוראים מה אמר רבי יוחנן. מה שלמעלה זה היה דברי רבי יוחנן של רבי יוחנן. ואילו כאן, זה רבי אסתי סובר שרבי יוחנן בכלל לא אמר כך, אלא יוחנן שנעשו את העוד סקול שצריך להקפיד בהם בשלישי, ומי שאוכל את זה, הרי שנעשה גופו כשני. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

כבר שבוע אני חצי כוח, שומעת רק שירים שמעיפים את המוח. אני לא יודעת איך סתם להרגיש בנוח, רוצה להישאר אבל יותר רוצה לברוח. מה עושים עם כל הרעש הזה מסביב? בין כיבוי אורות, כי ככה זה בתל אביב.

0: הרוחות השואלים. התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון. בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. היום, יום שני, 8 ביוני 2026, חף ג' בסיוון תשפ"ו. איציק יעקובוב האורך שלנו ואורן השטיפקר על הכל. לפני דקות ספורות הזקות בגוש דן ובשפלה בעקבות טיל שנורה לכיוון הארץ. הטיל יורת בהצלחה. ב4:30 בבוקר, ממש לפני שעה קלה, חיל האוויר הישראלי תקף מטרות של משטר הטרור. לפי הודעה דובר צה"ל, מדובר באתרים צבאיים ובמבנים צבאיים של האיראנים. איראן שיגרה אמש טילים בעקבות התקיפה שלנו בדחיה, והזקות הופעלו באזורים נרחבים בצפון ובשומרון. לפי צהל הם יורטו, הלימודים בוטלו בכל רחבי הארץ, התחבורה הציבורית תפעל משהו כמו 75%. אתמול טראמפ דרש שישראל לא תתקוף, אבל הבוקר מטוסינו תקפו באיראן במקומות שונים, גם בטהרן, גם בטבריז, ופגעו באתרים צבאיים שלהם. פיקוד העורף, תכף נחזור על ההנחיות של פיקוד העורף, אבל המתקפה האיראנית מחזיקה היום את כל הכותרות של העיתונים. אם אנחנו לפני סבב של לחימה נוספת, הפסקת האש בקריסה, איראן מחדשת את הירי לעבר ישראל. המתקפה האיראנית, מיליוני ישראלים חזרו אתמול לשהות ליד המרחבים המוגנים אחרי שבבוקר תקף צהל בדחיה, ובהמשך לאיומים שהגיעו מטהרן לאורך כל היום, אז בלילה האיראנים ביצעו שיגורים נרחבים, 3 מתחים לעבר הצפון. הלימודים והבגרויות בכל הארץ בוטלו, עיריות רבות פתחו את המקלטים, ויש הערכות לסגירה אפשרית של נמל התעופה בן גוריון. גורם ישראלי אומר, התגובה שלנו תהיה קשה. זה הוא אומר בלילה, ואכן ב4:30 בבוקר מטוסינו מפציצים אתרים צבאיים בטהרן, בטבריז, באיספהאן. בתגובה שיגרו האיראנים מטחי טילים לעבר ישראל, הזקות הופעלו באזורים נרחבים בצפון ובשומרון. הזקות הושמעו גם בסעודיה, ובהמשך הודיעו שם כי הסכנה חלפה. שוב נחזור על מה שקורה אצלנו כאן. בישראל בוטלו הלימודים בכל הארץ, בתי החולים הונחו לרדת לתת קרקע ולהערך לחירום.

ובתחבורה הציבורית שלנו היא תפעל 75%. הנשיא האמריקאי טראמפ הצהיר שהוא לא מאשר תקיפה ישראלית נוספת באיראן, ואמר שנתניהו יצטרך להגיע להסכם. כמו שראיתם וכמו ששומעים, אנחנו תקפנו הבוקר את המטרות הצבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. הבירה האיראנית, המטוסים שלנו תקפו שם, גם במערב טהרן וגם במרכז טהרן, גם בתבריז, אספהאן. נראה לאן זה ילך. הבוקר הזקות שהיו גם במרכז וגם בגוש דן בשפלה, בעקבות ירי של טיל מתימן, הטיל הזה יורט בהצלחה. טוב, אנחנו נהיה איתכם כמובן עם הכותרות, אבל בעיקר עם העדכונים. בכל זאת אנחנו נמצאים ביממה מאוד מאוד מתוחה. תקפידו להישאר בבקשה במרחבים ליד המרחבים המוגנים, ובוודאי בוודאי להישמע להוראות פיקוד העורף. הוראות פיקוד העורף הן הוראות שמצילות חיים. אין שאלה בכלל. אין שאלה בכלל. וזהו. מה עוד היה? לא יאמן שמה שהיה אמור להיות איתנו ברמת תשומת הלב, אחרי הטילים האיראנים, אבל בכל זאת, בשעת בוקר בלב השרון, בין תחנות הדלק ליישובים, יצא תושב טייבה לרצוח כמה שיותר יהודים. חברי כיתות הכוננות והרפשצים והשוטרים נלחמו ומנעו את הטבח שתכנן המחבל עומר יסין, ביניהם מפקד כיתת הכוננות חיים קלומיטי, זיכרונו לברכה, שנפל כשחתר למגע. 5 נפצעו. עוד בכותרות, עד סוף העולם, רגדי, טלטלים שחורים, ריקוד רומנטי. ישראל נפרדה אתמול מהקול המרטיט של ישי לוי, שהלך לעולמו בגיל 63 אחרי חיים רצופי שערות. איציק שלנו יערוך לנו קצת שירים, העורך איציק יעקובוב ואורן השטיפקר שמטפל לנו בכל. נשמיע קצת שירים של ישי לוי, מגדולי היוצרים בזמר הים תיכוני, שבאמת שפיקוד העורף מודיע שאפשר לצאת מהמרחבים המוגנים באזור המרכז והשפלה. אז אחרי חודשיים איראן משגרת טילים לישראל. ב-10 אתמול בלילה הודיע פיקוד העורף שהלימודים יבוטלו היום. דקות לאחר מכן שוגרו טילים מאיראן לעבר ישראל. קודם לשיגור, איראן איימה להגיב על התקיפות של חיל האוויר בדחיה, שלחו ציוצים, הביטו בשמי השטחים הכבושים הלילה. זה המסר של האיראנים. גורם ביטחוני הבטיח שהתגובה תהיה קשה. טראמפ אמר לאיראנים, יריתם את הטילים שלכם, זה מספיק, תחזרו לשולחן הדיונים ותסגרו עסקה. אנחנו הבוקר, 4:30 הבוקר, מטוסי חיל האוויר תוקפים מטרות צבאיות בטהרן, בתבריז, באספהאן, ובתגובה לשיגור של הטילים. שוב בישראל הלימודים כולם מבוטלים בכל רחבי הארץ. בתי החולים הונחו לרדת לפעילות במבנים תת-קרקעיים ולהיערך לחירום. התחבורה הציבורית בישראל פועלת ב-75% במתכונת חירום. עדיין בודקים את הסיפור הזה של השמיים והתנועה והתעבורה האווירית. ולמרות שטראמפ הצהיר אתמול שהוא לא מאשר לישראל תקיפה נוספת באיראן, הבוקר הגבנו בתקיפה מול מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני. מסלול הדמים בפיגוע בשרון, המחבל יצא למסע רצח קרוב לבית.

40 דקות אחרי הדיווח הראשוני, בזכות התושייה ובזכות הגבורה של הרפשצים והשוטרים, חוסל המחבל שהתברר כמפגע בודד. ערבי ישראלי, תושב טיידה, ממש הצמודה ליישובים, שמוכר למשטרה דווקא על רקע פלילי, והתוצאה הקטלנית, נרצח אחד, בידיעות אחרונות כתוב הרוג אחד, אבל אני מתקן, נרצח אחד וחמישה פצועים, שניים מתוכם בצורה קשה. שוב, הסיפור הזה שלא צריך לחכות לשבעה באוקטובר, לא צריך לחכות, לא צריך 5,500 מפלצות של חמאס, מספיק מחבל בודד או מספיק כמה מחבלים עם סכינים בידיים והם שוחטים אותנו. וכשאני מדבר על שחיטה ולאנשים לא נוח, אז אני דווקא רוצה לגרום שלאנשים יהיה לא נוח, משום שמה שהם עושים עם סכינים, הם לא מבצעים ניתוח פלסטי או ניתוח מציל חיים, הם באים לשחוט אותנו, לשחוט, הם באים עם סכינים כדי לרצוח אותנו ולשחוט אותנו. הלוואי ויבינו את זה גם בכלי התקשורת שלנו והפסיקו להשתמש בביטויים של הרוגים וזה, הם לא נהרגו. מי שכן נהרג זה איש כוחות הכוננות, מפקד כיתת הכוננות. אז כן, פה צריך לעשות את ההבחנה בין נרצח לבין נהרג, משום ש הלוחמים שלנו ביסדיר ובמילואים, בין אם זה בכיתות הכוננות, שפשוט הם מוסרים את נפשם. וטוב מאוד הסיפור הזה של, ממש טוב מאוד הסיפור הזה של מה שעשה איתמר בן גביר, השר לביטחון פנים, שצייד או לפחות אתגר אותנו בסיפור של כלי נשק. ושוב, הסיפור של כלי הנשק גם אצל אזרחים מציל חיים, אבל גם צריך לזכור שרוב הנשק שבידי העבריינים במגזר הוא כזה שנגנב מבסיסי צהל. הנשק ששימש את המחבל אתמול היה דווקא נשק מאולתר שהגיע ככל נראה מהשטחים, וגם משטרת מחוז שי וגם השבק בחיבור מודיעיני ומבצעי עובדים שם חזק, וצריך לא להפסיק, פשוט לא להפסיק, אין אופציה אחרת. אתמול פרסם השר לביטחון פנים, הייתה ידיעה בידיעות אחרונות, ציטטתי אותה, הקראתי אותה, וגם שאלתי שאלה אחת בעקבות הסיפור הזה של האלימות נגד נשים וירי של נשים שנרצחות על רקע כבוד המשפחה ואלימות במשפחה. דיברתי על זה שכאילו כלי הנשק שמסתובבים, והייתה תחושה לפחות בכותרת שיש הקשר בין הסיפור הזה של הכותרות לאלימות. ואיתמר בן גביר הוציא הנחיה מאוד מאוד ברורה ואמירה מאוד ברורה, שכל מה שנאמר שם היה רק מקרה אחד עם רצח של אישה על רקע הנשקים שהאזרחים קיבלו מתוך ה-22 שנרצחו השנה. אז חבר כיתת הכוננות חיים קלומתי מצור נתן, שנהרג בפיגוע הירי, גיבור, חתר למגע באומץ ונפל תוך כדי שליחותו. לוחם ההגנה המרחבית נפל בפיגוע בצור נתן, הותיר אחריו אישה ושלוש בנות. שרון אשל, אמא של רוני אשל התצפיתנית, שהייתה עדת ראייה לפיגוע הבוקר, אתמול בבוקר, ונכחה במרכז המסחרי ליד תחנת פז שבה התחיל המסע הירי הקטלני, אמרה, אני נכנסתי לחנויות ופתאום ראיתי מישהו שוכב על הרצפה. בהתחלה חשבתי שהוא קיבל דום לב וראיתי שמטפלים בו, אז נכנסתי להתליז. כשיצאתי ממנו פתאום ראיתי את כוחות המשטרה נוסעים בנתיב הנגדי. ברחתי משם ונסעתי לצור יצחק. כשהגעתי לשער זה היה שניות אחרי הירי, התקשרתי לאלון הבן שלי.

0: והודעתי לו לסגור את הבית. שר הביטחון ישראל כץ מסר שחיים זיכרונו לברכה, חיים קלומיטי, יצא להגן על אזרחי ישראל, חתר למגע באומץ לב מול המחבל בן האבלה שביצע את הפיגוע הרצחני ונפל תוך כדי מילוי שליחותו להגנת המדינה ותושביה. השר כץ אמר שמערכת הביטחון וזרועות הביטחון פועלות לילות כימים למיגור הטרור בכל הזירות, ונמשיך לרדוף את המחבלים ונבוא עם המחשבון. הטרור לא ירתיע אותנו. שוב, אתמול מסע רצח, מסע של שחיטה של ערבי ישראלי מטייבה, קם בבוקר ומבצע מסע של טרור ושחיטה והרג ורצח. והמזל הגדול שלנו שיש בקרבנו גם את השוטרים האמיצים, גם את האזרחים האמיצים, גם את מפקדי כיתות הכוננות שפשוט חותרים למגע. מה נגיד? טוב, אני רוצה לחזור שוב על הבוקר, ממש 4:30 לפנות בוקר, מטוסי חיל האוויר תוקפים מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן, גם טהרן, גם תבריז, גם איספהאן. זאת בתגובה לשיגור של המטחי טילים אתמול בלילה, שהטילים הללו יורטו כולם. הזקות הופעלו הבוקר באזור גוש דן ובשפלה בעקבות טיל ששוגר מתימן. הטיל הזה יורט בהצלחה. אין לימודים בכל רחבי הארץ. בתי החולים הונחו לפעול במתכונת של חירום, הונחו לרדת לתת קרקע. התחבורה הציבורית פועלת במתכונת חירום, וטראמפ הצהיר שהוא לא מאשר אמנם תקיפה ישראלית נוספת באיראן, ואמר שנתניהו יצטרך להגיע להסכם, אבל כפי שראינו, הבוקר מטוסי חיל האוויר תוקפים מטרות צבאיות. צהל, אומר דובר צהל, צהל נמצא במוכנות מלאה, גם בהגנה, גם בהתקפה, ואנחנו נמשיך לסכל כל איום בכל הגזרות נגד מי שמאיים על מדינת ישראל. אז הטיל ששוגר מכיוון תימן לשטח ישראל, מערכות ההגנה פעלו לירט את האיום, ואכן הטיל יורט. טוב, בוא נראה. תמיר מורג מבקש, נא להחליף את דף המסרים מביבי הפך את ישראל למדינת חסות לביבי הרס את היחסים עם אמריקה. בתודה ההנהלה. טוב, כן, אז הסיפור הזה שלמרות זאת חיל האוויר בהכוונת אמן תוקף ממש 4:30 בבוקר, הבוקר, מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן, בטהרן, איספהאן, תבריז. וזה אחרי חודשיים שאיראן משגרת אלינו טילים לישראל. אתמול ב-10 מודיע פיקוד העורף שהלימודים מבוטלים היום. דקות לאחר מכן שוגרו טילים מאיראן לעבר ישראל. קודם לשיגור איראן מאיימת עלינו בתקיפות חיל האוויר, אחרי תקיפות חיל האוויר בדחיה הביטו בשמי השטחים הכבושים הלילה. גורם ביטחוני אומר שהתגובה תהיה קשה, ואכן ב-4:30 הבוקר מטוסי חיל האוויר תוקפים בטהרן ובמרכז ובמערב איראן. טוב, לאן זה יוביל? נראה. אנחנו הפסקה קצרה של פרסומות מקבץ וחוזרים אליכם עם העדכונים, וגם נצדיע לישי לוי כמו שאנחנו תמיד מצדיעים. יהי זכרו ברוך.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ. רדיו דרום.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: מכללת קיי.
6: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
5: מכללת קיי. בשביל החינוך.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
6: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום 5-11 ביוני, בשעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.
8: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
9: תכף נחזור לסיפור הביטחוני שלנו. בינתיים אישי לוי, כותב רז שכניק בידיעות אחרונות, אישי לוי אף פעם לא היה מלך של המוזיקה הים תיכונית. כשהוא התחיל לשיר בבתי הכנסת בראש העין, בגיל 13, שימי תבורי כבר היה כוכב ענק, אבנר גדסי, אהובה עוזרי, מרגול, צלילי העוד, הכרם, כבר עיצבו את המרחב המזרחי שאנחנו מכירים היום, זוהר ארגוב, התחיל לעלות לגדולה, חיים משה אמרי, לוי הנעים זמירות וחיכה בשקט לתורו. חרש במה מאובקת, תמורת פרוטות, ובגיל 15 הוא נסע מוקסם לתחנה המרכזית כדי לקנות את האלבום יש מסיבה של אבנר גדסי, אחד מאלה שהשפיעו עליו הכי הרבה. אהבתי את הרוק אנד רול שבו, הסביר פעם אישי לוי לרז שכניק בידיעות אחרונות, וזה גם הגדיר יותר מתמיד ויותר מהכל למה אישי לוי כל כך מיוחד בנוף הישראלי. אישי לוי לא היה עוד זמר מעולה, כאלה יש הרבה, הוא היה הקול של הרוק אנד רול, מאותם שורשים של אלוויס הגדול, ג'ק ברי, רוברט פלנט, החיוך המבויש, הקול החרוך טיפה, המתרים שיוצאים מהנשמה, המחוספסים מתלאות החיים, שירה יצרית, מלאה תשוקה, כוכב. עמוד האש של המחנה, בלי לרצות להיות כזה. הנה אישי לוי.

0: כותרות הבוקר.
1: גורם בכיר, עמית אלחרר ככה מדווח בעדכונים שלו, גורם בכיר מעריך בשיחה עם חדשות ערוץ 14 שאנחנו בפתחם של מספר ימי קרב מול האיראנים ושלוחותיהם במזרח התיכון. הזקות נשמעו הבוקר במרכז ובשפלה, הטיל מתימן יורט, ובמדה דיווחו שלא היו דיווחים חריגים בשלב זה. מה נגיד, אנחנו ננסה להיות איתכם בכל מה שקשור ככה לעדכונים האחרונים. נספר שב-4 וחצי בבוקר, הבוקר, מטוסי חיל האוויר תקפו מטרות צבאיות במרכז טהרן. התגובה הלילית של צהל הייתה תקיפה של מטרות באיראן. חיל האוויר בהכוונת אמן תקף מטרות צבאיות, אתרים של טילים בליסטיים. ושוב, זה אחרי ה...

מה שנקרא שיחת הטלפון של הנשיא האמריקאי טראמפ עם נתניהו. סליחה, בינתיים אומר עורך דין מרק צל לעמית סגל שהדיווחים לפיהם טראמפ אמר לנתניהו שלא להגיב הם הטעיה מכוונת, חלק מהאסטרטגיה הקלאסית של טראמפ לשמור את הצד השני בחוסר ודאות. ישראל הגיבה כנגד חיזבאללה וכדין. ישראל לא תכנה לסחיטה טרוריסטית מצד איראן. נתניהו יעמוד במבחן והנשיא טראמפ ימשיך לשחק עם ההנהגה האיראנית. הגיע הזמן, אומר עורך דין מרק צל, שהוא יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, הגיע הזמן לסיים את הסיפור האיראני. בינתיים, זאת התגובה הלילית. אמש אזעקות החל מ-10 בלילה הופעלו באזור הצפון, השומרון, השרון, בעקבות השיגורים מאיראן. פיקוד העורף הודיע שלא יהיו היום לימודים בכל רחבי הארץ. במשרד התחבורה החליטו בינתיים שהשמיים יישארו פתוחים, אבל גם שרת התחבורה וגם יפתח רונטל והמנכ״ל שם, כולם מה שנקרא עם החלטה האם להמשיך או לא. יש דיווחים באיראן על תקיפות ישראליות בעומק שטחה. הפיצוצים נשמעו בטהרן, בתבריז ובאספהן. עכשיו אפשר להגיד במסגרת הודעה רשמית של דובר צה"ל שמטוסינו תקפו את המטרות הללו, ואיראן מאיימת בחסימת מיצר באב אל מנדב במקרה של הסלמה מצד ישראל. טראמפ אמר על התקיפה בבירות, אני מתקשר לנתניהו ואני אגיד לו לא לתקוף באיראן. טוב. השגריר שלנו בארצות הברית, יחיאל לייטר, אומר שאיראן שיגרה 11 טילים לישראל, אף מדינה לא תסבול זאת. צודק. כל אחד מהטילים הללו יכול להרוס שכונה שלמה ולהרוג מאות. אף מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול מתקפה כזו, גם לא ישראל. ישראל מכוונת כעת לאתרי שיגור טילי קרקע איראנים, כמו גם למתקני תשתית שלא קשורים לאנרגיה. אם חיזבאללה יירה, אז מרכזי הפיקוד שלו בדחיה ייפגעו קשות. אז בוא נגיד שני דברים על הדברים של השגריר. קודם כל, כל מילה, אבל אנחנו צריכים להתייחס לסיפור הזה של 11 טילים כאילו אין לנו לא כיפת ברזל ולא טילי פטריוט, אין לנו שום טיל שמגן, לא חץ ולא כלום. אנחנו, יש טילים, והטילים האלה היו יכולים לפגוע ולהרוג במאות מאזרחי מדינת ישראל, וככה צריך להתייחס לזה. אנחנו עוד פעם, הסיפור של הכוונות נגמר. זה שהמנהיג האיראני חמינאי שעכשיו עושה פגישת מחזור עם נסראללה וכל הנאצים החמאסניקים, אז זה בסדר וזה מעולה וזה מצוין, אבל אי אפשר לשכוח גם הוא וגם לובשי הגלימות בקרב השלטון הדתי האסלאמיסטי הקיצוני באיראן, הם רוצים להשמיד את מדינת ישראל, והם את הכוונות שלהם ברורות. זהו, נגמר הסיפור של הכוונות. די כבר, תורידו ממערך החשיבה האסטרטגית במלל, שממלל, קלוטט, אין במתכל, אין יותר כוונות. כוונות ברורות, מיידיות, ומה הסיפור? הסיפור הוא היכולת שלהם. ברגע שיש להם יכולת, הם עושים את מה שהם עושים. 7 באוקטובר, אתמול מתקפת הטרור בלב השרון, עם רובה מאולתר. בואו, כוונות ברורות וידועות, לא צריך לעשות שום דבר, בזה צריך לטפל. עכשיו, זה שמטוסי חיל האוויר תקפו הבוקר באיראן, זה מצוין בעיקר בגלל הסיפור הפשוט שאנחנו ניצחנו את הפחד. אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שהיינו במלחמה על הבית השלישי, כי חורבן בית שלישי היה, אם אנחנו לא היינו מתעשתים, וכדי שלא יהיה לנו בית שלישי, שלא יהיה חורבן בית שלישי, אנחנו חייבים להיות בסיטואציה שבה אנחנו מקים בהם באופן כזה שיגרום להם להבין שהם פגיעים.
וטוב מאוד שהלכנו על מטרות צבאיות אתמול, וטוב מאוד שטראמפ אמר את מה שאמר, ונתניהו עשה את מה שהיה צריך לעשות, וזהו. וגם הטיל הזה שיורה מתימן. בכלל בתימן אני חושב שבכך שאנחנו נמצאים בסיפור אחר איתם, לא היה מזיק אם בתימן היינו גם משטחים שם כמה נמלים שוב, ופוגעים בהם עוד פעם באופן כזה, שהם יחשבו פעמיים, מאמין שזה יקרה. שוב, הסיפור הזה של הירי מתימן, זה איכות חזית, הם קוראים לזה התימנים שם. ואחזור על מה שהשגריר שלנו, לייטנר, אמר, השגריר שלנו בארצות הברית, שאנחנו לא תקפנו מתקני אנרגיה. זה מחזק את ישראל כמעצמה שבאה ואומרת, הנה מדינת הטרור הזו יורה לעבר אזרחי מדינת ישראל. מאות הרוגים, שלא לומר אלפים, שהיו גם פצועים אם לא היו לנו מערכי הגנה. ואנחנו צריכים להתייחס לזה כאילו אין לנו מערכי הגנה. כאילו השמיים שלנו פתוחים. תקפתם אותנו, שיגרתם לעברנו 11 טילים. למישהו נדמה בעולם שאנחנו, מה אנחנו בשואה? מה אנחנו בשבעה באוקטובר? לא, אנחנו לא בשואה ולא בשבעה באוקטובר. ומדינת ישראל חייבת לעשות את מה שהיא עשתה, ואני מאוד מקווה, גם אם לפי גורם שמדבר עם כלי התקשורת על כך שאולי צפויים לנו סבבים של כמה ימים, לא יודע, אולי כן, אולי לא, בינתיים אנחנו מוכנים, ובינתיים אני מאמין שמתקיימות מה שנקרא שיחות בין כולם. אבל מה שהיה אתמול והבוקר מעיד על דבר אחד, שהפסקת האש בקריסה, איראן מחדשת את הירי לעבר ישראל, וכותרות העיתונים מדברים על המתקפה האיראנית, ידיעות אחרונות, מיליוני ישראלים חזרו אתמול לשהות ליד המרחבים המוגנים, אחרי שבבוקר צהל תקף בדחיה, ובהמשך לאיומים שהגיעו מטהרן לאורך היום, בוצעו אמש שיגורים נרחבים לעבר הצפון. הלימודים והבגרויות בכל הארץ בוטלו, עיריות רבות פתחו מקלטים, ויש הערכות לסגירה אפשרית של נמל התעופה בן גוריון, בינתיים זה לא קורה, אבל גם יפתח רונטל היושב ראש וגם השרה, שרת תחבורה מירי רגב, ובן זקן, המנכ״ל, הם על הדברים ביחד עם הערכות מצב של מערכת הביטחון, וגורם ישראלי הבטיח אתמול התגובה תהיה קשה, והבוקר ב4:30 מטוסי חיל האוויר תוקפים מטרות צבאיות באיראן. בוא נלך רק עוד מילה אחת על המחבל שיצא למסע רצח קרוב לבית, ערבי ישראלי מטייבה, פשוט זה ההבדל בינינו לבין מפלצות צמאות דם. ותראו, זה שהוא ערבי ישראלי, צריך להדליק הרבה נורות עזרה. וקודם כל מחבל הוא מחבל. מחבל שמחזיק נשק, בין אם זה סכין ובין אם זה רובה מאולתר, רוצח, פוגע. צריך להרוג אותו מיידית. וטוב מאוד שהשר לביטחון פנים, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, צייד את אזרחי מדינת ישראל, אלה שיכולים, אלה שרוצים, אלה שזה מתאפשר להם. אגב, יש בדיקה, לא ביקשת קיבלת. ראיתי גם מה עשו, הבן שלי קצין לוחם ביחידות המיוחדות, כולם עוברים מסלול של בדיקות, אין פה, עזבו אתכם. וטוב מאוד שחלק גדול מהאזרחים שיכולים רוצים גם מסתובבים עם כלי נשק, כי כלי הנשק האלה בסופו של יום מנטרלים מחבלים שיוצאים למסעות רצח אצלנו פה. ואתמול 4 שעות של אמה, תושבי כוכב יאיר, צור יצחק, צור נתן, ממש על קו התפר בדרום השרון, נאלצו אתמול להסתגר בבתים. כן, תקשיבו, מסתגרים בבתים, אזרחי מדינת ישראל, במדינה ריבונית, במדינה בטוחה, מסתגרים בבתים. למה? כי מחבל, זירה אחרי זירה הוא עובר. ופוגע בנפגעים בדרגות פציעה שונות. ו-40 דקות אחרי הדיווח הראשוני,
בזכות התושייה והגבורה שלו.

של הרבש"צים, השוטרים, האזרחים, חוסל המחבל. קודם כל התברר שהוא מפגע בודד, ערבי ישראלי תושב טייבה. הוא מוכר למשטרה דווקא על רקע פלילי. והתוצאה הקטלנית, הרוג אחד וחמישה פצועים, שניים מתוכם קשה. כן. הרבש"ץ שבלם, הגיבור של סלעית, עידו, עידן בלומהוף, בידיעות אחרונות. הייתי עם הרבש"ץ בשין ג' של המושב, הייתי צריך להגיע לאזור התעשייה, וכשהגעתי לשם קיבלתי שיחה מאבא שלי, הוא אמר לי שיש מחבל שיורה באזור, באזור של כוכב יאיר וצור יצחק, ושככל הנראה, לפי איך שזה נראה, הוא מגיע ליישוב שלנו. כך שחזר אליי סלח, סגן הרבש"ץ של סלעית, את מה שאירע במהלך הפיגוע אתמול בבוקר. התקשרתי למוקד שומרון לעדכון והקפצה של הכוחות, ובמקביל התקשרתי לרבש"ץ. הרבש"ץ אומר לי, יורים עליי בשין ג', הקפצתי את כיתת הכוננות ואת מוקד שומרון, ובמקביל ניסיתי להבין מה קורה אצלנו בשין ג'. מה שקרה הוא שהרבש"ץ ירה, הוא יצא וירה לכיוון המחבל שעשה ריברס, הסתובב ונסע חזרה לכיוון צור יצחק. זה כביש אחד, אין דרך אחרת להגיע לשם. אני חזרתי לכיוון המושב, ובשלב הזה גם כיתת הכוננות כבר קפצה. אני לא מופתע שזה קרה. זה תרחיש שאנחנו מתרגילים כבר הרבה זמן. לפני חודש עשינו תרגיל בדומה, אז היינו מוכנים. המזל הגדול שהוא נבלם בשין ג' בזכות הרבש"ץ. חבר כיתת הכוננות, חיים קלומתי מצור, נתן רג בפיגוע הירי הזה, בפיגוע הטרור הזה של המחבל הנתעב. חיים חתר למגע באומץ, נפל תוך כדי מילוי שליחותו. לוחם המילואים שלנו, השר חיים קלומתי, בן 55, לוחם בהגנה המרחבית, הותיר אחריו אישה ושלוש בנות. אז זהו, צריך לזכור את הדברים האלה. טוב שיש כלי נשק לאזרחים, עוד יותר טוב שאנחנו חותרים למגע, ואני מאוד מבקש, לא רלוונטי בכלל שמדובר במפגע ערבי-ישראלי. לא, זה לא משנה בכלל. הדין שלו צריך להיות אותו דין. להרוס לו את הבית ולבדוק ממש היטב, למרות שדיברו שהוא מפגע היחיד. ממש, לבדוק היטב. אם הוא קיבל סיוע. חד וחלק. בבוקר צריכים להיערך ולהרוס לו את הבית. וטוב מאוד שלא מנטרלים ולא מסכלים. צריך להרוג את המחבלים באשר הם. אז נחזור. יהי זכרו ברוך של חבר כיתת הכוננות חיים קלומתי, שנפל על הגנת הבית, על הצלת חיים. כשמחבל מסתובב בין חנויות והורג ורוצח ושוחט, מי שמסתובב עם נשק ופוגע בו והורג אותו, זה הצלת חיים. מי ייתן לך להרוס שמעון את הבית שלו? בגץ? אין דרך, רק ככה בשכונה הזו. כן, דוד, מצד אחד אנחנו מדינת חוק, מצד שני אנחנו חייבים להעביר מסר למחבלים שהם לא יכולים לעשות את מה שהם עושים. אין פה, נגמר הסיפור. אושרית מזוז, בוקר טוב חם, ויום טוב לכלל עם ישראל, אלוהים ישמור על חיילנו באשר הם. דוד ביטון, מנתיבות, מדינת ישראל היא מדינה ריבונית, היא הייתה חייבת להגיב על כל אירוע כזה, לא מעניין טראמפ ולא מעניין אף אחד, ואנחנו כרגע תוקפים בלבנון. מיכאל בשארי, בוקר טוב. קרמלה אדרי, הלוואי שנעשה ונצליח. רחל הבאבי מקריית גת. למה לא שוללים מהמחבלים המתואבים ומהמשפחות שלהם את האזרחות, ובנוסף, טרנספר? מתי ימשלו כאן כמו שצריך? הם חיים בתוכנו בטוב ומפגעים בנו. חייב להניש אותם. אתמול היה יום קשה ומורכב מנסו. נכון. שחר נסירי, בוקר טוב. יובל יפרח, מאור יהודה. צריך לעשות היום מחסומים בטייבה. כל רכב שיוצא, נכנס, לבדוק. כל בגאז', אסור להראות להם שהם יכולים להתעסק עם ישראלים. אז תשמע, יובל, הם גם ישראלים. הם חיים במדינת ישראל.
ויש

מפגע, מחבל, אין מה לעשות. המחבלים שלנו הם מחבלים, זה לא משנה אם אתה אזרח ישראלי או אתה חמאסניק או חיזבאללה. מחבלים הורגים. מחבלים הורגים ומחבלים הורגים גם באמצעות הרתעה. ותשמעו, מטוסי חיל האוויר 4:30 בבוקר, טסים לטהרן ומפציצים שם מטרות צבאיות, טילי בסיסים שם, טילים, בליסטים, ואין מה לעשות. אנחנו, כל הסיפור הזה של מרכיב הפחד נגמר אחרי 7 באוקטובר. אין מדינה שתאפשר ירי של 11 טילים. בואו. אין, 11 טילים בליסטים. כל טיל כזה אם פוגע, וככה אנחנו צריכים להתייחס לזה. טיל פוגע, פגע בשכונה. טיל פוגע, הוריד בניין. מאות הרוגים, אלפי פצועים. זה מה שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו. אין דבר כזה, יש לנו מערכות הגנה. מערכות הגנה, מדינת ישראל לא קמה. כדי להגיד, יש לנו כיפת ברזל, או מרוות כספים, או מרוות קסמים, או קהילה דוד, או whatever. או טילי הפטריות וטילי החץ. לא. מדינת ישראל קמה כדי להגן על העם היהודי, בוודאי אחרי השואה. ומדינת ישראל קמה כדי לפגוע במי שפוגע בה. וממש מבטיח לא לקדוח לכם יותר מדי עם הסיפור הזה, למרות שאני לא יכול, אני לא מתאפק. זהו, נגמר, אין יותר כוונות. תורידו את זה מה... קחו את כל מה שלמדתם וידעתם עד היום על הסיפור של הכוונות, ופשוט תזרקו את זה לפח הזבל של ההיסטוריה אחרי 7 באוקטובר. ואחרי מעשי השחיטה שעושים לנו פה כל הזמן. אתה נגמר. כוונות ידועות, ברורות, שחיטת היהודים, חיסול מדינת ישראל, חיסול הישות הציונית. אין יותר כוונות. כוונות ידועות וברורות. עכשיו בוא נלך ליכולות, ויכולות משמידים. לא מחכים שהם יבנו לנו פה מדינה. אני ממש לא מתרשם מזה ש... ממש לא מתרשם מזה. שדובר צהל מוציא, הנה חשפנו עוד מנהרה ועוד מנהרה. מה זה עוד מנהרה? כמה? מה עשינו? השתגענו לגמרי, נתנו להם לבנות מדינות שלמות, לא ערים שלמות, מדינות שלמות מתחת לקרקע. אין יותר. מסעית עולה עם מחבל, הורגים אותו, ומשמידים את המסעית. הלוואי, הלוואי, הלוואי, שמה שאני אומר, יהיה גם, מה שנקרא, יחזיק מעמד. כי אנחנו בעייתיים בקטע הזה, עוד 4 שנים, 5 שנים, 6 שנים, עוד שקט ועוד שקט, ואז המחבלים מצליחים להתחמש, והם יש להם סבלנות. יש להם סבלנות, והם יכולים, והם לא איזה... טוב. תשמרו על ערנות, תהיו בסביבה של מרחבים מוגנים, תקשיבו להורות ולהנחיות פיקוד העורף. הילדים היום בבתים, אין לימודים בבתי הספר, גם הבגרויות בוטלו, תחבורה ציבורית בהיקף של 75%, מערכי חירום מתחת לקרקע, ואנחנו נהיה בערנות, ויש הפעם, בניגוד לימים שהיינו ללא מדינה וללא צבא, הפעם, כן, אני אומר את זה בכאב, בכאב, בכאב של מי שאיבד את הילדה שלו, וכל כך הרבה לוחמים שמסרו את נפשם למעננו, שעכשיו יש צבא ויש מדינה, ויש מי ששומר עלינו, אז שיהיה לנו גם יום טוב ורגוע, עם בשורות טובות. אמן, מגיע לנו. תודה לאיציק יעקב והעורך שלנו, ולאורן השטיפקר על הכל. הנה ישי לוי, אחד מגדולי היוצרים והזמרים שלנו כאן, בתרבות הישראלית. ישי לוי, זכרו ברוך.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם ש

0: ברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו הד אנד שולדרס 400 מיליליטר ב7.40 שקלים. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב14.40 שקלים.
11: עם ישראל עושה חשבון יוחי.
12: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
13: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
14: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
15: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
16: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
17: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואין בהצלחה.
18: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
19: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
20: אצלכם ברדיו.
21: אצלכם ברדיו.
22: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
23: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
24: שם

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו
3: בתקשורת הממלכתית באיראן. התקיפה מגיעה לאחר שעות ארוכות של אי ודאות באשר לתגובה של ישראל. בראיון הלילה לפייננשל טיימס אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי אם עסקה עם איראן תיכשל הוא ישקול פשיטת קומנדו על טהרן. אני קובע הכל. הוא, נתניהו, לא קובע, הדגיש טראמפ, והוסיף כי השיגורים מאיראן לא שינו את רצונו להשלים את המסע ומתן מול טהרן. לדבריו, לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. דברים של נשיא ארצות הברית, שעות ספורות לפני ההחלטה של ישראל לתקוף באיראן. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר פרסם הודעה באמר איראן שיגרה 11 טילים בליסטיים אל עבר ישראל. כל אחד מהטילים הללו יכול להרוס שכונה שלמה ולהרוג מאות. אף מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול מתקפה כזו, וגם לא ישראל. אם חיזבאללה יראה, מרכז הפיקוד שלו בדחיה ייפגע קשות. והבוקר, ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר אמש. לא התקיימו לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה, ובתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בעת ההתגוננות. חופי הרחצה סגורים לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בעת ההתגוננות. שורה של מוסדות אקדמיים הודיעה הלילה כי לא התקיימו לימודים שם. מתכונת חירום גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים תת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר למצב חירום. קופות החולים יפעלו במתכונת מצומצמת. התחבורה הציבורית צומצמה אף היא. בשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום בהיר עד מעונן חלקי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
2: כפוף לתקנון.

0: ארבע דקות אחרי שבע, בוקר טוב למי שמתעורר עכשיו, למי שישן ולמי שפחות. שיגורים למרכז וגם לדרום הארץ ממש לפני כמה דקות, שיגורים מאיראן אגב, למי ש...
1: התראה. חיראן, סאווה, ערערה בנגב, אלפורעה, כסייפה. התראה. ערד, מרעית, תל ערד, אבו תלול, בטין. התראה. עומר, סגב שלום, נבטים, תל שבע, חורה. התראה. אסייד, מיתר, דימונה,
2: קסר עשר,
1: אבו קרינת. התראה. באר שבע מזרח, באר שבע מערב, באר שבע צפון, באר שבע דרום.
3: על כך שהירי יימשך גם אל תוך הלילה, רואים שהאיראנים ממשיכים. בואו נשמע את מה שטפלין אמר רבש.
4: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צהל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל. בהתאם להערכת המצב ולאור המצב הביטחוני, הודענו על שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אנחנו ערוכים לאפשרות של ירי נוסף לעברנו. מערכות ההגנה שלנו מצוינות, אבל ההגנה אינה הרמטית. המשיכו לנהוג באחריות ובקור רוח, כפי שעשיתם עד כה. אנחנו כבר מנוסים. אנחנו נוקטים את כל הצעדים הנדרשים כדי להבטיח את ביטחונכם. צהל ערוך ומוכן. אני אהיה כאן לעדכן אתכם בכל שינוי והתפתחות.
0: כן, אז אפי דפרין, דובר צהל, מדבר על התגובה של צהל, על ההיערכות. מילה אולי על ההיערכות לפני שנתגלגל אחורה. נכון לבוקר, אודי, אין לימודים בכל הארץ וההתקהלויות מוגבלות.
3: נכון, אז למעשה אין לימודים בכל רחבי הארץ. הרבה מאוד טיולים של משרד החינוך, אפשר לומר כמעט בכל עיר, תוכננו דווקא להיום איכשהו, וכל הטיולים האלו גם מבוטלים, כמו שאמרת, גם הגבלות התקהלות, הוחברו הנחיות התגוננות של פיקוד העורף כבר במהלך הלילה האחרון, ולמעשה פעילות חינוכיות לא מתקיימות בשום מקום בארץ החל מהבוקר. ממש עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, הרבה מאוד עירותים נשמעים ברחבי הארץ. אנחנו מקבלים הודעות מתושבים גם מאזור ירושלים, גם מאזור אשקלון, אשדוד, גם במרכז הארץ. למעשה כולם שומעים את העירותים האלה של הירי האחרון. מזכיר אמנון, זה התחיל למעשה אחרי שסוף סוף ישראל קמה על רגליה ואמרה, עד כאן, לא מוכנים יותר לספוג את הירי מלבנון. וסקפו אתמול בדח בלבנון, האיראנים לא אהבו את הרעיון הזו, הודיעו שהם הולכים למעשה לתקוף את ישראל, ואכן ממשו את האיום.
0: כן. כמו שאמרת, אודי, התראות כרגע, מה זה, התראות שנמשכות, או זו אותה התראה למעשה שהייתה קודם? אני מנסה להבין.
3: כן, אז עדיין בעקבות ההזעקה שנשמעה לפני בערך 5 דקות, עדיין נשמעים עירותים בהרבה מאוד מקומות ברחבי הארץ. ההזעקה הופעלה גם בירושלים, גם בשפלה, גם במישור החוף, גם בבאר שבע, בהרבה מאוד מקומות, ועדיין שומעים עירותים. ושוב, כמובן, להישמע להנחיות, כן, של פיקוד העורף.
1: התראה. באר שבע מזרח.
5: התראה.
1: אבו תלול, בטין, נווה זוהר,

0: ערד.
1: מרעית.
0: התראה. תל ערד.
2: אסייד.
0: עומר.
3: חורה.
0: באר שבע דרום.
4: אם יש ספק,
5: בדיוק,
4: אם יש, היה
5: לנו ספק פשוט אם לעצור את השידור ולרדת למרחב המוגן, אבל אמרנו לא הייתה אזעקה, ואז אמרו לנו יאיר נגיד על הקו, אמרנו בוא נשאל אותו. טוב, בינתיים השידור ממשיך. כל המדינה כתום, נכון? לרגע זה, נכון?
4: כן, אנחנו במדיניות מצומצמת, מה שאומר שהתקהלות, קודם כל מקומות העבודה הם רק מקומות עבודה חיוניים ומקומות עבודה שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן היישובי, באותו זמן התגוננות.
5: רק מקומות עבודה חיוניים.
4: עם מרחב מוגן תקני, לא חדר מדרגות ולא דבר אחר.
5: אוקיי.
4: מרחב מוגן תקני, לימודים אין בכל הארץ.
5: אין לימודים, אין בגרויות, אין למידה מרחוק, כלום.
4: כרגע אין כלום. דבר ראשון זה המעבר למדיניות מצומצמת, זה אומר שאין לימודים בכל רחבי הארץ, ואנחנו מדברים על התקהלות, ניתן להתקהל עד 200 איש בחוץ ועד 500 איש במבנה, אבל שוב אנחנו מדברים על מרחב מוגן תקני שניתן להגיע אליו בזמן ההתגוננות.
5: 500 איש במקום, איך 500 איש יוכלו להגיע לממד שנמצא במקום סגור?
4: אם יש, שוב אנחנו באים, אם יש מרחב מוגן תקני שניתן להיכנס אליו תוך זמן ההתגוננות, אתה יודע, יש מקומות שבהם יש כמה מרחבים
5: כן,
4: מוגנים.
5: כן, אבל השאלה אם זה צריך להיות מרחב מוגן שמספיק ל-500 איש כדי שיהיו שם 500 איש.
4: זה לא ל-500 איש, זה עד 500 איש. זה תלוי מה כמות האנשים שיכולה להיכנס, כמובן.
5: אוקיי, מבחינת, יש, כל ההנחיות האלה תקפות, הוחלט עליהם אתמול, והם יהיו בתוקף עד מתי?
4: אתמול ב-10 בלילה, והם יהיו בתוקף עד היום בשעה 8 בערב. כמובן, הערכות מצב עושים כל הזמן.
5: זאת אומרת, יכול להיות שבמהלך היום נקבל גם הנחיות שונות, הקלה או החמרה?
4: לרוב זה, שוב, יכול להיות.
5: אנחנו נמצאים, אגב, ברף הכי גבוה, או שיכול להיות יותר קשוח מזה?
4: לא, אנחנו מדיניות מצומצמת, מה שנקרא הכתומה.
5: אוקיי.
4: ויש את המדיניות המחמירה. שזה בעיקר מקביל יותר את ההתקהלויות ואת מקומות העבודה במידה וצריך, אבל נכון לרגע זה אנחנו מדיניות מצומצמת, כפי שאמרתי אלו ההנחיות. מה שחשוב זה כמובן לפנות הדרך לממד, לחזור לאותן הנחיות שאמרנו ואנחנו חוזרים עליהן כל הזמן, ולשים לב להיות ערניים, לפעול בקור רוח, לא בנחת רוח, לפעול בזריזות אבל לא לרוץ למרחב המוגן. רוב הנפגעים שלנו היו בדרך למרחב מוגן.
5: בדיוק.
4: אז תקפידו על זה, ושנשמור על עצמנו ועל היקירים שלנו.
5: רב סרן במילואים, יאיר נגיד, מסביר פיקוד העורף. תודה שדיברת איתנו, יאיר.
4: תודה לכם.
5: אלוף במילואים עוזי דיין, משעל השבר סגן הרמטכ"ל, ראש המל"ל, והיום יושב ראש מבטחי פורום מפקדים לאומי. שלום עוזי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, הצטרפתם כחזית.
5: כן, הנה, הזעקות גם אצלנו, אני מניח שגם אצלך. הכל התחיל, כאילו, אתה יודע, משכנו. אתה זוכר את שיחת הצעקות שאמרו שטראמפ צעק על נתניהו ואמר לו שהוא משוגע ומה פתאום לתקוף בדחיה, ולכאורה זה בוטל. מסתבר שזה רק נדחה, כי בסוף, אתה יודע, היינו כנראה חייבים לתקוף שם, לא?
6: כן, עכשיו זה שלב תאום ההטעיה שישראל וארצות הברית עשו ביחד לאיראן.
5: אתה טוען שכל מה שהיה קודם, כולל שיחת הצעקות, הייתה מין תרגיל לטובת כלבלבי ה...
6: לא קונה גם את זה. זאת אומרת, מה שקורה הוא פשוט איראן ניסתה, לא בהפתעה דרך אגב, לשנות את המשוואה. אני אפילו הצליחו לראות טיל אחד מתימן.
5: עכשיו אתה מדבר.
6: יש את המיליציות העיראקיות.
5: כן.
6: שכאן צריך

0: צריך לראות שיש להם בסך הכל עוד יכולת, ואנחנו צריכים לבחור בעצם את התגובה. כל הזמן מדברים על הדיבורים בין טראמפ לביבי. אבל מניסיוני, באמת אני שנתיים הייתי אחרי ליחסים אסטרטגיים, עבודת המטה של היחסים אסטרטגיים מארצות הברית, אנחנו צריכים לא להפתיע אחד את השני.
1: אתה מדבר על העבודה במלל, כן?
0: כן, אבל אנחנו לא צריכים לא להפתיע אחד את השני, אבל זה לא דבר שאתה מתאם אותו כל צעד בדיוק טאג לטאג.
1: אלא?
0: אלא אני נקטתי אז בשיטת הלא נפתיע אתכם. זאת אומרת, אתה מדבר עם האמריקאים ואתה אומר, תשמעו, אתם חברים שלנו, אנחנו יחד. אנחנו לא רוצים להפתיע אתכם, אז תבינו שיש מצבים מסוימים שהאחריות שלנו לתושבינו, לאזרחינו, לחיילינו גוברת. וכאמריקאים אף פעם לא נמצאים במצב שיורים על לוס אנג'לס או על מיאמי, והם לא נמצאים במצב שהחיילים שלהם נלחמים בגבולות שלהם, ולכן יותר קל להם להיות תועלתנים ולהגיד, תראו, לא מוכרחים להגיב על כל דבר. דרך אגב, גם מבחינת ישראל, לפעמים יש מצבים שעדיף לא להגיב מיד. לפעמים הלא להגיב מיד זה מספר שעות, כמו שהיה נגיד הלילה. לפעמים הלא
1: להגיב מיד... השאלה אם זה קרה ממקום של כוח, של עוצמה, של אני אבחר מתי, אבל... התגובה תבוא והיא תהיה קשה, או מין איזה הססנות, ומה אם טראמפ ייתן לי או לא ייתן לי, ואם הוא ייתן לי את זה במגבלות, אני לא יודע, שוב, אני לא נכנס אם זה באמת היה או לא היה, אבל אתה יודע, זה כבר עניין של פרשנויות. השאלה מאיזה מקום זה בא, אם בא ממקום של עוצמה, אני חושב שהמבחן הוא גם מבחן התוצאה, גם בסופו של דבר, מה הפצצת ומה מה גרמת בצד השני?
0: זה בא ממצב של איך אתה רוצה, מה אתה רוצה להשיג, בתגובה שלך. לדוגמה, אנחנו יכולים לתקוף כמו שאתה
2: התראה רתמים עומר התראה אבו תלול בטין רביבים סגב שלום נבטים התראה תל שבע סעווה חורה אסייד התראה דימונה קסר עשר אבו קרינת ערערה בנגב אלפורעה התראה כסייפה ערד מרעית תל ערד באר שבע מזרח
0: בכל שלושת המדיומים האלה לתקוף.
1: עוזי, אני מתנצל שאני חותך אותך, יש לנו פשוט הזעקות כרגע, אנחנו נאלצים לחתוך את השידור ולרדת לממד.
0: שיהיה בריאות, תשמרו על עצמכם.
1: כן, ובשורות טובות.
0: כל טוב, אם ענני לי, צהלי לי.
1: בדיוק, תודה עוזי.
3: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד.

0: ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
2: כללית אסתטיקה.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
1: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
2: כללית
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
8: זה הכל בשבילך,
7: כפוף לתקנון ולבני המבצע.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: אל הדוזיים פר, את אופרט.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
11: וואלה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: תפוף את הקנון.
14: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. תפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

0: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... זה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3.

0: 0098
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
4: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על הסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. רדיו דרום.

חזרנו, אנחנו רק מעדכנים, אנחנו במשדר מיוחד כאן ברדיו דרום, שהזעקות בבאר שבע...

0: נשמעו הזקות בבאר שבע, האירוע בעיקרון הסתיים. אתם בטח מקבלים, חלק אגב מקבלים לטלפונים, חלק לא מקבלים לטלפונים, גם את ההתראות וגם את את ההתראה שאפשר לצאת. בכל מקרה אנחנו נשתדל לעדכן אתכם כאן אל כל אירוע. אז השיגורים שזוהו גם למרכז הארץ וגם לדרום, בכל מקרה הזקות שהיו בבאר שבע כרגע אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים. אלי קולשטיין, מומחה לאיראן, עמית במכון משגב לביטחון לאומי, שלום אלי.
1: בוקר טוב.
0: איתך אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה באיראן. מה תמונת המצב שם? אני מדבר גם על ההנהגה, אבל גם על הרחוב האיראני. מה אתה רואה, מה אתה שומע?
1: כרגע יש לנו אולי חלון זמן יחסית ייחודי, כי במלחמה הקודמת, ממש על ההתחלה, הם די סגרו את האינטרנט, וכרגע הכל עדיין פתוח, אז יש לנו איזשהו הצצה למה קורה שם. אנחנו רואים המון דיווחים של אזרחים, בעיקר על שיגורים ועל פגיעות של התקיפות של חיל האוויר, ואנחנו רואים את המשטר מנסה לעשות גם מפגנים של כוח. אתמול בערב, בעת השיגור לצפון, אז השיגורים של הטילים לצפון, הוא עשה הרבה עצרות וכיכרות באיראן, בטהרן עצמה, כשהצילומים היו של הטילים על רקע כל האנשים שיצאו החוצה. זאת אומרת, מעין ניסיון להראות עד כמה אנשים
0: כל פולים. התמונות האלה שראינו של אזרחים עם דגלים, מניפים דגלים
1: בדיוק. תמיכה. מעין ניסיון לעורר גאווה. זה גם מתחבר באמת אולי לסיבות של למה באמת האיראנים יורים עכשיו, על רקע המשברים הפנימיים שיש להם, על רקע המאבקים בהנהגה. אנחנו למשל, עוד משהו שבאמת קרה הלילה, זה אתר אחד המקורבים למשמעות המהפכה, לארגוני המודיעין שלהם, פרסם את הניתוח שלו של מה שקורה, ובין היתר הוא האשים את הרפורמיסטים במדינה, את אנשי הפלג הפחות קיצוני אולי נקרא לזה, בזה שהם לא קראו נכון את המפה על רקע הדיווחים של השיחות בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, ושאולי זה עוד היה תרגיל הטעיה, והם האשימו את הרפורמיסטים בזה שהם הטעו את כולם וחשבו שלא תהיה מתקפה. זאת אומרת, כל העניין פה הוא באמת גם פנימי בין היתר.
0: אתה מצליח אבל אלי לזהות בין התעמולה שהאיראנים עושים לצורך כמו שאמרת, להוציא את האנשים, להגיד להם תנופפו עם הדגלים או תלכו לכיכר ותעשו הפגנת מחאה, לבין הקול האותנטי האמיתי של העם, כי שמענו לפני כמה ימים נדמה לי על חזרתה של מחאת הסטודנטים, שוב פעם מחאות, מה אתה מזהה?
1: נכון, אני חושב שבשלב הזה זה עוד מוקדם לראות. עדיין קשה לראות את כל הקולות, וגם זה בתקווה שלא יסגרו את האינטרנט. האינטרנט פועל, אבל הוא גם עדיין מצונזר עדיין, והוא קצת חלקי.
0: הוא רק חזר לפני כמה ימים, לא?
1: נכון, אבל הוא לא ב-100% פעילות. זאת אומרת, יש להם עדיין הגבלות על חלק מהדברים. אני חוזר למה שאמרת על המחאה של הסטודנטים. אני אישית חושב שיש סיכוי שגם זה חלק מהמהלך כולו של האיראנים, מהעובדה שהם חידשו את הירי. הם מזהים איזושהי תסיסה פנימית, הם מזהים על רקע גם פתיחת האינטרנט, המון תמונות שיוצאות החוצה, המון דיווחים על המצב הכלכלי הקשה, והם אולי היו צריכים עוד איזה משהו להשיח את דעתם מהמצב הנוכחי.
0: אוקיי, ואם נעבור שוב פעם להנהגה, אתה יודע, לפחות מה שמצטייר זה שכאילו אמריקאים כל כך רוצים לשמור על ההסכם. אתמול שמענו, שוב, בהתבסס על הדיווחים שטראמפ אמר לאיראנים, אוקיי, יריתם מספיק, בואו נחזור למסע ומתן, כאילו שחררתם את זה, הצלתם את כבודכם, אוקיי, יריתם, עכשיו בואו, הם בכלל נמצאים שם, מה האינטרסים שלהם, מה הם רוצים? הם רוצים בכלל לשבת עם האמריקאים, המטרה שלהם זה רק למשוך זמן ובעצם להגיע לפצצה, מה האינטרס שלהם, של האיראנים?
1: אז אני חושב שבאמת אחד הדברים שצריך להדגיש זה שאנחנו לא יודעים הרבה. אנחנו יודעים מה באמת נאמר בתקשורת, אבל זה לא אומר כלום לגבי מה שקורה בחדרים הפנימיים עצמם, מאחורי הדלתות הסגורות. טראמפ הלילה טען שאנחנו מאוד קרובים להסכם, והוא טוען את זה יותר ויותר בזמן האחרון, והיו אינדיקציות לכמה דברים שיותר מתקרבים מבחינת הפתרונות בין הצדדים. אנחנו כן צריכים לומר שהתעוזה האיראנית גברה בזמן האחרון, הם הרגישו שהם ירו לעבר כמה מטרות, הם ירו לעבר האמירויות, הם ירו לעבר מטרות אמריקאיות וספינות, ולא הייתה תגובה אולי כמו שצריך של האמריקאים.
0: מה הם מרגישים? שהאמריקאים נרתעים, שהאמריקאים חוששים, שהם לאותים להסכם?
1: בכל מקום, בכל מחיר. ובנוסף, הם כן גם הרגישו שיש פה איזשהו עניין שהם לא מצליחים לפרוץ במום. מבחינתם הדבר הכי חשוב זה

0: לשחרר את הכספים המוקפאים, הנכסים המוקפאים שיש להם, וזה לא קורה. ואולי יכול להיות שכל הסבב הזה, אם הוא אכן יהפוך להיות רק סבב, הוא חלק מהמנופי לחץ של כל הצדדים. את זה אנחנו נצטרך לראות. האם זה באמת משהו שישאר בגדר משהו מוגבל, או שהוא יהפוך להיות משהו הרבה יותר רחב, מתוך הרגשה של משמעות המהפכה שכרגע אין להם מה להפסיק.
1: אבל משהו בכוונה הזדונית שלהם, הראשונית שלהם, השמדת מדינת ישראל ואמריקה, הרי זה תמיד היה חלום האיראני, משהו מזה השתנה או שזה נשאר? ואז אם זה נשאר, אז אני אומר, אז למה כל הדיבורים וכל הדיונים וכל הניסיון להביא אותם להסכם ולשולחן המסע ומתן וכל המסע המטומטם הזה, כאילו, סליחה על הביטוי.
0: זה תלוי מאיזה עיניים אתה מסתכל על זה. אם אתה מסתכל על זה מעיניים ישראליות, טיפוסיות נקרא לזה, אז רוב האנשים יסכימו עם מה שאתה אומר. הרבה יותר חשוב לנו להפיל את המשטר מאשר רק לחסל את הגרעין, כי המשטר הוא אם כל הצרות פה. כל עוד המשטר הזה, עם כל הקיצוניות שלו קיים, הם ינסו למצוא דרכים אחרות להשמיד את ישראל. בעיניים אמריקאיות זה נראה אחרת. הם הרבה יותר רחוקים מכאן, דברים אחרים מעסיקים אותם. הם הרבה יותר חשוב להם למנוע את הסכנה של גרעין שיכולה לפגוע בהם. מכיוון שהם מנהלים את המסע ומתן בסופו של דבר, והם המעצמה ולא אנחנו, אז פה אנחנו קצת נגררים אחריהם.
1: אוקיי, עכשיו תגיד לי רבה, רק למה אנחנו צפויים, לפחות מהצד האיראני, כי אתה יודע, אני אומר, זה תוכלים אם זה ישראל תקפה בדחיה, איראן אימה, תסתכלו לשמיים, קיימה, היה ירי לצפון, לשומרון, אחר כך פלוס איום על ישראל, דיר בלקים תגיבו, ישראל לקח רק קצת זמן, לפנות בוקר היא מגיבה, ואז אנחנו שוב מקבלים ירי לסעודיה, ירי מתימן, שתימן זה שלוחים, זה הפרוקסי של האיראנים, שאף אחד לא יתבלבל, וכאילו, אתה יודע, אני שואל את עצמי, הסיפור הזה הולך, הם הולכים, יש סיכוי בכלל שהם יוותרו כאן, כאילו, יתכופפו בפני תגובה?
0: אם הם מרגישים שזה איזשהו מנוף לחץ,
1: איזה מנוף לחץ יכול לעבוד על האגו האיראני ועל הרצון להשמיד את מדינת ישראל ואמריקה?
0: הם באים להראות, אנחנו רציניים. אם אתם תמשיכו לא להקשיב לנו, ואתם תמשיכו לתקוף בלבנון, ואתם תמשיכו את מה שקורה שם, ואתם לא תיתנו לנו את הנכסים המוקפאים, אז אנחנו יכולים להגיב, אנחנו יכולים לראות, אנחנו לא פוחדים. למשל, דרך לסגור איום כזה, לסגור מנוף לחץ כזה, היא להמשיך כרגע עוד קצת טפטופים. אנחנו עדיין לא רואים, אגב, את הטילים המתקדמים שלהם, את טילי המצרר בשלב הזה, ובעיקר הטילים הפחות מתקדמים, שהם כמעט כולם מיורטים. ואם אנחנו נמשיך ככה, הם יכולים לראות, אנחנו נגיב, יהיה פה איזשהו כמה חילופי מעלומות, ואז למשל הם יכולים לסגור את זה עם ירי מתימן. ולהגיד, אוקיי, סיימנו. זו אפשרות אחת.
1: אלי כל... אוקיי, כן, האפשרות השנייה רק?
0: להתחיל באמת את המלחמה הגדולה, עם כן. חסימת מצורי רומוז במוקשים, וחסימת מצורי בבל מנדל וכו'.
1: אלי כל שנה מוכה לאיראן, עמיד במכון משגב לביטחון לאומי, תודה אלי.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: וחוזרים לשיחה שלנו עם עוזי דיין, אלן עוזי.
2: אלן.
1: אלוף במילואים עוזי דיין. דיברנו קודם, דמה, אני אתחבר אולי לדברים של אלי, שאני אשאל אותך, אנחנו נמצאים רגע, זאת אומרת, השאלה אם זה, אתה יודע, אנחנו רגע לפני באמת, מה שנקרא, שאגת הארי, עם כלבי, לא יודע מה יש עוד עם ארי ולבי, מלך האריות 3, או שאנחנו הולכים להיכנס למין מדיניות כזאת של סבבים כאלה, אתה יודע, כמו שהיה לנו פה בעוטף עזה, מדי פעם סבב של יום יומיים או כמה שעות מול חמאס, ואז הפסקה ושוב פעם סבב, עד שמגיעים למערכה קצת יותר גדולה.
2: הכל אפשרי, אבל אנחנו במצבים כאלה צריך לראות מה בעצם המטרה שלנו. הרי אנחנו לא עכשיו במצב שמפילים את השלטון באיראן ומחליפים אותו במשהו אחר, וגם הם, נאמר קודם בשיחה שלכם, שאיראן רוצה להשמיד את ארצות הברית וישראל. לא, מבינים שהם לא משמידים לא את ארצות הברית.
1: הם רוצים, ישראל. זאת המטרה שלהם, אבל ברוך השם אלה מצצת אטום הם היו עושים את זה.
2: אבל זה עובר דרך נשק גרעיני, הם לא יכולים, אין להם.
1: אם היה להם, הם היו משתמשים בזה, נכון? אין ספק.
2: אני אגדיר ככה, אם היה להם, אנחנו לא יכולים להניח לרגע שהם לא ישתמשו. זאת אומרת, זה מין איום שאסור בכלל להגיע אליו.
1: אסור בכלל להגיע למצב שיהיה להם, אתה אומר.
2: נכון, לא רק שלא אליהם, שהם לא יהיו ממש

0: קרובים לזה, הם ספגו מהלומות בסיפור הזה, הם התרחקו, וברור עכשיו שאנחנו גם לא ניתן זה, זה. אני זוכר ויכוחים מפעם בעניין הזה, הרי היו ישראלים שאמרו, זה לא נגדנו, זה בשביל הכוח שלהם בעולם, והיו כאלה שם, ראו בסופו של דבר הם הגיוניים, בחייכם חבר'ה, נניח שהיה להם, אתה יודע מה, יש זמן לחצי דקה סיפור?
1: כן, כן, בטח.
0: זוכר את המלחמה עם עיראק? אז היה איזה דיון במטה הכללי, ואני הייתי אחד משני היחידים שאמרו שהעיראקים יראו עלינו. כולם הסבירו למה לעיראקים לא כדאי זה.
1: באיזה שנה אנחנו רואים לפני המערכה בכלל?
0: כן, כן, אז שעיראק, בזמן המלחמה ב-63-64, ואז כולם הסבירו, אמן והמוסד ואחרים וכולי, שלא כדאי, מה לעיראקים, מה הם טיפשים, הם נלחמים נגד ארצות הברית, אז הם יוסיפו גם אותנו לאויבים. למה להם? ואני אמרתי, אנחנו צריכים להניח שהם כן יראו. שאמרו לי למה, מה ההיגיון בזה? אז אמרתי, בוא נגיד זה בצורה עדינה, אתם יודעים למה הכלבים מלקקים את האיברים המוצנעים שלה, הלא מוצנעים שלהם? למה? כי הם יכולים. אמרו לי, דיין, בשביל זה הלכת לסטנפורד ללמוד אסטרטגיה וחקר ביצועים, זה מה שיש לך להגיד? אמרתי, אתם יודעים מה? כשהם עירו וישאלו אתכם למה הם עשו את זה, אז אתם תגידו כי הם יכולים. ולכן מול האויבים שלנו, כל הסיפור הזה עם הרתעה, הוא טוב רק אם אנחנו מסוגלים לאיים על עצם הקיום שלהם. וכרגע זה עוד לא המצב באיראן, זה צריך להגיע למצב הזה, אבל זה עוד לא המצב, ולכן אנחנו במצב הזה צריכים הגנה טובה, צריך לזכור שיכולים לראות עלינו מכל המקומות, שום דבר לא יפתיע בעניין הזה, דווקא אנחנו בדרום, תשים לב שהחמאס עוד לא עשה שום דבר, מקסימום שלח מישהו מטייבה.
1: כן, אתמול, פיגוע.
0: כן, לעשות משהו.
1: יש קשר בין הזירות, נכון? זאת אומרת, לא דיברנו בכלל על העניין של הפיגוע, אבל אתה רואה קשר בין כל הזירות.
0: כן, יש קשר, אבל אני חושב שהחמאס בעזה יותר חלש ממה שאומרים. הוא כמובן מחזיק שם וכולי, והרי מבחינתו מספיק לשרוד בשביל להרגיש כאילו הנה הוא מחזיק מעמד וכולי. ולכן אנחנו צריכים להגיב לפי בחירה שלנו, גם באיראן, גם יש אפשרות להגיב בלבנון.
1: כן.
0: להגיד, הנה, חשבתם שזה מה שיעזור לכם, לא יעזור לכם. וגם בעזה, אם יש הזדמנות, הדבר היחידי שצריך לשים לב, לא להתפרס על יותר מדי בשביל להיות מספיק חזקים. ובאיראן, אני אמרתי לך קודם, אני אגיד את זה שוב, אני הייתי בוחר שתי סוגי מטרות, סוגי מטרות. אחד, זה סוגים.
1: אוקיי, אבל המטרות.
0: שני סוגים של מטרות. ולכן, אחד, מטרות שלטון. כן מיירט בכל מקום שאני יכול טילים, למרות שזה הדבר יותר קשה לפגוע בהם במשגרים וכו', אבל כן עושה את זה. ומטרות שלטוניות, כן, בית הפרלמנט הזה, כל דבר שהוא שלטוני, והייתי יורה במטרות כלכליות, בעיקר כאלה שבוערות טוב.
1: הנה, עכשיו עם זה נסיים, הגיע גם ידיעה מתימן.
0: זה נשמע קצת כזה, פשוט כזה מדי וכולי, אבל זה מראה גם לאיראנים וגם לישראלים שלנו, שאנחנו אוהבים את גורלנו.
1: אז הנה מישהו כנראה הקשיב לך, ואיראן מתווכחים שהותקף לפני זמן קצר מפעל פטרוכימי, ונגרם שם נזק. אלוף במילואים, עוזי דיין.
0: גם נזק וגם בוער טוב.
1: כן, לגמרי. אלוף במילואים, עוזי דיין, תודה לעוזי.

0: כל טוב.
1: פרסומות.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: לשבעה מקומות, היקון רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
10: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
11: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
12: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
13: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
18: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
19: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, מירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם, עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
20: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
21: גדול,
20: גדול הג'וניור הזה.
21: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
22: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.
23: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
22: כוכבית 6189. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
24: תנורים במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
24: תנורים במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
26: כן, ספורט בתוך המתקפה האיראנית, יכול או לא יכול להיות? איציק אלפי, שלום.
27: אהלן, בוקר טוב אמנון.
26: אתמול משחק בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב מופסק, משחק בכדורסל כמובן.
27: כן, היה גם חתיכת סיטואציה שם, כי שחקני הפועל תל אביב רצו להמשיך לשחק, ובצדק, כי בזמן הפסקת המשחק הם הובילו ב-10 נקודות ברבע האחרון, כמו בערך להוביל בכדורגל 2-0, שנותרו עוד 20 דקות למשחק פחות או יותר, אבל בסופו של דבר הפועל ירושלים לא רצו לעלות לשחק, וחלק מההשפעות של זה היו שאולי יהיה ניצחון טכני לתחותה של הפועל תל אביב שכן רצתה לחזור לשחק, אבל אתה יודע, מצד אחד אנחנו ככה מתעסקים בזה בזמן אולי הסבב והנוסף שמתפתח לנו, אבל המונדיאל בעוד 3 ימים, לא משנה מה יקרה פה, שאגב, גם מעניין לראות איך
26: זה יקרה.
27: מבחינת האינטרסים של טראמפ, אני לא חושב שהוא רוצה עכשיו איזשהו סבב עם איראן כשיש לו מונדיאל על הראש, אבל זה באמת בעוד 3 ימים יצא לדרך.
26: נחכה ונראה, כן, סבלנות. פה עניין בינתיים סופרים דקות ושעות. איציק אלפי, תודה איציק.
27: תודה, תודה.
24: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
24: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
26: זהו, סיימנו. עם איראן עדיין לא, אנחנו בדרך לסיים, אבל איתכם לפחות את השעה הזו. כן, תודה לכם, תמשיכו להיות חזקים וניפגש בשמחות. להתראות.
28: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
29: בנק הפועלים.
28: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
30: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
31: בורי
32: והם
31: המסבירים שהכל אפשר
32: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
33: אבא, אני ישנה.
32: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
33: ו... לילה טוב, אבא.
32: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
33: נו, אבא.
32: כפוף לתנאים באתר.
34: גול!

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר
5: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: מכללת קיי.
13: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
14: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
15: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
16: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר ב-8. תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
18: בחסות מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
19: עלם
18: כפוף לתקנון כפוף לתקנון
20: בוקר טוב השעה 8 באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות בוקר של הסלמה משמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. בשעה האחרונה ירי בלתי פוסק אל עבר הדרום, המרכז ושומרון. עד כה לא דווח על נפגעים. רסיסי עירות נפלו באזור אשדוד. במדע מעדכנים כי באזור חוות גבעות עולם נגרם נזק לרכוש בלבד, ובשומרון שלושה בתים ניזוקו, לא היו נפגעים. לפני שעה קלה כמובן נשמעו התראות על שיגורים מאיראן לאזור ירושלים, לא הופעלו אזעקות. הקבינט המצומצם התכנס הבוקר ב-11. לפנות בוקר, חיל האוויר

0: איים תקיפה של מטרות צבאיות של המשטר במערב ובמרכז איראן. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר פרסם הודעה באמר איראן שיגרה 11 טילים בליסטיים אל עבר ישראל. כל אחד מהטילים הללו יכול להרוס שכונה שלמה ולהרוג מאות. אף מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול מתקפה כזו, גם לא ישראל. אם חיזבאללה יראה, מרכז הפיקוד שלו בדחיה ייפגע קשות. והבוקר ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר מאמש. לא מתקיימים לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות של עד 200 אנשים בשטח פתוח ועד 500 במבנה, ובתנאי שניתן להיכנס למרחב מוגן תקני בעת ההתגוננות. חופי הרחצה סגורים היום לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן התגוננות. שורה של מוסדות אקדמיים הודיעו הלילה כי לא התקיימו שם לימודים. מתכונת חירום גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים תת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר למצב חירום. קופות החולים יפעלו במתכונת מצומצמת. התחבורה הציבורית צומצמה אף היא. בשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. נמל התעופה בן גוריון פתוח בשעה הזו להמראות ולנחיתות. וגם זה בחדשות. תושב בת ים בן 30 חשוד בביצוע עבירות ביטחוניות חמורות לאחר שיצר קשר עם גורמי מודיעין איראניים בתמורה לכספים שהועברו לו. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. שרון גל.
1: כן, בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם, איך אתם? אני מקווה שהכל טוב, ותכף נהיה עם כל העדכונים. נגיד שכל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיקה ויטרכטנברג, ליאור דורנשטיין, אורן אשתיב, קרקו בפרל טכנאים, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו ברדיו חיפה, רדיו דרום, רדיו גלי ישראל. תכף יהיו כאן יוסי יהושע, אליעזר צ'ייני מרום, אלוף במיל, גם אפי איתם, גם נדים יעדכן אותנו. אנחנו רוצים להתחיל עם אריאל כהנה. שלום, בוקר טוב לך, אני מבין שכינסת את הקבינט ב-11.
2: בוקר, אור שרון לך ולמאזינים שלנו, אני מקווה שכולם בסדר. הקבינט המצומצם יתכנס ב-11, זה נכון. וצהל מודיע ממש כרגע על התקיפה של, מאשר תקיפה של מפעל פטרוכימי באיראן, שזה ככה אתה יודע, זווית חדשה לחילופי המעלומות שאנחנו מכירים. אני אגיד לך שרון ברשותך שתי הערות, כי בסך הכל אני מניח שאתה במאזינים שלנו יודעים את עיקרי הדברים, יודעים אפילו את כל הדברים. קודם כל טראמפ היה ער בלילה, הוא היה כשהם ירו עלינו, כשאנחנו ירינו עליהם, והוא לא אמר כלום, הוא בחר לדבר על דברים אחרים, הוא צייץ על דברים אחרים, הרי ככה אפשר לדעת

0: מה קורה איתו, משהו על הדמוקרטים, לא משנה, והוא בעצם לא אמר שום דבר על זה שישראל פעלה באיראן, לפחות בניגוד למה שהוא אמר לעיתונאים שהוא רוצה שישראל תעשה. זה נקודה אחת. ונקודה שנייה, באותו הקשר, מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, באחת בלילה או בחמישה לאחת אם לדייק, שולח לי את ההודעה הבאה ואומר ככה, הדיווחים שטראמפ אמר לנתניהו לא להגיב הם הטעיה מכוונת, זה חלק מהאסטרטגיה הקלאסית של טראמפ לשמור את הצד השני בחוסר ודאות. ישראל הגיבה נגד חיזבאללה כדין, ישראל לא תיכנע לסחיטה טרוריסטית מצד איראן, נתניהו יעמוד במבחן, והנשיא טראמפ ימשיך לשחק עם ההנהגה האיראנית. והמשפט האחרון שבעיניי הוא חשוב, עוד יותר חשוב, הגיע הזמן לסיים את העבודה. שוב, את זה אמר מרק צל ידידנו בשעה 12:55 לפנות בוקר, זאת אומרת לפני שישראל עוד הגיבה.
1: חבל שלא התקשרת אליי, הייתי אומר לך אותו דבר. אגב, אם מישהו יעשה כאן פוליסת ביטוח נגד אבלים, יש סיכוי שהוא יפשוט רגל מהר מאוד, כי כמות השטויות שנכתבו, נאמרו, ועדיין אני שומע פה ושם, זה באמת בלתי, כאילו, אנשים לא לומדים. אני לא אגיד שמות, כן? כולם יודעים על מה אני מדבר. לא מדבר על אלה שבעצם הם בסוג של שליחים, כן? כדי לתעתע באויב. אני מדבר על כל הפרשנים הביטחוניים, כל הדברים האלה, כל הגנרלים, חלק מהם לפחות, שמה, זה פשוט חוסר הבנה של המיד. שלא מדבר על פוליטיקאים כאלה שהצטרפו עכשיו למערכת הפוליטית. לא למדו כלום. פשוט דבר okay. מדהים. מופע של טמטום. דבר מדהים.
0: כן, לא, לא, אני חולק עליך. אני גם מתאפק מלהגיד שמות, כי בתקפת ציוץ מעניין של איזה עיתונאי מפורסם ששנינו מכירים, שהוא כמובן הסביר שנתניהו נכנע לטראמפ, וטראמפ אמר לנתניהו דונט, וכמה ביידן היה טוב וכולי. בקיצור, תראה, אני חושב ש... כי עכשיו אני גם מתחיל לראות שיש כאלה שאומרים שתקפו רק 20 מטרות באיראן, אז בעצם זו תקיפה סמלית, ולכן זה לא באמת שביבי עמד מול טראמפ.
1: תכף נשמע מה תקפו וכמה זה משמעותי, דרך אגב. עוד רגע נשמע.
0: מציקן, בטח יוסי, זהו, אני אשאר פה על הקו להמתין ליוסי לשמוע את דבריו, אבל תראה, בסוף במישור המדיני, אני חושב שקרו פה שני דברים. נתניהו תקף בבירות, למרות שטראמפ לא רצה שזה יקרה, תקף בדחיה, ושמר על האמינות של האיומים הישראלים, ונתניהו תקף באיראן, למרות שטראמפ אמר לעיתונאים לפחות שהוא לא רוצה שזה יקרה. זהו, זה המון שנים שאלנו, האם נתניהו יוכל לעמוד כשטראמפ יגיד לו דונט? אני חושב שזה קרה. זה טוב, זה לא טוב, כל זה נדון אחר כך, אבל...
1: אני לא חושב שהוא אמר לו דונט, אני חושב שהמהלך הזה מתואם לגמרי.
0: תראה...
1: לא היה דונט באירוע כאן.
0: תראה שרון, אני לא יודע. יכול להיות שבשיחה הסגורה, כמו שאתה אומר, וכמו שמרק אומר, זה באמת מה שהיה. אני לא יודע, בסדר? אני לא רוצה להגיד משהו שאני לא יודע. אבל ברגע שפומבית זה ככה הוצג, ושוב, בשתי התחנות, גם בבירות וגם מול איראן, נתניהו כן פעל, זה אומר שהוא מבחינתו התווכח עם טראמפ ועמד על שלנו, גם מול נשיא רפובליקני, כשכל השנים טענו שהוא בן ברית של הרפובליקנים, וכל מה שהוא עשה נגד אובמה וביידן זה כי הוא התערב שם בבחירות וכו' וכו'. זה, שוב, בוא נדבר על המישור הגלוי, זה לא קרה, ואני זהו, בעיניי זה ציון דרך, שוב, מעבר כמובן לכל ההיבטים הצבאיים והעובדה שאנחנו נלחמים שוב ונכנסים הממדים שוב ופוגעים בהם שוב, ונקווה שזה ישיג תכלית משמעותית, לדעתי לפחות. אגב, אולי עוד משפט אחד,
1: בבקשה.
0: זה הדברים שאמר לייטר, שגריר לייטר, והציוצים שלו, אני אומר לך, הם לא מקריים, והוא מדבר על זה, וזה מבחן שאנחנו צריכים לעקוב אחריו היום. האם חיזבאללה יורה שוב? האם חיזבאללה, כי הכל התחיל בגלל חיזבאללה, ואיראן התערבה בגלל חיזבאללה, האם חיזבאללה יורה שוב והוא פוגע ביישובים שלנו? במקרה כזה, אומר לייטר, הדחיה תושמד. והאמירה שלו היא לא אמירה סתמית, ובכל מקרה עיניים לכל המדינה, אבל בפרט לצפון ובפרט בשעות הקרובות. זאת כן. אני יודעתי.
1: כן, צריך לראות, אתה יודע, אי אפשר להגיד שרגע שנייה, יש לי פה איזה בעיה קטנה בסאונד, עכשיו שומעים טוב, אני מקווה. אי אפשר להגיד שום דבר מוחלט במזרח התיכון, אבל אני מזכיר לך שהיה פה מזרח תיכון לפני השבעה באוקטובר, שהייתה פה טבעת סביבנו, שעל כל קפצון שנורא, או כל בכיר בדרג, אתה יודע, אפילו ביניים,

0: לקחו סוג של אימור, כשהם יתנו את כל מה שקורה במסע המתן עם טראמפ בהקשר הלבנוני, וזה קשר, קשר גורדי כזה שלנו עשה לא טוב, זה לא היה טוב, אנחנו הנצנו לקבל את הגישה של טראמפ, ולכן אם באמת, בעיניי לפחות, אם בסוף הסיבוב הזה אנחנו נצליח לחתוך את הקשר בין איראן ללבנון ולהשאיר את איראן להתמודד איתה לבד, שוב, גם ממה שנשאר ממנה, אז גם ככה שוב המצב, אני מסכים איתך, המצב שלנו הרבה טוב מה שהיה בשישה באוקטובר, אבל אם נצליח לחתוך את הקשר הזה מול בירות, אז גם נשיג פה איזשהו יעד נקודתי מאוד מאוד משמעותי.
1: בהחלט.
0: וגם אני מקווה שננצל את ההזדמנות לחסל את חיזבאללה כמה שיותר.
1: 100%. אריאל, תודה רבה, אריאל קאנה. נהיה בקשר, נתראה. תודה, בשורות טובות. גם יש הודעה דובר צהל שבהכוונת אמן הותקף לפני זמן קצר, או יותר נכון צהל תקף מספר יעדים במתחם הפטרוקימי בדרום הערב איראן. מה שהר? יוסי יהושע, בוקר טוב, ככה אומרים את זה?
2: בוקר אור. כן, תראה, מה שקרה זה שצהל יצא לשני גלי תקיפות. גל תקיפות ראשון כלל את מערכות ההגנה האוויריות, לשתק אותם. לאחר מכן הלכו על האתרים של הטילים הבליסטיים כדי לצמצם את כיף הירי לשטח מדינת ישראל. זה היה הגל הראשון. בעיקר תקיפות מרחוק, כי אלמנט ההפתעה פה נעלם. אז אנחנו מנסים קודם כל לקלף, ולאחר מכן אם הסבב הזה יימשך אתה תראה יותר ויותר כניסות לעומק של מטוסי חיל האוויר. ובגל השני יש כאן כבר איתות מאוד מאוד ברור לאיראנים שאנחנו לא נרתעים מלגעת במפעלים האלה, בתשתיות ובמקומות שכואבים להם. ונכון לרגע זה האיראנים עדיין לא הגיבו לתקיפה האחרונה. אנחנו ראינו מה הם שיגרו במהלך הלילה, קצת שיגורים, כמובן זה התחיל בשיגורים לצפון, המשיך לאחר מכן עם החוטים, עם שיגור אחד ועוד מספר שיגורים. לא ברור לאן אנחנו הולכים, כי אנחנו לא באמת יודעים באירוע הזה, זאת אומרת, זה לא דומה לשאגת הארי, לא דומה למבצע הקודם עם כלביץ, שידענו שאנחנו הולכים למבצע שהוא ביוזמת צהל, ידענו מה הולכים לתקוף, ופחות או יותר כמה ימים. כאן אנחנו נכנסים למונח סבב שאנחנו פחות אוהבים אותו, אנחנו מכירים אותו מעזה, מכירים אותו מלבנון, וממתינים לראות כיצד הוא יסתיים ומתי טראמפ ישרוק.
1: זאת לא ההזדמנות שחיכינו לה? תגיד, זאת לא ההזדמנות שחיכינו לה כמעט חודשיים?
2: תראה, אנחנו מאוד רצינו שההזדמנות הזאת תהיה יחד עם האמריקאים ולא לבדם, ובטח עם התבטאויות כאלה של טראמפ. אני שמח על האופטימיות שלך, אבל צריך ללכת ישר ולומר, ההתבטאויות וההתנהלות של טראמפ, קודם כל מאז סוף המלחמה וניהול המסע ומתן שלו די חובבני, העובדה שהאיראנים הגיעו למצב שמאיימים עלינו, מאיימים עלינו אם נתקוף בדחיה, אז הם יגיבו, לא רק מאיימים.
1: בסדר, אתה מתרשמים, אתה יודע, זה כן, זה כן, בסוף מצוקה, מצוקה גדולה של חיזבאללה, הם מבינים שהם הולכים לאבד את הפרוקסי הכי חשוב שלהם באזור, ואני לא רואה בזה... לא סלחן, להפך.
2: שמע.
1: זה לא סלחנות.
2: זה לא תסרון.
1: זה פשוט הסתכלות אחרת על המציאות, לא? מה שאני אומר, כשאתה מרגיש... רגע, זה לא שבע בערב עכשיו. עזוב את האלה, לך ישר, נלך עקום. ראיתי את כל אלה שהלכו ישר כמה שטויות כתבו בטוויטר מאתמול. יש פה מהלך ישראלי שמפגין כוח במזרח התיכון. רגע, יש פה נשיא שמסייע לך לתעתע באויב, ששותק אחרי שאתה פוגע. כן! ונראה מה יהיה, איך הוא אומר, נראה מה יהיה. כן.
2: לאמירות של טראמפ יש חשיבות, להתנהלות של טראמפ יש חשיבות, האויב מבין את זה, האיראנים מבינים את זה, וניהול המסע ומתן שלו לא טוב, מה לעשות? הבאת פה הישגים צבאיים מרשימים, שלנו ושל האמריקאים. היית צריך להביא פה תוצאה מדינית אחרת, כמו שהוא ניהל את המסע ומתן,
1: זה נגמר? זה נגמר?
2: לא נגמר, אבל עצם זה שהוא דרדר אותנו למצב שבו הוא חיבר בין הזירות, אחרי המכה שהוא חכב...
1: כרגע הזירות מחוברות?
2: אנחנו בבעיה. בוודאי, מה הוא עושה?
1: אתה לא תוקף, אתה מורתע מתקיפה בדחיה? אתה מורתע מתקיפה איפשהו במזרח התיכון? אתה לא חושב פעמיים? עכשיו אתה חושב פעמיים? עכשיו יש מטרה בדחיה. אתה חושב פעמיים? לפי דעתי לא. לפי דעתי לא? לפי דעתי לא?
2: שרון, זה בסדר, דעתך חשובה, בסדר, יש את המדינות.

0: המציאות. אנחנו לא תקפנו. צהל לחץ, נתניהו רוצה לתקוף גם, טראמפ נתן לו ברקס. אתה יכול להגיד על מחתיים.
1: לא הבנתי, לא תקפנו אתמול בדחיה? לא תקפנו...
0: תקפת, אחרי כמה זמן.
1: בסדר?
0: אוקיי, ותקפת מה? אתה רס עם ליט. אוקיי? וצריך להודות, סינדלו אותנו. עכשיו סינדלו אותנו שם. כל הכבוד על זה שתקפנו שם. ואתמול בערב, עם מה שהם עשו, זה רע מאוד מבחינה אסטרטגית, רע מאוד באזור. וטוב ששברנו את זה, וטוב מאוד שנתניהו קיבל את ההחלטה לתקוף. אוי ואבוי אם הוא לא היה עושה את זה. ואם הוא לא היה עושה את זה, אמרתי אתמול בזמן אמת, אולי היה עדיף לו בכלל לא ללכת לבחירות הבאות.
1: אבל הוא עשה את זה.
0: זה אירוע יפה מאוד, אז אני אומר, יפה מאוד, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו בסיטואציה, אחרי ניצחון, אני חוזר ואומר, אנחנו ניצחנו אותם צבאית, אבל לא תרגמנו את זה, טראמפ לא ניהל את המסע ומתן כמו שצריך, עד עכשיו.
1: לפי דעתי זה לא נגמר. שמע, הם מפסידים 400 מיליון דולר ביום, יש עליהם מצור כבר חודשים, הציבור חוזר להתקומם. אני חושב שהדברים האלה צריך גם לבחון אותם על הסקאלה של הציונים.
0: הלוואי והציבור יתקומם, והלוואי ונצא מזה, אבל אתה רואה את חוזקתו, אתה רואה את הלחץ במפרציות, אתה רואה את הירי שלהם שם.
1: לא מתרשם מכל אלה. לא מתרשם מכל אלה.
0: אני יודע, קשה לי להרשים אותך באירועים כאלה, באירועים אחרים להרשים אותך כשאתה מראיין אנשים מהאופוזיציה. אבל בסדר, אנחנו נלך ותמיד אני אהיה לידך, אני תמיד לצדך.
1: זה שמח מאוד, זה מרגיע אותי, תגיד.
0: כן, בקשר הזה, טוב שהגבנו, טוב שהם חטפו, הם יכולים לחטוף עוד הרבה. בוא נראה איך טראמפ יתעורר הבוקר, מה הוא יעשה, יקרא, יאפשר לנו להמשיך בהתקדשות הזו, ינסה לסגור את האירוע, אני לא יודע, אנחנו תלויים בו, הוא מנהל פה את האירוע.
1: כנראה שלא כל כך תלויים בו, אלא יותר מתמרנים יחד איתו בשיתוף פעולה.
0: גם לאמירות שלו, שרון, יש משקל, ושומעים ורואים.
1: אבל אם הוא אומר ישראל לא תתקוף וישראל תוקפת ומדובר בהטייה אחרי כמה שעות, אז מה מבינים מזה בעולם הערבי? שיש שיתוף פעולה הדוק.
0: שרון יקירי, אין פה איזושהי הטייה במרחק של 2,000 קילומטר. הם מוכנים, דרוכים, אתה לא מטעה אף אחד. פשוט הוא פוגע בהרתעה הישראלית, מה לעשות? צריך גם לומר את זה.
1: טוב. אני אנחנו לא רואים עין בעין. לא, זה לא קשור. טוב, בסדר, נו, נדבר על זה בערב, יש לנו את כל היום. מה שטוב בכל האירוע זה שאתה בסוף תגיע בערב, אתה מבין?
0: אני מגיע,
1: בוטלה טיסה. טוב, אגב, בין הדיווחים על מה שתקפנו בלילה בסביבות 4 לפנות בוקר, זה גם נמל תעופה בטהרן, גם מפעל הרכבת כתבאמים, גם מתחם של משמרות המהפכה, גם אתר טילים בטיבריז, גם עוד מטרות באספהאן. כלומר, הייתה פה תקיפה יחסית נרחבת, לא?
0: נראית נרחבת, אני מציע רק לבדוק סעיף סעיף, כי במהלך השעתיים האחרונות ראיתי כמה דברים שפורסמו שם, ואו שהיו סרטונים ישנים או שהדיווחים לא מדויקים. אז לכן אני מציע להישען על מה שהצבא אומר באופן רשמי, בעיקר, כמו שאמרתי, התשתיות, הטילים, המרחבים שם ומערכות ההגנה האוויריות, בתקיפות שמה שנקרא עם סטנד-אוף מרחוק ולא סטנד-אין. בקרוב אולי יהיה גם סטנד-אין, זאת אומרת כשאתה עומד מעל ותוקף. ובינתיים האיראנים, אתה יודע, פרופורציות, לא שיגרו יותר מדי, והיכולות שלהם באופן כללי, גם אם ישגרו מעל 10 שיגורים וכו', זה לא אותו איום. ומחסום הפחד שהיה לנו מאיראן, ואת זה צריך לומר באופן ברור, אנחנו רעדנו מהאיראנים, אמרנו איך תראה מלחמה מול האיראנים יחד עם חיזבאללה, וזה בעם כלבי כבר הורדנו את זה, ובוודאי okay. בשאגת הרי, אנחנו תשים לב איך הציבור מגיב לאירוע כזה, אתה רואה שנדבג עוד פתוח, יש עוד כאלה שתשים, חוזרים,
1: ברור,
0: אנחנו
1: ברור.
0: לאט לאט לומדים ללמוד עם לחיות עם
1: האיום
0: הזה.
1: ברור, יוסי תודה, נתראה בערב בעזרת השם, תודה רבה, ביי ביי. אלוף במילואים שייני מרום, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב, בסדר, בסדר גמור.
1: כן, יופי, ברוך השם, טוב לשמוע אותך כל כך אופטימי, מה אתה אומר?
2: כן, תראה, מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים פה קודם כל חילופי מעלומות עם טילים בלבד. חיל האוויר לא השמיד עדיין את מערך הנונמם המשוקם, הרעוע של האיראנים. זה לא אותו מערך נונמם שהיה בעם כל אביב ובשגת הארי, זה מערך נונמם משוקם בשברים. אנחנו תוקפים.

0: תוקפים כרגע בסטנד-אוף, זאת אומרת, טווח רחוק עם טילים, ואנחנו עוד לא טיפלנו במערך הגנה אווירית. כאשר אנחנו נראה, קודם כל, אנחנו תוקפים גם רק מטרות...
1: בכלל לא טיפלנו או שנגענו בחלק ממה שאתה קורא השברים והשאריות שלהם? בחלק מהדיווחים ראיתי שכן, אבל לא בטוח בזה.
0: כן, כן, כן. בתקיפות הסטנד-אוף עכשיו שעשינו, תקפנו ודאי חלק ממערך ההגנה האווירית.
1: אוקיי.
0: אבל אין לנו עדיין, כפי שאני מבין, עליונות אווירית, ומטוסי חיל האוויר כרגע לא טסים מעל טהרן, ולא זורקים פצצות מעל טהרן. כשנגיע למצב הזה של סטנד-אין, זה יהיה הרבה יותר עוצמתי, התקיפות יהיו הרבה יותר עצמאותיות והרבה יותר משמעותיות. אני חושב שגם אנחנו רוצים להגביל את הדבר הזה, ולהגיד לאיראנים, חבר'ה, עד כאן. דיר בלקום, הנה זה. אני לא יודע לגבי התקיפת הפטרוכימי, שזה חריג, האם זה נכון או לא נכון, יכול להיות זה פייק ניוז, אבל אם זה נכון, באחואז, המתקן הפטרוכימי, אם אכן הוא נתקף, אז אני חושב שזה איתות לאיראנים. חברים יקרים, אנחנו יודעים גם לתקוף מטרות כאלה, תיזהרו לכם.
1: וזאת תעשייה שהותקפה קשות בסבב הקודם, הפטרוכימי האיראני.
0: נכון, נכון. היו כמה אתרים שהותקפו. אני חושב שבזה מקור הכנסה מאוד מאוד חשוב לאיראנים, חשוב להבין את זה.
1: כן.
0: הדבר השני, אנחנו רואים שהאיראנים, לא כצעקתה, הם ממשיכים את מה שהיה בסוף המלחמה, הם יורים טילים בודדים. זה לא נעים, אף אחד לא רוצה להיות במקלטים ולחטוף טילים על הראש, אבל זה גם לא כל כך נורא. ואנחנו צריכים לראות שזה יכול להיגמר במסגרת חילופי מהלומות. אם זה לא ייגמר במסגרת חילופי מהלומות, ישראל חייבת לעבור למצב של סטנד-אין, ואז זה גל תקיפות של מטוסים שתוקפים את כל מערך ההגנה האווירית, ואז מטוסים מעל איראן מחדש, בעיקר מעל טהרן, עם תקיפת מטרות מאוד מאוד משמעותית, מטרות ממשל ואולי אפילו מטרות תשתית אזרחית. וזה כבר אירוע אחר, בינתיים אנחנו לא נמצאים שם. מעניין מאוד...
1: כלומר, אנחנו מדרגה ורבע מתוך עשר בגדול, בסך הכל. אולי אפילו לגמרי. פחות.
0: לגמרי. צריך להבין, לפי הערכתי, התקיפה הזאת של האיראנים עלינו מרמזת שמצבו של חיזבאללה קשה מאוד. לפי דעתי, והם פחדו שחיזבאללה יתמוטט לחלוטין, והממשל הלבנוני, שהוא מדבר איתנו כל הזמן ורוצה להגיע למסע ומתן, יגיע איתנו להסכם. וההסכם הזה באמת יגרום לחיזבאללה להישאר מבודד לחלוטין, עד כדי כך שהוא יצטרך להיות באיזשהו שלב להתפרק
1: מלשכור. זה מה שניסיתי להגיד קודם, כלומר, זה מתוך חשש ומצוקה ולא מתוך עוצמה וכוח.
0: ככה אני מבין את הדברים, ושים לב, חיזבאללה עד עכשיו יושב בשקט. אם הם היו כאלה עוצמתיים, גם חיזבאללה וגם איראן, הם היו רוצים לתקוף אותנו ביחד, סימולטנית, גם מאיראן וגם מחיזבאללה. זה לא קורה כרגע, וזה מבשר על חולשתו של חיזבאללה. אסטרטגית, אני חושב שטראמפ אמר לנתניהו, אני מבין, אין לך ברירה, אתה חייב לתקוף. כי אי אפשר להשאיר את מדינת ישראל במצב כזה שבו היא נתקפת על ידי האיראנים, שהם בעצם ניסו לבנות משוואה חדשה. זאת אומרת, תקפנו בסך הכל שתי דירות ריקות בבירות, התגובה שלהם הייתה, אנחנו מעכשיו, כל תקיפה ישראלית, בכל רחבי לבנון, לא רק בדחיה, תענה בירי טילים מאיראן. התגובה הישראלית, גם בתקיפה וגם בהצהרה שאומרת הדבר הבא, כל ירי של חיזבאללה על מדינת ישראל יענה בירי בדחיה. זה שינוי משוואה, ואני חושב שכרגע אנחנו עושים את הדבר הנכון, וככה צריך להמשיך. אנחנו לא יכולים לחיות עם משוואה איראנית שאומרת, אתם לא תוקפים בלבנון כי אנחנו נתקוף אתכם.
1: ברור.
0: אנחנו נתקוף בלבנון, זה שתי זירות שונות, זה לא איראן. ואני חושב שהאמריקאים יוכלו לספוג את זה. אגב, לגבי האמריקאים, נכון, אם תהיה מערכה יותר גדולה באיראן, עוצמתית יותר באיראן, ואנחנו נתקוף שם גם בסטנד-אין, האמריקאים לא יצטרפו ככל הנראה לתקיפות האלה, אבל האמריקאים נותנים לנו מספיק סיוע פריפריאלי, כולל בהגנה, יש פה

0: הסוללה, ויש פה עוד דברים שמגינים עלינו, ואני רוצה לומר לעם ישראל בצורה מפורשת, לא אלמן ישראל, ואסור לנו להסכים למשוואה איראנית שאומרת, אתם לא תתקפו בלבנון. כשחיזבאללה תוקף את יישובי הצפון, ישראל תתקוף בלבנון, ותתקוף גם בדחיה וגם בבקה, כדי לעזור לממשלת לבנון להכריע את חיזבאללה.
1: ברור. יפה. אז אלה הם הדברים נכון לשעה זו. כמובן שנעמוד בקשר ונקווה לבשורות טובות. אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, תודה.
0: בשורות טובות.
1: אמן ואמן. תכף נהיה עם אפי איתם, נהיה גם עם נדים, נדים ספדי, ועוד ועוד ככל שנספיק. כמובן כל העדכונים. עוד דקה שתיים נחזור מיד.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
8: לא! למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי
10: הפריסה. ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
1: כפוף לתקנון ולבני המבצע.
3: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד! מתנה לסוף

0: שנה. עם פינוקים ומותגים, ישר לפייבוקס של המורה.
1: רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
0: כפוף לתנאים באתר.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: דיווח התנועה בחסות.
10: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
11: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
9: בחסות.
10: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
11: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: אתם מאזינים לשרון גז.
14: כן, תודה שחזרתם אלינו, תת-אלוף במילואים אפי איתם, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, שרון, בוקר טוב למאזינים.
14: איך תראו את הדברים הבוקר?
15: הדברים בעצם הולכים ומתבארים. אתה זוכר לפני כמה חודשים דיברנו
14: רגע רגע, אתה קצת קטוע בלשון המעטה. נסה לשפר מיקום רגע, תגיד לי שוב על מה דיברנו. אפי? מה זה, רמת הגולן?
15: כן, רמת הגולן.
14: אוקיי, נשלח כמה אנטנות. כן, עכשיו שומעים. אוקיי, שוט.
15: כן, אמרתי בזמנו, דיברנו על מושג שנקרא אסטרטגיה היברידית. בעינו, האמריקאים מדברים, ואנחנו בתיאום עם האמריקאים יורים. אני חושב שהמצב הוא בדיוק זה כרגע. ברור שישראל לא יכולה להשלים עם שני עניינים. אחד, זה מה שקורה בלבנון, ובית זה מה שקורה באיראן כשהמשא ומתן לא מתקדם לשום מקום. לכן האמריקאים הם אולי בני ערובה של המשא ומתן הזה, אנחנו לא. אני חושב שהאמריקאים מבינים שכשאנחנו, כשהם מחזיקים לידם אותנו ברצועה ומשחררים מדי פעם, זה רק מקדם את המשא ומתן. הייתה להם תפיסה שגויה כאילו אנחנו צריכים להיות מרוסנים כדי לא להפריע להם. בדיוק הפוך. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד אגרסיביים, קודם כל כי זה אינטרס ישראלי ביטחוני מובהק, ואמריקאים יצטרכו להבהיר לאיראנים שאם הם רוצים מסע ומתן, הם לא יכולים להכתיב את התנאים הביטחוניים לישראל. ואני

0: חושב שזה מה שהולך ומתהווה כרגע. אני חושב שהמסע ומתן וההסכם עם האיראנים כשיהיה לא יספק אותנו ולא ייתן לנו ביטחון בשום אופן. צריך להבין, לאיראנים יש שלוש מסקנות מהמלחמה הזאת עד עכשיו. גרעין ועוד פעם גרעין. הם אומרים לעצמם בצורה ברורה, אם היה לנו נשק גרעיני, אם סינואר לא היה דופק לנו את התוכנית, היינו כל כך קרובים, כל מה שמתרחש נגד עינינו לא היה קורה. ולכן אינני מאמין בשום הסכם שהם יחתמו עליו. הם יחתרו לגרעין מעל, מתחת, לכל שולחן אפשרי. זאת מסקנתם האסטרטגית.
1: ולכן צריך לנצל את ההזדמנות עכשיו להסלים יותר כדי לגמור את העבודה הצבאית, ומה שנקרא, אתה יודע, לגלגל את זה לשם?
0: ממש, שרון, אנחנו צריכים לומר לעצמנו, אתה יודע, אנחנו דומים לשני חברים שיצאו לצוד איזה דוב, ירו בו, פצעו אותו, ועכשיו אחד החברים מודיע לשני, שמע, אני צריך לחזור הביתה, הבת שלי מסיימת את האוניברסיטה, תסתדר לבד. אז זה לא נעים, אני עדיין חושב שהאמריקאים פה, הם עדיין מבינים שגרעין איראני בכל צורה שהיא, אפילו בצורה של הסכם, עם נייר, עם חתימות, שמחרתיים לא יהיה בכלל מי שיסתכל עליהם, צריך לחזור לעולם הריאלי.
1: מה לדעתך יכול להכניס את טראמפ אולין לתוך האירוע כרגע?
0: אנחנו, ברגע שאנחנו נבין, או אנחנו כבר מבינים, שזה לא הולך לשום מקום, זה הולך רק להתחזקות ולהתעשתות של המשטר הזה, ואחרי זה הם ייצרו, יגנבו, כל דבר אפשרי כדי שתהיה להם פצצה, וכדי שהם ירכשו, ושהם מסתכלים אגב על הפקיסטנים, הפקיסטנים אומרים להם, איזה אידיוטים אתם, נתתם לפסיכי הזה סינואר לדפוק לכם תוכנית שהייתה נותנת לכם חיסון לדורות לפני תקיפה. תראו אותנו, אנחנו מדינה מוסלמית עם נשק גרעיני, אנחנו בכלל בעמדה של מתווכים, מי מתעסק איתנו? ולכן האיראנים, כל עוד המשטר הזה קיים בסיטואציה שכבר נוצרה, אין לנו דרך, וכל ניסיון שלנו לקנות איזה סיפור יפגוש אותנו עם הדוב הפצוע והנקמני הזה בסיפור הבא.
1: טוב.
0: לכן אין, ולבנון כלולה בזה, לבנון כלולה בזה, עם בירות, עם הדחיה, ואם טראמפ יעשה קולות כועסים קצת, נתגבר על זה.
1: 100%. אפי, תודה. אפי, איתם, כל טוב.
0: תודה לך.
1: מה קורה, נדים? סבח אל חיר, שור, שוחברק.
2: סבח אל חיר, שלום. בוסר טוב.
1: נו, מה? אתה מבין? ככה מתנהגים במזרח התיכון. יש מישהו זז מהקווים, רוצה לשנות משוואות, אתה מתנפל עליו, יורה, פוגע, ואחר כך מחכה לראות מה יהיה. אין ברירה.
2: אני חייב להתחיל ולבסס את השיחה שלי איתך על משהו שכתבת לי אתמול ב-23-35. לא קונה את כל החרטות, אם טראמפ היה רוצה להתקשר לביבי ולהגיד לו לא לתקוף, הוא לא היה מבזבז את הזמן על שיחה עם איקס. שפו, אני מפרגן לך. האמת, הלכנו לישון קצת, תדם, בועסים. קמנו, ראינו כמה שישראל עוצמתית יותר מאתמול, ממדהים. הרי העולם הערבי שלח לך איזה קטעים, אתמול היו בתהלה ושמחה, כי ישראל חזרה לקו ולעניין. כי איראן כבר מתעתעת במפרצתיות, והיא תוקפת אותם יום ולילה. והם יודעים שבדי-אן-אי הישראלי היא לא תקבל דברים כאלה. אבל בד בבד, אם תועיל ותרשה לי, רציתי להתייחס למרכיב שהוא היה המכריע המרכזי אתמול, היום בבוקר, וזה קבלת ההחלטות וכושר החלטות.
1: קבלת ההחלטות ומה? השופרים, קבלת ההחלטות?
2: קבלת ההחלטות אצלנו, ראש
1: אוקיי.
2: הממשלה בנימין נתניהו. אתמול, שופרי ההחלשה מכל מיני מדינות ניסו לראות כמה שישראל נטושה וחלשה, וכמה שאין תאום, וכמה שנשיא מעצמה הכי גדולה בעולם מזלזל בראש הממשלה שלנו. מהר מהר

0: ראינו כמה יש הרמוניה בתיאום ממש ככה, ואם אחד חושב שזה פגע המהלכים האלה בכוח ההרתעה של ישראל, אז אני תמיד אמרתי לך, בוא נראה מה הערבים רואים. מה שראים הערבים אומרים, עם כל זאת שטראמפ לא רצה, בסוף ישראל עמדה על האינטרסים הביטחוניים שלה, וישראל בעלת בית. וזה מה שאני אומר לך שרון תמיד, באמת ישראל לא מבטרים עליה כל כך מהר. מי שמבין ומי שמסתכל על מה שהיא מוליכה ועושה, ואני, אתם דיברתם צבא, דיברתם מדיניות, דיברתם, אני רוצה להגיד דבר איך. אמרה אתמול יונית לוי, לא מתענים בראש הממשלה, באמת לא מתענים בו. איך הוא תוך שעות יצא מהפלונטר, אפילו פוקסי ניוז, כל העולם, היה באיזה פינה, חשוכה, אף אחד לא ידע לך לצאת ממנה, אנחנו קמים לבוקר. נכון, זה לא נעים לראות מה שקורה מלחמה, אבל אנחנו לא בחרנו את זה. יש עד עכשיו אנשים לא מאמינים בקיום של המדינה הזאת. כושר החלטות שיש במדינה הזאת, זה מה שעושה את העצמתית. כושר החלטות, אני מדבר דווקא על זה, ורק על זה יוצא לדבר שרון, כי לוקחים את זה המרכיב העיקרי, ואם לא היה מישהו שם, על ההגה, והיינו מתעוררים שישראל מושפלת ולא מגיבה, כל השנתיים, שלוש, של הקרבה של חיילינו ושל הדם של בנינו, היינו רואים את ההרתעה הזאת דועפת ומתפוררת. והרבה אנשים רצו את זה אצלנו. אבל אני שמח שהאויב, אתמול אמרו, מישהו אמר, פרשן ערבי בניו יורק אמר, ישראל בעניין הביטחון שלה היא לא רואה אף אחד ממטר. בנימין נתניהו, איזה מדהים, כשלפני יומיים שלוש, איך הוא הוריד את הכתף, ואמרו איך הוא קאוורד ופודל, וזה פתאום הוא יודע איפה הוא להיות זקוף. פה ראה שהוא היה צריך להיות זקוף, וכמה ישראל זקופה, רצו אותה מושפלת ועל הברכיים. זה מה שאני רוצה להגיד לך.
1: תגיד, העובדה שחיזבאללה לא מגיב עד הרגע הזה, מה המשמעות לפי דעתך בדקה? יש לנו בדיוק דקה.
0: כי הבינו, חשבו שנתניהו על הכיסא עם הידיים מאחורה, והבינו שזה לא הנושא. זה לא הנושא. גם רציתי להתייחס למשהו מאוד חשוב, שרום.
1: ב-20 שניות.
0: אנחנו לא שמים לו לב. מה שקורה באוכלוסייה השיעית, לא נשאר שיעי אחד בבית שלו. דרום לבנון איננו. לכן השיעים האלה שהלכו עם האיראנים כל הזמן, איראן, הרי למה חיזבאללה התחיל את המלחמה? התחיל את המלחמה בגלל לעזור לאיראן.
1: ועכשיו
0: היא מסתירה לו.
1: נמשיך אולי בערב.
0: זה המצב.
1: או מחר, אבל זה היה מאוד מעניין, ותודה רבה על הפרגון, וכמובן נהיה בקשר. נדין, תודה רבה. הפסקה, מיד נשוב.
2: מיד נשוב לשרון גל. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: אלה דוזיין פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה, אולה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה.

0: ישראל. לפרטים כוכבית 3098.
1: תפוצת הקנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקד, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות טראגר.
14: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב-17 שקלים ו-90. מגבוני בייבי סיטר רביעייה ב-7 שקלים ו-90.
15: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
16: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
17: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
18: דיווח התנועה בחסות.
19: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
20: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
21: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
18: בחסות.
19: ואם הג'וניור חולה...

0: לרק ביום.
1: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: אתם מאזינים לשרון גל.
3: כן, אנחנו סיימנו לבוקר הזה, נהיה כאן בעזרת השם מחר, וגם הערב בדקה לשבע בערוץ 15 בשלט. תודה רבה לצוות המופלא שלנו, אבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, ליאור דורנשטיין, אורן אשתיב, קרקובי פרל, יציג זר. המלצה קטנה למנן אבלים, אוקיי? לא צריך להקשיב לכל דבר. בנחת, תנשמו, ישועת השם כערף עין, השם ישמור על כוחותינו ויצליח את דרכנו. יום טוב, ביי, להתראות.

0: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55-55, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
2: בחסות.
0: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55-55, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: רדיו דרום. כוכבית 2003. שירבית.
7: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, מפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
14: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
15: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
18: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
19: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא...

0: היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
1: ב-11 ביוני זה קורה. האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
8: מכללת קיי. בשביל החינוך.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
11: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
12: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, טרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
13: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
14: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
15: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
16: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
17: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
18: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
19: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
20: אצלכם ברדיו.
19: אצלכם ברדיו.
20: אצלכם ברדיו.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
22: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
23: עלם.

בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בוקר של ההסלמה המשמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. לפני כשעה, ירי בלתי פוסק אל עבר הדרום, המרכז ושומרון. רסיסי עירות נפלו באזור אשדוד. במד"א מעדכנים כי באזור חוות גבעות עולם נגרם נזק לרכוש ללא נפגעים. בשומרון, 3 בתים ניזוקו. ישראל תקפה הבוקר מפעל פטרוכימי במשהר. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי שיגרו טילים אל עבר בסיסי חיל האוויר נבטים ותל נוף לטענתם, זאת בתגובה לתקיפות שבוצעו נגד אתרי מקם בשטח איראן. הקבינט המצומצם התכנס הבוקר ב-11, ובעקבות התקיפה באיראן והמצב הביטחוני במזרח התיכון, שער הדולר מזנק הבוקר ב-2.2% ונסחר ב-2.97 שקלים. והבוקר ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר אמש. לא מתקיימים לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. חופי הרחצה סגורים לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן.

0: תקני בעת ההתגוננות. מתכונת חירום, גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים תת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר למצב חירום. קופות החולים פועלות היום במתכונת מצומצמת. התחבורה הציבורית צומצמה אף היא, ובשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר עד מולן חלקי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

בוקר טוב, בוקר בנעימים, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אתם כאן איתנו רדיו דרום, מגזין הבוקר, עוד תוכנית שיוצאת לדרכה, מקווים שעובר על כולם. בוקר שקט ורגוע, לילה שקט ורגוע. כמובן, המצב הוא שאנחנו במין הסלמה חוזרת. במין הסלמה חוזרת בעקבות אירועי הלילה והתקיפה האיראנית, וגם צריך להגיד תקיפה של החות'ים פה בישראל והתקיפה הישראלית באיראן. אנחנו תכף נהיה עם תת-אלוף במילואים אורן סולומון, נדבר על אירועי הלילה, אבל לא, יש לנו עוד אירועים על הפרק מעבר להסלמה, דברים שקצת חשוב לדבר עליהם. נהיה פה עם מניר גן, כתב וואלה באזור הדרום, בעקבות כתב האישום שהוגש נגד ארבעה קטינים בעקבות הרצח של דסטאו צ'קול בבאר שבע. איצי גבילי, אביו של גיבור ישראל רני גבילי, יהיה איתנו בשבוע הבא. יש קמפיין גיוס המונים להקמת מכינה קדם משטרתית בנגב על שם רני הגיבור. אנחנו נדבר פה עם איציק ממש עוד מעט, וגם פרופסור יהודה אדלר יהיה איתנו. אז כל זאת בהמשך, ככל שהמציאות מתירה לנו, אנחנו נהיה פה איתכם, נעדכן כמובן ונדווח בכל מה שקורה בשטח. אנחנו באתר האינטרנט שלנו, radio.com.il, באפליקציה, אם אתם מאזינים לנו, אתם בבית ונשארתם בבית והלכתם לעבודה או ללימודים, מקווים שאתם בטוב ואתם בסדר, שימו עצמכם, ישארו להנחל פיקוד העורף. תכנת שלנו אורן השטיפקר, עורכת והמפיקה הבוקר אלי אוכן אסרף, אחד עם מנבל בן עמי, לדיגיטל, סטיב פרידמן ולעד בובלין, אני רותם שרון. יאללה, בוא נצא לדרך עם מוזיקה טובה, מגזין, מתחילים.

0: טוב, נפתח עם טל במיל אורן סולומון, לשעבר בכיר במשרד ראש הממשלה. בוקר טוב אורן, מה נשמע?
1: שלום, בוקר טוב.
0: אתמול שרצינו, שאתה יודע שאנחנו פה בתוכנית אמרנו על מה נדבר הבוקר, אז חשבנו יותר שנדבר על זה, שאתה יודע, 1,000 מחבלים חוסלו בקרב חיזבאללה, צהל שולט על חמישית מלבנון, ככה הוצג לשרים השונים בממשלה על ידי צהל, ואז אירועי הלילה, אנחנו זורקים כמה טילים על הדחיה ואיראן פתאום מתעוררת, לא הפריע לה שכבשנו את הבופור ואנחנו שולטים עד הליטני, זה מפריע לה?
1: טוב, קודם כל המציאות בישראל עולה על כל דמיון, זה משפט שלאורך השנים במקצוע שאני עוסק בו, אנחנו רואים אותו מוכח כל פעם מחדש וכל פעם מפתיע מחדש. למעשה אנחנו נכנסים פה לשלב שבו, טוב עוד לא ברור, אבל אני מאוד מקווה שזה לא יהיה שלב של החלפת מעלומות בין ישראל לאיראן. איראן בעצם יצרה זיקה חדה עוד לפני התקיפה שלנו, כבר מתחילת המסע ומתן בין איראן לארצות הברית, בין יצרה זיקה בין אותו מסע ומתן לבין השמירה על השלוחים שלה ובעיקר על חיזבאללה. כלומר, לעצור את האש בלבנון, הרי אנחנו שכחנו, לא ציינת, אנחנו בעצם בעיצומה של הפסקת אש בלבנון, וגם באיום שהיא שלחה לפני הכוונות תקיפה, בעצם הפינוי של ישראל בהדחיה, איום שאם אכן זה יקרה הם יראו, ומה שבעצם
0: עמדו במילה שלהם אורן.
1: כן, מה שבעצם אנחנו רואים זה שני דברים בעיניי משמעותיים שצריך מהם ללמוד את הלקח. אחד, איראן לא תוותר על השלוחים שלה ועל חיזבאללה בעיקר.

0: ישראל מה? אז ישראל תפסיק לנסות להגן על עצמה? ישראל לא, עכשיו חלילה, תפרק ראשית. את חיל האוויר? אני מנסה להבין למה חשבנו שעכשיו...
1: לא, קודם כל, השוואה בינינו, השוואה בינינו לבין איראן היא ממש שונה.
0: למה?
1: להם יש נחישות מסוג אחר, לנו יש חוסן מסוג אחר, זה קצת שונה.
0: הנחישות שלהם אבל נבנתה 40 שנה, הם שילמו על זה, הוציאו על זה מיליארדים של דולרים.
1: בהחלט, בהחלט, בהחלט. מה שרגע היה פה בלב ליבו של העניין, בסוף זה אותו לחץ אמריקאי של הנשיא טראמפ, זה לא עניין של אם נתניהו אוהב את האיראנים עכשיו, ועכשיו הוא מחליט לעשות אותם שלום, זה עניין של איפה הנשיא טראמפ מביא את כובד משקלו. ראינו שהוא למעשה... מאוד מאוד היה דומיננטי וקשה, כולל בשיחות האחרונות שלהם בימים האחרונים שלהם, כולל אחרי התקיפה של ישראל גם לפני הדחיה וגם אחרי הדחיה.
0: אז אתה קונה את הפושים שיצאו אתמול באותו הקשר?
1: אני לא נכנס פה לציטוטים האלה, זה לא היה נקודה. הנקודה היא שברור לחלוטין שיש פה לחץ גדול מאוד של נשיא ארצות הברית, ובסוף השיקול הזה הוא שיקול מכריע בהקשר של מדיניות ישראל מול איראן. אבל רגע, אני רוצה להוציא מפה את בעיניי לפחות את הדברים החשובים, כי אני, מה שמטריד אותי, אגב גם בכל שהגת הערי ובכלל, שרוב רובם המוחלט של התוכניות ברדיו ובטלוויזיה עסקו באיפה זה פגע ומה היכולת של הטילים, כאילו עכשיו כל מי שנמצא שם באולפנים הוא מומחה לטילים.
0: כן.
1: ובעצם בשאלות הגדולות של מה האסטרטגיה הישראלית, לאן זה מוביל, אנחנו בקושי מאפשרים את הזמן, ברשותך.
0: אז בבקשה.
1: מרכזים. אני חושב שבאמת אנחנו חייבים לנצל הזדמנויות אסטרטגיות. זה אחד הדברים שאני מוביל אותם לאורך כל הלימוד, מחקרים והעיסוק שלי. ופה נוצרה לנו הזדמנות אסטרטגית כפולה. גם בהקשר של חיזבאללה. כלומר, חיזבאללה יורה עלינו ולא מפסיק, ואנחנו חייבים לנצל את ההזדמנות הזאת. למה? תשובה היא להכרעתו, איך מכריעים, לא על ידי הריגת אחרוני מחבלי חיזבאללה, אלא על ידי תפיסת השטח הדליטני. זה אירוע אסטרטגי מסוג אחר. זה לא 8 קילומטר שכולם יודעים שעוד רגע נחזור מהם, זה לא קו צהוב וכל מיני משפטי סיסמאות, זה הדליטני.
0: שטח ויצירת דלגיטימציה, צריך להגיד, כן.
1: זה בדיוק. אתה שולל ובעצם שומט מתחתיו את בסיס התמיכה שלו, והופך אותו למחריב לבנון ומאבד שטחי לבנון.
0: אבל אתה לא תתפוס שטח לאיראן ודלגיטימציה...
1: לא, רגע, זה בהקשר חיזבאללה. יש לנו הזדמנות, מה שאני תחת הכותרת, ניצול הזדמנויות אסטרטגיות, הנה נפתחה לנו חלון, כמו שאני בדרך כלל אומר גם, הערבים מצילים אותנו מעצמנו. הדבר השני זה איראן. גם פה, טוב, איראן ירו. הם ירו עלינו, זה לא מעניין אותנו שהם יצרו את הזיקה ללבנון. בואו, חבר'ה, לא, אנחנו... לא יכול להיות שמה שנקרא נעשה את עצמנו בכאילו בנשף מסכות. איראן ירו עלינו, ולכן התשובה היא שאנחנו חייבים לחזור ולפגוע בהם באופן, שים לב, לא פרופורציונלי. מה שבעצם קורה זה שאנחנו בשנים האחרונות וגם עכשיו
0: החלה
1: לפי משוואות, משוואות. אנחנו אימצנו לעצמנו את המונח משוואות.
0: חמאס יורד טיל, אנחנו מורידים להם משגר.
1: לא. מדינת ישראל לאורך כל הדרך שלה בתפיסת הביטחון עסקה במה? במשוואות בלתי פרופורציונליות, בלתי מידתיות. כלומר, אתה תראה אבן, אנחנו נפרק את כל הבית. ולכן, אגב, כך גם ביהודה ושומרון. ולכן, אנחנו חייבים לאמץ לעצמנו חזרה את תפיסת הביטחון שהובילה אותנו למדינת ישראל ולביטחון ישראל כל השנים. תגובות בלתי מידתיות. הם ירו עלינו, אנחנו צריכים, ותראה מה קרה הלילה, ירו ופגעו באיזה מפעל פטרוכימי. לא, זה באמת פעולה טקטית של מטוס, של טייס, של כל
0: כן,
1: מה שהיה.
0: יש בנק מטרות מאוד מדויק, זה אנחנו יודעים.
1: חברים, אנחנו צריכים לפרק להם תשתיות לאומיות, תחנות כוח ונמלים, ולא חסר, וגשרים, ועוד ועוד, ומתקני אנרגיה, וכל מה שהם רק יתחילו איתנו, נוסיף. ולכן, אם אנחנו רוצים לעצור את האירוע הזה, אם הם יחליטו כן להוביל מסע ומתן עם ארצות הברית, אם מתאים להם, בבקשה. אם לא, זה אנחנו מולם. לא יכול להיות שאנחנו נשלם, לא רק בדם אנשינו, בתשתיות שנהרסות לנו, במדינה שלא מצליחה להרים את עצמה, כי יש איזשהו תהליך מסע ומתן על הגב שלנו. בעניין הזה אנחנו חייבים רגע להסתכל אחרת, וכמו שאמרתי, לאמץ את תפיסת הביטחון כהלכתה.
0: כן.
1: תגובות בלתי מידתיות.
0: עוד שאלה לסיום, מונקה, חייבים לסיים. אתה

0: חושב שהאירוע הזה שוחק עד ש... מר טראמפ יגיד אחרת, או שאנחנו...
1: לא, אין ספק שחלק מהשיקולים כרגע של ראש הממשלה, של הקבינט, זה בעצם מה הנשיא טראמפ חותר, מה הוא מוביל. אני חושב שהניסיון שלנו הוא לשכנע אותו, שזהו, זה בדיוק ההזדמנות הזאת שאנחנו מדברים עליה, וגם הוא צריך לשוב למלחמה. פני איראן לא הולכים לשלום, לא התכוונו לעשות שלום, מתכוונו שוב, מה שלנו ברור, להסביר לו. לעבוד על כולם, לנסות להגיע לנשק גרעיני ולהמשיך...
0: כן, אבל גם בואו לא נשלה את עצמנו, אורן, אנחנו, וכמו כמעט כל מדינות העולם, כן, פרט לאולי לחמש הגדולות, ארצות הברית, רוסיה, עכשיו גרמניה, סין, אנחנו לא מדינה ריבונית 100% על מלא, ויש לנו, יש מפה אסטרטגית שאנחנו קטנים על המפה הזאת, ואם בסופו של דבר האמריקאים עכשיו יגידו, אין פה מלחמה, אז לא תהיה פה מלחמה.
1: אני חושב שזה לא 0 או 100. אני חושב שמדינת ישראל היא בוודאי מדינה ריבונית, בוודאי מדינה שומרת על האינטרסים ועל ביטחון ישראל, ואני חושב שבדיוק זה המקום של ראש הממשלה להסביר ולעשות הפעולות, כדי שבאמת אף אחד לא ישכח את הדבר הזה. נכון. אני חושב שהוא עושה את זה עד עכשיו בצורה טובה.
0: לא, 100%, נכון.
1: בדיוק, וזה חלק מהמבחן שלו. המבחן לא נגמר, המבחן הוא מתמשך. אגב, פתחנו ואולי נסיים, המציאות עולה על כל דמיון. שוב האיראנים יורים, שוב צריך לתת מענה, ובהקשר הזה, זה בדיוק המקום, כמו שאני אומר, תגובה בלתי פרופורציונלית, באופן כזה שאם איראן תחליט להמשיך, אז אנחנו נמשיך, אם לא, אז עשינו, במובן הזה, פגענו ועשינו איזשהו סוג של הרתעה, שמסביר שהם לא יכולים לראות עלינו מתי כן. ש... אנחנו לא יכולים להישאר בכוננות 365 נכון. ימים בשנה, מטילים איראנים, נכון. זה לא רקטה
0: לא, מיד. לא, לא, לא, לא עניין.
1: שגם זה דבר.
0: אני אשים את השנקל שלי, אני חושב שלא יקרה פה כלום. כלומר, זה יהיה פה קצת החלפת מעלומות, עוד 3 ימים מתחיל המונדיאל, בחירות אמצע בארצות הברית עוד כמה חודשים, גם אצלנו, אני לא רואה פה עכשיו עוד מערכה של חודש, חודשיים, אבל...
1: אני לא יודע, אבל אני הייתי, כמו שאמרתי, אומר מה אני חושב.
0: לא, ברור, ברור.
1: ועם זה אנחנו...
0: דל במילור את סולומון. תודה רבה, ידידי. אחלה שבוע. נשתמע. בשורות טובות. פרסומות. כבר חוזרים.
2: דיווח התנועה בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים, כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: בעלי עסקים ומנהלים יודעים, כדי לנהל עסק בצורה מקצועית, צריך לדעת שיש מי שדואג לכל מה שמסביב. עידן שקד פרויקטים וניהול היא חברת בוטיק, המתמחה בשירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים, משרדים, מרפאות ומוסדות. אנחנו מאמינים ששירות אמיתי מתחיל באחריות. לכן החברה פועלת עם כל האישורים והרישיונות הנדרשים, תוך העסקת עובדים בצורה מסודרת ועל פי החוק, כי לקוחות לא צריכים להתפשר על אמינות וביטחון. מעבר לניקיון ברמה גבוהה, אנחנו מעניקים ללקוחות שלנו שקט. שקט שיש מי שעונה, שיש מי שמטפל, ושיש על מי לסמוך לאורך זמן. עם שירות אישי, הזמינות גבוהה וסטנדרט עבודה מוקפד, עידן שקד פרויקטים וניהול מעניקה מעטפת מקצועית לעסקים שרוצים לעבוד בראש שקד. לפרטים חייגו 054-229-9725. עידן שקד פרויקטים וניהול, השקט של העסק שלך.
5: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו

0: עכשיו לאתר אל על, הוחגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פליי קארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פליי קארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
11: חודש מאי הגדול בטיטניום. טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
12: תשע מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
13: טוב, אנחנו רוצים לבוא לנושא אחר. אתם כאן איתנו על המגזין 25 דקות אחרי 9, ואנחנו רוצים לדבר על כתב האישום שהוגש כנגד 4 קטינים בגין הרצח של דסטאו צ'קול בבאר שבע. איתנו יניר גנה, כתב וואלה באזור הדרום. יניר, בוקר טוב, מה קורה?
14: בוקר אור.
13: מי שקורא את כתב האישום הזה, אני הכרתי אותו כמה פעמים, ואני עדיין לא מבין על מה ולמה, על מה הבחור הזה נרצח. כלומר, מה הבחור הזה, דסטאו, שישב למטה עם חבר שלו, למה זה הגיע לו לרצח ככה? תכניס אותנו קצת לפרטים, למה שקרה שם ועל כתב האישום.
14: קודם כל בוא נגיד שזה רצח מזעזע. אבל אנחנו יכולים לפרט הכל בפעת אותם קטינים, אז אפשר להיכנס לכל הפרטים. אסור לנו מבחינה חוקית, אבל נתחיל בזה שהסיפור מתחיל כמה דקות לפני הרצח, מתקשרים אליו, אומרים לו, איפה אתה? תרד למטה, אנחנו באים אליך או משהו כזה. ואז מגיעים 4 קטינים. 2 עם סכין, 2 עם מוטות ברזל. ופשוט מתחילים, חלקם דוקרים אותו, חלקם מרביצים לו עם מוטה ברזל. באים רעולי פנים כמובן, ואז נעלמים.
13: כן.
14: ואז קורה משהו שקצת קשה להסביר אותו.

0: המשטרה עוצרת שני קטינים, לאחר מכן קטין שלישי, והחקירה תקועה. נעצר קטין רביעי, בעקבות מידע מודיעיני, והוא משוחרר לאחר מכן.
1: Okay.
0: וכך עוברים שבועיים, שלוש, ואין התקדמות בחקירה. המשטרה יודעת כמובן מי דקר וזה, אבל אין ראיות. ואז בשבוע הרביעי, וזה אחרי בקשה מיוחדת להארכת מעצר נוספת, כי עברו הימים שאפשר להאריך לקטינים, וצריך אישור של יועץ משפטי וכדומה, נעצר קטין. המשטרה עולה על בעקבות מידע שמגיע לעבודה בעירה, אגב, עבודה באמת, צריך לשבח את המשטרה על העבודה, זה לא קורה הרבה, אבל זה הרגע. הם עוצרים קטין, שבתוך יום מספר להם בדיוק מה קרה ומפליל את חבריו. הוא מספר מדקר, מהרביץ במות, הוא מפליל גם את עצמו. ואז התיק הזה נפטר עם ראיות מוצקות נגד הארבעה. צריך להגיד, לא כל הארבעה אותו סעיף בכתב האישום. כלומר, יש שוני בין, נקרא לה, השניים הראשונים והשניים האחרונים.
1: כן, נשמים א' וב' יוחסה עבירת רצח בכוונה, נשם ג' עבירת רצח באדישות, נשם ד' יוחסה עבירת המתה בנסיבות של אחריות מופחתת. אני שואל דבר כזה, תגיד לי, אתה חושב שהחבר'ה האלה, אני אמרתי את זה גם על הרוצחים של זלקה בפתח תקווה, מה הם יקבלו? מה הרוצחים בישראל מקבלים? חיבות קטינים יקבלו כמה שנים בכלא, יקצצו להם שליש התנהגות טובה, והם ייצאו.
0: אני לא בטוח שבמקרה הזה אתה תהיה צודק, אני מקווה גם שלא. כי
1: אני פסימי מאוד, יניר.
0: כי הם יקבלו עונש כבד. יחמירו עם העונש שלהם. העניין הוא שהמניע פה הוא לא ברור.
1: הוא לא ברור, אני לא הבנתי, כן, מישהו אמר לי, קראתי מאיזשהו מקום שזה על כסף, במקום אחר אמרו בכלל איזה, לא יודע, לא זוכר איפה כתבו איזה, שאולי איזה סכסוך על בחורה, כלומר, המשטרה בעצמה יודעת על מה זה קרה, מה המניע?
0: המשטרה יודעת, אלא את זה כראייה, אבל הם יודעים הם חושבים שהיה בעבר סכסוך, שלא ברור להם מה טבעו, מה קרה, על מה היה סכסוך.
1: עוד אבל פרט שחסר לי באירוע פה, יניר, מה קרה בהם שהפשילו לפני האירוע? הרי זה קצת מאפס למאה. אנחנו, יש תיעודים של החבר'ה האלה מגיעים לבניין, רואים את דסטאו יושב שם, רוצים אחריו, אבל מה בהם שלפני כן? היה שיח בינם לבינו? היה משהו?
0: לפי מה שבמשטרה מבינים, אין לזה ראיות בכתב היישוב, אבל היה איזה סכסוך מוקדם בין ה... אני לא יודע אם זה סכסוך גם, בסוף זה חבורת נערים,
1: כן,
0: שמחליטה לקחת סכינים ומוטות ברזל, ושראה את הסרטון, זה מזעזע.
1: באמת מזעזע.
0: זה לא נתפס, ופשוט מחליטים להרוג מישהו, לרצוח מישהו, זה בלתי נתפס. עכשיו תראה, המשטרה מפענח את הרצח הזה, אחרי כמעט חודש וקצת שהם היו במעצר, שזה תקופה מאוד ארוכה.
1: כן.
0: כלומר, בהתחלה אף אחד לא דיבר מבין החבר'ה שהיו באירוע הזה, הרוצחים. אף אחד לא דיבר, אף אחד לא הסגיר את חברו. אף אחד לא סיפר שהוא היה חלק מזה.
1: מה קרה פתאום שהבחור הזה בא והחליט פתאום לפתוח הכל? מה ישב לו על הלב?
0: היו תרגילים...
1: עשו תרגילים חקירתיים?
0: תרגילים חקירתיים, נורא יצירתיים של השוטרים, נורא יצירתיים, צריך להגיד, שהביאו, אחד מהם גם, לא הרביעי, אחד מהם לפני כן כבר הפליל את עצמו. הוא לא אמר שהוא דקר, הוא אמר שהוא הרביץ עם עוד ברזל.
1: כן.
0: וזהו, הוא לא יודע מה קרה אחר כך. אבל מי שרואה את הסרטונים האלה פשוט...
1: בוא נראה לאן האירוע הזה מתגלגל, שוב. אני קצת פסימי, אבל אני אזרום איתך על זה הפעם. נגן הכתבו עליה באזור הדרום. יניר, תודה רבה, ידידי.
0: תודה רבה.
1: נתעדכן על זה בהמשך. קצת אריק סיני, שים לי, ברשותך.

0: טוב, מי שעוד לא שמע או לא ידע, אז אנחנו רוצים לספר לכם שממש בימים אלו יש קמפיין גיוס המונים חשוב מן כמותו להקמת מכינה קדם משטרתית בנגב על שם רני גבילי, הגיבור שנרצח בשביעי באוקטובר לאחר שיצא לאלומים, הציל את הקיבוץ, נחטף לעזב, הוא כמובן גם החטוף האחרון שהוחזר משם. עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על המכינה ולדבר עם אביו של רני, איציק, קטן על הטלפון. איציק, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, איך אתם?
1: אנחנו בסדר, אנחנו כרגע בעשייה, וממשיכים הלאה, ממשיכים. מקימים, עכשיו יש לנו פה מטרה נעלה, מקימים מכינה קדם משטרתית, הראשונה בארץ, אין דבר כזה, מכינה קדם משטרתית, היא תהיה הראשונה בארץ מסוגה, ומקווים שיהיו עוד הרבה מכינות למשטרה. וזה כמובן לזכרו של רני.
0: אתה יודע, בחרתם, המכינה תדע לקום כאן בנגב, האזור שבו רני שירת כלוחם יסם וגר, והאזור שעליו הוא הגן מגבורה. עד כמה זה חשוב לעשות את זה פה? כלומר, למה לא לעשות את זה עכשיו באיזה מקום יפה בצפון למשל, או במרכז? למה דווקא פה בנגב?
1: קודם כל הנגב זה הבית, הבית שלנו. מפה מתחילים. ובעזרת השם יהיו עוד מכינות בצפון ובכל הארץ לגיוס למשטרה, אבל אנחנו צריכים את מה שנקרא את מכת הפתיחה, פה בבית, ופה בנגב. זה רני היה רוצה שזה יפחיד לי. שזה יתחיל פה, במקום, איפה שהוא נולד, איפה שהוא גדל, איפה שהוא שירת. זה המטרה הראשונית שלנו.
0: תספר לנו קצת על הקמפיין הזה, כלומר, מה המטרות, מה המטרות במכינה, מה הולך להיות שם, מה היה...

0: יעד, יש לכם איזה יעד אישי לכמות של נרשמים למכינה, או שזה חלום רחוק עדיין?
1: תראה, כל מכינה היא מתחילה עם סדר גודל של 40 חניכים, תלמידים, איך תקרא לזה, חבר'ה שצריכים מלבית, זה הצבא. היעד של המכינה, אנחנו צריכים להקים אותה, לסרות בין 5-6 מיליון שקל, כי צריך לבנות את המקום, להקים אותו. ואנחנו צריך גם להכשיר כל האישורים, היתרים, בלגן, וכל הסדר גודל הזה, זה בערך מה שאנחנו צריכים. המטרה של המכינה היא לקחת חבר'ה מכל שכבות האוכלוסייה, ולהכשיר אותם לרמות שהם יהיו מפקדים טובים, שיהיו אנשים טובים, שוטרים טובים, ושיגיעו למשטרה, למגב, עם הרבה, עם
0: הערכים של רני.
1: רקע. מה?
0: עם הערכים של רני.
1: עם הערכים של רני כמובן, על מראה מה שרני אהב, רני אהב מאוד מאוד היסטוריה, אהב את אהבת הארץ, אהב טיולים, אהב עבודות כפיים, אהב לעזור, אהב לתת לאנשים, ראה את הילדים בצד, את השקופים. זאת אומרת, להחדיר בהם מה שנקרא את רני. אני חושב שיש לו, אמנם רני נהרג בגיל 24, אבל יש לו הרבה הרבה מה לתת, ומה רק לשמוע את המורשת שלו, שזה דבר מטורף.
0: אמרת אתם בעשייה, בתחילת הדברים, עשייה, עשייה, עשייה. זה עוזר להתמודד? לך, לטליק?
1: בטח, בטח, אנחנו...
0: כן, איציק, איך?
1: תשמע, אנחנו כמובן מהשביעי לאוקטובר, שעדיין לא ידענו מה קורה, וכל התהליך של השנתיים וארבע חודשים האלה, אנחנו בחרנו... לעלות, להתרומם למעלה, להרים את כולם, לסחוף את מי שאנחנו יכולים. זאת אומרת, יש לך, אתה יודע, בסיטואציה כזאת יש לך שתי אפשרויות, או ליפול, להתרסק ולהגיד, אני מסכן, אני לא יכול להתמודד, או לנסות לסחוף את כולם אחריך, מהצער ומהכאב, שיש לנו שכמובן הצער והכאב ילך איתנו עד יום אחרי, עד יומנו האחרון, אבל להרים את זה, רני לא היה רוצה שאנחנו נתרסק, הוא היה רוצה שנתרומם. כמו שהוא יצא פצוע ויצא להילחם ולהגן ולהרים את ה... להגן והציל קיבוץ שלם ולהרים את האנשים, ככה הוא לא רוצה שאנחנו עכשיו, אחרי שהוא לא איתנו פה, הוא איתנו, כמובן שהוא איתנו ברוח, כן? הוא איתנו נמצא כל יום, אנחנו מרגישים אותו, אבל הוא לא רוצה שאנחנו נתרסק, הוא רוצה שאנחנו נמשיך בדרך שלו, לעזור לאנשים, להרים את השוטרים החדשים, להרים את משטרת ישראל. אני מדבר הרבה על משטרת ישראל, כי אנחנו בעצם מחבקים את המשטרה, ואנחנו נהיינו משפחה של המשטרה, ובאמת מגיע לשוטרים האלה שיעשו בשבילהם משהו, שידברו עליהם, שיעריכו אותם על מה שהם הצילו את המדינה בשביל אוקטובר. אז זה הדרך שלנו, וזה עושה לנו ממש ממש טוב. אנחנו כמובן גם מחובקים וגם מחבקים. ברגע שאתה מחבק, אז אתה גם מחובק. זאת אומרת, זה הכל, זה הגישה שלנו.
0: כן, אתה מחזיר חזרה
1: שאתה נמחה. על אחדות, על אחדות, שהעם הזה יפסיק להיות מסוכסך אחד עם השני. צריכים לאהוב אחד את השני ולהרים אחד את השני. כי הנה, אתה רואה, עכשיו אנחנו נמצאים באמצע פתאום. אתה קם בבוקר עם הזקות.
0: כן.
1: צריך להמשיך הלאה. צריך להמשיך להיות חזקים. ככל שנהיה יותר חזקים, אף אחד לא יוכל עלינו.
0: אז אני אגיד למאזינים ומאזינים, תחפשו ברשתות מכינה, פשוט תרשמו מכינה רני גבילי, אתם תמצאו את הדף היהודי.
1: מכינה רני גבילי, מי שרושם מכינה רני גבילי כבר מקבל את כל הלינקים, את כל הזה ב...
0: איציק, סתם שאלה, לא סתם שאלה, אבל שאלה לסיום.
1: כן.
0: אני מפליג כבר קדימה. אתם תפתחו את המכינה, אני יודע, כאילו...
1: ברור, איזה
0: שאלה. טליק, מכיר אותך, עזבו, אנחנו נדבר פה על... קורא פה לאנשים להקים, לעזור, המכינה תוקם. סימן קריאה, כן. אני בטוח. מחזור ראשון שמגיע ואתה עומד שם מולם, אתה וטליק, מה אתה אומר להם משפט ראשון? לקחתי אותך קדימה כבר.
1: וואי, לקחת אותי קדימה. קודם כל זה צריך להיות התרגשות מטורפת. אבל המשפט הראשון שיצא לי מהפה, תהיו רני. זאת אומרת...
0: אמן.
1: תיאור אני, זה כבר יגיד הכל.

0: כל מי שיעשה גוגל עליו וילמד עליו, אז יבין שהילד הזה לא היה סתם פה. היה לו שליחות, שליחות בחיים שלו. אז אני יכול לדבר עליו עוד שעות, אבל מספיק שאני אומר, תהיו רני, אז זה כבר...
1: לגמרי.
0: זה כבר ימשיך הלאה.
1: אנשים מבינים.
0: כן, ותיכנסו, מכינה רני גבילי, מכינה גדם משתתית, תקבלו את הכל.
1: מעולה.
0: כמו שצריך, וצריכים את העזרה להרים את זה.
1: לגמרי. הייתי נתן, אנחנו פה גם, את גב, מה שצריך, במה איציק.
0: תודה רבה לרדיו דרום ולכולם, וכל אנשי הדרום.
1: תודה רבה, קירי איציק גבילי.
0: עוד תשמעו, אנחנו נעשה עוד הרבה דברים.
1: אני בטוח, אני בטוח.
0: זה רק עיריית הפתיחה, אנחנו
1: נעשה
0: עוד המון דברים.
1: אני בטוח.
0: ביי, תודה.
1: אמן, אמן. תודה לך, איציק גבילי, אביב של רני גבילי, זכרון לברכה. אז חפשו, איציק, תודה.
0: יום טוב, ושיהיה לנו יום שקט.
1: אמן.
0: בלי טילים, ובלי אסונות, ושחיילי צה"ל יחזרו.
1: אמן.
0: טוב, שכבר הביתה בשלום.
1: בשורות טובות, איציק גבילי, תודה רבה, ידידי. טוב, אז חפשו מכינה רני בגוגל, אתם כבר תדעו מה לעשות. אנחנו נצא להפסקה פרסומות קצרצרה, כבר חוזרים.
2: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית
5: מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים.
4: יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
10: ב-11 ביוני זה קורה. האירוע שכולם חיכו לו.
11: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
12: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם

0: חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
1: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
9: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
10: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
11: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
12: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואין בהצלחה.
13: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
14: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
15: אצלכם ברדיו.
14: אצלכם ברדיו.
15: אצלכם ברדיו.
16: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
17: טוב, מאזינו ומאזינים, סיימנו תוכנית של המגזין כאן ברדיו דרום. נגיד לפני זמן קצר, שוב הזקות באזור המרכז והשומרון. אנחנו מקווים שכולם בסדר, שומרים על עצמכם. ישמעו להנחיות פיקוד העורף, מאזינות ומאזינים, שיהיה המשך יום טוב, מלא בשרות טובות. התכנה שלנו, רורן שטיפקר, על ההפקה והערכה לאוכן אסרף, ענבל בן עמי, על הדיגיטל סטיב פרידמן ולעד בובלי, לעניין אותם שרון, שהיה המשך יום שקט ורגוע ונהדר. תעשו טוב, נשתמע פה גם מחר. בשרות טובות, אמן. יאללה ביי.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: תפוף את הקנון.
6: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

0: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית.

0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירביט.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: מכללת קיי.
3: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני, בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון הוא תעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב9.90 שקלים. חומוסך ל-400 גרם ב4.90 שקלים.
2: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
6: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
7: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
8: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בוקר של הסלמה משמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. לפני זמן קצר התראות על שיגורים לחיפה, הקריות, העמקים, המרכז ואזור ירושלים. אזעקות נשמעו באזורים האלה, כל הטילים ששוגרו יורטו. לא דווח על נפגעים, אך צוותי כבאות והצלה יצאו לסרוק זירה בצפון, בדווח על רסיסים. מוקדם יותר הבוקר תקפה ישראל מפעל פטרוכימי במשהר שבאיראן בתגובה למטחי הטילים ששגרו מאיראן. החות'ים ששגרו הבוקר טיל לעבר ישראל הודיעו על סגירה מלאה של מצרי באבל מנדב והים האדום בפני כלי שיט ישראלים, והכריזו כי כל תנועה ישראלית במרחב תהווה יעד צבאי. בשעות הקרובות, הכרעה לגבי ההגבלות חדשות בנמל התעופה בן גוריון. פיקוד העורף מבקש להחמיר את ההגבלות בנמל התעופה ולהגביל את מספר השוהים בטרמינל ל-2,500 איש בלבד. במשרד התחבורה מנהלים דיונים בנושא ומנסים להרחיב את ההחרגות. הקבינט המצומצם מתכנס בעוד כשעה בשל המתיחות הביטחונית. בעקבות התקיפה באיראן והמצב הביטחוני במזרח התיכון, שער הדולר מזנק הבוקר ב2.2% ונסחר ברמה של 2.98 שקלים. והבוקר ישראל תחת הנחיות פיקוד העורף שהשתנו כבר אמש. לא מתקיימים לימודים בכל מערכת החינוך ברחבי הארץ. ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. חופי הרחצה סגורים לציבור. במקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מתכונת חירום גם במערכת הבריאות. משרד הבריאות הורה לבתי החולים לרדת למתקנים התת-קרקעיים ולגייס כוח אדם למעבר מהיר.

0: למצב חירום. קופות החולים יפעלו במתכונת מצומצמת, והתחבורה הציבורית צומצמה אף היא למתכונת של 75%. בשלב הזה הרכבת פועלת ללא הגבלות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהירת מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: בוקר טוב, שני שמח, הכל במגבלות, זמרי אותם, מה העניינים גבר?
1: וואי, בסדר.
0: כן?
1: כן, קמתי לא טוב.
0: כן? יש איזה רעש.
1: יש לי רעש.
0: יש רעש באוזניות. טוב, לא משנה, בוקר טוב, התגלגלת אליי, היה לך יום...
1: טירוף.
0: טירוף אתמול, כן. טוב, יש לנו איזה בעיה בשידור.
1: זה בעיה בשידור, אבל בסדר.
0: כן.
1: שאלה יהיו הבעיות, או הנה.
0: קצת יורד. טוב, אנחנו ביממה שבה חזרנו, זהו, הסתיימה הפסקת האש, הסתיימו ימי ההמתנה, וחזרנו לתקוף באיראן, והם חזרו לראות עלינו, וזהו, חוזרים עכשיו, אתה יודע,
1: אתה מציג את זה קצת יותר... בוא, אתה יכול לבוא, זה יותר חשוב מהמצלמה, הכל בסדר. שנייה, רגע, תמשיך רגע
0: כן. פתרי. אני אספר למאזינים שיש לנו איזה רעש שמטריד מאוד מאוד באוזן, שמוציא אותנו מריכוז. כל המערכת כנראה קורסת, ואך לפני רגע היה פה שידור, ואנחנו סובלים מזה.
1: טוב, היה מעבר נחמד אתמול בין מה שאיראן עשתה, מה שחשבו שטראמפ אומר לנו לעשות, לבין מה שקרה בסוף, כל הברק רבידיזם של העולם. טוב, נו, יאללה, זהו, נקסט.
0: נקסט, נגמר, טוב. מה אתה אומר? כן, הברק רבידיזם...
1: וואי, זה פתיחה מבולבלת, בוא נעשה מההתחלה, בוא נעשה את הפתיח מההתחלה. קדימה, יום של מלחמה, קדימה. השמן זורחת, ציפורים מצייצות, טוב ליברלי,
0: טוב ליברלי.
1: אני לא זוכר את המילים.
0: כן, טוב, עכשיו אנחנו עוזר, היה לנו זמזום ואנחנו מתחילים חדש. כן, אז היה לילה לא שקט, היה בוקר שהחות'ים התעוררו, היו כמה טילים מאיראן לפני 12, נכון? שירדנו בהצלחה. והייתה אווירה של...

0: טראמפ אומר לנו don't, ואומר לנתניהו ומחזיק אותו
1: מדינת חסות,
0: כן, ראש ממשלת מדינת החסות, אבל אז
1: והיום בבוקר זה, למה אנחנו לא מדינת חסות?
0: למה ממשיכים במלחמה?
1: מה זה? לשם מה זה?
0: ויש גם תקפנו ממש מעט, יש הכל, יש מכל הבופה.
1: וגם מה תקפנו בקרמנשה? זה החדרה שלהם, זה כל כזה, הם לא רוצים הברק סיירים. מה הקטע עם השם ברק? תקשיב,
0: זה שם שמבשר החלשה.
1: מה זה הדבר הזה? ברק, אהרון ברק, ברק אביד, ברק סרי, אהוד ברק, ברק פלג שהיה שחקן כדורסל כזה גם.
0: כן, ברק חירם. תגיד רגע, בקיצור, לא רציתי להגיד לך, האירוע הוא באמת ברק רביד, ואנחנו נגיד.
1: חושב שהאירוע הוא לא ברק רביד.
0: האירוע הוא ברק רביד.
1: כל האירוע הוא ברק רביד?
0: תקשיב.
1: האם היית קורא לזה מלחמת ברק רביד?
0: לא, אבל תראה, עוד שנייה אנחנו נדבר על מה תקפנו ומה הם תקפו ואיך האיראנים רואים את זה ואיך טראמפ ואיך הוא לא וזה והאם, אבל השחצנות, אני דיברתי עם טראמפ, מה שקורה בטוויטר שברק רביד דיבר עם טראמפ לפני נתניהו, תראו לאן הגענו, החלילן מהמלין שמשתה בכל האכברים.
1: מכיר את פמילי גאי?
0: כן.
1: איזה קווג מהירו
0: מבחינת הלוק, כן. לא, אבל הוא יצא בפרסומים, נתניהו קופל בעצם, הוא הסכים, סוג של הסכים לזה שטראמפ אומר לו דונט.
1: יש את הסינק הזה, שים את הברק רביד, אני אומר את דעתי, תן לי את הברק רביד הזה, אתה טוב.
2: גורמים נוספים בסביבתו, אני אומר כאן עכשיו את דעתי האישית, לתחושתי לא בטוח שארצות הברית תסייע לישראל אם זו, אם ישראל תחליט לתקוף באיראן. אני חושב שזה דבר משמעותי, שאם הוא יקרה הוא בעל השלכות חמורות ביותר, ולכן אני חושב שמקבלי ההחלטות בישראל צריכים לחשוב פעם ועוד פעם לפני שמקבלים החלטה ברגע הקריטי הזה.
0: טוב אבא, טוב אבא, אנחנו נחשוב פעם ועוד פעם. לא, זה, אתה יודע, זה המלצה של אבא שראה הכל וזה. זה הסיפור. אני רוצה להגיד.
1: בעיקר של פטריוט מודאג.
0: לא, זה לא פטריוט, אני רוצה להגיד לך משהו. זה, לא. המגלומניה הזאת של עיתונאי שמדווח כאילו הוא בשיחות עם טראמפ, והוא מספר לנתניהו מה חושב טראמפ, והוא מספר לנו מה טראמפ אומר לנתניהו, ויצאו הפרסומים שלו אתמול. בקטע של טראמפ אומר לו, אתה לא תתקוף באיראן, ונתניהו סוג של הסכים, והוא רץ לצייץ את זה, וזה, וכמובן כל המחנה של האכברים שרצים אחרי החלילן מהמלין, כיף להם לרוץ אחרי זה, כי הם אומרים, יו, הנה, אנחנו מדינת חסות, ויש פה ראש ממשלה חלש, והוא התקפל, וכו', וזהו, ואנחנו לא נתקוף ולא נחזיר לאיראנים, והאיראנים התחזקו מזה, והם מרגישים את הפחד וחשים את הפחד. ואז מגיעה תקיפה באיראן, ותגובה באיראן, ואף אחד לא קיפל אף אחד, ויש מצב מאוד מאוד סביר.
1: אבל אני חושב שזה משנה משהו, כאילו, זה מבחינתם עכשיו הם פשוט הופכים את התקליט, והתקליט עכשיו הוא, למה החזרנו, האם אנחנו נגררנו,
0: ככה הוא רוצה להמשיך, ככה הוא יתשתש, ישבש את הבחירות, ברור.
1: זה לא, אין בו שום כאילו,
0: אבל זה מאוד חשוב להיות בנקודת זמן הזאת בבוקר ולא להגיד, תראו, תמיד יש להם איזה מין גורו כזה, איזה עיתונאי כזה, איזה זה שהוא באמת החלילן מהמלין, הוא מחלל והעכברים רצים אחריו, והנה הוא, אתה יודע, עכשיו הוא חלק מהשיטוי הזה, טראמפ משתה בו.
1: לא יודע.
0: אני, תשמע.
1: לא יודע אם הוא משתה בו, אני חושב שגם טראמפ משתה בעצמו לפעמים. אני רק חושב ש, נראה לי שברק רביד כבר צריך לקחת את הדיווחים שלו קצת יותר, קצת יותר בעידון, כאילו.
0: כי מישהו משתה בו.
1: לא, אני לא בטוח שטראמפ משתה בו. תראה, טראמפ,
0: טראמפ או הסביבה שם שאומרת לו, נתניהו סוג של עסקים.
1: טראמפ משתה בעצמו גם לפעמים, נראה לי.
0: מה זה?
1: טראמפ גם משתה בעצמו כזה.
0: אתה חושב? אני לא חושב. אני חושב
1: ש, כן חושב שברק רביד זה תחביב של דונלד טראמפ, שלא תהיה טעות. אבל לא חושב שהוא משתה בו, אני חושב שהוא כזה,
0: אני צריך,
1: נראה לי שהוא אומר לו, הוא אומר לו כזה מה שהוא רוצה לשמוע. It's you again, Barack, you ate Bibi, אז הוא בוא תקבל שמשהו לא שער.
0: לא, זמרי, תראה מה קרה. אני זוכר, הייתי אתמול בלילה על הטלפונים, על הטלגרמים, על כל הזה, על כל הדיווחים, על כל הזה. מה שקרה זה שבישראל דיברו על מוכנות של המטוסים כבר, ושל בנק המטרות, וישראל מוכנה להגיב בעוצמה, וגורם מדיני בכיר אמר נגיב בעוצמה, והאיראנים עשו טעות. אני מדקלם לך את כל מה שקראתי. ויש לו, יש איזה עיתונאי אחד, שהוא כאילו, אתה יודע, מצטלם על רקע הבית הלבן, והוא מספר לאומה שלו שהאירוע נסגר, טראמפ אמר לו לא, ונתניהו הסכים, ועכשיו זה ייקח עוד כמה ימים, וכל האולפן

0: לא, אין בעיה, אבל מה זה להפסיד?
1: לא להגיב. נכון, נכון, סליחה. לא להגיב.
0: לא, זהו, אני לא אומר. לא חושב. כי אני חושב שאם לא היינו מגיבים, אז כל הברק סערים היו אומרים שצריך להגיב. ועכשיו, שאנחנו מגיבים, כל הברק סערים והברקים יגידו שאסור היה להגיב. בסוף, אני חושב שאין לי תונאות הרי. זה הכל חרטה, זה הכל מתוך פוזיציה. אז לפחות שאני אדע מה דעתך כדי לדעת אם תהית או לפחות נניח, אתה יודע, יש עיתונאים שאתה אומר, אני יודע מה הם רוצים. אז, אגב, אצלנו ב-14 זה ככה. לפחות העיתונאים לא מסתירים. אתה רואה, אתה לי ביטון רוצה, אני אומר, אני רוצה שפגעו אותם. אוקיי?
1: גם הוא לא מסתיר.
0: מה?
1: אתה ראית את הציוץ שלו באנגלית?
0: לא, אבל מה שאני אומר לך, זה שנניח, הלל ביטון רוזן, אם הוא היה, נניח, אם לא היו תוקפים, הוא היה אומר, אני מוכזב מאוד, זה נורא. אבל ברק רביד, לא משנה מה היה קורה, הוא יגיד שהוא מוכזב מאוד. אם הגיבו, מוכזב מאוד. אם לא הגיבו, אנחנו מדינת חסות. זה היתרון של המחנה הזה. זה היתרון, באמת, יש להם יתרון עלינו גדול.
1: מחכים בפינה לכל דבר וזורמים איתו, ברור.
0: אין להם באמת עמדה, היא תמיד עמדת להפך. אתם עושים ככה, אנחנו להפך. אתם עושים ככה, אנחנו להפך. וזה הסיפור של ברק רביד.
1: אתמול לא הייתי פה. אתמול לא הייתי פה. אתה ראית את הציוץ באנגלית של ברק רביד?
0: ראיתי, גם דיברנו על זה. דיברנו גם על מה הוא בעצם... זה ציוץ על המתנחלים, נכון?
1: על המתנחלים.
0: ועל החייל שירה בתינוק.
1: כן, ועל החיילים. זאת אומרת, הוא מצייץ באנגלית, לעוקביו באנגלית, איך המתנחלים וחיילי צהל ולוחמי צהל הורגים פלסטינים. זה מה שחשוב לו, עם תמונה, עם זה, הוא מדגיש... זה מה שחשוב.
0: כן, ואז ספרתי בשידור, כמה ציוצים הוא צייץ על הפיגוע אתמול שנרצח.
1: כן, אז אני חושב שהוא, יש לו wishful thinking שאנחנו נובס, נתקפל, יעצרו אותנו, יחלישו אותנו. יש לו wishful thinking, זה לא שהוא זו.
0: אין בעיה, אבל אני חושב שהוא
1: מכוון למטרה מסוימת.
0: אין בעיה, עזוב את מה הוא רוצה. אבל מה הוא חושב שצריך לעשות? וזה היתרון שלהם. אתה חושב שהוא חושב שישראל... זאת אומרת, אם ישראל, הוא, יש לו איזה דעה לגבי אם ישראל הייתה צריכה להגיב או לא?
1: הוא חושב שצריך להפיל את נתניהו.
0: עזוב שנייה את זה.
1: זה מה שהוא רוצה.
0: בסדר, זה אני יודע, יופי, זה לא חידוש שהשמאל רוצה להפיל את נתניהו.
1: לא אכפת לו איך.
0: לא, אבל זה מה שאני אומר, אתה לא יכול לנהל ויכוח עם בן אדם, יש בדיבייטים קטע, אתה מכיר בדיבייטים של, בחוגי דיבייטים, שאתה מייצג דעה, רב עם מישהו, ואז אומר לך, תייצג את הדעה הפוכה.
1: כן.
0: אוקיי? זה כל החיים שלהם. כל החיים שלהם. יש את נתניהו. ומה הוא עושה? מה הוא אמור לעשות? נגיד. הוא עשה את זה? נגיד שהוא אמור לעשות ההפך. וזה הסיפור, זה לא באמת איזה אידיאולוגיה גדולה.
1: אני חושב שהאידיאולוגיה שלו זה להפיל שלטון בישראל, להחליש גם את נתניהו. לדעתי הוא גם רוצה להוציא את טראמפ כשהוא יכול, מישהו שהוא מעורער בנפשו. וזה, לא, זה קו כזה של גופי התקשורת שהוא עובד בהם.
0: בסדר, אני רק אומר, מה הקבוע? כאילו בוא, הוא עוד לא מפיל ממשלות.
1: לא, אבל מבחינתו הוא תורם לזה, הוא מוביל, זה, הוא משמעותי במאבק.
0: אנשים כמו ברק רביד תורמים יותר לימין מאשר למחנה שלו.
1: בסדר, זה אולי בתוצאה, נכון. בוא נגיד, בוא נדבר על, בכל זאת קורה פה משהו ביטחוני. נועם אמיר, הפרשן לענייני צבא וביטחון, ערוץ 14, בוקר טוב. נועם?
0: נועם.
1: הוא לא איתנו על הקו. יום של הסמכות היום אני רואה. כן.
0: מה עוד?
1: מה מסתבר? אני הרסתי את השידור בהתחלה, כי חיברתי את הטלפון למטען שעושה פה...
0: נועם, אתה איתנו?
2: כן, אני איתכם.
0: מה העניינים? מה קורה?
2: בוקר טוב, מה שלומך?
1: מה שלומך?
2: בסדר, עייף, אבל מרוצה.
1: ממה אתה מרוצה בדיוק?
2: מרוצה שמדינת ישראל עמדה על העקרונות שלה במקומות הנכונים, והתנהלה בשום שכל במקומות החשובים, ובסוף איראן נקפה את האירוע הזה לא נכון, וחשבה שאם... יש פה מדינה שמחשבת מסלולים הגיוניים על זירת לבנון, היא תחשב את אותם מסלולים על איראן ותעתה בענק, ואחרי לילה שלם של תהיות, האם הוא מקפל אותנו, לא מקפל אותנו, איפה עמוד השדרה שלנו, קיבלנו את כל התשובות, והן תשובות טובות, לפחות בעיניי.
1: זאת הייתה התאיה או זה היה נתניהו לא, אומר לא לטאפ, דונט, אני עכשיו
2: לא
1: עד כאן.
2: זו לא הייתה התאיה. זאת לא הייתה עטייה, אין מה להטעות בעניין הזה. איראן ריפה שישראל יכולה גם לבוא ולתקוף אותה, למרות הברקסים האמריקאים. זה ניכר אתמול כבר מיד לאחר שהם החלו לשגר טילים, ראית את התמונת לוויין של השמיים שלהם. הם סגרו את השמיים שלהם, כלומר הם לקחו בחשבון שיכול להיות מאוד שבעניין שלהם, גם אם האמריקאים יגידו לא, אז ישראל תתקוף

0: בסופו של דבר. אני חושב שהיה ברור, לפחות לי, כן, ומה שאני צריך לשדר אתמול, שאם ישראל לא הייתה תוקפת הלילה באיראן, אז היום היינו מקבלים 20 טילים ולא 10 כמו אתמול, וזה רק היה הולך ועולה, עד שבסופו של דבר לא הייתה לנו ברירה והיינו נגררים לאירוע.
1: גם אם לא היינו מקבלים היום 20 טילים, רק שנייה, במאמר זה, גם אם לא היינו מקבלים היום 20 טילים, היינו משאירים את המשוואה כמי שאיראן יכולה לתקוף את המדינה שלנו, ואנחנו לא מחזירים לתקיפה בשטחה. שזה חמור מאוד.
0: ולחלוטין, נכון, לחלוטין. אני חושב שאת זה טראמפ לא השכיל להבין. היה חשוב לו הרבה יותר ההסכם שלו מההיגיון של המזרח התיכון ומההרתעה הישראלית, והיינו יכולים באמת בלילה אחד לאבד את כל מה שהצלחנו להשיג פה בשנתיים וחצי האחרונות. וטוב שראש הממשלה קיבל את ההחלטה בניגוד לעמדה האמריקאית, עם כל המחירים המשתמעים על כך, ואגב אני לא חושב שיהיו כאלו מחירים מעבר לכמה אמירות שהשמאל יחגוג עליהם, אני לא חושב שטראמפ ייקח את זה עכשיו לאיזשהו משבר קיצוני, וגם האמת שאין על מה. ישראל היא מדינה ריבונית, והזכות שלה להגן על ריבונותה. יש מקומות שצריך לדעת לכבד ולנסות רגע אחד, באמת לתת הזדמנות לשותף שלך, אולי להשיג דברים בצורה מדינית, ובהינתן שזה לא קרה, ושהצד השני רואה בסום שכל שלך חולשה, ומנצל את זה, היה צריך לעצות בו, וטוב שישראל עשתה את מה שעשתה הלילה, אבל אני מקווה שזה ילך.
2: הבאת איזה ארבעה סום שכל עד עכשיו, מה קורה, נועם? סום שכל זה של מלחמות, אה?
0: לא ישנתי הלילה, תחשבו בי, זה אחד, ושתיים עוד מחכה לי יום ארוך.
2: מה תקפנו שם?
0: אני מבין, גם כאן פטרוכימי, ככה לפחות על פי הודעה רשמית של ישראל.
2: מישהו יכול להסביר לי מה זה פטרוכימי כבר? כאילו, אני מתבייש לשאול כבר.
0: מתקן שמייצר חומרים כימיים שמשתמשים בהם לתעשייה ביטחונית כזו או אחרת.
1: אה, לא מתקן המרת נפט וזה, איך קוראים למפעלים האלה? זה בתי זיקוק, בתי זיקוק.
0: כל מה שקשור לאנרגיה בצורה כזו או אחרת, למעט אמוניה אתה לא תוקף, כי זה משהו שיכול לגרום לנזק סביבתי.
1: פטרוכימי זה שם קוד ל...
2: אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה.
1: לא, שם קוד לא משמעותי יותר מדי. זה סימון, מה שנקרא. סימון הזרה.
2: אתה חושב?
1: זה לא מפעל מאוד חשוב.
2: למה? פטרוכימי, איך תראה את זה מילה הזאת? נדמיין את הפטריה של הירושימה, כאילו, זה פטרוכימי, זה דבר יתיר.
0: אז זה לא כאלה של פטריות של הירושימה, זה בעיקר מפעלים שהם מסייעים לייצר, לא, אל תתרגשו, זה הטלפון שלי, זה.
2: לא
0: התרגשת. זה מפעלים שמייצרים חומרים שהם מסייעים לייצור, למשל, חומרי נפץ וכהנה. זה לא מהסוג הזה.
2: ארצות הברית עכשיו, היא איתנו? היא מעורבת במשהו? איך זה עובד? הרי הכוחות שלה שם גם, יש מטוסים, יש סנקרום, יש, אתה יודע, אולי מערכות הגנה. מה מידת המעורבות שלה כרגע?
0: תראה, ברמה הצבאית, שום דבר לא השתנה כאן. צהל בסנקרום, בקשר הדוק, שמים בצד את השיח המדיני, זה לא העניין שלהם. כל אחד כמובן מקבל את ההנחיות מהבוס שלו. אבל בהיבט של שיתוף הפעולה והידוק הקשר אין, כאילו, אין שום שינוי. בעניין הזה יודעים לעשות הפרדה מוחלטת. יכול להיות שהנשיא האמריקאי קצת כועס, יכול להיות שהוא יתעורר הבוקר ויוציא קצת כיתור ברשתות החברתיות שלו, אבל בסוף, אני מניח שישראל אתמול הודיע לנשיא, שנשיא נתניהו הודיע אתמול לנשיא האמריקאי, אדוני הנשיא, אני מקבל את דעתך, אני מכבד אותה מאוד, אתה החבר הכי טוב של מדינת ישראל, אתה הידיד הטוב ביותר שלנו מאז תום המדינה, אבל אני לא יכול לנהל מדינה שבה אני מותקף באמצעות 10 טילים מאיראן, ולא להגיב על הדבר הזה, זה לא, ותכבד אותי גם, ובסדר.
1: כן, וזה...
0: איזשהו כיתור בצורה כזו או אחרת.
1: תקשיב, אם ככה, השיחה אתמול בין נתניהו לטראמפ הייתה אמורה להיות שיחת צעקות וכללות, הרבה יותר גדולה ממה שראינו בשבוע שעבר, זאת אומרת...
0: אני לא יודע, אין לי מושג...
1: תחשוב בהיגיון, לא.
0: שם, ועם איזה מילים הוא ישתמש, אבל אני מסכים איתך לחלוטין,
1: כן.
0: שטראמפ לא אהב את התשובה של נתניהו. טראמפ לפני השיחה אמר לפיננשל טיימס, אני קובע ונתניהו לא קובע כלום. בסדר, אז אמר, הוא אמר הרבה דברים לאורך המלחמה, ואני אמת שבחודשים האחרונים אני קצת סיימתי לנסות לפרשן מה הבן אדם הזה אומר ומה מסתתר מאחורי האמירות שלו. הוא אמר דברים לא טובים.
1: אבל למה זה לא בקריצה? אתה יודע, הוא בקריצה, הוא אומר לנתניהו, אני יכול להבין, הוא חלך לתקוף.
0: אתמול במשדר

0: הארוך שלנו, כשכל אחד מהפאנליסטים נתן את השערה שלו לאן זה יכול ללכת, אני זרקתי באוויר תרחיש שבו הם עושים הצגה. כלומר, טראמפ שם ברקס לנתניהו, נתניהו בסופו של דבר תוקף, טראמפ כועס עלינו, ובפועל הכל בסדר. אבל אני חייב להודות שהאירוע הזה שמתרחש כאן ב-48 שעות האחרונות, די דפק לטראמפ את התוכניות. בצורה משמעותית. טראמפ הייתה לו באמת הבנה ואמונה שהוא מקבל בימים הקרובים, ממש רגע לפני שיטת הפתיחה של המונדיאל, הסכם.
1: לא יודע, מישהו יודע את זה, מישהו יודע אם באמת האמין. הוא אומר אנחנו לפני הסכם מדהים כבר חודשיים.
0: נכון, אבל בסוף צריך להגיד רגע אחד, זימני, הנשיא נמדד גם במעשים שלו, ובמעשים שלו הוא היה אמור אתמול להגיד, סליחה, אנחנו הסכמנו עם מדינת לבנון, ונתנו את ההסכם הזה לישראל עם מילה, שאם תסבלה יורה על הרי ישראל, לישראל לזכות לתקוף בדחיה. ותקשיב, באמת שאני לא מזלזל חלילה באף טייס ובאף איש אמן שהביא אתמול את המטרות בדחיה, אבל זה לא הייתה תקיפה דרמטית. בוא,
2: נכון.
0: שם ארבעה בתים בתוך
2: מבנה. תקיפה פטרוכימית.
0: אוקיי, לא, באמת, זה לא היה משהו דרמטי, לא תשתמש במושג
2: נכון, דרמלי, אבל זה לכן דרמלי. המסקנה לדעתי...
0: עכשיו, על הדבר הזה איראן משגרת 10 טילים לעבר מדינת ישראל? חיזבאללה, על חיסול אסראללה הם לא ירו עלינו 10 טילים.
2: רגע, נועם, שנייה.
0: זה לא אירוע פרופורציונלי. אתה דיברת...
2: רגע, חיים שלי. אתה דיברת על סום שכל, לדעתי זה בדיוק הכותרת של הדבר הזה. טראמפ ונתניהו וישראל וארצות הברית מתנהלות בסום שכל. טראמפ בעצם אומר לנתניהו, אל תבעיר לי את המזרח התיכון. אתה יכול להוריד בניינים בדחיה, אבל אל תעשה את זה. ונתניהו מכבד את זה, כי זה השותף שלו למטרה... רגע, שנייה. מה שהאיראנים יעשו, יראו 10 טילים, 15 טילים, זה בלתי צפוי מה שנקרא. גם לדעתי בשיחה של אתמול, שכנראה לא הפכה לשיחת צעקות 2, כי הוא הולך לתקוף באיראן, הוא באמת יכול להבהיר לו את כל האזור, טראמפ בעצם בקריצה אמר לו, אני ממש מבין מה מדינת ישראל צריכה לעשות, אל תבהיר לי את המזרח התיכון, תנסה לעשות משהו. לדעתי זה הפרשנות שלי, וזה האירוע שאנחנו נמצאים בו.
0: איך יכול להיות? אף אחד ניתנו אל מושג, סביר להניח שהיום יוציאו כל צד את הסגנון שלו. לא משנה לי מה היה ביניהם, ולא משנה לי לאיזה טונים הם עלו, ומה נאמר. בפועל, מה שקובע כרגע, זה מה כל אחד עושה. ובנקודת זמן הזו, איראן חיצה, כנראה, הרחב, אין לסבור למתקפה החסרת פרופורציות שלה, אתמול. היא חיפשה, כנראה, לחזור למלחמה. כי מבחינתה עדיף לה שיפלו לה פצצות על הבית מאשר שהמצר ההורמוזי שסבור.
2: היא גם מבצעת בדיקות. היא בודקת את העריות אם הם ישנים או אם יטרפו אותם וזה. היא בודקת עם המקל מה זה. זה מה שלדעתי איראן עשתה, והיא יכולה לשלם מחירים. היא לא מדינה מערבית.
0: עכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה של חילופי אש מאיתנו אליה. אנחנו חוזרים לדחוף מטרות באיראן, נצל את ההזדמנות להוריד עוד מטרות באיראן. הם ימשיכו כנראה לשגר טילים. בנקודת זמן מסוימת, מישהו ישים לזה איזשהו סוג של סוף. אני לא יודע איך הסוף הזה ייראה. אני רק יודע דבר אחד, על מה שקרה אתמול בלילה, אסור למדינת ישראל היה להבליג, וטוב עשה ראש הממשלה שבחר לו להבליג.
1: נועם אמיר, פרשן לענייני צבא וביטחון, ערוץ 14, תודה רבה לך.
2: תודה רבה רבה.
0: תודה חברים, תודה.
1: אנחנו נצא להפסקה ונחזור הבא.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, וחייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל-3 חודשים.
7: לא! למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו, דענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות, חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
9: קנון ולבני המבצע.
11: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
12: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
14: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
13: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
14: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
13: כפוף לתנאים באתר.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
18: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
19: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
20: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
21: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
22: תכירו את הגיבור שלנו.
23: שבכל פעם שצריך,
22: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
23: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
22: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
23: אוהבים אתכם וגאים בכם.
24: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
25: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
26: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
2: בוא נמשיך, האם היה מדובר בהטעיית עיתונאים מסוימים במדינת ישראל, או שבראש ממשלה שאומר לנשיא טראמפ, אני יודע שאתה לא רוצה, אבל אני חייב לעשות את מה שאני חייב לעשות. דני זקן כתב פרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
27: אהלן, בוקר טוב.
2: אם אתה צריך להמר, מי משתי...
27: למי רמזתם? רגע, רגע.
2: לא אתה, לא אתה. לא, אני יכול להגיד לך, ברק רביד, ברק רביד נתן את התחושה.
27: אני לא מקבל טלפונים ישירים מהנשיא.
2: אז הוא כן ומשתמש בזה, רגע, אז הוא כן ומשתמש בזה.
27: רגע, למה משתמש? הוא מביא את הדברים שאומר לו הנשיא? מי משתמש?
2: סבבה. רגע, רגע, לא, לא, דני, שנייה, אני רוצה להבהיר. הוא לא רק משתמש ומביא את הדברים, הוא גם נחרץ מאוד בדיווחים שלו, וגם מטיף לדרג המדיני איך צריך לפעול. הוא לא עיתונאי רגיל, בוא נגיד ככה, הוא מאוד אקטיבי בעניין הזה. לכן אנחנו שואלים, האם אתה חושב שהיה מדובר בטראמפ מוליך שולל ויודע שישראל תתקוף, או שראש הממשלה אמר עד כאן, פה אנחנו מדינה סוברנית ואנחנו נתקוף?
27: לא, טראמפ לא ידע. רגע, אני נותן פה הערכה, כן, לא ידיעה. כי גם אני קיבלתי טלפון לא מטראמפ אבל מגורם אמריקאי
0: מלניה
27: אתמול בערב, הוא הדברים הרבה פחות נחרצים, הוא דיבר על כך

0: לדידם של האמריקנים, העדיפות היא כרגע בשלב הזה לא לפגוע במסע ומתן, במגעים שיש עם איראן, כי יש סיכוי להגיע להסכם איתם, ותקיפה ישראלית עלולה להביא להסלמה שתעצור גם את המגעים.
1: ואני זורק עוד רעיון דני, רגע, רק במובן הזה, ואולי טראמפ נוח לו, שהוא יכול להגיד לאיראנים, חבר'ה, אתם יכולים לא לחתום, אבל אני על המשוגעים האלה לא שולט, ואם אתם לא, אם אתם לא זה, אז הם יפציצו לכם את כל המפעלים ואת כל התעשיות.
0: אז אני איתך. מה שקרה, הסיפור הוא מה קרה בין זה, ואגב, אמירות בוטות של טראמפ, גם לא רק לברק, אלא גם לעיתונאים אחרים, על כך שנתניהו יישמע להנחיותיו ודברים מהסוג הזה, שהן אמירות לא טובות ברמה הישראלית בכלל. כלומר, הכוח האסטרטגי החשובותו של מדינת ישראל הוא הקשר עם ארצות הברית, ובעיקר עם מי שעומד, מי שנמצא בבית הלבן לאורך כל השנים, והקשר נתניהו-טראמפ הוא הכוח האסטרטגי החשוב שלנו בשנים האחרונות. הסיפור הזה היה כנראה אותנטי לשעתו. מה קרה מאז ועד התקפה הזו שהתפוצצו פצצות במפעלים הפטרוכימיים בקרמנשה ובעוד אתרי טילים? זו השאלה הגדולה. כל פרשן והעיתונאי ומי שאתם רק רוצים שובר את הראש על העניין הזה. אז השבירת ראש שלי הובילה לזה שכנראה שבמהלך הלילה בשיחה בין נתניהו לטראמפ שהייתה איפשהו סביב חצות, נתניהו שכנע את טראמפ שהאי תגובה ישראלית לא רק שתפגע בישראל בהיבט של המעמד שלה
2: מול איראן,
0: בהיבט של התגובה, אלא תפגע במסע ומתן ובמגעים. מהסיבה הפשוטה, גם טראמפ אומר את זה בעצמו. אם הם לא יגמישו את העמדות שלהם, נתקוף, נכסח להם את האימא. ופה נתניהו אומר לו, הנה בוא, אני עושה את זה בשבילך, יש הנה, בקלות.
2: לא, הוא אומר לו לדעתי, דני, הוא אומר לו, האיראנים כל הזמן בודקים אותנו. הם מצליחים למתוח את הדבר הזה, למתוח את העצבים שלך, למתוח את זה שאתה משאיר פה כוחות. הם כל הזמן בודקים אותך. אם אתה תיתן להם לתקוף אותנו ולא, ולא נגיב, אז גם המחירים יעלו במסע ומתן, כי הם יבינו שאנחנו בעמדת נחיתות.
0: בדיוק ככה. וישראל גם מזהירה כל העת מפני מדיניות או שיטת המסע ומתן האיראנית את האמריקאים. חבר'ה, הם מושכים את הזמן, זה מה שהם עושים. אתם תראו, הם יגידו כן, אבל לא, לא, אבל כן. זה, אלה יגידו לכם כן במדיני, והשמרות יגידו לא, וזה יימשך. בדיוק כך קורה. יותר מזה, עוד נקודה אחת חשובה היא הקישור בין לבנון לבין איראן. טראמפ, יומיים, אין קשר, ואנחנו לא ניתן שיהיה קשר בין לבנון לאיראן, וזו נקודה שאני מניח שנתניהו שיחק עליה גם כן בשיחה עם דונלד טראמפ, ואמר לו, בוא נעשה את לא נאפשר לאיראן לייצר את הלינקג' הזה, את הקשר, ואנחנו לעמוד במתקפה. עכשיו, עוד נקודה אחת חשובה. אני שמעתי מישהו שאמר, לא זוכר מי זה היה מהעיתונאים, שהאמריקאים לא יסייעו לנו במתקפה הזו, וחלילה שאם יקרה משהו, אז הם גם לא יסייעו.
2: ברק אביד,
0: זהו, אז אוקיי. אני לא אומר זאת כך, הקשר בין שני הצבאות הוא קשר כל כך חזק, שאיך אמר לי אחד מהקצינים הישראלים שעוסקים בעניין, זה צבא אחד. וזה צבא אחד לא רק, כמובן, גם במובן, בוודאי במובן המבצעי והמקמי, למשל עכשיו, כשהיו את השיגורים, אז המידע, גם המקמי וגם המודיעיני וגם מה שתרצו, מגיע גם מהאמריקאים, מאוד מדינות מהאזור אגב, אבל גם מהאמריקאים, הם אלה שמתכללים את המידע ומעבירים אלינו, ואנחנו יודעים איך לנטרל ולירט את הטילים הללו. אותו דבר גם בהיבט של התקיפות במטוסים באיראן. אנחנו לא תוקפים שם בלי קשר הדוק עם האיראנים ששולטים על השמיים.
2: עם האמריקאים.
0: התיכון, סליחה, עם האמריקאים. האיראנים בכלל לא שולטים. וכל תקיפה כזו הם יודעים בדיוק מאיפה אנחנו.
2: הוא התכוון שארצות הברית לא תצטרף לתקיפה כזאת ולא תסייע
0: אקטיבית. אני את הדברים לא רוצה להתייחס אליהם במדויק, אבל בהיבט הצבאי זה לא שהאמריקאים עומדים מהצד. האמריקאים מסייעים לנו בהיבטים אחרים, גם אם הם לא תוקפים באופן ישיר. זה חייב ברור לכולם.
1: תגיד, מתי טראמפ מתעורר? בערך בשעוננו?
0: כולנו מחכים, סופרים את השניות.
1: כן?
0: זה יכול מה, להיות...
1: איך אתה חוזה את זה?
0: 5-6 בבוקר.
1: דני, מה אתה חוזה או שהולך...
0: תן
1: בחיית, לי את זה,
0: נו.
1: תן לי את זה משהו.
0: הוא יצא עם איזושהי אמירה, כמו שהוא אמר אתמול, שהנה, יריתם כמה טילים, יאללה, חלס. אז הוא יגיד משהו דומה לגבי ישראל, והוא ינסה לסגור את הסיפור ביממה הקרובה.

0: זו הערכה שלי. אני מאוד מקווה שהוא לא, שלא יעלה לו הג'ינג'י לראש, כמו שעלה לו פעם, כמה פעמים בשבוע או שבועיים האחרונים, מול ישראל.
1: לא נראה לי, אני אגיד לך את האמת,
0: ישראל לא תקפה שם, אני אומר את אחד משמעית, ישראל לא תקפה שם, בלי שיש תאום והסכמה של האמריקאים.
1: ולא רק זה, המדינה הזאת שנקראת איראן, היא ירתה טילים, עד עכשיו 30 טילים רק ביממה הזאת, אל עבר מדינת ישראל. זאת אומרת, יש לנו את כל זה, אני מקווה מאוד שדונלד טראמפ מבין את זה, זה לא העסק שלנו.
2: גם על חיזבאללה יש לנו את כל הזכות, וראינו מה אומר על הדחיה.
0: בסדר, מפי אותו גורם בבית הלבן שאמר, ברור לנו לגמרי איך מה אתם חושבים בישראל, ברור לנו לגמרי שמתקפות עליכם הם סוג של פשע ופוגעות ולא מקובלות עלינו והכל, ברור לנו לגמרי שישראל חשה שהיא צריכה להגיב, יש שם הבנה לעניין הזה. אני מניח נתניה גם על ההבנה הזו, והצליח להגיע להסכמה עם טראמפ בהקשר הזה, כנראה למתקפה מוגבלת, כנראה למשהו שיסתיים ביממה הקרובה.
2: לדעתך זה עניין של כזה יום וזהו?
0: כן, כן, לראה לי, אתה יודע, אתם מקרים פה דברים, אני יודע, אחרי זה תשמיעו לי.
1: אני חושב שאם דונלד טראמפ, נכון שאני לא אובייקטיבי, אני ישראלי, אבל אם דונלד טראמפ מתעורר, הוא אומר באיזשהו מקום, האיראנים, הישראלים עשו בשבילי את העבודה, האיראנים היו צריכים איתות, שאנחנו לא נחכה כל הזמן למסע ומתן, גם אם אנחנו נהנים כרגע שהם בקריסה כלכלית ולא מכניסים כסף, יש שם, יש איתות מסוים שאפשר גם לחזור לתקוף אתכם, וסיכולים ממוקדים לכל זה.
0: הוא ידבר על לבנון לדעתי, על הקטע של הניתוק, שזה לא יתלו, שהוא לא מוכן שהאיראנים יתקפו בגלל לבנון, ושאין קשר ותתתה.
2: אבל הוא גם לא מוכן שאנחנו נתקוף בדחיה בגלל איראן.
0: אז כנראה שתהיה פה גם איזשהו מיני נזיפה כלפי ישראל, אבל אמירה היה לה, גם אתם עשיתם את שלכם, בואו נמשיך.
2: טוב, מעניין מאוד. וגם לגבי ההסכם, יש איזה בכלל, זאת אומרת, נניח לא הייתה את התקיפה הזאת, אז מה, הוא היה קרוב או שהוא סתם אומר שהוא קרוב כזה?
0: כמה זמן קרוב, מה זה קרוב?
2: חודשיים?
0: בערך. תראה, אני אגיד את מה שאני יודע. יש פחות או יותר נייר מוסכם כמעט על כל הדברים, חוץ מלעניין של כמה כסף האיראנים יקבלו, אם בכלל בהתחלה.
2: מה מוסכם על הגרעין?
0: המשוחררים, יש דברים מוסכמים על הגרעין שהם בהחלט בסדר. כלומר הוצאה של אורניום המועשר ואי ההשארה לתקופה ארוכה של 27 או 15 שנה.
1: זה בהסכם או בנספחים ונדון על זה בהמשך?
0: זה בנייר שהדרג המדיני האיראני הסכים עליו, והדרג המחליט באמת, המשמעות כנראה מוצ'טבה לא מסכים.
1: הרקצ'י הסכים, מוצ'טבה לא הסכים.
0: כן, כן, משהו כזה, משהו כזה.
2: טוב, מוצ'טבה. בסדר. דני זקן, כתב פרשן מדיני ישראל היום, תודה רבה.
1: תודה רבה רבה.
0: שיהיה לכם אחלה.
1: טוב, תחושה שלי, אנחנו רואים את המונדיאל בכיף. אם אתה מבין למה, אני מתכוון.
2: לא הבנתי, אבל כאילו...
1: מה?
2: לא הבנתי, מה זה אומר?
1: ביטולי ימי לימוד, סבבים כאלה ואחרים.
2: זה מפריע לך לראות מונדיאל ימי הלימוד של התיכונים?
1: לא, אם נשב בלילה ונתעורר וזה, אז כבר נראה מונדיאל.
2: נשב עד 11, הבנתם משחקים רובם, טובים.
1: אף אחד לא יודע, אתה יודע, זה מין משולש ברמודה כזה.
2: כן.
1: אף אחד לא יודע מה שעות המשחקים.
2: כלום.
1: יש תמיד איזה חבר בחבר'ה שאומר לך, לא, ברזיל יפן, הכל כזה טווילייט זון, אף אחד לא יודע מתי מגיע משחק טוב ומתי לא משחק, אתה לא איתי היום.
2: לא, אין משחקים טובים עד איזה חצי מונדיאל, הכל כזה ספרד נגד קריית אונו. זה הכל נבחרות כאלה שאתה לא יודע מה הם עושות שם.
1: הייתי נגד סטארבקס.
2: כן, כאילו איזה הבדלים באווירה היו, כאילו יש את קנדה ויש את מקסיקו, כאילו בטח מקסיקו שכונה, כולם שולטים.
1: וקנדה משחקים בשלג.
2: בשלג אוקי.
1: ואין קהל, כי אף אחד לא מבין את המשחק. יש הרבה הומור יהיה בעניין הזה.
2: הרבה הומור יהיה בעניין הזה, איזה הומור יהיה.
1: כן.
2: תראי, מה, לא המדרור עכשיו? מה, אחרי זה?
1: מה, אתה לא יודע שעון?
2: יו, תקשיב, לא, חשבתי הוא הכניס באותו בריק. תקשיב, שמעתי את גיורא איילנד.
1: אוקיי.
2: לדעתי צריך לנתק מהשקע.
1: מה? ולהחזיר או לא להחזיר?
2: לא להחזיר, מבחינתי. אבל אם רוצים שזה יתאפס, אז אפשר להחזיר. תקשיב, מה קורה שם? הוא דיבר, גיורא איילנד, לא, תקשיב, אני לא עוקב אחריהם כבר. אתה לא יודע מה הם רוצים. לא היינו צריכים להגיב לחיזבאללה על הירי שהוא ירה אז. חייבים היינו להגיב על איראן. נורא שהגבנו לאיראן, כי זה לא היה אותו. או, די.

0: אוקיי, גם ישראל, אבל אחי, אתמול תפסת...
1: ישראל זיו, איזה גאון.
0: אתמול תפסת במה...
1: רגע, הלוואי שהיה לי את הביטחון התעסוקתי של ישראל זיו.
0: כן, יואו, בזה אנחנו באמת מקנים.
1: מה ישראל זיו יכול להגיד שיפטרו אותו?
0: נכון.
1: מה הוא יכול להגיד שכאילו אנשים יגידו, די, זה מגזם, הוא לא יעבוד פה יותר.
0: אתה פורפרה. אתה פורפרה.
1: מה?
0: אתה יודע מה זה פורפרה?
1: כן, זה סביבון הזה עם החוט.
0: כן, מישהו שמסתובב, הדעות שלו מסתובבות.
1: אה, יותר סטייק.
0: אבל מי שגנב לי את זה, תמצא לי את הקטע הזה בהמשך התוכנית. איזה? עם שרקי, שרקי היה מצחיק אתמול. שרקי ישב אתמול באולפן.
1: גם כנדפק עומד זה.
0: רגע, לא, הוא ישב באולפן, והיו שם נמוכים ביטחוניים, לא משנה מה וזה וזה, ואז אמרו, ואז הם ניסו להסביר שאיראן חזקה, ותראה, הם אמיצים, והם יורים, וכולי וזה וזה. אז אחד הפרשנים אמר לו, תקשיב, בסוף הם יושבים בבונקרים, הם לא יוצאים, לא מריחים אור יום כדי לא לקבל חיסול על הראש וזה וזה. אז שרקי, החכם, ענה לו, גם אצלנו לפעמים דיונים נערכים בבונקר, יש פה בונקר, שם בונקר, אז לא צריך לי... לא, הוא אומר לו, אבל כל ההנהגה שם בתוך הבונקר, מדינה, מעצמה, אומרים לך 100 מיליון איש, כל ההנהגה, כל הזה, לא מוציאים מהפחד שלא יקרוס עליהם הבונקר, כמו על נסראללה וזה, אתה לא מבין את המשמעות? בסדר, גם אצלנו לפעמים בבונקר.
1: כוח.
0: לי יש כוח. מה אתה רוצה, אחי? לצאת.
1: כאילו...
0: מה? הוא עושה לי סימנים.
1: לא באנו מוכנים למלחמה פנטומימה. הזאת בעיניי.
0: הוא עושה לי פנטומימה.
1: לא באנו מוכנים למלחמה.
0: כי אנחנו... זה הפתיש לנו.
1: מרגיש לי שאנחנו לא מוכנים למלחמה.
0: אה, יש לנו את הסינק של שרקי, תן לנו.
1: הימחים ריקים.
0: כך, כך.
2: המנהיג הבטוח בעצמו של איראן, הוא כל כך בטוח שהוא לא יוצא מהבונקר שלו בתוך איראן, בסדר? לכן... זה שהם עושים את התעמולה האיראנית.
3: בסדר, גם אצלנו לפעמים מתנהלים בבונקרים, וזה נבון. בסדר, מה בועלית?
1: מה בועלית?
3: יש לפעמים דיונים מסוימים שמתכנסים במתקנים.
1: מה זה הבועלית? זה הבועלית ברבים? מה זה הבועלית? תשמע, זה מדהים, אבל איך הם מתרשמים מה... זה כאילו כמו שתראה מתאבד שי, הולך, נכנס עם מכונית תופת למקום, מתפוצץ. ואז ישבו השרקים ואלה ויגיד, איזה אמיץ הוא? איך הוא לא, איך הוא לא מתייאש? איך הוא הלך עד הסוף עם האמת שלו? כאילו, מה, מה אתם מתלהבים? כל היום יושבים בתקשורת הישראלית, מתלהבים מהאורך רוח האיראני. וואי, איך הם לא נשברים? איך הם לא נשברים? כי הם חברו של מתאבדים שיעים שיכולים להתפוצץ גם באמצע מסעדה.
0: מתי התחיל עם תל אביב? מתי התחיל עם תל אביב?
1: לא יודע, אני לא מבדיל בין השמות של המבצעים האלה כבר. די, עשו את השמות דומים מדי.
0: אבל אני אומר, נגיד, חצי שנה, אנחנו במלחמה מול איראן, ההנהגה שלהם, המונשטבה שלהם, הנשיא העליון, איך זה נקרא?
1: הוא כרגע מרפק.
0: הוא בבונקר, הוא לא יוצא, הוא פוחד על חייו, זה המנהיג הגדול של המעצמה האיראנית עם כל השמדת ישראל, השמדת ישראל. אז אתה, שרקי, צריך לקפוץ ולהגיד, גם אצלנו לפעמים נכנסים לבונקר לאיזה דיון. זה לא אירוע נשמה. לא, אני אומר, כמה אתם בקטע של כאילו לשרת את האויב? כמה אתם בקטע של לא להעביר משדר? אתה בעברת משדר של ירי טילים ותגובה ישראלית. מה יש לך כאילו להציג את העמדה האיראנית של לילילי שזה איפקה מסתברה, איפקה מקשקש?
1: טוב, אני מרגיש שלא היה פה...
0: לא, אני באמת חושב ככה, זה באמת מעצבן אותי.
1: אני אומר, אבל לא היה פה...
0: אבל אתה יושב, אתה מקבל...
1: לא הייתה סגירה של הפאנץ', אתה מבין מה אני אומר?
0: לא, אני לא עובד אצלך, אני לא סיינפלד.
1: אתה לא עובד אצלי, אבל אני אומר באופן כללי, מותר את טיפה כאילו רק אמירה.
0: לפעמים אני לא סוגר את הפאנץ'.
1: אם אתה בא עם חיקוי כזה, שהוא חיקוי שמרים לפאנץ',
0: החיקוי הוא עצם העניין.
1: אז אתה לא יכול לבוא לי בסוף עם משפט סתום. אתה מבין מה אני אומר?
0: אני לא עובד אצלך, אני לא באודישן לתיאטרון צהל.
1: אתה לא באודישן, אבל אני חושב שהתוכנית תשתפר.
0: אני אומר את עמדתי.
1: אם אנחנו נניח קטעים כאלה,
0: אני לא יודע לשפר את התוכנית.
1: נביא בסוף גם עם קטע מצחיק. כי החיקוי עשה את העבודה.
0: התוכנית שלי...
1: החיקוי עשה את העבודה.
0: היא ציון שבע.
1: אתה עושה את החיקוי רגע?
4: אני חושב
1: שלפעמים... אתה מבין? עשית אותו קטקטית, זה יפה, אבל אתה היית צריך גם להביא בסוף את הסגירה.
0: אני לא יכול גם למקצע, להתמקצע בחיקוי וגם לכתוב את זה ברמה.
1: לא, אתה לא חייב לכתוב, אתה יכול לבוא בטור גם.
0: תודה שאתה נטפל אליי.
1: לא, לא, אני הכי שקט היום. אני בקושי מתערב בתוכנית.
0: בסוף אני אדפוק לך חיקוי שהוא יהיה כל כך מדויק וכל כך כתוב טוב.
1: שלי? לא, אתה לא מצליח, 10 שנים לא הצלחת.
0: אתה רוצה לראות?
1: כן.
0: אז תתחיל את התוכנית ואני כאילו אעשה לך.
1: אין בעיה.
0: זה, תתחיל.
1: אני רוצה עכשיו להפסקה.
0: למה אתה מפחד?
1: לא, אני לא מפחד, ממש לא. אני אעשה את זה מתי שאתה רוצה. אני פשוט קצת עייף, אז אם אתה יכול לא לצעוק.
0: אה, הוא קצת עייף.
1: הנה, אתה יכול לא לצעוק.
0: יאללה, טוב.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
1: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
2: כללית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez, ma?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. תקנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זוועים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
16: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: מטבחי השף, דקל קמילה.
18: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
19: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשביל עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 99.

0: 20 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
2: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב-4 שקלים ו-90.
3: עם ישראל עושה חשבון תוך חיסכון.
4: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
5: טוב, עכשיו יהיה מאוד מעניין על מה ננזף בשיחה הזאת, כי לא מבינים את האירוע. כי לדעתי, אתה יודע, אפילו ניסינו לעלות פה פרשנים מאוד מוערכים, והם אמרו, אל תעלו אותנו, אנחנו עדיין לא יודעים מה בדיוק קורה באיראן.
6: אתה סתם המצאת עכשיו משהו.
5: נשבע לך.
6: כן, מי ניסית לעלות לומר או לא יודע, תגידי.
5: שם בכיר, בסדר?
6: שם בכיר.
5: רגע, ניב, נכון?
6: מעיין פרטי זה לא עכשיו כל המלחמה עליה.
5: מעיין לא רצת לעלות.
6: אלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל, בוקר טוב.
7: בוקר. שלום, בוקר טוב, שלא תחשבו שאני יודע מה קורה באיראן.
6: מעולה, תודה רבה.
5: או, הנה.
6: סוף סוף, אבל בכל זאת אם אתה צריך לחלץ מנבחי מוכחה קודח, אתמול, מה שראית זה...
7: קרה פה משהו מוזר. אמריקאים, לדעתי, בטעות ענקית, אפשרו במסע ומתן לאיראנים לקשור בין לבנון לבין המסע ומתן באיראן, כאשר במקביל מתנהל מסע ומתן בין ממשלת לבנון לממשלת ישראל. זאת אומרת, לאמריקאים היה מגע עם לבנון דרך, והם אפשרו לאיראנים לטעון שההסכם הפסקת האש שהם מדברים עליו כולל גם את לבנון. טעות נוראית. ואנחנו הרכנו ראש, כי אמרנו כל עוד הם מנהלים מסע ומתן על הנושא החשוב של הגרעין וכיוצא בזה, אז אנחנו לא נפריע להם, אבל אז
6: המחירים,
7: האסקלציה, המחירים בלבנון הביאו לכך שאנחנו צריכים להגיב בלבנון, ואז האמריקאים רקחו איזה מחצית הפסקת אש, שבו הם אמרו, אתם לא תתקפו בדחיה והם לא יתקפו בתוך ישראל, והמלחמה בין החיילים ובין הטרוריסטים בתוך לבנון תימשך. ואז חיזבאללה הפר את זה וירה לעבר יישובים שלנו, ולנו בעצם לא הייתה ברירה אלא לתקוף בדחיה כדי להגיד, חבר'ה, יש מגבלות לנו ולכם, אבל גם לכם. ונזהרנו, תקפנו שתי דירות ריקות, שידענו כנראה שהן ריקות, אבל בדחיה. ואז האיראנים היו צריכים לקבל החלטה, האם הם ממלאים, הם יורדים מהעץ או תוקפים, והם החליטו לתקוף. ומאותו רגע, כמו שאמר רוביו, אין ברירה, אתה לא יכול לא להגיב לדבר כזה, כי המשמעות היא זה שאנחנו מכירים בעובדה שאיראן היא הקובעת את גורלה של לבנון.
6: מתי רוביו אמר את זה?
7: רוביו אמר שרק מדינה טיפשה לא יורה על מי שיורה עליה.
6: תגיד רגע, אבל סתם מעניין אותי עמידרור, אז נכון שהאיראנים באמת ניסו לקחת בעלות על לבנון, ואנחנו הראינו להם שאנחנו לא מוכנים לאירוע הזה, אבל תגיד, לא היה נכון גם הגיונית, סתם אני אומר, כאילו, אחרי שהם יראו... ללכת אתמול להחריב את הדחיה, סתם אני אומר באופן כללי, כאילו, אתם אומרים שזה הדבר הכי חשוב לכם? על זה אתם יורים עלינו? בואו תראו מה אנחנו עושים למקום הזה.
7: התשובה היא לא. תקשיב, אני יודע
6: שיש במדינת
7: ישראל... לא, אני יודע שיש אנשים במדינת ישראל שהם מסתכלים על הכל דרך גודלו של הפטיש שבו אותו מפעילים, אבל העולם יותר מורכב מחבורה של מסמרים. ולכן כדאי להסתכל גם על דברים אחרים. ולמשל, מערכת היחסים בינינו ובין ארצות הברית, מערכת היחסים בינינו לבין העולם, כדאי להסתכל על זה. זאת אומרת, לא תמיד צריך לקחת את זה ברצינות כמובן, כי אנחנו הכי חזקים, הכי חכמים, והכי גיבורים, אבל מדי פעם כדאי להסתכל גם על הדבר, גם על הדבר
6: העלום הזה. לא, אני לא אומר שזה חובה.
7: מערכת היחסים הבינלאומית.
6: כראש מל"ל, כראש מל"ל לשעבר.
7: אני הייתי אומר, זה התנהגות ילדותית כמעט, הייתי אומר.
5: אבל הוא אומר, אנחנו הכי מכילים. יותם יושב פה, רגע, שנייה, אלוף עמידרור, שנייה.
7: אני לא אומר הכי מכילים. אנחנו מבינים, חלק מהאנשים מבין, לא כולם, שהעולם מורכב. וזה שאתה, יש לך פטיש גדול, לא אומר שכל העולם זה מסמרים. אלא יש עוד דברים שכדאי לחשוב עליהם.
6: לא, אני רק שואל אותך אם זה הגיוני, אם זה לא הגיוני. עזוב שנייה, אתה מנסיבות ואתה... למה לא בעצם?
7: לא, אבל כי הנסיבות זה חלק מהעניין. אין דבר כזה בלי הנסיבות. הנסיבות זה חלק מהעניין. המציאות היא כוללת את הנסיבות.
6: והנה הנסיבות בנושא של דונלד טראמפ, סתם לדוגמה. הנה בנסיבות פה. אמרנו, אוקיי, אנחנו נשחרר, מה שנקרא, מגולם העימות עם דונלד טראמפ בתגובה לאיראן. אבל בסוף אני רק שואל,
7: רק על הנחת היסוד, יש פה איזו הנחה בעיניי לא מוכחת ולא חכמה, שאם נחריב את הדחיה, אז חיזבאללה יפסיק לתקוף את מדינת ישראל. אז בשביל מה נצטרך
6: להראות את הדחיה,
7: להראות שאנחנו יכולים?
6: אני מאמין שהרבה פעמים האויב מראה לנו מה הכי יקר לו, אוקיי? ואני מניח, אולי אתה תסכים איתי, אולי לא, סביר שלא, שהאיראנים לא סתם את המשוואה יצרו על הדחיה, אוקיי? הם לא עשו את זה על נבטיה, נכון? אתה מסכים איתי? הם לא אמרו, אם אתם מפציצים בנבטיה, אנחנו תיורים טילים. אז השאלה, אם אתה לא שווה להראות לך, לפעמים להראות לאויב, אוקיי, אתה מנסה לשמור על זה, בוא תראה מה קורה לזה כשאתה מנסה לשמור על זה. זה סתם תהיה, אני לא יודע.
7: ואז מה?
6: יש לנו מה להשיג בדחיה, לא?
7: תקשיב, הרי שנינו יודעים שלאיראנים לא אכפת מהדחיה. מבחינתם שכל הדחיה תיארית. אני לא יודע את זה. אני יודע את זה. מה שאכפת להם זה להראות שהם אלה שקובעים בלבנון.
6: נכון.
7: אז בזה הרגע. שאנחנו תוקפים אותם עכשיו, אז... תבין, לא תוקפים את הדחיה.
6: אז למה הם לא אומרים את זה על דרום לבנון?
7: אנחנו תוקפים יעדים ליד תבריז.
6: רגע.
7: אנחנו תוקפים יעדים ליד טהרן. אנחנו אומרים לאיראנים, חבר'ה, אתם חושבים שאתם תגידו לנו מה לעשות בלבנון? אתם תשלמו את המחיר.
6: אז למה הם לא אומרים את זה על דרום לבנון? לקונית, למה הם אומרים את זה רק על הדחיה? למה הם לא אומרים את זה על צידון?
7: רגע, שנייה. כי צידון לא חשובה לאף אחד בעולם, וגם לא נבטיה.
6: אבל הדחיה כן.
7: בדחיה זה סמלי, זה אומר, בגלל שזה בירות, זה סמלי, זה אומר, במה שאנחנו, אנחנו רוצים להגן על לבנון. אנחנו נראה לעולם שאנחנו מגיני לבנון. אנחנו קובעים מה יהיה בלבנון. אנחנו נקבע מה תהיה התוצאה של המסע ומתן בלבנון, כי אנחנו מחברים את זה למסע ומתן. ואם אתם תעשו משהו בלבנון, במקום שאנחנו קבענו, אנחנו נראה לכם.
6: אז אתה לא היית... אז אתה בתור ראש מל"ל...
7: לא עושה שום דבר בדחיה.
5: אבל, אלוף עמידרור, אז אתה כמעט אומר לי שאתה גם את הדירה הריקה שהתקפנו בדחיה לא היית תוקף.
7: לא, זה היינו צריכים, כי זה היה קשור למשהו אחר לגמרי. זה היה קשור לאמירה של האמריקאים, חיזבאללה לא תוקף בישראל, ואתם לא תוקפים בדחיה. הם תקפו בישראל, היינו חייבים לתקוף בדחיה. כי אחרת זה לא היה לדבר.
5: אז מה שיותם אומר, אבל רק שנייה, מה שיותם אומר, רגע, שנייה, מה שיותם אומר, זה אם חיזבאללה מתחיל ומכניס אותנו ככה למקלטים, את הצפון, כן? למה המחיר שגבינו באותה תקיפה, הוא כל כך, כל כך, כל כך מוגבל וכירורגי? זה מה שהוא שואל. למה לא באמת להרעיד את הדחיה? כי הם הפרו, ותן להם פעם אחת שיעור על מה זה הפרה.
7: אז אני מסביר, כי כל הדבר הזה התבסס על הסכמה אמריקאית בינינו לבין אמריקה, לבין לבנון, לבין חיזבאללה במידה מסוימת, שאמר אתם לא ככה ואנחנו לא ככה. אז בסוף, כאשר אתה נמצא במסע ומתנים האמריקאים, אתה לא רוצה לירוק להם בפרצוף. אני לפחות לא רוצה, אני יודע שאתה רוצה, אני לא רוצה לירוק להם בפרצוף. אז אני אומר להם, חבר'ה, הם תקפו אותנו, אנחנו נראה להם שיש מחיר לדבר הזה, אבל תשים לב, היינו מאוד זהירים בגללכם, כי אתם אמרתם לנו, חשוב לכם שלא יידרדר. ואז ברגע שהאיראנים דרדרו את זה, יש לנו את כל הלגיטימציה.
5: טוב, יש פה בעיה.
7: ואם היינו משתוללים, אם היינו משתוללים בדחיה, לא היה לנו לגיטימציה.
5: אני אגיד לך מה הבעיה, מדרור.
7: אני רוצה, יש המון בעיות, אבל תמיד זה עניין של איזון.
5: אז תן לי רגע להגיד לך איך אני רואה את זה. בין
7: ערכים שונים לבין התחייבויות שונות.
5: איך אני רואה את זה? אם היית מדבר איתי עכשיו על ישראל מול איראן, אני מסכים איתך. מדינה מול מדינה וזה. אם ארגון טרור מחליט לשבש את החיים במדינת לבנון, המחיר, הסימון הזה בדחיה, חייב להיות הרבה הרבה הרבה יותר אגרסיבי. כי אתה כאילו לכאורה עם ארצות הברית ועם ממשלת לבנון, איתך במאבק מול ארגון טרור. זה לא מדינה. ואם אתה בא לארגון טרור הזה ואומר, תראה, יש שם שתי דירות, תשכח מהן, אתה מעביר מסר שאתה מגביל את עצמך, שאתה מרוסן, שאתה כפוף, שאתה, יש פה בעיה, אם המחיר הוא כל כך קטן,

0: ומינורי, אז האויב הגדול, הארי הגדול מאיראן אומר, זהו, יאללה בוא נשלח לשם טילים, בוא נראה מה המחיר על זה שאנחנו, בגלל זה קיבלנו את הטילים, אתה מבין, יש פה
1: בגלל זה קיבלנו את הטילים, אם כן, אני יותר בדחיה, לא היינו מקבלים את הטילים?
0: לא, לא יודע, יכול להיות, לא, יכול להיות
2: באמת, זה נשמע לי כמו
0: לא, יכול להיות שכן, אבל יכול להיות שמישהו באיראן היה אומר, אז כשהם ישתוללו עלינו, כשהם יבואו להשתולל עלינו אחרי 10 טילים אתמול בלילה, זאת תהיה השתוללות מאוד אגרסיבי, כי הם העלו את המחירים. המחירים נהיו מחירים גבוהים. חיסולים ממוקדים, לא משנה מה נרצה להבעיר שם, שדות נפט, מתקני נפט וכו'. ברגע שאתה אומר, אני שתי דירות, זה התגובה שלי, יש מצב, אני לא יודע, אני לא כמוך ואני לא יודע יותר ממך, אבל אפשר לפרשן את זה כתגובה, שמעבירה מסר חלש לאיראן.
2: בכל התיאור שלך, בכל התיאור שלך חסר משהו.
0: אוקיי.
2: חסרה העובדה שכל הדבר שאנחנו עשינו בלבנון, נעשה במסגרת הבנות בינינו לבין האמריקאים. ואנחנו לא רוצים לבעוט באמריקאים.
0: נכון.
2: ולכן אנחנו אומרים לאמריקאים, תראו, הם הפרו את מה שאתם סיכמתם. אנחנו לא משתוללים, בניגוד להם, אנחנו לא משתוללים. אנחנו רק מאותתים להם. ואז כאשר על העיתות העלוב הזה האיראנים פוגעים במדינת ישראל, האמריקאים לא אומרים לנו אל תתקפו באיראן.
3: אתה יודע את זה? זה לא היה נשמע כך. זה לא היה נשמע כך. אני מסכים איתך באופן כללי, אני לא חושב שהאמריקאים אמרו לנו. לא, רגע, טראמפ אתמול אמר, מה זאת אומרת? יאללה, שיחקתם. טראמפ אתמול, אחרי שהאיראנים ירו, לפני שאנחנו תקפנו, שני הצדדים ירו מספיק, הגיע הזמן לחזור למסע ומתן, לעשות שלום ל-3,000 שנה.
2: אז זהו, בסדר. אחרי שירינו,
3: כן.
2: אתה שמעת איזה...
3: הוא עוד לא התעורר, עמידרור, הוא עוד לא התעורר, חכה.
2: איזה תגובה אמריקאית.
3: חכה, הוא עוד לא התעורר.
0: יש מצב שהוא אומר לעיתונאים במשהו אחד ובטלפון...
3: נכון, יכול להיות, אבל... תגיד, כראש מלל, שימוש בעיתונאים ישראלים, היה זרוע אסטרטגית של כוחות הביטחון של ישראל?
2: אני יכול להגיד שמלבד פעם אחת שראש הממשלה הכריח אותי לתדרך עיתונאים, אני לא נגעתי בעיתונאים ישראלים, אני חשבתי שזה לא ענייני שאני אעשה דברים כאלה. אמר לי פעם, אחד מהנשרים הכי גדולים במדינת ישראל, אתה יודע למה הוא נשר, כי הוא מתפרנס מהנבלות שמדליפים לו, אז הוא אמר לי פעם, אמר לי אחד מגדולי הנשרים, אתה קצין המודיעין היחיד שלא הדליף לי אף פעם. אני חושב שבחיי לא הדלפתי פעם אחת, ראש הממשלה הכריח אותי לתדרך.
3: לא, אבל כאיש מודיעין, אתה רואה שעושים פה שימוש קצת, או שזה סתם פנטזיה שלנו שעושים שימוש בעיתונאים, אולי להטעות, אולי
2: לדבר? ודאי, כל הזמן הדברים האלה נעשים, חלק בשביל לפאר את עצמך, חלק בשביל להטעות, חלק גם וגם.
0: מה זאת אומרת, טראמפ עושה את זה לברק רביד כבר לא פעם ראשונה, הוא כבר פקר לדעתי, מעל פעמיים הוא אמר, אמריקה לא תתקוף, ואחרי יומיים תקפו.
3: ומחר לא תזרח השמש.
0: כן, לא, זה כבר בוודאות, זה כבר מה שנקרא בתיק עבודות שלו. יעקב.
3: נו קומן. טוב, אלוף המילואים יעקב עמית.
0: צריך לעלות בכל הערוצים.
3: כן, מה לעשות. ראש המל"ל לשעבר, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אדוני.
2: תודה רבה גם לכם ויום טוב.
3: יום טוב, כן.
0: אני איתך, הייתי איתך לגמרי במה שאמרת.
3: לא יודע, סתם שאלה.
0: הבעיה היא שאנחנו מפרשנים את מה שהאויב רואה, מה האיראנים מפרשים, או זה מתקיפה מאוד מינורית וכירורגית בדארקיה, ואז עוברים לזה שאנחנו חייבים לשמור על טראמפ, נכון?
3: היו לי דירות בתל אביב שנראו יותר גרוע מהדירות שהותקפו בדארקיה אתמול. באמת אני אומר לך.
0: כן, ואיזה מסר זה מעביר.
3: מה זה היה? זה כולה סוטיח. טוב, אנחנו נצא להפסקה, אל תסתכל עליי ככה בחיים שלך. סתם.
0: כולם חוטפים היום מזה.
3: אני לא חוטפים, אני אבל תקשיב, אני הכי רגוע, הכי שקט שהייתי. יוצאים להפסקה וחוזרים.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: במחסני חשמל.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: מכללת קיי.
4: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
9: מכללת קיי. בשביל החינוך.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
12: זווית האיראנית.
13: אני יכול להגיד לך משהו. אני שיצלי, אני אפתח את זה. אני מכיר אותו, הוא חבר שלי. הוא היה נראה לי בדיכאון בחודשיים האחרונים.
12: זה ברור.
13: הייתי רואה אותו בשידורים. היה נראה לי... בדיקי.
12: כן, אנחנו מדברים על סגיב אסולין שעבר בכיר במוסד בתחום המבצעי, אתה רואה?
13: כן, כן, בתחום המבצעי.
12: בוקר טוב,
13: סגיב. כל היום חזר לו האזוז.
14: בוקר טוב.
13: מה קורה שם?
12: אני אדייק את מה שזמרי אמר, כי גם אני הייתי בחלק מהאירועים. אתה היית בתחושת האם אנחנו הולכים לקראת פספוס, אבל אני זוכר שאמרת לי, המשטר הזה יכול ליפול בתוך כמה חודשים, זאת אומרת, זה... למה לא לגמור אותו עכשיו? אני לא מבין, אבל אל תאבדו תקווה סופית.
14: אני עומד מאחורי אמירותיי עוד שהתחילו לפני המלחמה, שהמשטר הזה יכול ואף אגיד ייפול עד סוף ממשל טראמפ. כמובן שחייב לבוא פה איזשהו אם, וזה אם אנחנו נעשה את הדבר הנכון, ולצערי זה לא, רק, זה לא תלוי רק בנו, זה בעיקר תלוי בסנקציות הכלכליות והמשך הלחץ הכלכלי ואי אפשרת הכספים מול המשטר האיראני. חשוב להבין שכל האירוע הזה, כל האירוע הזה עכשיו של הרי הייתה פה החלטה אסטרטגית של איראן לתקוף את ישראל. אני בעיניי ההחלטה הזאת התקבלה כבר לפני האירוע האחרון מול לבנון, והם פשוט חיפשו את ההזדמנות המתאימה. ונשאלת השאלה, למה הם עושים את זה? למה הם עשו את זה?
13: למה?
14: מעבר ל... אני חושב שיש פה כמה סיבות, מעבר ליצירת טריז בין ישראל.

0: בפח הזה גם אנחנו, והפח הזה נקרא לבנון, נקרא חיזבאללה. ברגע שארצות הברית נופלת בפח ונפלה, גם אנחנו נופלים, וזה היה ברור שמדובר בחזית שיעית אחת ולא פרוקסי ולא איזה אירוע טקטי, והיו הערכות כאלה ואחרות באמן, אם אתם זוכרים, אבל... בתחילת הדרך, שחיזבאללה אפילו לא הצטרף ללחימה.
1: אבל סגיב, אני חייב לשאול לגבי זה, אני לא מצליח להבין לגבי זה. עזוב, כולם מדברים דחיה. אנחנו טוחנים את דרום לבנון, לקחנו, לקחנו 15% מהשטח של המדינה, אנחנו מפרקים את כל כפרי המגע.
2: 600 מחבלים בשבועיים.
1: למה הם לא הגיבו על זה? זאת אומרת, אם לבנון זה העניין וחיזבאללה זה העניין, אז למה הם לא הגיבו כבר לפני שנתיים?
2: יש דיווחים שהם משתגעים מזה, ממה שעושים לחיזבאללה.
0: קודם כל, תמיד ולאורך כל החודשים האחרונים הייתה מלחמה בלבנון. והמסגור של זה, אגב, גם מתוכנו, מגורמים שלנו, כמובן בתקשורת הישראלית, שמגמדים את הלחימה שם, ומגמדים את האירוע שם, ומגמדים את ההישגים בשם הפוזיציה, זה משהו שאנחנו כבר מורגלים אליו, ואסור לנרמל את זה, וטוב שכל הזמן גם יש קולות אחרים ש, ש, שלא מסכימים שהמסגור של האובדן והעיבוד כוח אדם האדיר שלנו והמחיר האדיר שמשלמים שם הוא לא לשווא.
1: אבל לא ענית לי למה האיראנים לא קשרו את זה קודם.
0: למה הם לא... לא, יש פה עניין, הם תמיד קיוו להגיע לאירוע הזה באיזושהי הסכמה. קיוו, הם חשבו שידם על העליונה ושהם במסע ומתן עם ארצות הברית, והנה הם קרובים. צריך לומר, הנשיא טראמפ בדבר, יש לי הרבה מאוד ביקורת על ההתנהלות התודעתית והמסע ומתן ה... בוא נגיד ככה, שנתן להם את היתרון המדיני בצורה כזו או אחרת, אבל בדבר אחד הוא שיחק את המשחק שלהם נכון בעיניי, וזה הסבלנות האסטרטגית. הוא היה סבלני, הוא לא מצמץ בעניין האורניום, והוא לא מצמץ עדיין בעניין הכספים. ובעניין הכספים הוא הבין היטב שזה סלע המחלוקת, והוא לא היה מוכן לשחרר כסף לפני, ולכן הם חיכו וחיכו וחיכו.
2: כן, הוא מאמין במוות איתי, במוות איתי ועינויים, תוך כדי עינויים, ושזה יביא את התוצאה.
0: ומוכיחים לו את האפקטיביות של האירוע הזה.
2: סגיב.
0: האירוע הזה מוכח אפקטיבית, אבל זה לא סטנדלון.
2: רק רגע, נגיד שיש דיווחים באיראן על תקיפות ופיצוצים, גם בטהרן, בדרום ובמערב טהרן, זה יכול להיות שגם האירוע ממשיך. גורם מדיני גם אומר, אנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה מול האיראנים, הם ירו לפה 30 טילים ביממה האחרונה, עוד לא...
1: 30? מתי 30?
2: היו עשרה אתמול, כן. אז הדבר הזה הוא אירוע מתגלגל, יכול להיות שהדבר הזה עוד לא נסגר. תגיד רגע, סגיב.
1: רגע, שמדבר, אני רוצה, אני מעניינתי משהו, אני... כל הזמן אומרים לי, ואני שומע גם מראש הממשלה וגם מגורמים בכירים, הסדקים במשטר האיראני גדולים, זה לא מה שנראה מבחוץ, זה לא מה שנראה זה. אתה מסכים עם זה? ואם כן, מאיפה אתה רואה את זה?
0: אני, גם פה אני חלוק על חלק מהאמירות. קודם כל, כל מישהו בעיניי, כל מישהו חלק ממשטר האייתולות, אבל כולם, כל הדמויות שאנחנו מכירים, אם זה פזישקיאן, ואם זה וההידי, ואם זה אחרים, ולכאורה מציגים, זה מתון, ואם זה אפשר לדבר, וזה פחות, וזה יותר קיצוני, ואיתו אי אפשר לדבר, זאת אשליה.
2: הצגה.
0: זאת אשליה, כן. זאת טקטיקה. כל מי שהוא חלק מהמשטר האיראני, השיע הקיצוני, הוא בלשון המעטה, לא חובב ציון, הוא באותה אג'נדה של להשמיד את ישראל, הוא באותה אג'נדה משיחית לתפיסתם כמובן, פונדמנטליסטית, ויש להם, חילוקי דעות על אורך הרוח ועל הטקטיקה, ולכן הם לא רלוונטיים, השמות האלה. השמות שאנחנו לא מכירים, שממש לא מכירים אותם, שהם נמצאים או במעצרי בית, או בכלא, או הוגלו, אלה השמות הרלוונטיים, וכרגע הם בכלל לא על המפה המדינית. לכן כל שיח כזה שלפעמים מנסים לנרמל, אגב, אני לא חושב
1: שזה גורם... אז איפה אתה רואה את הנפילה של המשטר? איפה אתה רואה את הנפילה של המשטר? זאת אומרת, אני מנסה להבין.
0: הנפילה של המשטר בעיניי בסופו של דבר, מהדור הצעיר, מהמונים ברחובות, מה-60% שמתחת לגיל 40, מהפגיעה באמת באמת חסרת התקדים בכלכלה האיראנית, מהעובדה שיש שם ייאוש מוחלט ברחובות, ומחוסר, אתם יודעים, ראיית העתיד והתקווה, ושמדובר במיליונים כל כך רבים שתוסיפו לזה סלידה מהמשטר האסלאמי. כל הדברים האלה בסופו של דבר צריכים להתחבר. אני מאלה שמאמינים שעברנו את נקודת האל חזור, והמשטר האיראני בסופו של דבר עתידו ליפול, אני

0: מסכים עם הערכתו של ראש הממשלה בעניין הזה. השאלה אם לא יעשו טעויות בדרך שיתנו להם יותר אורך רוח, יותר אוויר לאורך יותר זמן.
1: בוא נעשה לך מבחן, נראה אם אתה באמת מכיר את איראן, את טהרן אפילו. איך קוראים לאוניברסיטה למדעי האוויר והחלל של משמרות המהפכה?
2: חלליין.
0: נו.
1: אתה לא יודע? לא, כי תקפנו שם. כנראה תקפנו שם.
2: מה, תקפנו? כמה חללים יש? בום! ונדה!
1: למדעי האוויר גם.
2: סליחה.
1: אתה מכיר את השם?
0: את האוויריין, ברור.
1: לא, קוראים לה, קוראים לזה אשורו, או אשורה, או...
2: תגיד, בוא ננסה להקביל שנייה ערים באיראן.
1: לדעתי הוא לא מכיר את איראן.
2: בוא ננסה להקביל ערים באיראן לישראל. נניח, טהרן זה תל אביב?
0: או חולון.
2: או חולון, אוקיי. אז קרמנשה, איפה זה?
1: איספהאן. איספהאן זה אשדוד.
2: איספהאן זה אשדוד, חד משמעית.
0: יש מצב.
1: לא, רגע, איספהאן...
0: מדברים על איספהאן, יש משפט שאומר על איספהאן, איספהאן נספה ג'אן.
2: מה זה אומר?
0: שזה איספהאן חצי עולם. מדברים על היופי של איספהאן, שזה אחת המדינה אולי, העיר אולי, והאזור היפה ביותר באיראן.
2: איפה זה אגרבה?
1: אדרבה ואדרבה.
2: אדרבה, שאלה לדין. זה גם
0: אדרבה.
2: טוב, נראה לי מיצים, סגיב אסולי.
1: כן, סגיב.
2: שמר בכיר במוסד, והיום בכיר ברעיונות אצל פתחי וזמרי, עם שאלות מטומטמות. תודה רבה לך.
1: נמשיך להתעדכן.
0: ביי. תודה, יום טוב.
2: תבין, תבין, בוא, עולה לך בן אדם שהמקורות אומרים שהרג אנשים בידיים.
1: אני מקנה בו, ממש.
2: רואים, רואים חומרים. ואתה שואל אותו על
1: ספן. לא, רציתי לראות אם תקפנו אוניברסיטה, תתחיל אוויר וזה...
2: עיניי זה לא מכובד. אני לא אתפלא אם ראשי האוניברסיטאות בארץ יוציאו מכתב נגד.
1: שיר טוב, תקשיב.
2: מכיר את זה? כולם גנבים, תבין? בוא תביא לי את מקום ראשון במצעד 35 שבועות.

0: אתה לא יודע מה קרה לי אתמול. אתה לא יודע מה קרה לי אתמול.
1: באמת לא יודע. אתה יודע שאתמול לא הגעת ומישהו זכה ב-40 מיליון בלוטו והיינו בסרט עליך?
0: כן, אני יודע. כן, הוצאתי אחד בלוטו.
1: ואז כאילו, ואז אני שואל, אני אומר כזה, בוא נה, פתחי לא הגיע בזה. ואז שי יושב פה לידי בתחנה ואומר, לא, לא, לא, הוא מהבוקר שולח הצעות לאורחים בתוכנית של פתחי ישי. הוא לא זכה בכלום.
0: כן, הוא עובד. אתמול היה לי אירוע נורא נורא מצחיק, אתה יודע. תגיד, אתה בסדר בראש? אתה לא בסדר. תקשיב שנייה, סיפור מצחיק, גם דברים שאתה אוהב, נכון? אתה תמיד מנסה להוציא אותי גיי, נכון? כאילו, למה אתה לא מתחתן, למה אתה לא זה, למה אתה לא זה, למה זה. אתמול היה לי אירוע מצחיק, ישבתי עם חבר'ה, ו...
1: ופתאום הגיע בחור.
0: לא, לא, לא. ואז יש לנו אחד בחבר'ה שגם לא התחתן וזה, וגם מדברים עליו,
1: מדברים עליו,
0: אבל לא, אבל כולנו היינו עם כל תל אביב, אז הכל טוב.
1: הבנים,
0: לא הבנות. בקיצור, תפסיק, אתה מושך אותי, זה גם לא בערכים שלי לדבר ככה.
1: למה אתה מדבר ככה?
0: למה אתה מדליק אותי? אני רוצה לספר לך משהו חמוד וקטן. לא משנה. בקיצור, ואז הזמנו לשתות, אז הרמנו את הכוס, אוקיי?
1: עכשיו, אתה מכיר את... כוס קוקוס כזאת.
0: מה אתה, טלי גוטליב? תן לי לדבר. בקיצור, הרמנו את הכוס, והזרת, אתה מכיר את זה שהזרת עולה קצת, וזה נראה כאילו...
1: דוקטור ריבל, מה זה?
0: לא, בסדר, אבל זה גם דוקטור ריבל, וגם דוקטור מצד הגאווה נראה קצת, אם אתה מרים ככה בבקבוק, והזרת למעלה, סתכל, כאילו, סתכל.
1: נכון, הייתי צריך לעצור את זה כשזה קטן?
0: אוי, די, אין לי כוח, אחי, באמת, יותר, מה אתה בו בעצם האלה?
1: אתה מכיר, באינסטגרם אומרים,

0: שאם הסרט שלך בשלוש שניות הראשונות לא מעניין, הוא לא יתפוס. אותו דבר פאנצ'י ברדיו.
1: תגיד, לא הייתה תוכנית רדיו כזאת בעולם, שבן אדם מאיר על כל דבר, לא בא לו טוב כל דבר. אני עכשיו בסיר צינות.
0: תקשיב, זה לא היה סיפור לרדיו.
1: לא, אני מספר לך,
0: לא משנה. זה לא היה סיפור לרדיו. ויזואלית עכשיו דמיין דזרת, ועוד על מיצה, מה?
1: תנשך איזה ספוג.
0: למה צריך להיות פה תוכנית שאחד נותן 80% והשני 20?
1: אתה לא נותן שום דבר, אתה נותן הערות ביניים.
0: אבל 80% מהתוכנית.
1: לא, לא נכון, זה נורא מצחיק. תשימו לב איך אתם מרימים את הכוסות ושהזרת לא תתרומם, כי אז יגידו, לא רק הזרת מתרוממת, הנה נחמד, אתה מבין? יקוקס.
0: סליחה. אין לי
1: כוח. אני אעבור לגידופים. טוב, נצא מהר מהר, אתה עייף, יותם, אז תישן, מה אני אגיד לך? לך תישן באוטו חמש דקות.
0: מישהו מעייף אותי.
1: אה?
0: אה?
1: תקווה.
0: יאללה, ביי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
5: את התשניר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
6: לא! למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
4: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
5: תפוף את הקנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
10: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב.

0: פעם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה, 4 יחידות, 140 גרם ב9.90 שקלים. פסטה טעמן, 500 גרם ב1.90 שקל.
2: עם ישראל עושה חשבון
3: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
4: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
5: טוב, עכשיו פעם אחת ולתמיד על, על רקע כל השמועות והידיעות לאן הוא הולך ומה הוא יעשה ומה הוא יבנה וכולי, אנחנו נדבר עם תת אלוף במילואים דדי שמחי, שעבר ראש מטה פיקוד העורף. בוקר טוב דדי.
6: שלום לכם, מספרי 3 ו-4.
5: השמועות בענייניך חוגגות.
7: שתיים, כן.
5: השמועות בענייניך חוגגות. אחד אומרים, ראש, איך זה נקרא? הנהגה משותפת.
8: עם מי?
5: עם בני גנץ. אחרים אומרים משוריין מספר אחד בליכוד, קיבל הרמטי, הוא מגיע, הוא הולך איתנו. ומה יש עוד, איזה אימור תן לנו אותה דדי? ליברמן?
6: לא, יש הרבה אימורים, אני כבר לא עוקר.
5: נו, מה השלישי? יש שלושה, מה שנקרא זה טריו, טריו חזק.
6: באמת שאני לא...
5: משהו עם מנסור עבאס, לא?
6: דרדן,
7: נכון, היה מנסור עבאס משהו.
5: מנסור עבאס, מספר אחד של מנסור עבאס, מנסור עבאס מתחתך וכולי.
7: דני, סגור כבר את העניין, מה, לאן אתה הולך?
6: אני אומר לכם עוד פעם, באמת, אחרי שהקשבתי לכל סיפורי הזרת, אני רוצה לומר לכם שאני מתכוון להקים כוח, איזה גוש שיכבה אחדות. אני בוחן מי יכול לעזור לי הכי הרבה לדבר הזה. אני עוסק בזה כבר שנה ושמונה חודשים, נפגשתי עם כולם, יש לזה מה שנקרא ביקוש גדול גם בעם וגם בקרב השחקנים שרצים עכשיו.
5: אז להקים כוח זה לא שריון בליכוד, אפשר להוריד את זה מההצעות או שזה עדיין אופציה?
6: תשמע, שריון בליכוד, ההצעה הזאת היא גם אופציה. אני יותר נוטה לכיוונים אחרים, אבל אתה יודע,
7: תגיד דדי, אני חייב לשאול אותך,
6: כן,
7: למה אתה מנסה לכפות עליי את האחדות הזאת? רגע, נראה לי, חכה, אני אסיים את זה. הייתה פה אחדות בתחילת המלחמה, אני מזכיר לך, נכנסו בני גנץ ואייזנקוט, אוקיי? ואז קורה מה שקורה לאחדות כשצריכים לקבל החלטות אמיתיות. ובתוך רגע הם יצאו מהממשלה. למה אתה רוצה ממשלה שלא תעבוד? ממשלה בישראל תעבוד אם זה יהיה ממשלה אידיאולוגית, הומוגנית, עם מחנה שמאמין באותם דברים. איך אני ויאיר גולן אמורים לעבוד בתוך ממשלה? אני לא מצליח להבין את זה.
6: אני אגיד לך דבר כזה, אני חושב שאתה צודק לגבי החלק הראשון. כשגנץ ואייזנקוט נכנסו, אז היו ויכוחים בתוך הקבינט, זה היה בסדר גמור, אבל בסוף הממשלה תפקדה. אני חושב שהטעות הכי גדולה שהייתה זה שהם יצאו החוצה. אני חושב שהיום, לאור כל מה שקורה במדינת ישראל, צריך לייצר לממשלת אחדות רחבה. עכשיו, אני לא אומר לך, אתה יודע, מקיר לקיר, כולם כולל כולם, 110 חברי כנסת, בכלל לא. אבל אני חושב שיש רוב המסכים על רוב הדברים, וגם השלוחים שלהם צריכים להתנהג באותה דרך ולייצג באמת את הבוחרים, ולהתחיל לעבוד
7: פה. רגע, אתה אומר רוב העם מסכים על כל הדברים. בוא שנייה נדבר על זה, כי זה אמירה של דעתי, זה אמירה בנטית כזאת. אנחנו מסכימים על 80%, אבל רגע, בוא נניח, אני והמחנה השני, אנחנו מסכימים נניח על מערכת המשפט, מה צריך לעשות בה?
6: כן, בוודאי.
7: לא, ממש לא.
6: אז אני אומר לך שכן.
7: אני אומר לך שלא.
6: דרך אגב, במערכת המשפט, תאמין לי, זה התחום שאני בו יותר בקי, לאור מה שאיזר ואנוכי ניסינו לעשות, ואני אומר לך שרוב האנשים מבינים שצריך לעשות שינויים.
7: ראית מה קרה ליוזמה שלך ושל איזר?
6: סליחה?
7: איזר היה צריך להתנצל על היוזמה שלו איתך, כי הוא העז להציע סוג של פשרה עם המחנה שלי.
6: דרך אגב, רוב, גם בצד השני, כולם חושבים שהפשרה היא פשרה טובה, והשינויים הם שנדרשים. היה ויכוח על הדרך, לא עם גרזן ולא בצורה כזאת.
7: איפה ראית את זה?
6: אני חושב בטוח, אחרי עוד משפט אחד משותכם, אחרי מה שהיועמ"שית עושה ב, לא יודע מה, בשנתיים האחרונות, וכל הפליקים שמקבלת מבג"ץ, כולם מבינים שצריכים פה תיקון. ואפשר לעשות אותו בצורה מוסכמת, בצורה...
7: איפה אתה רואה את זה? באמת, אתה רואה פה מחנה מצד מרכז שמאל, נקרא לזה, לא שאני מאמין שיש מרכז,

0: שאומר, וואי, חבר'ה, חייבים להוריד כוח מהשופטים? חייבים לתת יותר כוח לממשלה? איפה אתה רואה את זה?
1: תשמע, אני חושב שגם נגיד אם תיבחר ממשלה אחרת מהממשלה הקיימת היום, אני לא בטוח שהם לא יקבלו את, את החוק האחרון של הרכב ועדת שבוחרת שופטים. אני לא בטוח שהם שינו את זה. צריך להכניס פה כוח לעם לבחור. הכוח של העם לבחור זה דרך הנציגים שלו, ואני חושב שזה ברור. מצד שני, אני חושב שהשיטה שבאנו בהתחלה עם גרזן, ועכשיו אנחנו נשנה את זה ואת זה ואת זה ברק בינדינקום, זאת הייתה טעות. אז בין 0 ל-100 אפשר לתקן הרבה דברים, גם ב-70.
0: לא יודע, אני יודע שהיית טוב, לא משנה, נתקדם על זה, הייתה פשרה של בית הנשיא שגם לילה לא הסכים, אבל אוקיי.
2: רגע, אפשר, תגיד רגע, הליכה משותפת עם גנץ זה משהו שאתה שוקל? כי גנץ, אתה יודע, יש כאלה שאומרים סוס מת בפוליטיקה כמובן.
1: תראה, אני מציע לא להספיד אף אחד. אני מזכיר לכם שגם נתניהו פעם היה 12 מנדטים, ותראו אותו היום, וגם שרון היה 4 מנדטים, ותראו בזמנו לאן הוא הגיע. לא להספיד אף אחד. אני חושב שאני, הכוח שאנחנו נקים ושאני מתכוון להוביל, הוא כוח שבאמת יש לו הרבה הרבה פוטנציאל.
0: שהוא עם בני גנץ?
1: והרבה הרבה רצון בעם.
0: הכוח הזה?
1: סליחה?
0: שהוא עם בני גנץ הכוח הזה?
2: זאת אומרת, אתה שוקל ברצינות מאוד את בני גנץ?
1: זה לא רק, זה עוד, לצרף עוד אנשים, בוודאי. לצרף עוד שחקנים. אני חושב שצריך להפסיק עם החרמות האלה, וצריך להפסיק עם
0: כל הפינוק הזה. לא, מה זה לצרף? אבל בני גנץ הוא איש, צריך להגיד, לא רק לרעתו, הוא איש שמאל.
1: אני לא בטוח, אני מבטיח דבר אחד, אני אומר בכל מקום, אני איש ימין, וכל מי שמדבר איתי מכיר את עמדותיי, ואני חושב שאפשר לשבת ביחד ולסכם כללים לכל השחקנים שרוצים להצטרף. כל אחד יקבל חצי תאוותו בידו, אבל הביחד הזה בסוף שווה הרבה הרבה יותר לקדם מהלכים חשובים כאן בישראל. אני לא אומר את זה כקלישאה ולא מהפה ולחוץ, אני אומר לכם, זה הדבר הכי טוב שהמדינה הזאת צריכה אחרי 4 שנים האחרונות, ובמיוחד אחרי מה שאנחנו רואים שקורה ביום ב-24 שעות האחרונות כאן.
2: אולי תספר לנו גם על...
1: המלחמה שלא נגמרת, מן הסתם.
0: המלחמה שלא נגמרת? מה זאת אומרת המלחמה שלא נגמרת? היא צריכה להיגמר?
1: אני חושב שהיא נמשכת 78 שנים, ולדעתי היא תימשך עוד 100 שנים קדימה.
0: אוקיי, בסדר, לא הבנתי.
1: עם ישראל נלחם על זכותו כאן כבר מאות שנים וגם עכשיו. לא צריך להיבהל מזה, לא צריך להילחץ, רק צריך להתנהג נכון.
2: אוקיי, תגיד, מגדי איזנקוט קיבלת הצעה? או יש איזה הצעה?
1: האנשים שלי, אני פעם אחרונה שדיברתי עם גדי איזנקוט, זה היה משהו לפני כמו איזה 7 חודשים, נפגשנו. האנשים שלי דיברו עם האנשים שלו. תשמע, אם אני אומר שאין חרמות, ואם אני אומר שאני רוצה לייצר אחדות, אז כדאי מאוד
2: לא, ממה אנחנו מפחדים, אבל אתה תלוב במילואים תדי שמחה, אנחנו מפחדים שהאנשים של גדי איזנקוט זה אנשים כל כך הרמומיים שהם ישתו את דדי שמחה, ינצלו את הכוח הפוליטי שלו ואת את מגנט הקולות שלו, ואז יעשו לנו, אתה יודע, יחכו לנו בפינה ויגידו, גם מי שמאמין, נגיד לא זמרי, גם מי שמאמין באיזה ממשלת אחדות רחבה, יקבל פתאום את גדי איזנקוט, אומר לו, רק בלי נתניהו ואני מקים ממשלה אחרת.
1: אז אני אגיד לך משהו כזה, דדי שמחי הגיע לאן שהגיע, לא בגלל שהוא היה נאיבי ואנשים ערמומיים ערבבו אותו, בכלל לא, נהפוך הוא. אז תאמין לי, אני יודע מה לשאול, יודע מה לעשות, יודע מה לבחון, יודע מה לסכם, כדי שלא יהיו כאלה דברים. אני בא באמת בנפש חפיצה ובלב פתוח וביושרה אמיתית, ואני מקווה באמת לעשות את השינוי הנדרש.
0: זאת אומרת, אתה אומר לי, דדי, אתה אומר לי, אם נניח גוש הימין, כמו שהוא היום, מביא בבחירות הבאות, סתם אני אומר, 63 מנדטים, הוא לא צריך להקים ממשלה של גוש הימין?
1: לא, תראה, אם גוש הימין יביא 63 מנדטים, כן. בעצם הוא לא צריך אף אחד.
0: נכון.
1: אני מאוד אשמח אם גוש הימין שיביא, נגיד בהנחה, יביא 63 מנדטים, שיציע גם לשחקנים מהצד הסוקולד, מהצד השני, לבוא להצטרף כדי לייצר ממשלה רחבה. גם במחיר זה, תקשיב טוב מה אני אומר, כן. גם במחיר שגוש הימין יוותר במקצת על, לא יודע מה, על חלק מרצונותיו, לא על הדברים העקרוניים, אבל על הדברים בפינות. כי אני חושב שהביחד הזה הוא יותר חשוב מלהשיג עוד 10% של הרצונות שלהם.
0: ואם אתה חושב שנניח גוש בנט נקרא לו כזה, גוש בנט לזה, הם ישיגו 33 מנדטים. אתה חושב שהם יבואו לגוש הימין ויגידו לליכוד נלך ועוד
1: תצטרפו? אני מאוד מקווה שכן, אני, אבל מה שאני חושב, לאור כל התחזיות, שיש מצב גדול מאוד, עם סיכויים סבירים מאוד, ששני הגושים להצליחו לייצר, בהנחה שהכוח שאני מקים, יקבל, לא יודע מה, מספר מנדטים משמעותי, והם יצטרכו אותי להקים את או הממשלה הזו או הממשלה האחרת, אני אומר לך שאני אתנה את זה, בזה שיקחו את הצד השני. זה כל הרעיון. אם כל צד יקבל 63 מנדטים, אז כנראה הכוח שלנו יהיה פחות...
0: כאילו, הדרישה שלך במסע ומתן תהיה שיכניסו מפלגה אחרת, כאילו?
1: פחות סביר, סליחה?
0: הדרישה שלך במסע ומתן תהיה לא משהו שאתה רוצה לחוקק או להעביר, אלא תכניסו גם אותם, כאילו?
1: ברור.
2: אני לא מבין
1: את המסע ומתן הקואליציוני, בהנחה ואנחנו נהיה כוח שיהיו חייבים אותנו שני הצדדים, אנחנו נדרוש.
2: אבל אתה תלוג דני שמחי, תראה, אני אגיד לך עכשיו באופן אישי, אני כל המלחמה הזאת התאהבתי בך, איפה? באולפן שישי. שמה, לא, כן, שמה נתת בראש לכל הפאנל המחליש הזה שרצה לקפל את צהל ושנפסיד במלחמה ושחמאס יהיה על הגדר עד היום וסינואר יחגוג בעזה או באיזו מדינה ערבית, אתה נלחמת בהם ועל אף המחיר הכבד ששילמת להמשיך במלחמה ושילמנו מחירים וזה, אתה היית ממש, אתה יודע, בראש המחנה שלי, אוקיי, מחנה הימין. יש שני ראשי ממשלה שיכולים להיות לדעתי במדינת ישראל בסוף. בנימין נתניהו לדעתי או גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט זה מישהו שהיה מקפל את המלחמה, הוא היה גורם לנו להפסד. נכון. אז זה לא, המבחן הוא לא רק בוא נקים ממשלה איכשהו והיא תיקרח. זה מי מוביל אותה? זה או נתניהו או אייזנקוט. אתה בצד של נתניהו. אתה בצד של ראש הממשלה של מלחמה של 3 שנים, by all means, במה שזה כרוך ורק לנצח. אז איך תיתן לגדי אייזנקוט להיות פה ראש ממשלה?
1: אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר. מסכים עם כל מילה. אבל מה לעשות? מה לעשות? יש פה דמוקרטיה. יש פה דמוקרטיה.
2: אבל הכוח שלך צריך לשמש את מי שאתה מאמין.
0: יש דמוקרטיה. אם הדמוקרטיה תביא לגוש הימין יתרון, אתה אומר לי, לא צריך להציל.
2: אם אתה תוסף לדלק, תן את הדלק למכונית שאתה רוצה שניסע בה. או מכונית ביבי, או מכונית אגדי, אין בעיה.
1: אז אני אומר לך, שאם עכשיו העם יחליט לתת, לא יודע מה, סתם דוגמה, 40 מנדטים לאברהם, אז אני הולך לאברהם, ואני אומר לו, תיקח גם את יצחק.
0: למה? הוא לא בחר ביצחק, הוא בחר באברהם.
2: לא, אבל היכולת שלך.
1: כי אני חושב, תקשיב, כי אני חושב, ואני בטוח, שבשורה התחתונה, אחד הדברים היותר חשובים למדינת ישראל, זה כל החיבורים האלה.
0: ממתי אחדות נהייתה הערך הפוליטי המוביל? אני לא מבין, תגיד לי מערכת המשפט, תגיד לי ביטחון, תגיד לי כלכלה, למה אחדות?
1: אני אסביר לך גם למה. כי אני חושב שבסוף, גם אם עכשיו יהיו בחירות, והתוצאות תהיה ממשלה אחת עם 61, בסדר? לא משנה מאיזה צד. עוד פעם אנחנו נתחיל, זה חוקי אבל לא לגיטימי, ושסע...
0: רק אם זה יהיה ימין.
1: מלא, שנייה רגע, ומנדט לא מלא וכו'. אז אני אומר, בוא ננסה לייצר פה ממשלה ציונית רחבה. זו הנקודה החשובה. עכשיו, אני אומר לך עוד דבר לגבי המלחמה. המלחמה היא כבר... די בתוך התלם הזה, ולא נראה לי שיהיו יותר מדי, אתה יודע, החלטות שיזרקו אותה.
0: מה?
1: 90 מעלות ימינה. כן, מה אתה שומע?
0: באמת? אתה שומע את הצד של יאיר גולן מדברים על מלחמת שב, מלחמת שולל, לעצור, למה צריך גם גדי אייזנקוט, שמעתי אותו. אתה שומע אותם מדברים על זה?
1: תקשיב, יאיר גולן, כבודו במקום מונח.
0: לא בטוח.
1: אני פחות מתרגש מיאיר גולן. אבל גם אייזנקוט, אתה יודע, אמר שצריך לתקוף בתחיה וכו'. עכשיו, אם זה חצי...
0: הוא גם צריך לקפל את המלחמה בפברואר.
1: אבל זה היה כבר, אנחנו במקום אחר. אנחנו במקום אחר, 60% מרצועת עזה שלנו.
0: בסדר, אולי יבטרו על זה. אולי הם יסגרו משם. שמחה, אנחנו חייבים לסיים, אבל תקשיב, כמספר 3 ו-4 המפלגה שלך, אנחנו נעשה עוד רעיון בהמשך, בקרוב.
2: נכון.
0: אתה תולף במילואים דדי שמחי, תודה רבה לך.
1: עזרת,
0: להתראות. תודה רבה. יאללה, נצא להפסקה ונדבר עם בועז גולן, שניצח את בנט אתמול בתביעה. ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים, ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
10: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
11: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
10: כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
14: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד, הוא נפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.
16: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
17: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות, וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב.

0: באים וטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6 כאן ברדיו דרום.
1: טוב, יש דיווחים מאוד מעניינים מאיראן,
2: תרגע, אל תעשה נחס.
1: עם אמא שלהם בשמיים כבר.
2: טוב, בוא נדבר, אתמול בועז גולן ניצח את נפתלי בנט בתביעה, למרות מה שאומר שנפתלי בנט צייץ שהוא ניצח.
1: הנוכל, הבנט הזה עושה... טוב, בועז גולן, ערוץ 14, חדשות 04, נכון?
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, הבנתי שאני מיותר על הקו, זהו.
2: כי האמת שכל אחד ש...
1: לא, אני אגיד לך למה. הוא הפסיד בתביעה, בנט, והוא צריך לשלם לך הוצאות משפט, אבל הכותרות, בגלל שהוא כזה נוכל, היו שבנט ניצח בענק את בועז גולן, וזה עוד פעם בועז גולן, הקרב בין בועז גולן לבנט, שהבן אדם לא זהיר מספיק, שכל הימין יישב עליו.
2: דבר מה היה בדיוק, תספר לנו.
3: כן, שמע, קודם כל, אל תשכח שהוא יתקן, הוא יתקן, מה אתם מתואגים? הוא יתקן. תשמעו, בואו רק נעשה בקצרה למי שלא יודע, ממש בקצרה. שמתי ציוץ לפני כשנתיים ברשת X, שאומר, את מה שאומרים לי במפורש, שולחים לי בהודעות כתובות רשמי מדובר צהל ומדוברת חטיבת גולני. מה הם שולחים לנו? שבנט הגיע לבח גולני ללא אישור, כל האירוע על האש שהוא פרסם סרטונים ממנו ללא אישור, ללא תיאום מול צהל, וגם אני אומר שוב, דוברת גולני כותבת לנו במפורש, הוא ניסה להיכנס לשער הבסיס, לא נתנו לו, התנפל על החיילים, כל זה ציטוט מדויק, זה מה ששמתי ברשת. אוקיי, כל דובר צהל ממוסמך. זה גם היה מקור כל האירוע בבית המשפט. שופט מזרחי כבר מההתחלה אומר לו, ותזכירו לי בסוף לתת לכם איזה גילוי קטן ונחמד okay. שאף אחד לא יודע לרגע זה. אבל השופט מזרחי כבר בהתחלה, נשיא בית המשפט המחוזי, בשלום בראשון לציון, אומר לנפתלי בנט, אני בכלל לא מבין מה אתה עושה כאן. זה כבר היה בדיון הראשון. וכבר באותו דיון נפתלי בנט הציע לרדת מחצי מיליון, ל-500 שקל, שתבינו את העניין, זה הוא לא כתב ולא אמר לאף אחד. אנחנו כמובן גם לזה לא הסכמנו לשום ניסוח, שום דבר, הלכנו עם האמת שלנו עד הסוף, ונפתלי בנט כמובן קיבל את הדבר הזה. אנחנו לא התכוונו אפילו לעשות כלום, אנחנו נדענו שאנחנו תקופת עכשיו מלחמה, אמרנו יאללה נעזוב את זה, נתעסק בזה אחר כך, לא נגיד עכשיו ניצחנו, לא ניצחנו, נתעסק בזה. האיש מהר הוציא הודעה לתקשורת שהוא ניצח אותי, פשוט זה לא היה כדבר כזה. ואני אומר לכם,
2: היו לבנט שקרים קצת יותר מזה, בוא, אז אתה אמור לדעת.
3: כן, אבל אתה יודע כאילו עד לאיפה אתה מסוגל להגיע, מה אתה חושב שאין מישהו, אנחנו לא נדבר, אנחנו הרי הרוב, אנחנו נראה בסוף את האמת. עכשיו תשמעו, מה עולה, מה קובע, מה שאני אומר לכם עכשיו כקביעות של בית המשפט. שופט מזרחי קובע שנפתלי בנט הגיע ללא אישור של דובר צהל על פי המחויב, על פי התקנות. אוקיי, קובע את זה, על פי פקודות צהל, הגיע ללא אישור. צהל אגב אמר שהוא בעקבות זה עושה בירור של העניין ותדרוך מחדש ללוחמים. זה האירוע, כן? שתיים, בנט כך קובע, השופט הגיע עם צוות עריכה וצילום מיומן, שבא במטרה, לפי השופט, לצלם ולעשות דיבור לאירוע הזה.
2: אוקיי.
3: בנט מביא עדים משלו לאירוע, ביניהם אב שכול, אני לא רוצה להזכיר את שמו, שהוא לא נעים היה להביא אותו אפילו, ושהוא אומר, אם הייתי יודע, אם הם אומרים שם, אם אנחנו יודעים שהוא היה בא לצלם וכל זה, היינו רואים את זה אחרת, לא ידענו שזה האירוע. ובשורה התחתונה גם קובע השופט שאני פעלתי, וכל מה שאני אומר אגב מופיע בפסק הדין, שאני פעלתי כעיתונאי, כפי שצריך, בצורה אובייקטיבית, ועל פי תגובות של שני דוברי צהל, גם חטיבת גולני, גם דובר צהל רשמי, ואת זה מה שפרסמתי, אני לא צריך מעבר לדבר.
1: לא, וגם אני אגיד לך עוד דבר, תראה, יש את החיים עצמם. אני, במשפט החשוב שניהלתי נגד אייל ברקוביץ', שבו הוא תבע אותי, אנחנו הגענו לנקודה, בסוף בסוף, שאני אמרתי לעורך הדין שלי, אם אני משלם לאיש הזה צ'ק על 200 שקל, אני הפסדתי. אני לא משלם לו שקל. לכן, אם הוא צריך לשלם לך הוצאות משפט, הוא הפסיד בבית משפט. הוא הפסיד, אחרת מי פוסק?
3: ברור, בית המשפט דחה לו את התביעה וקבע שהוא צריך לשלם.
1: פשוט מדהים.
3: תבינו שבתקשורת השמאל מנסים לעשות, אתם יודעים, לשבור עם בנט ולהגיד שאני לא אמת דיברתי. כל הקטע הזה והכותרות האלה והתום לב מיוחס לזה שאני אמרתי שהוא התנפל על השער, הדברים שהם יותר קבע השופט הבעת דעה. זה לא האירוע, האירוע שהוא הגיע ללא אישור,
2: ושעשה
3: סיבוב הפוליטי על החיילים.
2: אנחנו צריכים לסיים, אז יש לך אנקדוטה קטרה שרצית לספר, תן לנו אותה.
3: כן, אז סיפור שתכנתי לספר אותו היום בתוכנית שלי, אבל הנה קיבלתם. בדיון הראשון בבית המשפט, בנט יושב משמאלי, שני מטר, לא משנה שהוא היה נראה כמו מישהו דמות בעיו היה, אמרתי את זה גם בישיבה בדיון עצמו. זהו, והשופט ככה זורק למישהו שיושב מאחורי הרב ואומר לו עם היד, תגיד סליחה, אתה מקליט פה את האירוע? אתה מקליט פה?

0: אז הוא אומר לו, הבחור הזה לא, הוא יושב מאחורי בנט. המאבטח של בית המשפט שיושב מאחורי הבחור הזה מסמן לשופט כן, הוא מקליט.
1: וואו.
0: ואז הוא אומר לו, סליחה, מי אתה? והוא בא מהצוות של בנט.
1: וואו.
0: להקליט.
1: וואו.
0: בלי אישור של בית המשפט. נשיא בית המשפט, אזרחי אומר לבנט.
1: למרות שזה מותר, בוא, אז מותר להקליט.
0: לא, לא, לא, לא, רגע, אני מצטט את השופט עכשיו.
2: בלשון הרע?
0: מה פתאום? אסור. מותר, לא, מותר רק אם ביקשת וקיבלת אישור, מותר. הוא גם לא היה מקבל אישור לזה, אגב. השופט אומר לו, אני מזכיר לך, בנט, אסור כאן להקליט, ואתה צריך לקבל אישור על הדבר הזה, ואני מבקש למחוק את זה מיד. עכשיו, מה ניסה בנט לעשות? אני אנחנו הרי מכירים אותו, מה הוא ניסה, להבנתי לעשות? שיהיה לו משם כל מיני מילים שהוא יוכל אחר כך להשמיע. אבל הדבר היחיד שיהיה בסוף, הצילום מסך של הצ'ק או המחאה, או איך שהוא יצלח לי את זה, רק כבד שהחתימה הפעם...
1: תהיה אמיתי, יפה. בועז גולן, ערוץ 14, חדשות 04, תודה רבה לך. תודה רבה, בועז.
0: תודה לכם.
1: כל הכבוד. יאללה, תן לי אישי.
2: תן לי אישי.

0: כל השבוע אנחנו ניתן לישי לוי, כי אני אוהב את התקופה המוקדמת, יש כאלה שאוהבים את התקופה אחרי הקאמבק, אני אוהב את זה, אנחנו, בוא נגיד תודה רבה למפיק, עורך ומפיק ניב יוחנן, יוחנן וטכנאי השידור, עמיחי מאון ואורן שטיפקר זמלך לאיש הדיגיטל שלנו, איציק זר.
1: תודה, חופת חבי זה מתחת ופתואל, שקובעת סדר, ביי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
2: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
9: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
11: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר.

0: שעתי גבוה. קרן השתלמות מהיום הראשון. תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון. צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה. יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: מכללת קיי.
0: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
4: מכללת קיי. בשביל החינוך.
5: נו, תקליק כבר.
6: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
7: מיד לך, מצג החדשות הקצר. בחצי היורם.
8: יורם סוויסה.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: שלום רב, שעה 12, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הסלמה משמעותית בירי מאיראן לישראל, אלו העדכונים. צהל השלים גל תקיפה שלישי מהלילה באיראן. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, על מנת להעמיק את חופש הפעולה של ישראל במרחב האווירי. מוקדמת הותקף מתחם של 3 מפעלים פטרוכימיים. בצהל נערכים בשלב זה למספר ימי קרב, אך גם ללחימה לאורך זמן. התקיפות עד כה בוצעו ללא צבא ארצות הברית, אך מתואמות איתו באופן מלא, כשהרמטכ"ל שוחח עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני 3 פעמים מאז אתמול. המטרה במערכת הביטחון היא לא להגיב על ירי של המשטר האיראני, אלא להפתיע אותו בתחבולות ולפגוע בצורה מקסימלית. מהלילה שגרו לעבר ישראל כ-20 טילי קרקע-קרקע. למרות חידוש הירי מאיראן, נמל התעופה בן גוריון ימשיך לפעול כסדרו בשלב זה, כך הוחלט בתום הערכת מצב של משרד התחבורה ופיקוד העורף. עם זאת, חברת וויזר הודיעה על ביטול טיסותיה לישראל היום ומחר בעקבות המתיחות. כתב היום נועם דביר מזכיר כי הלימודים בכל רחבי הארץ לא מתקיימים הבוקר. במערכת הבריאות מתנהלת מתכונת חירום, ובתי החולים הונחו לרדת אל המתחמים התת-קרקעיים. לפי הנחיות פיקוד העורף, ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. ובספורט, משחק חצי גמר הפלייאוף בין מכבי תל אביב להפועל חולון יערך הערב ללא קהל. זאת לאחר שאמש המשחק בסדרה המקבילה בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב הופסק בסיום הרבע השלישי. כתב אישום מוגש נגד צעיר בן 18, תושב איבלין שבצפון, שחבר לחמאס, ניסה לרכוש M16 ותכנן לבצע פיגוע. במסגרת החקירה אף נתפסו כדורי תחמושת מסוגים שונים, אותה מחבי בביתו. כתב היום, מישל מחול מוסר כי לפי כתב האישום, אותו צעיר תכנן להוציא אל הפועל פיגוע לעבר יישוב יהודי, הסמוך למקום מגוריו. פרשת חשיפת זהותו של איש שבק, ועדת הכנסת דנה בשעה זו בהסרת חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה החליטה על הגשת כתב אישום נגדה. כתב היום אילי זילברברג מציין כי גוטליב זקוקה לרוב של חברי הוועדה שהתנגד להסרת חסינותה על מנת למנוע את הגשת כתב האישום נגדה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
13: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
11: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה.

0: הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
6: מחצי יורם,
7: יורם סוויסה.
8: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, הוחגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
12: לא! למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתקנון.

0: ההכנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
0: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: רדיו 101.5 FM נפרד מישי לוי, שהיה מגדולי הזמר הים תיכוני, והשאיר אחריו עשרות שירים שלעד יהיו חלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי. הצטרפו אלינו לשעתיים עם מיטב שיריו של ישי לוי, זכרו לברכה, הערב יום שני, 8 ביוני, החל מהשעה 6 בערב, כאן ברדיו 101.5 FM. ישי לוי, נזכור ונזכיר אותך לעד.

0: צהריים טובים. איך באה עלינו מלחמה עוד פעם? לא הבנתי, לא הבנתי מה פספסנו כאן. כמעט 10 דקות אחרי השעה 12 בצהריים, בחצי היורם של יום שני. היום כף ג' בסיוון תפשין פייבב, יום 8 ביוני. אנחנו שואלים האם המלחמה חזרה, נדבר על זה בהמשך. מה שבטוח שבמידה ויהיו התראות מקדימות, הזקות, דיווחים שוטפים, במידה ויהיו, אנחנו כאן כמובן נדווח לכם. במהלך כל החודש הזה, במהלך כל חודש יוני, אנחנו דואגים לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום.
1: בחסות סנסילייט של חברה.
0: לא זה, לא, אמרתי טיטניום, אמרתי טיטניום.
1: טיטניום באר שבע.
0: תודה.
1: תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: אוקיי, עכשיו זה בסדר, עכשיו זה בסדר, אז אנחנו נדאג לכם. מה עוד? אנחנו כמובן נחלק לכם, מאזינים, מאזינות. החלטנו ככה לעשות לכם שמח על הלב, להפיג את המתחים ואת הלחץ. אנחנו נחלק לכם במתנה שעונים שווים במיוחד, מתנת טיטניום. איך אפשר לקבל שעון במתנה? מאוד מאוד פשוט. אתם שולחים אלינו הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357. כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה, לרשום גם את השם שלכם, 050-97, וואטסאפ, הודעות, קוליות, כתובות עם השם שלכם, 050-97-97-357. כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה, ושימון מטיטניום שואל אתכם, מה השעה?
2: מה השעה, יא מתוקים?
0: מה השעה, יא מתוקים? אתם תענו לו מה השעה, ותוכלו לקבל שעון מתנת טיטניום. וואטסאפ, 050-97-97-357. בשעה הבאה אנחנו גם נהיה עם בן צור.
3: מדהים על הטוב, מדהים על הפחות טוב. אני מאמין שאין רע יורד מן השמיים. אין תקופות רעות, יש תקופות פחות טובות. אבל הכל טוב, תמיד טוב.
0: תמיד טוב. יאללה, בואו.

0: Hardaway, What is Love. חיבוקים, מילים יפות, יחס. אוי, יש רשימה ארוכה של What is Love. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. שלום לאורן השטמקר הטכנאי. שלום גם לכם.
1: בחצי היורו, בחצי היורן עם יורם סויסה, בחצי היורן

הלב שלנו שוב דופק חזק, כולנו שואלים האם המלחמה חזרה. אני אומר לכם מה אני מרגיש, אולי נבואה ניתנה לשוטים, אבל אני לא קונה את התרחיש הזה. למרות הרעש והטלטלה, הכל מצביע על חילופי מעלומות ממוקדים שאמורים להסתיים תוך ימים בודדים. כך אני מעריך, אלוהים יודע מה יהיה, אתם יודעים, זה הכל נפיץ, זה תרתי משמע. איראן שיגרה טילים על ישראל אחרי שתקפנו בדחיה, תקפנו באיראן אחרי שהם זרקו טילים, אנחנו זרקנו שוב, אנחנו תקפנו, הם תוקפים, אנחנו תקפנו. כרגע אין לימודים, מופעי בידור מבוטלים. המונדיאל בסכנה? לא, לא, לא, לא, אני אמרתי כמה ימים, כמה ימים זה נגמר. תזכרו, אנחנו עם חזק, אנחנו ישרים דרוכים עם אצבע על הדופק, ערניים, אבל אנחנו לא נותנים לפחד לנהל אותנו. ראש למעלה, ממשיכים.

אני חייב להודות שכשנכנסתי לישון אתמול בלילה מאוחר, קיוויתי שאנחנו נחזיר להם. קיוויתי שהאצבע המשולשת שאיראן עשתה לנו ולארצות הברית לא תעבור להם בשתיקה. אסור להוריד את הראש אף פעם. והחותם, מה עם החותם? מה אתם קשורים, יא אללה? הנה הדובר שלהם. זה דבר מכוער הזה, מה? יא נדחפים, מה אתם קשורים? יש להם גם טילים כאלה, מעפנים לחותם, זה מרגיש כאילו...

0: למרות שהרבה מאוד דברים גדולים שאמורים היו לקרות היום ובהמשך השבוע מתחילים לצערי הרב להתבטל לנו לאט לאט, אבל אנחנו עוצמים עיניים והקדוש ברוך הוא יודע כל מה שהוא עושה והכל לטובה, בעזרת השם הכל יהיה בסדר, יכול היה להיות הרבה יותר גרוע, ברוך השם שאנחנו משתלטים ומגיבים לטובתנו, לטובת עתיד ילדינו, וזהו, אנחנו כאן חברים חברות, נדווח במידת הצורך בכל עניין שיהיה כאן. אוקיי.
1: חצי היורם עם חצי סוויסה.
0: חצי היורם. איזה יום היום?
2: איזה יום היום? איזה יום
0: היום? היום 8 ביוני והיום מציינים את יום החברים, יום החברים הכי טובים.
1: שיר היום. שיר היום. שיר היום.
0: ביקשנו ממערכת ה-AI ומהמחשב שלנו, בוא תיצור עבורנו שיר ככה בסגנון רגטון כזה שייתן לנו לזיז את הגוף, שקשור ביום החברים הכי טובים.

יום החברים הגברים, אבל לא המזויפים האלה, שכשיש איזו תקלה קטנה פתאום נעלמים לך. חברים אמיתיים, הכי טובים. אין הרבה כאלה. זה לא... זה לא. בגלל זה, כשקורה לכם משהו, כשקורה לכם משהו נוראי, תגידו, זה לטובה. כי כשקורה לכם משהו נוראי, אתם רואים מי נשאר לצדכם ומי פתאום נעלם. אז מי שנעלם, שילך קמפיני, מה לחפש לחברים שלי, אמא שלו. ומי שנשאר איתכם גם כשפחות טוב, אלה החברים הטובים.

0: יום החברים, היום, הטובים, הכי טובים.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: ברוך השם החתונות ממשיכות, ברוך השם החתונות ממשיכות, כן, ההנחיות שמותר עד 500 איש באולם סגור, ובסדר, החתונה שלכם היא עד 500 איש, אז ברוך השם החתונות ממשיכות, לא לדאוג, מי שאוהב אתכם, ומי שחבר טוב שלכם יבוא, גם אם יש אזעקות, גם אם אין אזעקות, מי שרוצה לכבד, מגיע בכל מצב. אז ברכות ומזל טוב למי שמתחתנים בימים הקרובים, מאתגר, אבל אתם תעברו את זה ויהיה לכם כיף. הקהל עושה הרבה יותר שמח באירועים בימים האלה, אז רק שתדעו שיש גם יתרונות בדבר הזה. ואנחנו כמובן בחודש יוני, חודש מתחתנים בטיטניום, הנחות ומבצעים מטורפים על מגוון יעלומים, תכשיטים, שעונים, אסור לכם לפספס את זה. בטיטניום מגיעים בכל תקציב, מוצאים את מה שרציתם. אתם מוזמנים להגיע, להגיע לראות, להתרשם בטיטניום, ויש סניף בבאר שבע, זה בקניון עזריאלי הנגב בקומת הקרקע, ויש סניף נוסף במתחם ג'יטי סנטר באופקים. אז בואו נעשה רגע סדר עם מה שהבטחתי לכם, מאזינות מאזינים. אנחנו רוצים בימים המאתגרים האלה לפנק לכם את הנשמה. איך? בואו נחלק לכם שעונים. יש לנו כאן, יש לי כאן תיבת שעונים שאני אמור לחלק למאזינים ומאזינות שלנו. לא סתם ככה, שעונים שווים במיוחד מתנת טיטניום. ואם אתם רוצים לקבל שעון במתנה, מה שצריך לעשות זה מאוד מאוד פשוט. אתם שולחים אלינו עכשיו הודעה בוואטסאפ. הוואטסאפ שלנו, תכניס אותנו לאנשי הקשר באימא. הוואטסאפ שלנו זה 050-97-97-357. וואטסאפ, אני אחזור שוב לאט, 050-97-97-357. מה אכפת לכם? תשלחו לנו הודעה, תרשמו לנו את השם שלכם, תרשמו שעון ליד, שנדע שאתם בעניין של קבל שעון. כשאני מתקשר אליכם בהפתעה, זה יקרה בשעה הבאה. שמעון אוזן ישאל אתכם,
2: מה השעה, יהיה מתוקים?
0: מה השעה, יהיה מתוקים? תענו לו, מה השעה, מה הבעיה? אם עכשיו אנחנו מתקשרים ו...
2: מה השעה, יהיה מתוקים?
0: 29 דקות אחרי השעה 12 בצהריים. ברגע שאתם אומרים את זה, אתם זוכים במקום בשעה.

0: שעון מפנק במיוחד, מתנת טיטניום, טיטניום קניון עזריאלי הנגב וטיטניום ג'יטי סנטר באופקים.
1: מה השעה, יהיה מתוקים?
0: ומתקשרים לנו מה השעה. הוואטסאפ שלנו זה 050-9797-357.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: מי חוגג היום יום הולדת? היום 8 ביוני, יואב יצחק חוגג יום הולדת 68. מזל טוב יואב, לא רואים עליך, לא רואים, עד 120.

0: מזל טוב ליואב יצחק. ככה זה, אנחנו בזמן המתחים האלה משתדלים לפנק אתכם. בפעם הקודמת פינקנו אתכם עם טבעות, והפעם, חברות וחברים, יש לי כאן קופסת תיבת תכשיטים שמלאה בשעונים. מה זה שווים? אימא לבה בלה, איזה שעונים? שעונים של טיטניום, איזה שעונים שווים? מה צריך לעשות כדי לקבל שעון במתנה? אין פשוט מזה בעולם, אנחנו לא רוצים להקשות עליכם, גם ככה החיים לא, לא מהירים עלינו. אתם שולחים הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357. כשאני מתקשר אליכם בהפתעה, ושימון אוזן שואל אתכם,
1: מה השעה, יא מתוקים?
0: יא מתוקים? אתם עונים לו מה השעה, ומקבלים שעון, מתנת טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: הוואטסאפ זה 050-97-97-357.

0: לא לשכוח לרשום את השם, שנדע למי אנחנו מתקשרים.
1: מיד חוזרים!
2: בחצי היורן, עם יורם סוויסה.
3: איזה יורם, איזה
4: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. הקנון.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
11: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
12: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
11: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
12: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
11: כפוף לתנאים באתר.
13: תכירו את הגיבור שלנו
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
16: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
17: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
16: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
18: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
19: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
20: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד, ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 20:00 כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל בהתחייבות למחיר הזול בישראל.

0: אני ומרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה, חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, לכל המתוקים שלנו ולמתוק הראשי, יורם המתוק. אנחנו מזמינים אתכם בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, להגיע אלינו בחודש מתחתנים. חודש מתחתנים זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לזוג הטרי שלנו, לבחור, להגיע, לבחור תכשיטים, שעונים, לכבוד החתונה, עם מחירים חסרי תקדים. כל שעוני אטומי, אני שוב חוזר על כל הקולקציה החדשה, שעוני אטומי ב-399 שקלים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו, סרטינה ללא מע"מ, כל העולם במעבדה, ללא מע"מ, כל העולם טבעי ללא מע"מ, אז אתם מוזמנים להגיע, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין את המבחר, את השירות שיש בטיטניום, וליהנות מחוויה מטורפת בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים, רק גדול במדינה, מוזמנים ומתוקים.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.

0: במערכה כבדה. מי שנושאים את נטל הביטחון על גבם שוב ושוב הם לוחמי ולוחמות המילואים. הם עזבו משפחות, לימודים, עבודה בצו 8, וכחלק מההוקרה הלאומית, הממשלה העמידה תקציב נפרד ומיוחד למעטפת הגנה והטבות נרחבת. אותה מעטפת נועדה להקל על המשרתים ובני משפחותיהם, אלא שמנתוני משרד הביטחון והאוצר עולה כי רבים מהמילואים ניקים עדיין לא מכירים או לא מממשים את הזכויות השוות אלפי שקלים שמגיעות לכם. היום אנחנו עושים סדר כדי לוודא שאף לוחם או לוחמת לא יישארו מאחור. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים ליהודה אמרני, דובר משרד האוצר. שלום יהודה.
1: שלום יורם, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. בתקופה שבה המדינה בעצם מתמודדת עם הוצאות ביטחוניות וכלכליות עצומות, מדוע היה חשוב למשרד האוצר להקצות תקציב יהודי ונפרד לטובת משרתי המילואים ובני המשפחה שלהם?
1: תראה, אני רגע יעצים את השאלה שאתה שואל, כי לא כל יום מגיע נציג ממשלה ובטח הוא נציג משרד אוצר ומעודד את האזרחים לצרוך ובמרכאות לממש את התקציב שהמדינה נותנת.

0: פה אנחנו מדברים באמת באירוע ייחודי, אנחנו מדברים על הוקרה משמעותית שמגיעה לידי ביטוי בתקציב לחיילי המילואים, לוחמי ולוחמות המילואים שלנו, וזה, כפי שאמרת, בא על בסיס הרעיון שיש לנו כמדינה, כמדינת ישראל, באמת תוצאות מאוד כבדות. תקציב הביטחון זינק בכמעט פי 2.5 בשנתיים וחצי האחרונות. כולם מבינים מה גודל התקציב שיש למדינת ישראל, אבל במרכז התקציב שמיועד גם לביטחון וגם לשאר הדברים, אנחנו במשרד האוצר בחרנו בשיתוף עם משרד הביטחון וצהל לתת כאן שדרה מאוד משמעותית של מיליארדי שקלים שנעשה מאז המלחמה, מאז 7 באוקטובר, שמיועדים לחיילים, ללוחמים,
1: יפה.
0: לבני הזוג שלהם, במעטפת מאוד משמעותית, ואנחנו פשוט קוראים ללוחמים ולבני המשפחות, בואו תנצלו.
1: אז זהו, אז אני בדיוק רציתי לשאול אותך, אתה מדבר כאן על הטבות בשווי אלפי שקלים, ועם לא מעט זכאים שלא מממשים את ההטבות האלה, עד כמה זה מטריד אתכם, ומה אפשר לעשות כדי להעלות את המודעות בקרב המילואימניקים שינצלו?
0: אז תראה, קודם כל לכן אנחנו מדברים, אני רק אדייק, יש הרבה מילואימניקים ומשפחות שלהם שכן מנצלים את זה, אבל חשוב לנו שכל מילואימניק ינצל את זה עד, ממש עד ההטבה האחרונה. ובשביל זה אנחנו מעמידים בצורה מאוד פשוטה, מאוד מתקדמת, אתה יודע, זה לא, שבאים אנשים אולי שומעים אותנו ואומרים, רגע, צריך להגיש תפסים, צריך לשלוח, לקבל, זה, לא, הכל מאוד מאוד אוטומטי, תיכנסו, יש מענקים של פייטר שהתעדכנו השנה, בשבועות הקרובים התעדכנו המענקים לשנה הזאת, יש מענקי חופשה, יש אפילו מענקים שקשורים לדיור, אוקיי, כן. יש לכם חיילי לוחמי המילואים, יש לכם הטבות בדיור, אתם יכולים לקבל קדימות גם ברכישת קרקע, גם בדירה בהנחה, פשוט תנצלו את זה, ולאחרונה גם מינואר האחרון, זה משהו שאנחנו הוספנו כמדיניות של שר האוצר, הטבה במס, מס הכנסה, חייל לוחם שעובד, יכול לקבל עד 1,000 שקלים במס הכנסה, זה משהו שכדאי לנצל, זה שווה בשנה, 12,000 שקלים הדבר הזה, ולכן אנחנו קוראים לכולם, בואו תנצלו, יש כאן מעטפת, חשבנו על הרבה דברים, תראה, אצלנו באוצר ישבו אנשים שבין היתר מדובר בממפי במילואים, סמגד במילואים, אנחנו מבינים בדיוק, עבדך הנאמן, אחרי למעלה מ-200 ימי מילואים בשנתיים האחרונות, אנחנו מבינים את הצרכים, עשינו מעטפת בדיוק בשביל זה, אז קדימה, בואו תממשו.
1: תשמע, אני גם מסתכל על זה רגע, יש כאן איזה ווין-ווין. מצד אחד אנחנו, אתם, אני כבר נכנסתי למשרד האוצר, אתה מבין? אני כבר מהחבר'ה במשרד. מצד אחד אתם בעצם מצ'פרים את משרתי המילואים, מצד שני, אתם גם מניעים את המשק, אתה יודע.
0: זה נכון
1: בדיוק
0: מה שאתה אומר. לכן למשל, גם הפייטר וגם החופשות, שוברי החופשות שאנחנו מביאים, אנחנו עמדנו על זה במסגרת עריכת התקציב, שניתן יהיה לממש את זה כאן, בתוך מדינת ישראל, ולא בחול, כדי שבאמת הכסף של המדינה, ששייך למילואימניקים, יחזור ויתדלק את המשק. והנה, אנחנו רואים גם שזה עובד. הנתונים של הכלכלה הם נתונים טובים, נתונים חיוביים, כמובן יש עוד הרבה מה לעבוד, הרבה מה לשפר, אבל סך הכל הדברים האלה עובדים, ומן הסתם גם לזה יש תרומה, כמו שבכלל, לעולם המילואים, אנחנו מדברים על מאות אלפי אנשים, עשרות אלפי ויותר משפחות, זה בסוף עושה את שלו, כאשר הם מצליחים להיות עם ראש מעל המים, במקומות העבודה שלהם, בעסקים העצמאיים שלהם, אנחנו מצליחים לשמור על המשק כולו עם ראש מעל המים, במיוחד בשנים המורכבות האלה שאנחנו עוברים, וזה באמת, כמו שאתה אומר, זה חלק מהתועלות, שיש למעטפת הזו.
1: יהודה, רגע לפני שאנחנו נפרדים, משפט סיכום לכל המילואימניקים המשרתים, משפט אחד, תן להם.
0: שתבינו שהערך שאנחנו מביאים, זה לא רק תקציב, זה מיליארדי שקלים, זה נכון, אבל יש כאן אמירה מאוד מאוד גדולה, גם של משרד האוצר, של שאר הגופים, של מדינת ישראל, אנחנו מבינים בדיוק את הקושי, אנחנו מחויבים לסייע כמה שאפשר, לצערנו, כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לא להחליף אתכם בעמדות ובמערבים, אבל אנחנו כן יכולים להיות גב כלכלי, זה מה שאנחנו עושים, וכמובן שההוקרה היא הרבה יותר, אין לה מילים ואין לה תקציב. אבל מה שאנחנו יכולים לעשות בתקציב, את זה עשינו.
1: יפה מאוד. יהודה אמרני, דובר משרד האוצר, אני רוצה להודות לך שנדע ימים טובים יותר. תודה, יקירי.
0: אמן, אמן, תודה.
2: אהבה כזו כבר לא מוצאים, סודות שמורים בלב שלי שנים, תמונות בין שקט בין מילים, לב שבור הופך שירים, שתיקה הופכת לה למנגינה. עבר כזו כבר לא מוצאים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל.

0: בחצי היורה עם יורה סוויסה.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: מכללת קיי.
13: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
12: מכללת קיי. בשביל החינוך.
14: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
15: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
16: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב-5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב-4.40 שקלים.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: מיד לך,
2: מצג החדשות הקצר.
3: בחצי היורם. בחצי
4: היורם. יורם סוויסה.
5: סוויסה.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב כפוף לתקנון.
9: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה מול איראן, אלה העדכונים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קרא לאיראן ולישראל להפסיק מיד את הירי. את הדברים כתב טראמפ לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו. במקביל, בשעה זו מתכנס הקבינט המצומצם בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו. צהל השלים גל תקיפה שלישי מהלילה באיראן. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות על מנת להעמיק את חופש הפעולה של ישראל במרחב האווירי. בצהל נערכים בשלב זה למספר ימי לחימה לכל הפחות, אך גם חזרה ללחימה ממושכת על הפרק. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי התקיפות עד כה בוצעו ללא צבא ארצות הברית, אך מתואמות איתו באופן מלא, כשהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שוחח עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני 3 פעמים מאז אתמול. מאמש נראו לישראל כ-25 טילי קרקע-קרקע, 2 מהם מתימן, כשהאמריקנים מסייעים לישראל במלאכת העירות. בתור כך, דובר משרד החוץ האיראני מאשים במסיבת עיתונאים כי התקיפות של ישראל על ביירות ועל איראן מתואמות באופן מלא עם ארצות הברית. לדבריו, אף אחד לא מאמין שזה יתבצע ללא תיאום. ההתפתחויות במהלך 24 השעות האחרונות מגבירות את השימוש הקיים במסלול הדיפלומטי כלשונו. הוא הוסיף, המתיחויות יובילו להגברת החשדנות ולחוסר אמון נוסף. למרות חידוש הירי מאיראן, נמל התעופה בן גוריון פועל כסדרו וימשיך לפעול בשלב זה. כך הוחלט בתום הערכת מצב של משרד התחבורה ופיקוד העורף. עם זאת, חברת וויזר הודיעה על ביטול טיסותיה לישראל היום ומחר. במערכת הבריאות מתנהלים במתכונת חירום, ובתי החולים הונחו הבוקר לרדת אל המתחמים התת-קרקעיים. ובספורט, משחק חצי גמר הפלייאוף בין מכבי תל אביב להפועל חולון יערך הערב ללא קהל. זאת לאחר שפיקוד העורף הנחה כי ניתן לקיים התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 במבנה. נזכיר כי אמש המשחק בסדרה המקבילה בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב הופסק בסיומו של הרבע השלישי בשל המצב הביטחוני. הפיגוע מתגלגל אתמול בשרון. השתפר מצבם של 2 פצועי הירי שנפצעו באורח קשה אתמול בפיגוע. המרכז הרפואי מאיר עדכן כי 2 בהכרה מלאה ומצבם מוגדר יציב. מצבה של פצועה נוספת שהובאה אל בית החולים ונפגעה באורח בינוני השתפר גם הוא משמעותית והיא שוחררה הבוקר לביתה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: היום בהיר את מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
13: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה

0: טוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.
3: מחצי היורם
4: יורם סוויסה סוויסה.
5: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף.
14: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
15: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
14: כוכבית 6189.
16: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
17: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
18: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
20: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
14: כפוף לתקנון ולבני המבצע.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: תכירו את הגיבור שלנו,
22: שבכל פעם שצריך
21: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
22: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.

0: אנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: רדיו 101.5 FM נפרד מישי לוי, שהיה מגדולי הזמר הים תיכוני, והשאיר אחריו עשרות שירים שלעד יהיו חלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי. הצטרפו אלינו לשעתיים עם מיטב שיריו של ישי לוי זכרו לברכה, הערב יום שני 8 ביוני החל מהשעה 6 בערב, כאן ברדיו 101.5 FM. ישי לוי, נזכור ונזכיר אותך לעד.

0: כמה מותגים מסוימים, שעוני אובלו, בלעדיים, בטיטניום, שעוני טודו, חברת בת של רולקס, נמצאת בטיטניום, שעוני רדו, יבוא רשמי, 5 שנים אחריות, גם נמצאים בטיטניום. יש לכם הנחות שבאמת אני לא יכול לדבר עליהם, אבל תבואו ותראו את החוויה, ותראו את המבחר שיש פה, יש לכם צורף במקום, הגדלה, הקטנה, תעשו סדר בבית, אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם מה לעשות איתו, הזהב גבוה, תנצלו את המצב, תביאו את הזהב, תקבלו זיכוי בחנות, ותבחרו משהו שכן תלכו איתו, ותיהנו ממנו, מוזמנים, יהיה מתוקים, אני מחכה לכם, קניון עזריאלי הנגב, וג'יטי סנטר אופקים, יהיה מתוקים!
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר.

0: רוצה לומר שלום וצהריים טובים לבנצור, מה העניינים?
1: היום היקר.
0: מה שלומך?
1: וואלה, ברוך השם, הכי טוב שבעולם. עושים מוזיקה, נהנים מהדרך.
0: השיר הזה ששמענו עכשיו, שמחה, בעצם זה שיר חדש שלך מתוך איפי חדש שיצא, חמישה שירים סך הכל. בוא ספר לי על, על השיר הזה.
1: אז באמת, השיר שמחה נולד מתוך מקום של, של שמחה, לעשות שמח לאנשים, משהו ככה שבאמת ירומם את העם, את הקהל, יעשה להם טוב, גם ככה לקפוץ בהופעות וזה. יש איזה משהו מאוד מיוחד שמגיעים השירים הקצביים, איך כולם מחייכים ופופצים ורוקדים. וזה כיף לראות את זה, אז באמת היה חשוב לנו להביא משהו שיעשה שמח. והשיר הזה ככה נשלח אליי כמו מתנה מהשם. פתאום באמת זה יצא ככה החוצה, וידעתי שמדובר פה בשיר לא רגיל, ואנשים עושה להם טוב, מלא תגובות, כמה שמח זה עושה, וזה כיף לראות.
0: יפה מאוד. דיברת על הופעות, רק נזכיר, שאחרי שלושה מופעי סולד אאוט בהיכל מנורה, ועוד אחד בארנה בירושלים, יש ביום חמישי הקרוב, ממש עוד רגע, יום חמישי הקרוב, 11 ביוני, יש מופע ענק שלך באצטדיון שלמה, בפתח תקווה. אני חושב שנותרו כרטיסים אחרונים, אני לא סגור על זה. איך נולד הרעיון?

0: הגיע לפתח תקווה, תגיד לי.
1: נכון. האמת שברוך השם זכיתי להיות הראשון שמופיע שם, וזה לא מובן מאליו, זה מתנה. ככה לעשות שם ספתח של קדושה, הולך להיות משהו מטורף באמת, משהו לא רגיל. אנחנו בהכנות ואני כל יום בצמרמורת. נשארו כרטיסים אחרונים. ואנחנו ככה בחזרות, צועקים את כל השירים. אני מתרגש, אין לי עוד מה להוסיף. צריך להיות שם בשביל להבין את הסיטואציה, זה רגע לא רגיל.
0: איזה כיף.
1: אצטדיון שלם.
0: שמחה יהיה בפתח תקווה ביום חמישי?
1: בטח, בטח שיהיה. על ידי שמחה מנצחים הכל, הולכים לשמוח ביום חמישי עד השמיים.
0: תגיד, יהיו גם אורחים מיוחדים, מה אפשר לספר?
1: זה אני לא מגלה.
0: יאללה, זה קורה ב-11 ביוני, זה ביום חמישי הקרוב, חברות וחברים. אני מקווה מאוד שתצליחו להשיג לעצמכם.
1: אתה גם מגיע, כן יורם?
0: כן, אני צריך לראות איך אני מחלק את עצמי ביום חמישי הקרוב. אני צריך לראות איך אני מחלק את הגוף שלי, לאן, לאיזה צד לשלוח אותו להגיע. זה תשמע, זה פשוט טירוף, וברוך השם שטפו, טפו, טפו, טפו, הכל יהיה מטורף. תשמע, שירים שלך, שירים עם מסרים, שירים אופטימיים, ואם מישהו ככה מסתכל מהצד, אומר, וואלה, הבחור הזה מרים ידיים לשמיים, אומר, ישתבח, אין לו צרות. החיים הם כאלה ורודים?
1: ברוך השם, תשמע, מודים על הטוב, מודים על הפחות טוב. אני מאמין שאין רע יורד מן השמיים. יש רק, אין תקופות רעות, יש תקופות פחות טובות, אבל הכל טוב. תמיד טוב.
0: תגיד, איך היה נישואין?
1: וואלה, תודה להשם, כיף.
0: אני לא אהיה כמו הדודות האלה ששואלות, נו, מה קורה עם בן צור קטן? נו, מה קורה עם בן... אני לא... אתה יודע...
1: זה בעיתו בזמנו, בגלל שהקדוש ברוך הוא מחליט, אנחנו לא קובעים כלום בעולם.

0: בתקופה, בימים האחרונים, שולפים כל מיני רשימות של כוכבים שכובשים היום את הבמות, שהשתתפו בתוכניות ריאליטי, וזה לא עבד להם שם בתוכניות, והיום הם מנהלים קריירה מדהימה. אתה השתתפת גם בכוכב הבא וגם באקס פקטור.
1: נכון.
0: מה? ספר.
1: בכוכב הבא לא עברתי את האודישן, אבל לא התייאשתי מזה. המשכתי לעשות מוזיקה, כתבתי שירים, עבדתי מאוד מאוד קשה. ברוך השם, זה קרה לבד, הקהל אמר את ה... אמר את דברו.
0: אך, אני מחכה שיזמינו אותך להתארח שם באחת התוכניות. אתה יודע, לסגור פינה עם עצמך. תגיד, אבל אם אני רוצה לקחת אותך אחורה רגע לאודישן הזה שכאילו שלא התקבלת, מה זה עושה לנשמה?
1: וואלה, אני אגיד לך, אני בן אדם שמאמין. אמרתי, טוב, אני גם חייב להיות כנל, זה לא היה אודישן הכי מוצלח, והשיר לא הכי התאים לי. אז אמרתי, טוב, כנראה השם רוצה שאני אצליח, לא דרך זה. זה יבוא ממקום אחר. והמשכתי, לא ויתרתי, לא נתתי לזה להשפיע עליי, שאם לא עברתי אודישן, אז אני לא מספיק טוב. זה לא אומר כלום. בן אדם, אתה יודע, בדקה אי אפשר לשפוט בן אדם. וברוך השם, עשיתי דרך, עבדתי קשה, האמנתי, היה לי אנשים טובים מסביבי, שהאמינו בי, ונתנו לי את הכלים. ובסוף הכל קרה.
0: יפה מאוד, וזה המסר, וזה הטיפ שאתה נותן לך.
1: המסר זה לא לוותר, זה אין דבר עומד בפני הרצון. אם אתה רוצה משהו מסוים, והשם יחליט שמגיע לך,

0: התבשרנו על לכתו מהעולם של הזמר, קשה לי לומר את הצירוף המילים האלה, הזמר ישי לוי, זיכרונו לברכה. הכרת אותו?
1: אני לא הכרתי אותו באופן אישי, אבל בתור זמר, הוא זמר מדהים בעיניי, ואני בטוח שגם איש מדהים. אגדה, יש לו שיר אחריו מוזיקה לדורי דורות. ועצוב מאוד, זה עבדה מאוד מאוד קשה, זה לא פשוט לשמוע דבר כזה, זמר בסדר גודל כזה, שגידל פה דורות שלמים שגדלו עליו, ופתאום עבדה לא פשוטה. עצוב.

0: בן צור יקר, אני רוצה לאחל לך בהצלחה עם ה-IP. תשמע, אני כבר דיברתי עם החבר'ה שלך שם למעלה במשרדים, ואנחנו הולכים לעשות איזה מפגש מאוד מאוד מיוחד עם ה-IP הזה, ואנחנו לא יכולים לספר עוד פרטים, גם לא לך וגם לא למאזינים ולמאזינות, אבל אנחנו ניפגש ואנחנו נעשה מסיבת השמעה ל-IP הזה. לפני שנשמע את יין הונגרי, אני רוצה לאחל לך בהצלחה גם עם האיפי וגם ביום חמישי הקרוב. חברות, חברים, אין לי מושג אם נותרו כרטיסים. תנסו להשיג כרטיסים, לא יודע אם יש או אין. יום חמישי הקרוב, 11 ביוני, אצטדיון שלמה, פתח תקווה. פתח תקווה נכנסת עכשיו לרשימת האצטדיונים למופעים, אז פתח תקווה, אצטדיון שלמה, 11 ביוני, נאחל לך בהצלחה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: וכמובן שנתראה, יקירי.
1: תודה רבה לפרגון, אוהבים אותך.
0: שיהיו בשורות טובות, תודה רבה בן צור.
1: אמן, תודה, תודה.

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום, שלום לשימון עוזן מטיטניום.
1: חודש מתחתנים בטיטניום, יורם ימתוק, אתה וכל המאזינים שלנו. שוב אני מזכיר לכולם שיש לנו חודש מתחתנים, זה החודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן ולכלה לבוא, לבחור לקראת החתונה, לקראת החינה, לבחור מוצרים, לראות את המבחר העצום והגדול שיש בטיטניום, אם זה יהלום במעבדה, אם זה יהלום טבעים, אם זה זהב, אם זרקונים, זהב בלי זרקונים, אם זה שעוני אופניים, שעוני אוקרה. אני באמת נמנע לדבר על מחירים, כי אני רוצה שתבוא ותראו את המבחר, ואנחנו מסתדרים עם כולם. גם תבוא עם תקציב של 5,000 שקל, יש לכם לצאת לחתן ולכלה. אם יש לך תבוא בתקציב יותר, פחות, לכל אחד יש לו מקום בטיטניום לבוא ולבחור. כמובן, אנחנו לא מתפשרים על האיכות ועל השירות ועל המוצרים הכי איכותיים שיכולים להיות, עם אחריות לכל החיים, עם צורך במקום שמגדיר.

0: מקום של ייצור, של תיקונים. אני גם מזמין את כולם לעשות סדר בבית, לראות אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם שום שימוש איתו, שאין לכם סתם, יושב בכספת ואין באמת מה לעשות איתו. אתם מוזמנים להביא את הזהב הזה, זה שווה כסף, ועדיף שזה יהיה עליכם משהו שכן תשימו, מאשר שיהיה זהב שהוא יושב בכספת, שחלילה ילך לאיבוד או שבו מישהו יגנוב אותו. אז עדיף להביא אותו ולקבל זיכוי בחנות, וכמובן, כמובן, כמובן, כמובן, לקחת משהו שכן תרצו, אם זה שעון אחר, אם זה תכשיט אחר, ויש לכם פה באמת מבחר הכי גדול בארץ. מוזמנים יהיה מתוקים.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
2: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
1: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez, ma?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. הקנון.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
11: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם!

0: לתקנון.
1: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: רדיו דרום.
3: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.

0: שמעון בוסקילה. היה אמור להתארח אצלנו באולפן היום.
1: כן.
0: עם כל הטילים והבלגנים, אנחנו נארח אותו בשבוע הבא. לא ויתרנו על שווי. חלילה.

0: ביום רביעי הקרוב אנחנו מארחים באולפן
1: אורח באולפן
0: מרגי מתארח אצלנו כאן באולפן, זה יקרה ביום רביעי בעזרת השם.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: היידה, טיטניום, טיטניום, טיטניום, חודש יוני, חודש מתחתנים בטיטניום, הנחות ומבצעים מטורפים על מגוון יעלומים. אפשר למצוא שם תכשיטים ושעונים הכי יפים, הכי שווים במחירים שאסור לכם לפספס. אפשר להגיע לטיטניום בכל תקציב, אתם תמצאו את מה שרציתם, אתם מוזנים להגיע לראות, להתרשם, וכמובן לרכוש. שימו נוזן, כל הצוות של טיטניום מחכים לכם בסניף באר שבע בקניון עזריאלי הנגב בקומת הקרקע, סניף חדש לטיטניום במתחם GT Center באופקים. אימאלה ואבא לאיזה טירוף בטיטניום, ואנחנו הבטחנו לכם במתנה שעונים שווים לכאלה ששלחו אלינו הודעות בוואטסאפ ל-050-97-97-357-057 050-97-97-357. המערכת מתקשרת, נכון? כן, נפלתם? זהו? אנחנו מתקשרים אליכם כשאנחנו שואלים אתכם, יותר נכון כששימון שואל אתכם.
3: מה השעה, יא מתוקים?
0: אז תענו לו את השעה, כן. המערכת מתקשרת אמרנו, כן, נכון? למה זה לא נכנס? הנה. רק תענו. מותק תעני זה אני. מותק תענה זה אני. אם הטלפון שלכם מצלצל עכשיו ממספר חסום זה אנחנו, תענו כבר. אוי אוי.
4: הלו הלו,
3: מה השעה יהיה מתוקים?
4: מה זה?
3: מה השעה יהיה מתוקים?
4: מי זה?
3: מה השעה יהיה מתוקים?
0: נו תענה כבר, לא מאמין שאולי תגיד לי. אני לא יודע אם הוא יתקבל, אם הוא יקבל, נחנקתי מרוב עצבים, אני לא יודע אם הוא יקבל שעון. על הניתוק הזה הוא ישלם ביוקר, זה לא. שחר!
4: הלו.
0: שחר, תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה מנתק את הטלפון? אנחנו בשידור, אנחנו משחקים איתך את המשחק של השעון. מה אתה מנתק לי, שחר, באמא שלך? מה הסיכוי שמכל אלפי ההודעות נתקשר אליך? ואני שואל אותך...
3: מה השעה, יא מתוקים?
0: ואתה אומר לי, מי זה? ומנתק, תגיד לי, אתה נורמלי?
4: צודק, מה השעה?
0: רגע, שחר, אני מתקשר אליך עוד פעם. תעשה כאילו זה פעם ראשונה, בגלל שאתה הראשון, אני מבליג, אוקיי? להתראות. לא, אל תנתק, נעשה כאילו אנחנו מתקשרים. ואנחנו מתקשרים! אופה, אופה.
3: מה השעה, יא מתוקים?
4: מה השעה?
0: נו, מה השעה? תגיד לי מה השעה!

0: בוא נראה. 1.49.
1: יש! גמרת עליי, באמא שלך שחר, כבר שלחת הודעה, אני כבר התקשרתי, שאל אותך שמעון אוזן מטיטניום.
2: מה שעה, יא מתוקים?
1: תענה לו מה שעה, זה מה ביקשתי, אלוהים, לא שאלתי אותך עכשיו שאלות, אתה יודע, ברומו של עולם, כולה שאלתי מה שעה.
2: מה שעה, יא מתוקים?
1: מה שעה, יא מתוק?
0: אתה מחייג מחסום, אתה מצפה ש...
1: נו, מה אני חייג? עוד מה, מה אני אכתוב לך? רדיו דרום, תענה, זה אני, מה אתה? כל זה יש פה, יש פה משחק, אחי. לא נורא, תשמע, בגלל שאתה הראשון, יש לך שעון, אתה נשוי?
0: כן.
1: שעון לאשתך במתנה, מתנת טיטניום, טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, בקניון עזריאלי, הנגב, בקומת הקרקע, ובמתחם GT סנטר באופקים. תתחדש ותהנה, שחר. שחר, מה שעה?
0: מה שעה?
1: יאללה, ביי.
0: יאללה, תודה.

מחר נעשה עוד סיבוב עם השעון. כל יום אתם הולכים לקבל שעונים. אני שגע לכם את הראש עד שכולם יהיו עם שעונים במתנה. וואטסאפ 050-9797-357. הנה, שר החינוך מודיע, גם מחר לא יתקיימו לימודים. תעשו כאילו זה מעציב אתכם, ילדים. תעשו כאילו אתם עצובים.

0: ברכות לשחר עמוס, לקח את השעון הראשון של טיטניום. אם גם אתם רוצים לקחת שעונים, שילחו אלינו הודעות בוואטסאפ 050-9797-357, להשאיר לנו את השם המלא שלכם. כשאני מתקשר ממספר חסום ושואל אתכם,
1: מה שעה, יהיה מתוקים?
0: יהיה מתוקים, שמעון שואל, תענו, וזהו, לא צריך כאן איזה דוקטורט.

איי, איי, איי. איך חזרנו עוד פעם לכל הטירוף הזה, אה? אז שאלתי את זה בתחילת התוכנית ואני שואל את זה שוב. איך פתאום כל הפתקים האלה עם המלחמות וההתראות מוקדמות, ואיך הכל חזר? לא, יש לי הרגשה, וגם אמרתי את זה בתחילת התוכנית ואני אחזור על זה שוב, שהסיפור הזה ייגמר הרבה יותר מהר ממה שחשבתם, הלוואי. וידנו על העליונה. למחר לא יתקיימו לימודים. לאט לאט יפרסמו את כל ההנחיות. אנחנו לקראת ימים מאתגרים. השתבח, הכל יהיה בסדר. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית. תודה אורן השטמקר. ליל איך נגיד, סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, עם בלקוי מנעמי, מיקי ביבס. תודה לבן צור, בהצלחה חיים שלנו. אנחנו נבוא מחר בעזרת השם משתבח. 12 בצהריים. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם, אה?

0: המנגינה.
1: תהיו ערניים, תחיו, תתגלגלו, אבל תהיו ערניים.
2: המרחק מהבית שהחזירתי לשכונה,
1: ותתחתנו.
2: חושך הגדול אני מצאתי בו טהור, שלחתי ממך גילית.
1: לא לדחות חתונות, בינתיים ההנחיות עד 500 מוזמנים במקום סגור אפשר, אז תתחתנו, מה? הכל בסדר, כולם יבואו בעזרת השם, יאללה, אמן אמן, ביי ביי.
3: חצי היורם עם יורם סויסה. עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. מכללת קיי. יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי. מכללת קיי.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב7.40 שקלים. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב14.40 שקלים.
8: עם ישראל עושה חשבון
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק, שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: היא עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר ב8. תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט?

0: לוהט והכי מעודכן. נשתמע.
1: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. ההסלמה מול איראן, אלה העדכונים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית שלו כי ישראל ואיראן רוצות הפסקת אש מיידית. הוא הוסיף, המסע ומתן הסופי של שלום מתקדם בכפוף לכך שבורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא העוצמה עד שיושג הסכם סופי. הדברים צריכים להתקדם במהירות, כך טראמפ. בינתיים, צהל השמיד לפני זמן קצר מערכות הגנה אוויריות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, נשא הצהרה ואמר, איראן היא זו שהפרה את הפסקת האש.
6: הבוקר, צהל יצא לשני גלי תקיפה לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשהר שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים, מאז הפסקת האש, צהל החזיק בכוננות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל.
5: בתוך כך, שר החינוך יואב קיש מודיע כי גם מחר לא יתקיימו לימודים בכל רחבי הארץ. בתדרוך לכתבים ציין כי מחר יתקיים יום הערכות לקראת חזרה מתוכננת ללימודים ברביעי. לא ניתן להסביר את הפער בין פתיחת המשק לסגירת מערכת החינוך. אנחנו מצפים מפיקוד העורף להוביל אותנו לשם כלשונו. ביום רביעי צפויה החזרה ללמידה תחת מיגון במתווה קפסולות בגנים וביסודי. ההחלטה הסופית תהיה רק באישור פיקוד העורף. ידיעה שהעביר כתבנו נועם דביר. ועל רקע ההסלמה, התקשורת עם מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נותקה. כך דווח באיראן אינטרנשיונל. מקור המעורה בפרטים אמר לרשת החדשות המזוהה עם האופוזיציה, כי ירי הטילים על ישראל בוצע ככל הנראה במסגרת פרוטוקולים צבאיים שנקבעו מראש, ללא תיאום עם משרדו של מוג'תבא. גורם צבאי איראני אומר לרשת תסנים בין היתר, מזוהה עם המשטר, כי איראן ערוכה למלחמה ממושכת עם ישראל ולתקיפת האינטרסים האמריקנים באזור. הוא ציין כי ההכנות הנדרשות נעשו. עוד בחדשות, הפיגוע הקשה אתמול בשרון. השתפר מצבם של שני פצועי הירי שנפגעו באורח קשה אתמול בפיגוע. המרכז הרפואי מאיר עדכן כי השניים בהכרה מלאה ומצבם מוגדר יציב. מצבה של פצועה נוספת שנפצעה באורח בינוני השתפר משמעותית והיא שוחררה הבוקר לביתה. עכשיו תחזית מזגי האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
11: עלם!
4: כפוף לתקנון.
12: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
13: איזה בנק מפריז.
12: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
14: בנק הפועלים.

0: תקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמרם לאי.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא! למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
1: כפוף לתקנון ולבני המבצע.
3: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריביים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: עסקים שלא מתפשרים על השירות שלהם, לא מתפשרים גם על סביבת העבודה שלהם. עידן שקד, פרויקטים וניהול, היא חברת בוטיק, המתמחה בשירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים, לעסקים, מוסדות, מרפאות ובנייני משרדים. אנחנו מאמינים בשירות אישי, בזמינות גבוהה ובקשר אמיתי עם הלקוח, כזה שמאפשר לתת מענה מהיר, מקצועי ואיכותי לאורך זמן. החברה פועלת עם כל האישורים והרישיונות הנדרשים ומקפידה על העסקת עובדים כחוק מתוך תפיסה של מקצועיות, אחריות ושקט עבור הלקוחות שלנו. בנוסף, אנו מעניקים פתרונות משלימים של החזקה, שיפוץ והתאמות מבנים לצורכי העסק, הכל תחת קורת גג אחת. חייגו 054-229-9725 ותיהנו מניהול מקצועי ללא פשרות. עידן שקד, פרויקטים וניהול, לא רק ניקיון. שקט לעסק שלך.
7: רדיו דרום.
6: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים נבחר זוכה אחד ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.

0: לייק ביי די אושן. על הימתים עכשיו להיות על הים ככה, אם זה היה חתכת עוגה קרה. שלום לכם מאזינות ומאזינים, היי דידי לוקלי, יום ראשון, יום שני היום, סליחה, לא ראשון, כל מתבלבל לנו כשהשעות שיניים כאלה. יום שני היום, כף ג' בסיוון, התשפו, 8 ביוני 2026. היי דידי לוקלי, אתם על רדיו דרום, מאזינות ומאזינים, בין אם אתם שומעים אותנו בתדרים של הרדיו ובין אם אתם שומעים אותנו דרך האפליקציה שאיתה בעצם אפשר בכל מקום בעולם להגיע. 14 דקות אחרי השעה 2. איזו יממה עברה עלינו, אה? איזו יממה, תן לי את ה-24.
1: Four hours later.

0: מאיראן. צד ימין בטלוויזיה נצבע בכתום, שוב שמות של יישובים שמעולם לא נתקלנו בהם, כשבין לבין קיסריה, חיפה, טבריה, טוב את אלה אני מכיר, אבל כל השאר, אה? מסביר צהל לאומה שמסביר, תמונות של טילים בשמיים, מיירטים רודפים אחריהם, יונית לוי בפרצוף חמוץ, ברק רביץ' שהוא ה-BFF של טראמפ, והוא יודע הכל לפני ביבי, עלק. בקיצור, השגרה חזרה. סוף סוף שגרה, התראות של לפני, של אחרי, פישים ריקים ואין פקקים, שגרה. כל הילדים בבית, אין בית ספר, התחיל החופש הגדול בקטן, שגרה. שגרה, שגרה שהתרגלנו אליה בשנתיים האחרונות. שגרה. שיט רע. טוב, יאללה. העיקר אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, הידידי לוקלי, לידע אתכם על הכל, להיות המרגיע הרדיופוני, המסביר לצרכן, הכל שאומר לכם, האם יש, האם אין, האם נחזור מיד, אבל בעיקר נלווה אתכם עד לשעה 4, עם הרבה מוזיקה טובה.
1: דידי הררי, ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
0: יאללה לחפש עיר מקלט. איפה הכי פחות?

טוב, אין אם נצטרך הרי מקלט או לא, אני לא יודע, ימים יגידו. האם יסתיים הסבב הזה, האם הוא ימשיך ולטפטף? מי יודע? רק הם, הם יודעים בחדרי חדרים. גם כשאתמול שכולם חשבו שטראמפ נוזף בביבי ואומר רק אני מחליט, וטראמפ אומר לביבי די, כל זה מסתבר בסופו של דבר, היה תרגיל מבריק של שניהם להרדים את המודיעין האיראני, ולתת להם הרגשה כאילו ביבי קושב.

שמתם לב אגב שההתראה שהייתה התראה שמקבלים לפני ההזעקה, זאת אומרת התראה של עם שיגור הטילים, השתנתה, והשתנה גם הצליל של נגמר הכל, כן? עשו איזה מין צליל אחר. עדיין פיקוד העורף יקר שלי טעון שיפור, הייתי אומר, בכל זאת, כל מיני צלילים שאתם מוצאים במין אוסף אפקטים, אתם אומרים, וואלה, זה מתאים מעכשיו להיות כזה שנגמר לנו. אבל לא, לא, למה? אנחנו מייצרים כל כך הרבה מוזיקה שיכולה להתאים, ותמיד שירים ירגיעו יותר. לא יודע, נניח האיראנים ירו טילים. יצאו הטילים מאיראן, פיקוד העורף בא להגיד לאזרחים בעצם, תתכוננו, עוד מעט נגיד לכם באזורים מסוימים, אם להיכנס לממד, למקלט או לא. תתכוננו. מה יותר פשוט מלהגיד, get ready, מה יותר פשוט?

0: Yes, yes, כולם מבינים אנגלית פה. Get ready, cause here I come. זה יותר ברור מזה. ככה, get ready, cause here I come. כולם רוקדים בקטע של יאללה, בוא נרקוד בדרך לממד להכין אותו. הגיעו הטילים לאזור מסוים, צריך להיכנס לממד, תגידו את זה, לא בהזעקות, תגידו את זה ככה.
1: לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד, לממד,

אנשים ילכו בצעדי ריקוד אל הממד. בצעדי ריקוד. אני עושה את זה לנכדות שלי כשאנחנו, כשיש הזקה וזה, ואומר להם לעמוד בשורה, ואחר כך עושה איתם צעידה של קדימה, צעד אל הממד. קדימה, צעד. אותו דבר, אל הממד, אל הממד, אל הממד, אל הממד. מי לא מבין שצריך ללכת לממד? הגענו לממד, יש איזה הוואי משפחתי. הגענו למקלט, יש הוואי שכונתי, או הוואי כניסתי. למה לא לשיר יחד עם שלומי ממד? כן! שלומי ממד!

0: טוב, לא, לא חייבים להגיד את זה, נו, באמת, זה צפוף, כן?
1: רק בגלל הריאה.
0: נו, אבל יודעים, בסדר, זה צפוף.
1: בתוכי, באפי, בנשמתי, רק בגלל הריאה.
0: צוות הבאי, איי, איי.
1: נו, מתי יוצאים שישחררו אותי?
0: יפה, זה בתוך הממד, שרים, נחמד, חיכינו את ה-10 דקות, קיבלנו כל מיני הסברים, חיכינו שאותו מסביר לאומי, המסביר לצרכן, יגיד לנו לצאת. לאיך יגיד לנו לצאת? למה לתת לנו כל מיני צלילים של... למה? אפשר להגיד את זה בצורה פשוטה, ככה.

בואו ננצל שירים שלנו ונעשה את זה יותר נעים מההתחלה, מהסוף. ובבקשה, על עוד דבר, פיקוד העורף, על כל העצות המופלאות האלה ששי בניטה ואני ממליצים לכם. באהבה, באהבה גדולה. אני חושב שיהיה הרבה יותר רגוע, יהיה הרבה יותר נחמד, יהיה פחות סטרסי, אם כאלה יהיו כל ההתראות שלנו. לא ככה, אח שלי, לא ככה? דודו טסה.

אגב, היום זה יום החברים הכי טובים הבינלאומי. יום כזה שבו אתה מרים טלפון לחבר טוב, הכי טוב, ואומר לו, תודה, אוהב אותך, תודה שאתה חבר שלי. אז אבי, אייל, שי בניטה, גל, רזו, תודה. איזה כיף שיש לך, אפשר לספור את החברים הכי טובים על יד אחת ולא להתאמץ, אה?

די-ג'יי שי בנית, העורך המוזיקלי שלנו, אלעד בובליל על ההפקה והספורט, איציק יעקב עורך ראשי, יבגני גלזר הוא טכנאינו, ענבל ונמי, ייעוץ מוזיקלי ועריכה, אפיקו ריאלי, קדמים, פרסמים, שותפים, לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, יהיה לנו גם ספורט, יש לנו הווקו, הווקוכבים תכף, הקלטה נדירה ומיוחדת שקיבלנו מאיראן, עוד מעט נשמיע לכם גם אותה, עוד כל מיני דברים, כן, גם איך לטפל בילדים קטנים, שזה גם חשוב, איך לטפל בילדים קטנים לפני השינה, בימים מתוחים אלה, גם זה יש לנו בשבילכם לספר לכם, סיפורים קטנים שמס...

0: מסתובבים ברשת ומשעשעים עד מאוד, והרבה מוזיקה טובה. אבל לפני הכל, חדדו את האוזניים שלכם אוהבי המוזיקה, כי הנה אנחנו עם אבק כוכבים. משמיעים לכם מישהו או מישהי, ואתם תגידו לנו מי אלה. אבק כוכבים, בבקשה אבקו.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: כן, מי זה?

כן, למה ברומא? או לפני הרומא או אחרי הרומא. באמת המילה. 0507-888-657. 0507-888-657. וואטסאפ קצר לאלעד. אני רוצה, אני יודע, או התשובה, והוא יעלה אתכם לשידור, ונחלק לכם כמובן פרסים. מי זה?

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות טראגר.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. חיתולי פמפרס פרימיום ב-17 שקלים ו-90. מגבוני בייבי סיטר רביעייה ב-7 שקלים ו-90.
13: עם ישראל עושה חשבון
14: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

עדן בן זקן, רולקס וקסקט. אגב, אלה מביניכם שמחוברים אליה או לשוקי בעלה, הזדמנות שלכם לשלוח לה מזל טוב, יום הולדת היום. עדן בן זקן חוגגת 31, לא להאמין, הילדה הקטנה מקריית שמונה חוגגת 31 ושני ילדים קטנים. אגב, עדן בן זקן, הנה הצעה בשבילך. אני מניח שבאזור שבו את גרה היו לכם אזעקות בלילה, ואיך מרדימים את הילדים ואיך מאירים את הילדים. גם לזה צוות הוואי, דידי, את שי, את AI, חשב ואמר, בוא נמצא פתרון. איך להרדים ילדים בלילה בתקופה כזו של מלחמות, שהכל יעבור להם נעים. בבקשה.

ולאריושי בממד יש חדר שלם של משחקים. אז הכי כיף, לא? אין, איזה יופי. מרגיע מאוד, הייתי אומר. מרגיע מאוד. יופי של דבר. 0507-888-657. עוד מעט נביא לכם גרסה שהורדנו מהרדיו האיראני. היא תואמת זמרת אצלנו. מה יהיו הפרטים? תכף אני אספר לכם על העניין הזה בהמשך. אבל בינתיים, את מי שאנחנו מאוד אוהבים ומחליטים להריץ אותו כמה שיותר, בן גדסי שלנו, נסיכה בלי נסיכים מיד אחרי זה. כן, כן, כן, כן, כן. מצוין. נסיכה בלי נסיכים. כך נקרא השיר הזה של בן גדסי, שכתב אותו והמחיר והכל, ושר.

0: דסי, נסיכה בלי נסיכים. Are you she?
1: מה? ניקול.
0: אבל הנה, אני שומע אותך.
1: רוצה לבוא אליי היום הביתה?
0: כן, אני רוצה לבוא אלייך הביתה. מה נשחק? מה נעשה? מה נשחק? לא, תעזבי את זה, תדברי לזה, תדברי לזה.
1: אבל זה גם לא.
0: לא, זה עובד, אני שומע באוזניות שלי. את רוצה לשמוע? הנה, קחי. הנה, קחי את האוזניות, תשימי לך. ואז תוכלי לשמוע. ככה את שומעת אותי? אז את יכולה לדבר. את רוצה שאני אבוא אליי? מה את רוצה שנעשה? כן, כן. ומה משחק? דברי למיקרופון, מה?
1: משחק במיני ומיקי.
0: אני אהיה מיקי?
1: ואני מיני, בגילו יש לי יום הולדת.
0: ואיזה שיר נשיר?
1: היום יום הולדת, היום
0: תחת את זה. הנה, יש לי מיקרופון שלי.
1: לא.
0: הנה אוזניות, כן, הנה, אני עם אוזניות. הנה, ככה אני שומע, בסדר?
1: כן.
0: יופי. את רוצה לשיר את האוזי גו?
1: כן.
0: שלוש, ארבע, ו...
1: אוזי זה גו, אוזי... אבל זה לא עונה.
0: כן, כן, זה עונה, זה עונה, זה מדבר. לא, לא, תסובבי. זהו, תדברי.
1: אוזי גו,
0: אוזי... את שומעת?
1: לא.
0: הנה, תדברי, נו.
1: אוזי גו, אוזי לא. תואטן, לזוגה.
0: שי, זה היה גולדן, כן? אם אתה תוהה. על מה השיר? How's it go? How's it go? ככה זה? כן, אריה?
1: כן. אמא רוצה גם להיות
0: איתנו. אמא לא רוצה להיות איתנו ברדיו. אמא כשהיא הייתה קטנה, היא הייתה איתנו ברדיו. את יודעת? הנה, את שומעת?
1: כן.
2: Given the throne, I didn't know.
1: Nobody.

0: זהו, היא מצטה את הקטע. רגע, לא למשוך את האוזניות. צחי! שלום לך, צחי, מאשקלון.
1: ביי, טובים, שלום, שלום וברכה.
0: מה שלומך, יקירי? אני שמח שאתה איתנו ברדיו.
1: תודה, תודה רבה, תודה.
0: מאיפה אתה? מאשקלון?
1: מעניינים לשמוע אתכם, מאשקלון.
0: כן, הנכדה שלי הצליח, אתה יודע, הרי אין בית ספר, אין גנים בשלב הזה. והנכדה שלי, אריה, באה אליי, ראתה אותי משדר וזה, ואומרת, יאללה, אני רוצה גם...

0: איזה יופי,
1: ושרה
0: הכישרון נשאר במשפחה.
1: כן, אהבה למיקרופון, אני אומר. כן, מה אתה עושה בחיים, צחי?
0: אני טבח, עובד במסעדה.
1: איזו?
0: בכפריד בטבון, במושב ברכיה.
1: מושב ברכיה?
0: כן.
1: איך קוראים למסעדה?
0: כפריד בטבון.
1: תפריט בטבון?
0: כפריט.
1: אה, כפריט בטבון. מה, כן, איזה דברים?
0: מסעדה חלבית, בנוסח איטלקי, מומלץ להגיע.
1: יאללה, מגניב, במושב ברכיה.
0: כן, כן.
1: יפה, יפה. אני מגיע בדרך כלל לאשקלון, לאזור של ה... יש את על הים, עגלת קפה כזו, ויש במרינה את המסעדה שפתחו.
0: של נכון, רונן. נכון.
1: של רונן, כן.
0: גם במרינה, גם במרינה, יש מסעדות נפלאות, באשקלון בכלל.
1: איזה כיף. טוב, יאללה, בוא נשמע את הזה שלנו, בוא נשמע את ה...

0: כן, מה אתה אומר לי, יקירי? מה אתה אומר לי?
1: אני אומר שזה אלון אולרצ'יק, הוא היה בלהקת כוורת, אם אני לא טועה.
0: אתה לא טועה בכלל, אלון אולרצ'יק המצוין, המוזיקאי הנפלא הזה. היה כמובן בלהקת כוורת, גם יצא לקריירה סולו משלו, היה תקופה ארוכה בחול, נגן גיטרה מצוין, נגן בכלל באופן כללי. הרבה שירים מצוינים, הרבה שירים טובים שלו, ובהחלט אחד מעמודי התווך של המוזיקה הישראלית.
1: נכון, נכון, יש לו כל נהדר.
0: יאללה, בוא נשמע אותו.

0: מאוד. צחי?
1: כן.
0: יאללה, בא לך שנפנק אותך קצת?
1: מה שתרצה, ומה שתרצה.
0: יאללה, באהבה גדולה. אז נתחיל ככה. קודם כל, שיהיה לך בכיס תמיד איתך ארנק מאור מהודר של חברת גבעוני, עם הלוגו של דידי לוקלי עליו, שתוכל לשים שם אמן, אמן, אמן, שתמיד יהיה מלא.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: בנוסף, ניתן לך סניקרס מגניבים של פייר קרדן, תהיה בריא, פארי סן ז'רמן, אלופת אירופה. סניקרס מדהימים וטובים, שיהיה לך לעמוד כמו שצריך. גם חולצה של פייר קרדן, שתוכל להיות, אתה תגיד לנו אחר כך את המידות כמובן, ונשלח לך אותה. ובוסם ז'יוואגו לגבר, שתהיה עם הריח הכי נפלא ומצוין בכל האזור שלך בברכיה. ודבר עם בעלי המסעדה, אם בהמשך הם ירצו שאנחנו נפנק את המאזינים שלנו בארוחות, ידברו איתנו ואנחנו נוכל לעשות יופי של דבר ביחד.
1: תודה רבה לכם, תודה, אחלה צהריים.
0: יאללה, תודה רבה לך יקירי, ביי ולהתראות.

אתמול אחר הצהריים, כמו ששמתם לב מאזינות ומאזינים, יצאתי רבע שעה לפני סיומה של התוכנית, כדי להספיק ולהגיע להלוויה של חברי היקר ישי לוי, שגם הייתה לי את הזכות להספיד אותו בשם החברים ובכלל להנחות שם את העניינים. היה המון כאב, המון המון כאב, המון כבוד, אלפים הגיעו לשם, כמות עצומה של אנשים לחלוק כבוד אחרון לישי לוי. ההספדים של הבנות שלו ושל הבנים שלו קראו לי את הלב. השקט הטבול בכאב כל כך גדול של איריס, אשתו, אהובתו, קראו לי את הלב. ובר צברי, בר צברי שעבד עם ישי ועשה איתו כמה דברים, גם נשא הספד קורע לב, ובסיום שלו הוא ביקש לשיר חלק משיר קטן, השער לגן עדן, שכל הקהל מצטרף אליו, פשוט כך, בצורה ספונטנית. אני מאוד מקווה שהכבוד הגדול הזה לישי לוי לא יימחק, לא ילך מפה, וישאר איתנו תמיד. כי הוא זמר ענק, ואיש תרבות ענק, ובן אדם, בן אדם, פשוט בן אדם.

0: שר לגן עדן ישי לוי. שלוש בדיוק עכשיו, זמן לצאת לפרסומות, מיד נחזור.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה דוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
6: תפוס את הקנון.
7: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות מבצעים בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: מכללת קיי.
13: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
12: מכללת קיי.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
18: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
20: נכון.
19: נכון?
20: מאוד, מאוד.
19: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
20: לגמרי, לגמרי.
21: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, אגרפולוג של המדינה?

הנה לספר לכם, שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657, והשאר אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום. רדיו דרום,

0: שמונה דקות אחרי השעה שלוש, הידידי לוקלי, רדיו דרום. עד לשעה ארבע אנחנו יחד איתכם. טוב, עונת המלפפונים נכנסנו אליה פחות או יותר, אבל תמיד יהיו סיפורים מכאן או משם. ואלעד בובליל, ש...
1: שמה,
0: איתנו.
1: שמה.
0: איתנו.
1: תשחרר, תשחרר את המידע, מה אתה רוצה להגיד? מה?
0: שאיתנו לפעמים.
1: שאיתנו לפעמים, אבל תמיד בא. איפה זמן. אני תמיד נמצא?
0: בא.
1: בנפש, בלב, בנפש, משהו, אין איזה מחמה, כאילו...
0: בנשמה!
1: זה גם להוציא ממך מחמה, יותר קל להוציא מאיראן איום איכותי, עזב אותך.
0: איכותים, כן. טוב, מה העניינים?
1: בסדר, אמרת עונת המלפפונים, אז אתמול בערב, או את...
0: כן.
1: כן, אתמול בערב, אחרי שראינו את הכותרת האדירה, ירי מאיראן לאזור הצפון, אז מאור מליקסון... שעתיד לטוס למונדיאל מעלה סטורי למחירה 7 חליפות דולרים במחיר טוב, חבילת גלישה של 2000 ג'יגה והמון ידע על נבחרת קונגו והאיטי. אתה מבין? אז כבר אם אתה מחפש משהו...
0: מאור מליקסון המצוין.
1: בסדר, אז כבר אפשר למכור את ה... הוא כבר חשב שזהו, הוא סוגרים את ה...
0: לא, לא, אז הוא קצת פסימי הייתי אומר.
1: סוגרים את הענף. אפשר לשלוח כולולו ומזל טוב לסבתא אלונה ברקת, נכדה שנייה. מזל טוב.
0: אוי, מזל טוב, אלונה.

0: מזל טוב לאלון, הנכדה השנייה מגיעה.
1: סבתא אלונה.
0: נכון, אסי רחמים, חברנו, המנכ״ל, השוער האגדי של הפועל באר שבע, בדרך לתפקיד ניהולי בהפועל חדרה.
1: בהפועל חדרה?
0: בהפועל חדרה, בליגה א' צפון.
1: למה?
0: הציעו לו הצעה, הלך שם לפקח על מחלקת הנוער וכל הדברים האלה, לפתח שחקנים.
1: יותר טוב מלהיות בהפועל באר שבע?
0: לא, הוא היה בחברה משהו באפריקה, אני חושב שהיה נדלן שם, וקיבל הצעה, ובא לעשות משהו חמרים לביתו.
1: אסי הוא אחד כזה שתמיד יזכר לי, שבתקופה שהוא היה שוער, ריינתי אותו פעם ברדיו, ודיברתי איתו, שאלתי אותו מה הוא עושה כדי להתרכז לפני משחקים וכזה, והוא סיפר לי שהוא שם אוזניות עם מוזיקה שעוזרת לו להתרכז ושמכניסה בו אנרגיות ואתה יודע, רוח קרב. ואז שאלתי אותו מה המוזיקה שהוא שומע באוזניות. אז זה היה אבי ביטר ואופר לוי.
0: נו, ברור, הוא נכנס לדיכאון עמוק, ואז הוא אומר לעצמו, אני פשוט אקפוץ לי לעניין הזה.
1: אני נקראתי מצחוק, אמרתי, איך בן אדם נכנס למוטיבציה, כאילו, אני אוהב אותם, אבל מוטיבציה זה, אתה יודע, לא.
0: טוב, נו, מה לעשות, אבי ביטר תמיד היה בן אדם של מוטיבציה.
1: בהחלט, כן. שמחה.
0: שמחה, שמחה. אני חושב שאם היינו הולכים לעשות חתונה, אז תמיד אבי ביטר.
1: כן.
0: אופיר מרציאן ומרי חוזה בפועל באר שבע, אפשר גם להגיד על זה מזל טוב.
1: אפרופו שוערים.
0: כן, עד 2027.
1: מה, שנה?
0: כן, עוד עונה. מה עוד?
1: מה קרה לדני, תגיד לי?
0: איזה דני?
1: אריקסן.
0: פעם שנייה מסכן.
1: הלב לא משהו, אה?
0: הלב לא עומד בזה.
1: הוא לא למד לקח שכאילו אם קוראים דברים כאלה עוצרים מלשחק?
0: אבל חשוב לומר, גם למאזינים שלנו, הוא פונה לבית החולים אתמול כשהוא בהכרה מלאה. להבדיל מהפעם הראשונה שהוא פונה לא בהכרה.
1: בסדר.
0: אז עדיין. לא, חשוב, אתה יודע.
1: החזיק את החזה עדיין.
0: נכון, אז בעיה. אני מאמין שאחרי זה הוא כבר יבין את הרמז ויפרוש.
1: כן.
0: ושיהיה בריא, זה מה שאפשר רק לומר לו.
1: נכון.
0: עוד משהו מעניין, אור בלוריאן בלמה של הפועל באר שבע לשעבר לצערי הרב הגדול הציע נישואים, אפשר גם לא להגיד
1: למה לצערך הוא הציע נישואים?
0: לא, לצערי הוא כבר לשעבר. באת להפיל אותי אבל אני נשמע יודע לקחת צעד אחורה ולדחוף חזרה מהצוק.
1: לצערי הרב הגדול הציע נישואים, נו תגיד לי. מה, הוא עזב את באר שבע, אה?
0: עזב את באר שבע, עובר לשגריר ה-MLS.
1: ל-MLS.
0: כן, דן ביטון הלך לקבל ברכה מהרב, בצרי. אז
1: אוקיי.
0: ככה שתדע, לרפואה שלמה.
1: קיבל ברכה?
0: קיבל, קיבל.
1: יפה, מקווה שיעזור לו.
0: גם כולנו מקווים. מה עוד, מה עוד? עוד שלושה ימים מונדיאל.
1: כן. מה צפוי ביום הראשון של המונדיאל?
0: אז ככה, אתה זוכר מה היה משחק הפתיחה במונדיאל 2010? קדימה, חידת טריוויה, חידת טריוויה. מה הייתה, מה היה משחק הפתיחה ב-2010 של המונדיאל?
1: איפה היה המשחק?
0: המונדיאל היה בדרום אפריקה.
1: אז היה דרום אפריקה בטח נגד מקסיקו.
0: יפה, זה הכל, תודה רבה.
1: וזה חזר.
0: וזה חוזר חלילה, כי הפעם מקסיקו היה מארחת.
1: נגד דרום אפריקה.
0: נכון, בבית אחד עם דרום קוריאה וצ'כיה, ממש בית.
1: משחק דרדלה, אני מוכרח לומר, לא? אוקיי, פתיחת מונדיאל.
0: עוד פעם, כל המונדיאל הזה עם כל 48 הנבחרות שעליו, כנראה יתחיל לעניין רק מאזור שמינית רבע הגמר וצפונה.
1: כן.
0: הבית, אני יכול להגיד למאזינים שלנו, שהבית הכי חזק ששווה לחכות לו, זה הבית עם צרפת, יהיה בריא, עם סנגל, אלופת אפריקה, לכאורה.
1: אלה לכאורה, כן.
0: ועם מדינת החום והשמש והחופים, נורווגיה. ועם המדינה הקרה והקרירה, עיראק.
1: למה אתה חושב שזה הבית הכי מעניין?
0: כי בבין כל הבתים זה הבית הכי חזק. אני מסתכל על שאר הבתים.
1: איפה גרמניה משחקת לדוגמה?
0: גרמניה נמצאת בבית אחד עם אקוודור, חוף השנהב וקורסאו.
1: גם לא רע, אתה יודע. חוף השנהב היא לא רעה בכלל.
0: תגדיר לא רע. אנחנו כמובן מחכים, אני ואתה, למשחק הגאווה בין איראן למצרים. אני בטוח שאנחנו
1: שתי מדינות שחרטו על דגלן
0: אהבה וקבלת האחר.
1: כן.
0: עוד בתים אולי מעניינים, פורטוגל עם חבר שלך הכי טוב קריסטיאנו יהיה עם קולומביה, אוזבקיסטן והרפובליקה הדומיניקנית של קונגו.

0: לכאורה.
1: לכאורה, המשחקים הבאמת חשוב, המעניינים, לפי דעתי, עוד פעם, זה כל מי שרוצה ונהנה לקום באחת בלילה ולראות ברזיל נגד מרוקו,
0: אין ברירה, תשמע.
1: מוזמן.
0: אין ברירה.
1: אבל אני מאמין
0: ש... The man's got to do, what a man's got to do.
1: אתה תקום באחת בלילה לראות את ברזיל נגד מרוקו?
0: לא, אני לא יקום, אני אהיה ממילא ער.
1: אוקיי. למה ער? למה, מה?
0: כי אני לא ישן לפני כן. מה יש לך? אתה ילד?
1: באיזה שעה אתה הולך לישון, דידי? בוא נפתח את זה רגע.
0: שתיים.
1: מדוע?
0: כל מיני, פה ושם. אני מתעורר בשעות האלה.
1: ממש טיפור לילה אתה.
0: 7-8 בערב זה השעות היפות שלי.
1: 7-8 בערב.
0: אחר כך...
1: בגלל זה לא היית במשחק אחד של מכבי העונה.
0: כן.
1: עכשיו הכל ברור.
0: זה השעות שנרדם.
1: בן אדם עושה אחד ועוד אחד. יוצא 11, זה הכל.
0: יפה, רואה את השידור החוזר באחד בלילה.
1: צודק 100%. יאללה, חגיגה, תהיה חגיגת מונדיאל, אנחנו מחכים, מצפים.
0: מחכים למונדיאל, בהחלט.
1: רק נעדכן אותך, כי הבטחתי. הבחירות בריאל מדריד, אתה זוכר שדיברנו?
0: נכון.
1: אנריק, עניינים, שטויות. אז הפסד צורם. פלורנטינו פרז יהיה הנשיא לכמה שנים הקרובות.
0: איך אפשר להזיז בולדוזר כזה, תגיד לי?
1: אי אפשר, וכמובן שההודעה הרשמית הראשונה אחרי הבחירות, חברך, ז'וזה מוריניו,
0: יאמן את ריאל מדריד.
1: יאמן את ריאל מדריד. יש גם דיווחים בספרד שפפה האגדי, בלמה האגדי, צפוי להיות חלק מהצוות, שגם טוני קרוס צפוי לקחת חלק מהכוח המקצועי של ריאל מדריד.
0: אחלה צוות, איזה שחקנים.
1: אתה מבין?
0: פפה בהגנה, טוני קרוס המצוין.
1: יאמן כל אחד לדור הבא, ובאמת אולי נראה ריאל מדריד אחרת. המיוחד חוזר, חברים.
0: יפה.
1: אני מציע לך לראות מסיבות עיתונאים, זה מעניין מאוד.
0: אני אראה אותו, אני אראה אותו.
1: כמעט, כמעט כמו מסיבת עיתונאים של זיו אריה.
0: אף אחד לא יכול להתחרות בזיו אריה, בוא.
1: אף אחד ולא אחד, ואין אחד שיכול.
0: נכון מאוד.
1: כמובן שאנחנו מודעים לזה שאם מוריניו ייקשל בריאל מדריד, אז יש כבר מחליף של לוטה שיניים, וזה רן קוז'וך. לכל מי שראה וצפה בריאיון, המיוחד שלו עם עמרי אסנה עם בערוץ הספורט.
0: אמר שהוא יכול, תקשיבי.
1: אז אמר שהוא תואם בפנה לזה.
0: בבקשה, תוכיח לי שזה לא נכון.
1: אני לא יכול להוכיח שזה לא
0: נכון. תוכיח שהוא נכשל שם.
1: איפה, בריאל מדריד?
0: כן.
1: אני לא יכול להוכיח, הוא תרם הגיע.
0: יואר, ארייסט מי קייס.
1: זה הכל.
0: הוא לא נכשל.
1: הוא לא, זה, הוא בסדר.
0: לטוב שיש אספירציות כאלה.
1: קונספירציות, אין
0: קונספירציות. אספירציות.
1: מה זה אספירציות? מה זה?
0: אספירציות, השראות, רצונות להגשים, אתה יודע.
1: ככה קוראים לזה?
0: כן, אספירציות.
1: מרגש. מרגש מאוד. אתה רואה, למה אני לא מדבר על כל פעם משהו חדש אצלך?
0: יאללה, גוביל, אתה תצמד אליי ואתה תלמד.
1: אני אלמד אספירציות וקונספירציות.
0: בדיוק.
1: ואנילציות ועניינים ומה לא.
0: בדיוק.
1: ומה לא נלמד.
0: יפה, טוב, בסדר, זה בינתיים הסיפורים שיש לנו להיום בספורט. מחר יהיה לנו עוד, וטוטוטוטוטוטוטו המונדיאל.
1: וטוטו טרנר, מה שנקרא.
0: בהחלט.
1: יאללה, שיהיה יום טוב ונהדר.
0: יאללה, תודה רבה לך, ביי, להתראות. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי.

גם הוא חוגג יום הולדת היום, ירד עם ידם בן זקן. רק הוא בן 68. עדיין קולו זך, מצוין. יואב יצחק.

אברהם יצחק. אוקיי, בעוד הטילים מאיראן אכן מגיעים או לא מגיעים או מחכים להם בלילה, יהיו או לא יהיו טילים, מסתבר שיש באיראן, באיראן, זמרת שקוראים לה נינה רוזנבלומני. כן, נינה רוזנבלומני. והיא כמו פנינה שלנו, איך שיוצא טיל אחד, נכנסת לאולפן מיד להקליט שירים. נינה רוזנבלומני, באיראן. רק יצאו אתמול כמה טילים, כבר היום שחררה שיר חדש. הנה הוא מגיע.

איזה יופי, אתם מבינים איזה יופי? אין טילים, הם יודעים ישר איזה הופעות מבוטלות בארץ, מה קורה. תחרות לפנינה רוזנבלום, היא האיראנית הזו שקוראים לה נינה רוזנבלום, אני. לא, תן לי לשמוע אותה עוד פעם, אני חייב לשמוע אותה עוד פעם, מה?

0: נינה דונסינג.
1: איי, איי, איי, איי, פנינה רוזן לא צריכה לעשות חידוש לשיר הזה, אני אומר. מה אתם אומרים? פיג'מה,
2: פיג'מה, פיג'מה, פיג'מה, פיג'מה, פיג'מה, פיג'מה, פיג'מה, פיג'מה, פיג'מה, פיג'מה, פיג'מה, איזה באסה, תפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד, ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע. הרשת המשתלמת בישראל. דגני בוקר נסטלה ב9.90 שקלים. חומוס אחלה 400 גרם ב4.90 שקלים.
6: עם ישראל עושה חשבון
5: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד, ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, בשעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.
7: נו, תקליק כבר.
8: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: שילה בן סעדון.
1: תרגש כל החיים, שיהיה לנו שקט.
0: שילה בן סעדון, כוכבים. יופי של שיר, וגם הוציא דברים חדשים. טוב, לאלה מביניכם שאוהבים חידושים מיוחדים, שלח לי את זה במקרה הרב אברהם הכהן היום. שי, אתה סימנת היום את יום שני, כף ג' בסיוון, נכון? היום זה יום סגולה וישועה, ואני אסביר לכם למה. משהו שקרה לפני 2344 שנה בדיוק. איפה? בפרס. הלא היא איראן של היום. במגילת אסתר מצוין התאריך הזה של היום במדויק. וזה יום שביטלו ובוטלו כל גזרות השמד של המן לחלוטין בכל 127 מדינות המלך אחשוורוש ורווח ליהודים. במקור זה היה כתוב ככה, בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב-23 בו, היום, כף ג' בסיוון זה, נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם. זאת אומרת, כל גזרות השמד של המן עד לביטולם המוחלט ביום כף ג' בסיוון. יפה, יפה, תחשבו על זה, אין דברים סתם. גם היום כל הגזרות האלה ירדו מאיתנו יותר. שעת המם שלנו נדמה לי היום, לא שי? שעת המם, מרגלית צנני, תן לי אותה.
2: ועכשיו שעת המם, מרגלית צנני ישר לבריד.
0: נערי שובה אליי.

0: מר גולי, כל כך הרבה להיטים. נערי שובה אליי. זו לשירים שתמיד אנשים מכירים אותם בשם אחר. זה השיר אבק דרכים וטלטליו, לא? כמו השיר משה. משה, אתה יודע. תראה, זה סיפור תפס איתה, אני לא יודע למה זה לא קורה לי כל הזמן. מלצרית שעובדת בארצות הברית, באיזה דיינר כזה, זכתה $5 מיליון בלוטו. $5 מיליון בלוטו זכתה אותה מלצרית. מה עשתה עם הכסף, אתם שואלים? יופי של שאלה. חילקה את זה שווה בשווה עם כל 23 העובדים שעבדו איתה בדיינר הזה. כולם קיבלו שווה בשווה, חילקה את ה$5 מיליון ל-23 עובדים. אגב, גם חבר שלי איתי, הוא עובד במלצר בסושיאל בתל אביב, פעם אחת הוא זכה ב-18 שקל בפייס, אתם מכירים את זה שזה? זכה ב-18 שקל, וחילק את זה שווה בשווה בין כל 45 העובדים שעובדים איתו ביחד. גבר, האמת יצא גבר. כששאלתי את דודה שלי, סיפרתי לדודה שלי היסטריקה על המלצרית הזו שזכתה ב$5 מיליון וחילקה איזה שווה בשווה מכל העובדים. שאלתי אותה, מה יש לך להגיד לאותה מלצרית שעשתה את זה?
1: אז היא אמרה, דרחל, ים חליה, משלת לי סחתי פיה, תפיין דק למזרוב, חווילי ווילי, נדימל, על הסערתי ומזלי ושוות שעדים, שעמינים אותו מולי, תחם זרה בנהר ליום, חווילי ווילי.
2: פי פי פי, פי פי פי, פרסומות, פרסומות, יאסו.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אלה דוזי אימפר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. תקנון. סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
5: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
11: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
12: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

שלומי שבת, אמיר בן עיון, היכן אתה? השיר החדש של שניהם היפהפה שכתבו אותו הם ביחד עם אבי אוחיון, היכן אתה? יפה. טוב, תראו, החדשות האחרונות לברות שמתפרסמות לנו, איראן החליטה שהיא מפסיקה את השיגורים לישראל, בתנאי שישראל בלה בלה בלה תפסיק בלבנון, עניינים. קיצור, מצאו סולם לרדת עליו והם מפסיקים את הירי לישראל, וישראל תפסיק את הירי לאיראן, ומחזלשים פחות או יותר למעט הצפון, שנראה מה קורה בלבנון, כי גם לבנון אמורים כרגע להיות בהפסקת אש, ונראה אם הצפון יהיה מנוחה שם. אבל איראן מפסיקים. רבים חושבים שאיראן מפסיקים בגלל שטראמפ לוחץ אותם, ובגלל שישראל פגע להם בדברים. לא, לא. מסתבר שגם אצלם אותה נינה רוזנבלומן היא לא פשוטה. ברגע שהם קולטים שכל מה שהם מפציצים היא מוציאה שיר, הם אומרים עדיף להפסיק את ההפצצות ולא לשמוע את הדבר הזה.

0: זהו, שיר לממד יישאר כרגע במרחב המוגן בלבד עם התראה מראש.
1: ססון מעשן סיגריה בבית ספר
0: ומחליק על הבמה.

עוד השיר לממד, היא קוראת לשיר הזה, לא ברור לי למה, אבל זה שיר שבאמת מסקר כמה וכמה מהזמרים שלנו והמוזיקה שלנו, ומחבר אותם ליחד. אפרופו המונדיאל שדיברנו עליו שמתחיל עוד 3 ימים, הנה סיפור מעניין שרץ. אלעד, היית צריך להיות אתה בין האנשים האלה. 60 אוהדים שרצו נורא לרכוש כרטיס למשחקי מונדיאל בקנדה, נכנסו לאתר של פיפה כדי לרכוש כרטיסים, רכשו כרטיסים לכמה משחקים, וכשהגיעו לקטע של התשלום, הראה להם המחשב $0. $0. הם לא האמינו, לחצו, אוקיי, והודיעו להם, הכרטיסים הגיעו אליכם, קיבלתם את הכרטיסים. כנראה תקלה שהייתה במערך המחירות של פיפה, גרמה לזה שכ-60 אוהדים קיבלו בעצם כרטיסים למשחקים בקנדה, בחינם, בלי כסף. פיפה כמובן מיד עלו על זה, אמרו זו הייתה תקלה במערכת, אנחנו נתקן את זה, ואנחנו מבקשים מאלה שקיבלו את הכרטיסים בחינם, יש לכם שבוע, שבועיים, להשלים את התשלום, ואם לא ניקח לכם את הכרטיסים. עכשיו זה לא ספורטיבי, פיפה, פיפה שאשכרה טובעת בכסף, שאם תיקחו את המנהלים של פיפה ותשימו אותם על הכסף שיש להם, הם יתבעו, הם יהיו מתחת לערימות הכסף. יאללה, תהיו ספורטיביים. 60 אוהדים זכו בכרטיסים בחינם בגלל תקלה. תגידו, אתם יודעים מה? הייתה תקלה, תיקנו את התקלה, אבל יאללה, אתם האוהדים זכיתם, קיבלתם כרטיסים בחינם. 60 אוהדים, כולה 60 כרטיסים. מה קרה? פיפה, שאתם חנוקים בכסף. אלה לא אנשים שגרים בתמה, אלה אנשים שגרים בתמיים. מחיית, רוח ספורטיבית, זה היה עושה לכם הרבה יותר טוב. זה גם היה רץ כסיפור ויראלי הרבה יותר טוב. אבל כנראה שחוש הומור או ספורטיביות הם מהם והלאה. כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף. יאללה, המונדיאל תכף מתחיל, 3 ימים. אותם 60 אוהדים יצטרכו להחליט, או שהם משלמים, או שהם לוקחים להם את הכרטיסים. סביר להניח שהם ישלמו, לא? אני חושב שכן.

0: נכון. אז זהו, כולנו ניפגש שוב מחר, די ג'י שי בניטה, אלעד בובליל, איציק יעקובוב, יבגני גלאזר, ענבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. מה אתם אומרים?
1: ידידי ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזור להכניסה.
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
11: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
12: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003. שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
20: מכללת
21: קיי. יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי.
22: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
17: זה הכל.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. גורם ישראלי בכיר אומר כי ישראל עצרה את התקיפות באיראן לבקשת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אולם הגורם הבהיר כי אם תקיפות חיזבאללה על יישובים ישראליים יימשכו, ישראל תתקוף את פרברי דרום בירות. לפני זמן קצר, דיווחים בלבנון על תקיפות צהל בדרום המדינה. לפי הדיווחים, התקיפות בוצעו במחוז צור ובשלושה כפרים שונים במרחב. לפני

0: זמן קצר, התראות הופעלו גם בשורת יישובים בצפון, באזור קו האימות. בין היתר, נשמעו אזעקות בקריית שמונה והסביבה. מצה"ל נמסר כי זוהו שלושה שיגורים שנורו מלבנון לעבר כוחות צה"ל, הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח הארץ, ושיגור נוסף נפל בסמוך לכוחות, אין נפגעים. קודם לכן, איראן הודיעה כי לא תתקוף עוד את ישראל, אך אימה כי אם ישראל תשוב לתקוף בלבנון, התגובה האיראנית תהיה חריפה יותר. בתוך כך, הטיסות מאיראן ואליה בכל נמלי התעופה במדינה בוטלו עד להודעה חדשה, כך מוסרת סוכנות הידיעות הסנים. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את הממשלה בישיבת סיעתו ואמר, סבב הלחימה הנוכחי לא משרת אף מטרה אסטרטגית של מדינת ישראל.
1: הממשלה שלחה את אזרחיה לשבת במקלטים, בתי הספר סגורים, הכלכלה משותקת, בלי שהייתה לזה שום מטרה אסטרטגית שמישהו יכול להבין, כולל בתוך מערכת הביטחון. אנחנו לא נתינים, ואנחנו לא בובות בתיאטרון של אף אחד. אזרחים במדינה דמוקרטית זכאים לדעת למה מבקשים מהם להקריב קורבנות. הממשלה לא הסבירה את מטרת סבב הלחימה הנוכחי, לא מפני שזה סוד, אלא מפני שאין הסבר.
0: כלכלה עכשיו, ירידות השערים בבורסה מתמתנות כשהמדדים הכבדים יורדים כעת בעשירית האחוז בלבד, וזאת לאחר שבמהלך המסחר כבר ירדו המדדים ביותר משני אחוזים, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
2: מניות הבנקים אף עברו לעליות של אחוז כשמובילות את העליות בסיגמנט מניות בנק הפועלים ומזרחי טפחות שעולות ביותר מאחוז כל אחת. הדולר עבר לירידות של כמעט אחוז והוא נסחר כעת ברמה של 2.91 שקלים. החוזים העתידיים על המדדים בארצות הברית עברו אף הם לעליות, ומחיר הנפט מתייצב ברמה של 91.5 דולרים לחבית.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בערים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו. אנחנו איתכם עד 6, אם באים בטוב כמו בכל יום, ו... כן, השתנה קצת מאתמול המצב, אבל אנחנו נשוחח עוד מעט עם צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף, יש ממש לא לומר, ואני מבחינתי מחלק לאחד או אחת מכם שובר על סך 100 שקלים למסעדת קוטאי, עם שישי צהריים החדש שלהם, עם מטבח אסיאתי וסושי בר כשר, ובימי שישי מ-2

0: 12 עד 5, די-ג'יי נדב זיסו לייב, שם עם מרגריטות, בריזר בטעמים, שיפודונים תאילנדים והמון שמחה, שישי בצהריים, בשומרי הקשרות עד 5, אתם מוזמנים להגיע לשם וליהנות, אני מחלק לאחד או אחת מכם שובר, סך 100 שקלים, כתבו לי קוטאי, אני ב-05-07-888-657, כתבו לי קוטאי, ונפנק אתכם ב-100 שקלים, גם נתראה בשישי בצהריים, בשישי הצהריים החדש של קוטאי, כל שישי ב-12 עד 5 עם כל הפינוקים. אלעד בובליל מפיק כאן באולפן, ליאור חן אסרף עורכת, עומר יוסף על המוזיקה, יבגני גלזר על הביצוע הטכני, וחנן בן ארי לא המשוגע היחיד.
1: אמרת

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: אנחנו אומרים עכשיו שלום לצביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף.
2: שלום רב, שלום לך ולמאזינים.
1: טוב, אז אנחנו, כן, קמנו היום בבוקר כאן בבאר שבע לשלוש אזעקות. האיום האיראני חזר במלוא עוצמתו. מה, איפה אנחנו עומדים עכשיו מבחינת הנחיות פיקוד העורף? האם יש לך הערכות כמה זמן זה ייקח? חלק רואים בזה, אתה יודע, משהו כזה נקודתי. חלק לא יודעים במה מדובר. בוא תעשה לנו סדר.
2: אז אנחנו למעשה החל מאתמול בלילה בשעה 10 שינינו את מדיניות ההתגוננות בכל הארץ, כך שלא מתאפשרים לימודים ופעילות מוסדות חינוך, כך שמקומות עבודה יכולים לפעול רק בסמיכות למרחב מוגן תקני, וגם הגבלנו את ההתקהלויות בכל הארץ, כך שלא יותר מ-500 איש במקום סגור ולא יותר מ-200 איש במקום פתוח. זאת אומרת, זאת מדיניות שתקפה גם עכשיו לכל הארץ, היא תקפה, אנחנו כל הזמן מקיימים הערכות מצב.
1: כלומר, אי אפשר לומר שיש צפי או לכמה זמן זה יהיה, אתם פשוט כל הזמן מעדכנים את זה לפי ההתפתחויות.
2: נכון, בדיוק ככה, אנחנו תמיד קובעים מדיניות שהיא לפחות ל-48 שעות, ואנחנו בודקים אותה כל הזמן, ואם צריך לשנות, אנחנו גם משנים, וככה אנחנו עובדים לאורך כל המערכות, כך גם במערכה הזו.
1: אני זיהיתי היום, כן, אני זיהיתי היום צליל חדש אתה יודע, ביציאה מהממד, אני צודק, הצליל הזה הוא שייך
2: צודק מאוד. אנחנו, בגלל שחווינו את המערכות האחרונות עם לא מעט תלונות מוצדקות על צליל שהוא לא מתאים, בטח לשחרור מהמרחב המוגן, אז נעשה השדרוג של היישומון של פיקוד העורף. השדרוג הוא גם במראה, זאת אומרת, יש שם גם סימנים קצת יותר ברורים, מכיוון שיש לנו את ההנחיה המקדימה, מקבלים אותה בצבע כזה כתום שאומר, תתקרב למרחב המוגן, ולאחר מכן כשיש את ההתראה, מקבלים אותה בצבע אדום שאומר, צריך להיכנס למרחב המוגן, ולאחר מכן את השחרור מקבלים בצבע ירוק, וכך גם הצלילים, הם תואמים את הצבעים, צליל יותר צורמני כשהצבע הוא אדום, וקצת יותר רגוע כשהצבע הוא ירוק, וזה כדי לתת קצת יותר דיוק במסרים שלנו לציבור.
1: באווירה. טוב, תגיד, מה יש לך לומר לאותם אלה שרואים בדבר הזה חילופי מהלומות חד פעמיים, או איזה סבב, מה זה, איך אתה מגדיר להם את זה עכשיו? מה קורה עכשיו? באיזה מצב אנחנו, במילים? תגדיר לנו את זה.
2: אז תראה, יש בכל כלי התקשורת, יש אנשים חכמים ונבונים, עם ניתוחים אסטרטגיים, ולאן זה הולך ולאן זה לא הולך. אני לשמחתי פטור מהחלק הזה. ויכול להתמקד במה שחשוב בעיניי לציבור בסיטואציה הזאת. ואני לא יודע להגיד מה יהיה מחר.
1: אבל בתוך מה אנחנו? אנחנו מה? עדיין במלחמה? אנחנו במלחמה? זה ההגדרה?
2: אנחנו, בלי לתת לזה שם כזה או אחר, אנחנו במצב שמחייב כל אחד לעשות את ההכנות שלו האישיות וגם המשפחתיות. דהיינו, לדעת איפה המרחב המוגן שלו, כשהוא הולך לישון בלילה, לדעת כמה זמן לוקח לו, לדעת כמה זמן עומד לרשותו, לדעת שהמסלול הוא מסלול פנוי, לדעת איך סוגרים את הדלת של המרחב המוגן, לדעת מה קורה עם השכנים ואם מישהו צריך עזרה, לדעת לסייע לו. אלה הדברים שחשובים לנו בעת הזאת, ואני אגיד עוד משהו.
1: כן.
2: הפעולות שלנו הן פעולות בסך הכל פשוטות, לא מסובכות. כל אחד יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. והייתי אומר שהאתגר הוא אתגר יותר מנטלי. אחד, לא להיכנס לשעננות, ולדעת שכאשר מקבלים התראה פועלים, ושתיים, גם לא להיכנס ללחץ מהצד השני, ולפעול באופן חפוז ובאופן לחוץ. אלא פשוט להיות מוכן, לעשות ההכנות המתאימות, ולפעול בקור רוח, כשמקבלים את ההתראה. ככה נשמור על החיים שלנו, כך נשמור על החיים של המשפחות שלנו.
1: צביקי, אני יכול לתת לך איזושהי חוויה שלי, ככה ממקרה, ונראה את ההתייחסות שלך אליו. אני נוסע, אני מגיע אחרי נסיעה ארוכה פה לרדיו. בעבר, באמת, אתה יודע, בזכות הפיצ'ר החדש בווייז, הצלחתי להגיע למקלט במיתר, בדרך להרע, אתה יודע. עכשיו, משהו הצטמצם בזמני הטראק, כי כנראה אתם יותר מדויקים מבחינת הכיוונים, נכון? מה קורה כשאני בדרך ויש אזעקה? מה אתה ממליץ לי לעשות? וכנראה שאני לא אספיק להגיע למרחב מוגן.
2: אז שיתפת בחוויה, וגם אני אשתף בחוויה.
1: כן.
2: הבוקר יצאתי מביתי בקבוצת יבנה, בדרכי, אני גם עובד בדרום, בקיבוץ נירוז. ובדרך אני שומע את, את אותה הנחיה מקדימה, אותה התראה מקדימה, ואני ברכב, אין לי איפה כרגע לעצור, אני על כביש מהיר. אני אומר, אוקיי, אני, יש לי צומת קרובה, צומת הדלום, אני אגיע לצומת, אני אמצא שם משהו מוגן. יש לי את הדקה, שתיים, שלוש בשביל לעשות את הדבר הזה. ואני נוסע על הצומת ואני מצליח, ואני באמת מגיע לצומת, פונה שם ימינה כדי לרדת מהכביש המהיר, ובעצם האזעקה תופסת אותי כמה שניות אחרי שפעמים.

0: בעצם העובדה שאנחנו שוכבים בזמן ירי טילים, מתרחקים מהרכב, כמובן שיש בו דלק ויש בו זכוכיות, לא רוצים להיות שם.
1: כן.
0: זה כבר מקטין בצורה מאוד משמעותית לסיכויים שאני אפגע.
1: הבנתי. טוב, יופי, אנחנו מודים לך מאוד על המידע הזה, צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף, שנדע כמה שפחות אירועים כאלה.
0: אמן על זה, שיהיה לנו המשך יום שקט עוד כמה שניתן.
1: אמן, תודה רבה. ביי ביי. טוב. Life is life, חיים, אלה החיים. חיים זה החיים. או, או, או, או. זה חלק מהמילים של השיר. או, או, או, או.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות

0: וילדים ב-25 שקלים. תמנון. It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.

0: כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: דיווח התנועה בחסות
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
8: בחסות
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד, ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.
12: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: אנחנו אומרים עכשיו שלום לדני עמית, פסיכולוג מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי, מטפל בילדים נוער ומשפחה עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בהתערבות במצבי חירום ודחק, מחבר הספר הורים מהרגע הראשון ומרצה להורים וצוותי חינוך. היי.
1: היי, צהריים טובים.
0: טוב, היום אנחנו נבקש את עזרתך, איך מסבירים הורים לילדים שלהם שאיראן זו מחלה כרונית. זה חוזר, זה לא נעלם.
1: נכון. אז תראה, אני חושב שבאמת גם אנחנו, נגיד שאנחנו מדברים, אפשר להגיד שכל פעם יש איזה סוג של הפתעה, שאתה אומר, תקשיב, אתמול בערב, בכלל היינו במקום אחר, תכננו את הכיוון.
0: כן, כן, הזמנו כרטיסי טיסה, כן, ממש
1: כן,
0: ככה.
1: כאילו, כן, אתה אומר, אתה בונה תוכניות, אתה חושב שזהו, מאחוריך, כאילו, הסרט ההזוי הזה של טילים וזה, ובין לילה גם, המהירות שזה קורה, נגיד, לרגע אומרים, הם מאיימים, ואתה אומר, חייאל, בסדר, הם מאיימים. שעה אחרי זה כבר, כאילו, אתה אומר, יאללה, פותחים מקלטים, ו...
0: כן. ואז אתה ישן טוב, ואז בבוקר, שלוש אזעקות, אחת, יוצא, נכנס, יוצא, נכנס.

0: נכון, נכון. אז בעצם גם חלק גדול מהקושי, שאנחנו נמצאים במעברים, שהם מעברים שאפשר להגיד שהם לא נורמליים או לא נורמטיביים, שהמעבר משגרה של עורף, בסך הכל אנחנו לא חיילים, משגרה לחירום, לשגרה לחירום, מעבר מאוד מאוד קשה. אז דבר אחד, התפקיד של הורה או מחנך, קודם כל לייצג את המציאות ולתווך את המציאות לילד, ולעזור לו להבין מה עובר עלינו. אז ברגע שאתה משתמש בעצמך כאיזה סוג של מודל עבור הילד, אתה אומר לו, תקשיב, באמת עזוי מה שקורה פה. רק אתמול הייתי בתוכניות וזה, אז אחד התפקידים של הורים זה גם לשקף את מה שעובר עלינו כהורים, אבל גם בעצם זה מלמד את הילד מה הוא חווה, מה עובר עליו.
1: כן.
0: אז דבר אחד, באמת לתאר את זה, לדבר על זה, לתת ביטוי לרגשות, להגיד, זה לא יומן, איזה מתסכל, כמה זה מרגיז.
1: כלומר, לעודד ילדים להביע את הרגשות, כי אתה יודע, יש תרבויות שאתה יודע, צריך סגפניות כאלה, סטויות, שלא מתלוננים, אז להתלונן זה, כן? לעודד את זה?
0: נכון, אז יותר מזה, יש תרבויות שאומרים, תקשיב, אל תכניס לו דברים לראש, מה אתה אומר לו, קשה, קשה, איזה קשה להגיד זה מה שיש בזה. אז גם אנחנו יודעים שכן ביטוי לרגש זה דבר טוב, אבל אולי אנחנו מרגישים עוד משהו, שאם אתה לא תסביר לילד מה אתה מרגיש ומה הוא מרגיש, הוא גם לא ידע לתווך לך או להגיד לך מה הוא מרגיש. זאת אומרת, אם אתה בא לילד בן 3-4 ושואל אותו, מה אתה מרגיש? אני אגיד לך, וואלה, אין לי מושג. אבל אם הוא גדל על 2-3, שההורי אומר לו, יואו, כאילו החזרה למלחמה מייאשת אותי, מרגיזה אותי, מתסכלת אותי, ברגע שאתה נותן ביטוי לעולם הרגשי שלך, ככה הילד לומד גם להבין את העולם הרגשי. אז דבר אחד, לתת ביטוי לרגש, גם לחוויות הלא נעימות, וגם אם יש חוויות טובות. נגיד, פגשתי אתמול, שלשום, ילד שאומר, יואו, איזה לחץ, יש לי היום מבחן. אני מניח שהוא קם בבוקר, שמעת,
1: ואמר, יואו, כן, תשמע, תלמידים בכלל, אני שומע את זה, אתה יודע, מקשר ישיר, שהם לא מתנגדים לקום מקיצה טבעית בבוקר. יש לי שאלה לגבי הטווח הארוך, הילדים האלה שגדלים עכשיו במציאות הזאת, מה היתרונות שיש להם הדבר הזה בסופו של דבר? חייבים להיות גם יתרונות מכל הטרלול הזה.
0: נכון. עכשיו, בזכות מה היו להם יתרונות? שאם אנחנו נדע ללוות אותם בצורה של לצד התסכול והתחושה שוואלה דופקים לי את החיים וזה, אבל גם תהיה להם תחושה קודם כל של פרופורציה, שהם יודעים, נגיד, שיש משהו שקורה, משהו טוב, ממש לא מובן מאליו. שאם יש פתאום שקט, פתאום יש איזו נסיעה, שאתה אומר, תקשיב, אין פה עזקות. אז אתה אומר, וואלה, אני יודע להעריך את זה. אז קודם כל זה נותן איזה סוג של פרופורציה, וזה נותן יכולת להעריך דברים. ויש תופעה כזאת שנקראת צמיחה פוסט-טראומטית. יש הרבה אנשים שבעקבות חוויות קשות, החיים שלהם נהיו יותר טובים, יותר מלאים, נהיו אנשים יותר טובים.
1: מושג שלא שמעתי אף פעם, צמיחה פוסט-טראומטית, מעניין.
0: נכון, נכון. זאת אומרת שבעצם הרבה מאוד אנשים שעברו חוויות שהורידו אותם מאוד מאוד נמוך, אחרי שהם התאוששו, הם אמרו, תקשיב, כשעברתי את הדברים הקשים האלה, נהייתי בן אדם שיותר נהנה מהחיים, יותר מעריך אותם, ונהייתי בן אדם יותר טוב. אז זה בהחלט יכול להיות, כמובן שזה דורש את הליווי שלנו, לוודא שיש לילדים תמיכה כשהם בחוויה מאוד מאוד קשה, שגם מבינים אותם, הם לא לבד עם כל התסכול הזה. מצד שני, גם אתה אומר, בסדר, לפעמים יש קטעים כן. בחיים. מבאסים, מה לעשות?
1: מלחמות תמיד היו, תמיד היו.
0: נכון.
1: טוב, אנחנו מודים לך מאוד, דני עמית.
0: תודה.
1: שנחזור לדבר על שגרה משעממת.
0: לפחות
1: טוב, לכם אף פעם לא משעמם שם בקליניקה. טוב, תודה.
0: תודה, ביי ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
4: לא! למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
7: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר. זה

0: התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
5: טוב, בואו נבדוק אלה מכם שהזמינו טיסות וכו', וחשבו שאתם יודעים, שקט כאן במזרח התיכון. סב וקלין, כתב החופש והתיירות של מרקו, יעשה לכם סדר. מה קורה?
6: שלום, כפיר יקר, מה שלומך?
5: מצוין. תגיד, זה נכון שאומרים שעד שלופטנזה לא חוזרת? תשכחו מזה.
6: אז ככה, בואו נתחיל בחדשות הטובות. נדבג כרגע פועל כמעט כשגרה מלאה. אני חייב לציין שיש ביטולי טיסות ממש מזריים. אני מדבר על חברת וויזר, כמובן, שביטלה את כל טיסותיה, אבל רק לזמן מצומצם, שזה היום ומחר, בגלל ההתפתחויות האחרונות. פליי דובאי מבטלת חלק קטן מהטיסות גם היום ומחר, וגם חברת התעופה לוט הפולנית היא גם הזיזה מקטעים שונים בטיסותיה. אבל כן חשוב לציין, כפיר, לקהל המאזינים, שכרגע נדבג מלא. אם אנשים רואים את התמונות מנדבג, הם לא יופתעו לראות שנדבג מלא באנשים, עמוס. הטיסות של החברות הישראליות כמובן יוצאות כסדרן. היו היום לא מעט עיכובים ובעיות בגלל האזעקות והתראות, והיה גם מקרה חריג של טיסת וויזר שהגיעה מוורשה לישראל, וממש מעל נדבג. אני לא הייתי רוצה להיות בטיסה הזו, כי גם מבאס וגם כמות העצבים, אבל ממש מעל נדבג הטייס הודיע לנוסעים שהוא לא יוכל לנחות בישראל, והחברה החליטה לדחות את חזרת טיסותיה, בעצם חזרת פעילות הטיסות לעשירי לחודש, כלומר
5: איזו חברה?
6: מים, והוא פשוט סובב את המטוס ונאלצו לנחות בקפריסין ומשם להסתדר לבד.
5: תשמע, קפריסין לא ראה, אתה יודע, לנפוש כמה ימים. תגיד, איזו חברה זו הייתה?
6: זו הייתה חברת וויזר, שכולנו חיכינו לה, ומשיחות עם גורמים בחברה, כן. עם נציגיה בארץ, אני יכול להגיד לך, כפיר, שלחצו מאוד מאוד מאוד חזק על ההונגרים לחזור ארצה, ובאמת וויזר חזרה בתקופה האחרונה ומתחילה להפעיל קווים, מתחילה להפעיל טיסות, ויש תחושה מאוד מאוד מאוד של בסה בקרב הנציגים בארץ, כן. שאחרי שהצליחו לשכנע אותם ולשבת על נציגי החברה הונגרית במשך חודש, הם חזרו בכל הכוח וגם עם רצון להרחיב את הקווים בישראל, ובסוף אנחנו רואים שוב היפוך מגמה ואנחנו חוזרים שוב קצת אחורה.
5: איזה חברות כבר, אתה יודע, עוד מאז עם כל אבי עדיין עקביות ולא מגיעות הנה?
6: תשמע, יש את חברת ריינר כמובן, יש את... שאנחנו לא נראה אותה גם בקרוב.
5: כן.
6: לצערי הרב. ויש את אינדיה שהודיע על ביטולים עד ה-31 ביולי.
5: והחברות האמריקאיות גם, נכון?
6: נכון, האמריקאיות ובדיוק. ובאמת, מי שמאזינים באמת מתכנן או מפנטז על חופשה למיאמי או לניו יורק, אז תמרו. כן. אם יש עוד כרטיסים, כי כרגע חברות התעופה הישראליות הן אלו שפועלות לקו לארצות הברית, ודלטה ואמריקן איירליינס לא יחזרו בקרוב, ולפי מה שאני יודע נותר מספר מאוד מאוד מצומצם של כרטיסים, כן. באותם קווים. מה שכן, חברת ישראל צפויה לפתוח בקרוב גם במהלך חודש אוגוסט את הקו לניו יורק, אז זה אולי משהו שייתן קצת עוד מענה לביקוש הגובר.
5: טוב, תשמע, אם אני לא טועה, בדיוק לפני שנה הכל היה סגור, נכון? אז לפחות יש לך חדשות טובות, יש
6: נכון,
5: תסיעות.
6: נכון, כפיר, ואני אספר, כן. לך גם מאחורי הקלעים, כן. אספר לך ולמאזינים מאחורי הקלעים. מאז שהחל הירי אתמול המפתיע שתפס את כולנו לשטח מדינת ישראל, והאיראנים עמדו בהתחייבות שלהם, שהם הראו לשטח מדינת ישראל בתגובה לתקיפה בדחיה, היו המון, המון לחצים על משרד התחבורה מצד פיקוד העורף להגביל את כמות הנוסעים בנדבג, להגביל את כמות המשתתפים, בכלל כמות האנשים שיכולה להיות. בפיקוד העורף ביקשו ממשרד התחבורה שיהיו עד 2,500 נוסעים. ואני חייב לציין שאם הדבר הזה אכן היה קורה, אז היינו רואים פה מגמה שונה לחלוטין, ואולי גם, אתה יודע, עוד חברות תעופה שמאססות, ופתאום מבטלות יותר קווים ולזמן יותר ארוך. במשרד התחבורה באמת נאבקו שזה לא יקרה, שלא תהיה את ההגבלה הזאת, כמובן בהתאם לעניינים של הסיכונים, שזה נלקח בכל כמה שעות בהערכת מצב, עם אותם גורמים מקצועיים. אבל לשמחתנו זה לא קרה, כי דבר כזה כן היה יכול לשבש לא מעט את התוכניות של הישראלים לקיץ. וכרגע, לפחות כרגע, אלוהים יודע מה יהיה בעוד שעה, שעתיים, או לפי שעון טראמפ, מה קורה בנדבג, אבל כרגע שגרה מלאה, והטיסות יוצאות ונוחתות, והכל בסדר.
5: תודה רבה לך, אסף וקנין, כתב החופש והתיירות של מאקו.
6: תודה רבה, שיהיה ערב נעים, בשקט.
7: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.
5: נשוב מיד אחרי חדשות 5.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
1: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
3: אלה דוזיין פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. תקנון.
7: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי

0: משפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
8: השף, דקל קמילה.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: גדול הג'וניור הזה.
13: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: מכללת קיי.
15: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
14: מכללת קיי.
16: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שניצלונים אוף טוב 600 גרם ב-8 שקלים ו-90. בירה קרלסברג פחית 500 מיליליטר ב-4 שקלים ו-90.
17: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
18: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
20: בחסות
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
22: עלם,
21: כפוף לתקנון.
23: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר ההכרזה של איראן על הפסקת הירי מצידה, ישראל לא ממהרת לסגור את הסבב. גורם ביטחוני אומר, איראן סגרה את המרחב האווירי שלה מחשש להפתעה הישראלית. עוד ציין הגורם כי היקף ירי הטילים מצד איראן היה דומה לזה של שלהי ימי מבצע שאגת הארי, דבר המלמד כי היא לא שיקמה את יכולותיה בתחום. הגורם הוסיף כי אין כל מגבלה על פעילות צהל ברובע הדחיה בביירות, וכי פעולה כזו תצא לפועל אם תיווצר הזדמנות מבצעית. בתוך כך, עימות נרשם בקבינט המצומצם על המשך המערכה מול איראן, כשהשר איתמר בן גביר מוביל קו לוחמני גם במחיר של עימות מול הנשיא טראמפ. השר בן גביר קרא ללכת על הראש של הנשיא טראמפ ואף לקרוע את החבל עם הנשיא האמריקני. מנגד, חבר הכנסת אריה דרי השיב לו, לא משנה מה היינו מתאים.

0: מציעים, היית אומר שצריך לקרוע את החבל, כי זה מה שאתה רוצה שישמעו. ידיעה שהעבירה כתבתנו, שירית אביטן כהן. ראש ממשלת פקיסטן מתייחס להסלמה בין ישראל ואיראן וכותב ברשת איקס, גל האלימות האחרון במזרח התיכון מהווה תזכורת חדה לסכנות הכרוכות בהפסקת אש שברירית ולתוצאות הבלתי נסבלות שהיא עלולה להוביל עליהן. הוא הוסיף, אנו פועלים בכל מעודנו כדי למצוא פתרון דיפלומטי בדרכי שלום, וקרא לצדדים לגלות איפוק ולתת לשלום עוד הזדמנות, כך ראש ממשלת פקיסטן. ועל רקע המצב הביטחוני המתוח, דרי קורא בישיבת סיעתו לקדם את חוק יסוד לימוד תורה. לדבריו, דווקא בימים אלו, כשעם ישראל זקוק ליותר זכויות להצלחת המערכה מול אויביו, בשס דורשים להעלות כבר השבוע את החוק להצבעה, כתנאי לתמיכה בכל חוק אחר. זאת תהיה הכרזה היסטורית על ערכה העליון של התורה ועל תרומתם של לומדי התורה לעם ישראל ולביטחונו. אני קורא לחברי מפלגות הגוש האמוני להתאחד סביב החוק ולהביע בו תמיכה. כך דרי. עוד בחדשות, שריפה פרצה ביער בית קשת. 9 צוותי כיבוי מתחנות טבריה ונוף הגליל פועלים בסיוע מטוסי כיבוי וצוותי קקל לחיבוי מספר מוקדי שריפה בשטח. לוחמי האש פועלים לבלום את התפשטות השריפה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: חיים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב, שעה שנייה, ויש לי שובר על סך 100 שקלים מחלק לאחד או אחת מכם למסעדת קוטאי הנפלאה, מי שעוד לא אכל שם חייו. אחת הטעימות מניסיון, ואנחנו ב-05-07-888-657, כתבו לי קוטאי, 05-07-888-657, שובר על סך 100 שקלים, אני אחלק לאחד או אחת מכם, ונאמר לכם שיש את שישי צהריים מחדש של קוטאי, בעיר העתיקה ברחוב סמילנסקי, זה מטבח אסיאתי וסושי בר כשר, בשישי בצהריים, החל מהשעה 12 ועד 5, די-ג'יי נדב זיסו, יהיה שם, ויהיו שם מרגריטות, בריזר בטעמים, שיפודונים תאילנדים והמון שמחה. קוטאי, 05-07-888-657, כתבו לי, ואחד או אחת מכם יקבל שובר על סך 100 שקלים.

0: אנחנו אומרים עכשיו שלום לדור סגל, כתב תרבות במעריב ומגיש פודקאסט, היי.
1: שלום, אני שמע.
0: טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: יש לך עוד שם משפחה אגב, ואני כל פעם לא יודע איך להגיד אותו, אני מודה.
1: נכון, אני נקרא דור סגל על בוקרק.
0: על בוקרק, זהו, אתה מבין? זה יכול להיות, יכלתי להגיד 1,000 וריאציות, ודווקא את על בוקרק לא הייתי אומר, אתה מבין?
1: כן, זה בסדר, זה ירושה לא פשוטה שקיבלתי עם סבא שלי, אבל אנחנו מסתדרים עם זה.
0: יופי, טוב, דור, אתה יודע, מי שחוטף את הבומבות הכי חזקות, אפילו יותר מהתעופה למדנו, זה עולם הבידור, בעקבות כל מיני סבבים ומבצעים. מה קורה עם ביטולי ההופעות? איפה אנחנו עומדים?
1: האמת שלצערי הרב, אתה צודק מאוד, ונראה שביטולי ההופעות באמת מיהרו להגיע. זה התחיל כבר אתמול שבמהלך הופעה של עידן עמדי, הופעה פרטית לחברה של משרד הביטחון, הוא נאלץ להפסיק אותה באמצע, ואנשים ממש יצאו מהמופע תוך כדי שהוא התקיים, כי התחילו להגיע התראות על זה שהולך להיות ירי. והיום כמובן אנחנו גם מתבשרים על עומר אדם שביטל הופעה בפתח תקווה, וגם בוחבוט שביטלה את ההופעה שלה בקיסריה, שתי הופעות די גדולות שתוכננו.
0: להיום?
1: כן, הם תוכננו להיום, שתיהן תוכננו להיום, כל אחד מהם, ולעומר אדם יש סיבוב שלם שהוא כרגע בסדר.
0: זאת אומרת, רגע, לגבי מחר נגיד, יודעים מה יהיה? ההופעות של מחר?
1: כרגע לא ראיתי שיצאו הודעות על ביטולים, אני מניח שמי שיש לו הופעה מחר נמצא ממש עכשיו עם פיקוד העורף

0: בכל ההנחיות כדי לקבל החלטות הכי סמוך שאפשר, למרות שיכול להיות שגם, לא יודע, שלא מתוכנן משהו שעוד הולך להתבטל, אבל לא ראיתי עדיין עוד הודעות לגבי מחר. כן ראיתי שעומר אדם והצוות שלו דיברו על זה שהסיבוב שמדובר בשבועות הקרובים, כרגע בסימן שאלה.
1: טוב, מי שביקר ממש בימים האחרונים בתל אביב, גם מבין שההפנינג של מצעד הגאווה שם, כל ההכנות בסיאן, מה קורה עם זה?
0: אז קודם כל נכון מאוד, ממש אתמול הייתי שם וראיתי שהבמה והכל כבר ממש מוכן, ואני יודע גם מכל מיני חברים שעומדים להופיע שזה ממש ברגע האחרון. כרגע זה עומד בסימן שאלה, לא יצא הודעה רשמית, הם בעצם כבר, זה הפעם השלישית שמצעד הגאווה יבוטל אם זה יקרה בגלל המלחמה, ובאמת רוצים למנוע את זה. יש הרבה אומנים קטנים שנסמכים ונתמכים על היום הזה והכינו כל כך הרבה דברים, ובגלל שהמצב הפכפך, בוא גם עכשיו כבר מדברים על זה שאולי יש רגיעה, אולי אין, אז ממש מנסים לחכות לרגע האחרון.
1: טוב, בסדר, דור סגל, כתב תרבות במעריב, תודה רבה.
0: תודה, כפיר.
1: שנתת לנו את העדכונים הללו, ונראה מה יהיה, כמו שאתה אומר.
0: נקווה לטוב.
1: תודה. ביי ביי.
0: להתראות.
1: המונדיאל כנראה לא יתבטל. עוד שלושה ימים. וזה שיר המונדיאל של 2012. שהיה בדרום אפריקה, וזו שקירה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך?

0: It better be Geely.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תפוף את הגנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
14: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: דיווח התנועה בחסות.
16: גדול הג'וניור הזה.
17: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
18: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
15: בחסות
16: גדול הג'וניור הזה.
17: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
19: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
20: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

גלי עטרי וסגיב כהן. טוב, אביב, אנחנו נבשר לך שאת זוכה בשובר על סך 100 שקלים למסעדת קוטאי. שישי צהריים החדש של קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר. זה ברחוב סמילנסקי, בעיר העתיקה, מסעדה גם יפה, גם באווירה אותנטית. ועכשיו חדש, בכל שישי בצהריים, החל מהשעה 12 ועד 5, די-ג'יי, נדב זיסו לייב, מרגריטות, בריזר בטעמים, שיפודונים תאילנדים והמון שמחה. קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר, מעכשיו פתוח בכל יום שישי בצהריים. נתראה שם כולם, וגם את אביב עם 100 שקלים שאת מקבלת מאיתנו בתיאבון. טעים שם בקוטאי, אני מאוד אוהב באופן אישי ללכת לשם מאוד.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
16: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טונה לגונה, 4 יחידות, 140 גרם ב-9 שקלים ב-90. פסטה טעמן 500 גרם בשקל ו-90.
17: עם ישראל עושה חשבון
16: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
18: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
16: כוכבית 618.

0: 89. דיווח התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: נו, תקליק כבר.
5: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
6: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
7: טוב, נספר לכם שם את התוכנית ערכה ליאור חן אסרף ושאלת בובלי למפיק כאן באולפן. אתה ממשיך לתוכנית הספורט גם, נכון? מונדיאל בעיקר או שיש חדשות? מה, תן לנו ספוילרים. הנה הליינאפ שלהם. כן, הרבה מונדיאל, טלוויזיות שיחלקו פה, ומנכ״ל הפועל באר שבע דימונה תומר ירון על סיכום העונה. יפה. טוב, את המוזיקה בחר לכם עומר יוסף, יבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן. אנחנו בעזרת השם נשתמע מחר 4-6. שמרו על עצמכם, ישמעו להנחיות פיקוד העורף, וזהו זה. ספורט אחרינו, מונדיאל עוד מעט. לינשופים שביניכם, אני לא אקום באחת בלילה. 3 גם יש, אמרת, נכון? אין מצב. יישארו איתנו.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. רדיו
1: דרום. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.

0: קור אינברטר.
1: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
0: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היבריד.

0: הגדי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
1: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: מכללת קיי.
11: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
10: מכללת קיי. החינוך.
12: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם, עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
17: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב כפוף לתקנון.
19: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הזקות נשמעו בשעה האחרונה בזרעית שבקו האימות בצפון. מצהל נמסר כי זו השיגור אחד שנפל במרחב, בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. בלבנון, התקיפות נמשכות. דיווחים בלבנון כי חיל האוויר תקף רכב בצור. בעוד זמן קצר, ראש הממשלה בנימין נתניהו יישא הצהרה לתקשורת. בינתיים, שר הביטחון ישראל כץ אומר, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה. צהל ימשיך לפעול בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה. הוא הוסיף, אנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה, כפי שקרה אתמול. כך קץ. מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, אומר לטלוויזיה האיראנית על המגעים עם ארצות הברית, אם המסע ומתן לא יניב תוצאות, לא נסבול את המצור, איני אופטימי לגבי הסכם, משום שהנשיא טראמפ אינו איש של מסע ומתן כלשונו, והעובדה שהוא אומר שאנו קרובים להסכם אינה מספיקה. איראן לא תוותר על העשרת האורניום, והיא רצינית בעניין שחרור הכספים המוקפאים שלה. כעת אנו ניצבים במפרץ הפרסי, בפני הפסקת אש חמה, כך היועץ האיראני. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, קורא לאיראן לחדש את שיתוף הפעולה עם הארגון, כדי שניתן יהיה לחדש את הפיקוח על מתקנים שהופצצו על ידי ארצות הברית וישראל לפני כשנה.

0: ואולי קשרים מזדמנים עם שר החוץ ואחרים, אבל למעשה ערוץ התקשורת שבור, כך גרוסי על איראן. הלחימה ברצועת עזה, צהל חיסל שלושה מחבלים בכירים מהג'יהאד האיסלאמי. בתקיפה שהראה בסוף השבוע חוסלו ראש מערך ההנדסה וההתמחויות של הג'יהאד, סגן ראש מערך ההנדסה של ארגון הטרור, ואחראי מערך הנונטט בגזרת צפון הרצועה של הג'יהאד האיסלאמי. עוד נכתב כי בניגוד להסכם הפסקת האש, המחבלים המשיכו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. המרכז הבריטי לסחר ימי דיווח על תקרית סמוך לחופי דרום אומן בים הערבי. לפי ההודעה שהתקבלה, שריפה פרצה על סיפון מחלית והצוות פונה ממנה. הרשויות באומן ובהודו מתאמות את פעולות החילוץ. נחשפה הרשת לסחר בנשים בצפון. על פי החשד, הרשת יתרה קורבנות דרך הרשתות החברתיות וילצה אותן לספק שירותי מין בדירות שונות. היחידה המרכזית של מחוז חוף ניהלה בחודשים האחרונים חקירה סמויה בחשד לעבירות של סחר בבני אדם, אונס, סרסרות בנסיבות מחמירות וסחיטה באיומים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, ייתכנו הגבלות רעות בעיקר בצפון הנגב, מישור החוף והשפלה הדרומיים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: ערב טוב, מאזינות ומאזיני רדיו דרום, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, משדר הספורט היומי שלנו, התדרים עם 95.8 ו-97 FM. פה באולפן אנחנו בתוכנית מיוחדת במיוחד, יש לנו אורח כבוד, אני יודע שאתה לא אוהב שעושים לך הרמות, אבל בסדר, תומי ירון?
4: נכון.
3: מנכ"ל הפועל, אתה בסדר עם הרמות. מנכ"ל הפועל באר שבע, דימונה פה איתנו, אנחנו, יהיה לנו תכף לא מעט שאלות על העונה שהייתה, המון דברים לדבר עליהם, עונה ש... יכלה בקלות להיות מזעזעת, והסתיימה בצורה, אני אגיד מהצד שלי, סבבה פלוס. אתה בטח יש לך השגות אחרות על זה.
4: יכלה להיות סבבה ונגמרה בסדר.
3: סבבה, קיבלתי. אחלה. קיבלתי את זה. יאל חטר, ספורטקאט 7, מה קורה, דידי?
5: שלום לכל הבאר שבעים ואנשי הנגב, ואני חייב להגיד שאני כל היום חשבתי איזה מזל שה... אתה יודע, הטילים בבוקר, כאילו, הזעקות.
3: אני זוכר את זה כבר.
5: תפסו את הכדורגל ואת הכדורסל בפגרה.
3: וואי, וואי.
5: אני לא רוצה לחשוב איך היה נראה היום של תומר. בעצם חשבתי כל היום איך היה נראה היום של תומר או של אלונה ונרקץ, אילו היה עכשיו ליגה.
4: כשזה התחיל, היה לי חיוך. זה פסיכי, אבל היה לי חיוך כזה בבוקר. אמרתי, איזה מזל שהזרים לא פה.
3: וואי, איזה טיפולים.
5: חוד כבוש.
3: איזה לוגיסטיקה. טוב. נדבר גם על זה. הטכנאי שלנו, יבגני גלזר, הולך המשדר, רועי ציקלפי, אלעד בובליל המפיק. בובליל, קח אותנו ליחידת הספורט היומית שלנו.

0: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
1: בובליל, ערב טוב.
2: ערב טוב, חברים. היום נשאל אתכם שאלה שקשורה למונדיאל ולהפועל באר שבע ביחד. כמה זרים בהפועל באר שבע שייכים למדינות שמשחקות במונדיאל? כמה זרים של הפועל באר שבע שייכים למדינות שמשחקות במונדיאל? את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שילחו למספר הוואטסאפ שלנו 0507-3x8657, והפותר נכונה יוכל לזכות בשובר על סך 100 שקלים למסעדת קוטאי, שישי צהריים, עכשיו חדש בקוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר, כשר ברחוב סמילנסקי, בעיר העתיקה. אז כמה זרים בהפועל באר שבע שייכים למדינות שמשחקות במונדיאל?
0: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
2: וגם שימו לב חברים, רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. רותם, אני יודע שיש לך את הפייבוריט שלך. מבין כל המדרגים שידרגו, אנחנו נבחר זוכה אחד ונפנק אותו בשימו לב במסך 85 אינץ' של GVC, מתנת רשת מחסני חשמל. כן, כמה פשוט, ככה קל, מה עושים? נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיעור האהוב עליכם, ונותנים למחסני חשמל לעשות את העבודה בשבילכם. הם גם משדרגים לכם את חוויית הצפייה במונדיאל עם מסכים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב ביום חמישי, 11 ביוני 2026, בשעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום.
1: טוב, אז תומר ירון איתנו באולפן. הפועל באר שבע דימונה מסיימת ביום רביעי האחרון את העונה שלה, עונת 25-26, ומפסידה בעצם במשחק השני ברבע גמר הפלי אוף מול מכבי תל אביב, ומסיימת את העונה. תומר ירון, איך אתה מסכם את העונה שלך? אני אתחיל דווקא מהסוף, כלומר, ואפילו אתה יודע מה, תן לי קצת ברמה האישית, לא עכשיו, לאו דווקא בתור תפקיד המנכ״ל.
3: אני חושב שזו הייתה אחת העונות היותר קשות ומורכבות מאז שאני בעצם בתפקיד. אמרתי את זה כמה פעמים, מבחינתנו זה היו שתי עונות בעונה אחת, עד מרץ, ממרץ. עברו פה 17 זרים, חבר'ה.
1: וואו.
3: זה מספר קיצוני מאוד. אז המון המון לוגיסטיקה והמון קשיים שחווינו השנה הזאת, בכלל לתפעל את האירוע הזה, להוציא שחקנים, למצוא כאלה שיסכימו לבוא במקום, להרגיע משפחות.
1: איך נראה בוקר שלך באנדרלמוסיה הזאת עכשיו ביום בחיי מנכ״ל בתקופה מטורללת?
3: אנחנו כמנכ״לים בקבוצות ספורט, בכלל הימים שלנו משוגעים, אין רגע דל. אתה חושב שאתה בא לשקט ותמיד קורה משהו, יש איזה בלגן ותמיד יש איזה ברדק שצריך לפתור, אבל בשנה הזו זה היה באמת סופר משמעותי, כי אני חושב שכמו כולנו, אתה לא יודע לאיזה בוקר אתה קם, אתה לא יודע מה יקרה מחר, כן הפסקת אש, לא הפסקת אש, ראינו את זה היום, זה מקרה קלאסי. אז אם היו פה זרים היום, מה אתה עושה? מה אתה אומר להם? אתה מוציא אותם, אתה מחזיר אותם, המשפחות לוחצות, אתה מספר סיפור שמחר זה נגמר, אתה לא באמת יודע מה.
1: אתה מקבל גם שיחות ממשפחות של זרים?
3: אתה מקבל שיחות מסוכנים, הרבה מאוד, בעיקר סוכנים אמריקאים. צריך להבין שבכדורסל, בניגוד, אגב, לכדורגל, הזרים הם אמריקאים ברובם, ב-95% מהם. זה נראה אחרת מארצות הברית, או מאירופה, או
1: מאיזה קונגו,
3: או מאפריקה. ובסוף, הורים ששולחים את הילד מעבר לים, לישראל, מארצות הברית, קשה להסביר שהתמונה היא לא התמונה, וזה לא בדיוק, והחיים פה הם נורמליים, כי זה לא נורמלי, אנחנו פה הבעיה. הם לא, קשה מאוד להסביר, וקשה מאוד להרגיע. אבל בסופו של דבר, זאת העבודה, ואנחנו לרוב מצליחים. אבל זה אתגר מאוד מאוד גדול.
1: מה אתה שומע? אתה שומע מהשחקנים שעכשיו מתחילות להזעקות? אתה יודע, אני גם חושב על זה, אייל. הוא מדבר על עונה קשה שהייתה לו. אני חושב על עונה לפני 3 שנים. פורץ חרבות ברזל. טרגדיה עם ליאור לובין. כאילו, אתה יודע, אני אומר,

0: כאילו, לא שם פה...
1: קטן עליו עכשיו.
0: כן, אני לא שם פה על כף המוזניים, כן, אבל עבדות אישיות, מה אתה חווית, תשמע, בשנים שלך יותר מנכ״ל, והצלחות באירופה, ועליית ליגה, ובאמת עבדות אישיות, ומלחמות. תירוף, תומר.
2: אני חושב שזה חלק מאיתנו, כחברה ישראלית. יש לנו כוחות שהם לא מוסברים. אתה יודע, אני זוכר ש... לפני כבר כמה שנים, אני אפילו לא זוכר איזה מבצע זה היה. הקבוצה הייתה באילת, כי היו טילים על העיר מהרצועה. והקבוצה נסעה לאילת, ואז הודיעו לנו שאנחנו צריכים לשחק בנעריה. קמנו בבוקר, נכנסנו לחבר'ה נכנסו לאוטובוס. התחילו לנסוע צפון המעלת לנערי, היום לאחר מכן משחק, בדרך באזור יוקנעם תפסה אותה מזקה, כי פתאום התחיל מהצפון, ואומר לי אז ספנסר וייס, אוקיי, מה...
0: מה עושים?
2: יורים מהצפון, יורים מהדרום, ואני, אתה יודע, בסוף אתה חסר עונים, אמרתי להם, אין בעיה, חבר'ה מסתובבים לשדה תעופה מי שרוצה שיסע.
0: ככה.
2: כולם נסענו בסוף לצפון, אתה מגיע לצפון, ואז פתאום הפסקת אש, תוך 4 דקות, פתאום כולנו יוצאים לברים, מסיבה, בלגן, עזרים באלם. הם לא מבינים מה קורה, איך זה משתנה בתוך 24 שעות בצורה קיצונית כזאת. אתה מגיע גם אחרי זה למשחק, וגם ניצחנו שם, זה, אבל... זה לא נורמלי והם לא יכולים להבין את זה.
0: כן.
2: מי שלא גדל פה ולא חי פה, זה לא ניתן להסביר.
0: מה אומר אייל?
1: לא יודע, אתה פתחת את הרעיון באווירה מלנכולית.
0: לא,
1: לא, אני שותף לזה, כאילו...
0: לא, אנחנו נטף נגיע לחלקים.
1: נבחת לפה להרים, לא,
0: לא. אחלה חלקים עונה, לא, אף לא הורדנו. הורדנו?
1: כן, אתה יודע, מלחמה, יאו.
0: חכה, אנחנו נדבר על דברים הטובים של העונה.
1: אני רוצה להגיד משהו.
0: כן.
1: כמה שהעונה הזאת הייתה... אפשר להגיד את המילה מחורבנת?
0: תגיד, נו.
1: כן, בסדר, לא פוליטיקלי קורקט, אבל עדיין, הפועל באר שבע עשתה פלייאוף רביעי
0: לגמרי.
1: בשמונה עונות.
0: מדהים.
1: זה אומר 50-50, ככה שמי שמוריד, זה לא האמת. אנחנו איפשהו באמצע, המצב לא כזה נורא.
0: שם שבוע
1: פלייאוף. דבר שני, קרה כן. פה משהו, בעיניי, לא מספיק מסוכר, מדווח.
0: שמה?
1: ומהודהד. וואלה, קלה פה ילד מבאר שבע, מנאות לון, לבוגרים, שחק בליגת העל, עושה דנק ביד אליהו, מאמן מהנגב, רבינס, נכון? כל השנה קראתי לו רבינס, בטעות, אף אחד לא תיקן אותי, גם אתה, אני מאשים אותך. אימן, לא יודע, כמה, 5-6 משחקים, פר, לא הרגשתי הבדל מרמי אדר, כבודו של רמי אדר במקומו, כן? אבל לא הרגשתי הבדל. ואנחנו כאילו כל הזמן, כדורסל והכדורסל, וואה, קורים פה דברים. באמת, אנשים ירדו ליגה נכון, לא, איך אומרים, טקר במכה קלה בכנף, אבל גם פה, עשו פה אימפריה, אתה יודע מה זה אימפריה? אני מדבר, באמת אימפריה, מי יודע מה זה ספורט נשים בבאר שבע? מי? אין פה כלום. נשים שרוצות לעשות ספורט צריכות ללכת לאברהם ויינברגר לליגה למקומות עבודה, זה הדבר היחיד. בפועל באר שבע בנו מחלקה, ילדות, נערות, בוגרות, ליגת... ירדו ליגה, נכון, אבל אני מאמין שיתקנו את זה. אתה יודע מה קורה בכדורסל בדימונה? אני במקרה, נגיד חצי דימונאי היום. אתה יודע מה קורה בדימונה? איזה תנופה של כדור... כל ילד שני עם כדור מכדרר. זה לא היה, זה עיר של כדורגל, של ביתה ירושלים גם. זה דברים שלא קורה, אבל יש לנו כאילו איזה מין... קטע כזה בעיר, ודרך אגב, אני גם מאשים פה את ראש העיר, שלא יובן לא נכון. גם ראש העיר... לא עוזר לדחוף את הקבוצה. מכל מיני שיקולים וטעמים, לא ניכנס לזה עכשיו. וחבל באמת שאי אפשר להעלות אותו לשידור כדי לדבר על מצב הכדורסל בעיר גם, כי גם לא יש חלק. אבל העיר כאילו מפנה עורף לקבוצה, ובינתיים אנשים עובדים, ואנשים יוצרים, ואנשים מביאים הישגים, ואנשים נותנים כאילו תפוקה.
0: שמע, אנחנו מדברים פה, ומשדרים את המשחקים, ומדברים בעיקר על הבוגרים, אבל העבודה על הנשים והנערות לוקחת חלק הרים מהעבודה שלך, וזה לא סתם, כל מה שאל אומר, לא קרה במקרה, לא קרה בפוקס.
2: כן, אנחנו הקמנו פה מועדון, בדיוק ישבתי פה, הגיע לפה לבקר אחד נקרא לזה סוכני העל בכדורסל הישראלי, הגיע לביקור, זה פעם ראשונה שלו בעצם, בביקור אמיתי, ולא באתי לראות משחק. והוא מאוד היה ככה מופתע ממה שאני מספר לו, ויש פה אקדמיה שלא יודעים עליה בתנאי הפנימיה, ויש פה באמת מאות ילדים וילדות שמשחקים כדורסל במסגרת בתי הספר לכדורסל בעיר, ומחלקת נוער ענפה שמשחקת בליגות הבחירות בכל שנה,

0: גם לחצוב את ה... את המסך הזה, מסך הברזל נקרא לו, בתקשורת, כאילו מי... תסתכל על הספורט, על הכדורסל, סיקור הכדורסל, זה מכבי תל אביב ירושלים, הפועל תל אביב עכשיו עם איך קוראים לו, אפילו לא זוכר את אופר ינאי, כן, חולון, ש... חולון שתמיד יכולה לרגש, וזהו מדי פעם זה איזה כשהוא קצת גליל עליון, או גאים, מה עם באר שבע כאילו?
1: שם לב לזה, דברים ששמים לב
0: אז הם עושים פה מה
1: אנחנו פה מלינים על זה, אבל זה משהו שלך
2: א', אני חושב שזה משתנה וזה משתנה, אבל בוא תסתכל קודם כל פנים על עצמנו, גם אנחנו רדיו דרום
1: כדורגל הוא החלק הארי פה
2: מדברים כדורגל 90% מהזמן, אז זה האמת אז כן,
0: כי לשנות תרבות זה לוקח זמן, זה לא יום יום.
2: לוקח זמן, ואני חייב שתקתי קודם שאייל דיבר על העיר ועל הרשות. אני חייב להגיד שהרשות היא מאחורינו, והרשות היא חלק, יש לה חלק לא קטן בהישג של המועדון. אז אומרים לי, הם כן נותנים, הם לא נותנים כסף. העיר נותנת, הרשות נותנת, ואנחנו באמת שמחים ממה שהיא נותנת, אנחנו מקבלים פה באמת אולמות, ואחרת לא יכלנו להגיע לאן שהגענו, וכן, תמיד אפשר יותר, אז זה תמיד קל לתפוס ולהגיד, וואלה, לא נותנים, כן נותנים, כן באים, לא באים.
0: לא, הם נותנים מתוקף, אתה יודע, יש תקנות ומנהל, כאילו, קבוצה בליגת העל, עם כל כך הרבה מחלקת נוער, לא יכולים שלא לתת לה, זה תתכו לכל בית משפט.
1: לא יכולים שלא לתת לה.
0: לא יכולים שלא לתת לה, כי יש חוברת של חיות,
2: קריטריונים. אני בהחלט מדבר, עוד פעם.
0: אני אומר, אבל צריך לתת יותר, בלי קשר. לא כסף בכך, אני לא מפקד, לא צריך כסף.
2: אני בהחלט חושב שאנחנו באמת שמחים ממה שהפועל באר שבע מקבלת, גם ברמת תקציבית וגם ברמת תשומת לב. תמיד אפשר להגיד נותנים יותר, ייתנו יותר, יהיה יותר טוב.
0: לא, אני צריך בז, זה מה שאני צריך, אני צריך מינוף.
2: אז על הבז אני לא אחראי.
1: בוא נדבר רגע על שחקן אולי אחד החשובים של הפועל באר שבע עונה שעוזב אותנו, יואב ויטלם. אתה יודע, וזה שחקן ששנה שנייה ברציפות יוצא למכללות מהפועל באר שבע דימונה. שנה שעברה זה רון ציפר, השנה יואב ויטלם. דבר איתי עליו, על ההחלטה לעזוב לארצות הברית, על ההתפתחות שלו, גם איך אתה ראית את זה מהצד.
2: אם אני אלך לסוף, ההחלטה היא פשוטה, היא לא מסובכת.
1: אני...
2: בסוף, בסכומים שהיום משלמים...
1: רק זה? זה העניין?
2: כן, כי ילד או לא ילד שמקבל הצעה של 500 אלף דולר לעונה, זה סכומי אירוליג.
1: אני לא מזלזל בזה.
2: אין מה לעשות, זה סכומים שגם עוד, לא יודע, בשבע עונות, שמונה עונות הוא לא היה מרוויח, לא בבאר שבע ולא באף מקום אחר בישראל. אחת הבעיות היום בחוקים של המכללות זה שהשחקנים עוברים לשם. אם ים אדר מקבל הצעה של 5 מיליון דולר לעונה, הוא כנראה לא נשאר בישראל.
1: כן.
2: ומבטר על יורוליג בשביל החלום הזה. אז אם יש 60 שחקנים שיצאו מאיטליה השנה למכללות, אז יש בעיה. הבעיה היא של הכדורסל האירופאי והכדורסל הבינלאומי בכלל. ואנחנו מעניחים שהדבר הזה ישתנה. אבל כן, בהחלט מחמיא שגם רון וגם יואב, שהם היו שני שחקנים מובילים בהפועל באר שבע וגדלו והתפתחו במועדון, רון 4 עונות פה ויואב 3 עונות, ויואב צמח מלמטה, התחיל בדימונה בקבוצת הפיתוח שלנו בליגה הארצית, ועשה את הקפיצה. אז זה מחמיא, וזה בהחלט גאווה גדולה מאוד, ואני באותה נשימה יכול להזכיר גם שחקנית שלנו בקבוצת הבוגרות, אופק טלקר, שאחרי 3 שנים עשתה את הקפיצה, וגם היא מצטרפת לדיוויז'ן 1 במכללות. אז זה גאווה גדולה, וזה פותח הרבה מאוד דלתות, וזה נותן לנו את ההבנה שאנחנו עושים משהו נכון בכל הנושא של פיתוח שחקנים ומעטפת.
1: טוב, עניין המאמן. רם, חשבת שלא נגיע לזה? ברור שנגיע לזה.
2: אני באתי חשוף, אחרת לא הייתי בא.
1: העיר והעודים רוצים לדעת, ואייל פה הסכים איתי. מה קרה עם רמי אדר?
2: תראו,
0: אולי יתחיל להגיד מה קרה עם רמי אדר בפעם הקודמת. גם שם
2: אני חושב שהדברים מאוד דומים. בפעם הקודמת שרמי הלך בעצם מיוזמתו, ובפעם הזו שרמי גרם בסופו של דבר לזה שאנחנו סיימנו את

0: עבודתו כאן, קראו דברים מאוד דומים. באיזושהי נקודה שרמי החליט שמאותה קבוצה שקיימת, הוא לא מסוגל להוציא את מה שהוא...
1: אה, זה לא אתם זהו כזה?
0: מה?
1: אני אומר, זה לא אתם זהו, זה לא בגלל... כאילו, זה הוא מרגיש שהוא לא יכול לתת מעצמו יותר, אז הוא אומר, אני הולך?
0: הוא לא אמר שהוא הולך, אבל ברגע שהמאמן הפסיק בעצם, אני אגיד את זה בעדינות, את התפקוד הבסיסי שלו, בגלל שחזרנו מהמלחמה לא בדיוק עם אותו סגל, ועם שחקנים הפחות טובים או פחות מתאימים לו, והוא לא הצליח לחבר וכן הצליח לחבר, ומבחינתו ההסתכלות הייתה כל הזמן אחורה על הקבוצה הקודמת שלפני המלחמה, והוא גם דאג להגיד את זה כמעט בכל רעיון שלו. אז אתה נורא רוצה לא לעשות זעזוע, ונורא רוצה לסיים את העונה באמת בצורה מכובדת ולגמור אותה, בטח במצב לא רגיל שהיה פה, שהגיע איזושהי נקודה ואמרנו די.
1: מה, אתה שומע רעיון, אתה שומע אותו אחרי משחק מתראיין ומדבר, אני לא מכיר את השחקנים, אני לא זה, מתרפק על הקבוצות שהיו, ואתה מה, אתה זה...
0: אתם שמעתם את הדברים, אז זה עוד משחק ועוד משחק, ובמשחק השלישי, אתה אומר...
2: לא, זה בעיקר מעליף את השחקנים, עזוב את אומר, כאילו השחקנים, איך הם יכולים לפרוח ככה?
0: זה באיזושהי נקודה, אני מבין את הרעיון, ואני מבין לאן רמי רצה לחתור,
2: הוא רצה שיפטרו אותו,
0: להעביר מסרים לשחקנים שלו דרך התקשורת, על מנת שהם ירימו את הרמה והתיישרו אולי לשיטת המשחק שלו. זה לא קרה, וזה גם לא יכול לקרות, כי השחקנים שהגיעו לכאן הם שחקנים שונים במהות שלהם מהשחקנים שהיו פה קודם, והתאימו פיט לתוך הפילוסופיית משחק של רמי, והדברים פחות עבדו. אנחנו קיבלנו החלטה שהייתה החלטה, אני חייב לומר, לא פשוטה ברמה המקצועית, כי בסוף זה לתת את ההגה לשני מאמנים ללא ניסיון, ברגע הכי מורכב אולי שקבוצה יכולה להגיע להם. לקחו את הצ'אנס, עשו עבודה טובה. תוצאה הייתה בסוף טובה, להפועל באר שבע.
2: מתי יהיה מאמן חדש, אתה אומר? אני מחכה להודעה?
0: אנחנו כרגע ב... נקרא לזה שיחות ובדיקות ומפגשים כאלה ואחרים. יהיה פה מאמן.
2: אתם מכירים את השוק של המאמנים בארץ?
0: כן, לא בטוח שיהיה פה מאמן ישראלי, יכול להיות שיהיה פה מאמן זר, כל האופציות פתוחות בפנינו, אנחנו לא נעשה שום דבר בלחץ, שנצטער עליו אחר כך. אנחנו אנשים של מרתון.
2: דווקא מאמן זר זה יותר סיכון.
0: חלק מהם הם יותר סיכון, חלק מהם מכירים את הכדורסל הישראלי. אני יכול להגיד שאנחנו בשיח, ואנחנו בהחלט לא ממהרים ולא לחוצים.
2: ומאזור התונה?
0: לא. דברים באמת לא...
2: לימסול, לא, כבר אין לנו קפריסים.
0: דברים הם באמת לא סגורים ולא זה, והכל פתוח.
2: כמה זמן להערכתך יהיה מאמן?
0: אנחנו מקווים שכמה שיותר מהר.
2: תשובה דיפלומטית, אבל יש עוד אישהו שלא דובר עליו, דניאל רביץ, הבנתי.
1: חכה גם רביץ, נגיע אליו, כי גם יש איזה עוד עניין. אני רוצה שנייה לחזור לרמי אדר, כי הקשר עם רמי אדר היה קצת יותר פרסונלי מאשר שאר המאמנים בשאר הקבוצות הליגה שבאים הולכים. הבן אדם הזה, אפשר להגיד גם איכשהו קצת מקועקע עם המועדון הזה. אתה ברמי שצת נפגעת ממנו? אני מדבר מעבר למקצועית.
0: שהוא נפגע ממני.
1: לא. הוא לא נפגע, מה זה הוא נפגע ממך? אבל הכל הוביל לזה שהדברים שהוא אומר הם, אתה יודע, כלומר, אתה יודע מה מועדון, אתה מבין את הסיטואציה.
0: רמי אדר, כבודו במקומו מונח, הוא תרם, שנייה, הוא תרם למועדון הזה, עשה דברים למועדון הזה, הרבה מאוד דברים,
1: לא באנו לעשות לו שיימינג,
0: הרבה דברים טובים, והשם שלו יהיה, אמרת מקועקע, כן, הוא יהיה כנראה מקועקע להרבה מאוד שנים במועדון הזה, יש לו פה הרבה זכויות על מה שנעשה פה בשנים האחרונות. ובסופו של דבר המערכת יחסים הזו בין המועדון לבין רמי הסתיימה בצורה מכובדת ויפה. אין פה עניינים של כעסים או זה, יש איזשהו מיצוי. כנראה שאני הגעתי למסקנה שבמערכות יחסים של עם מאמנים, כנראה שאחרי לא נכנס לרגשי בכלל, אחרי 3 שנים כנראה שזה מתחיל להיות מסטיק.
2: תומר,
1: מה?
2: אם ברק וחר עזב, אז רמי אדר בוודאי, כאילו, ברור, זה טבעי, זה היה תרגיש.
1: אבל זה מוביל אותי לשאלה הבאה למאמן הבא, כלומר, מה אתם תחפשו במאמן הבא? מעבר שהוא יהיה טוב. כלומר, הוא צריך לבוא לפה למועדון שהוא לא מספיק מתוקשר, שאין לו את התקציב הכי גבוה בליגה, שיש בו
2: ציפיות שונות. אני חושב שהוא דווקא רוצה מועדון לא מתוקשר.
1: לא, בסדר, אז אני אומר, צריך מאמן מאוד ספציפי, אז מעניין אותי מה אתם מחפשים.
0: אנחנו מחפשים מועדון שה-DNA שלו

0: מאוד דומה למועדון שלנו, ולמועדון הזה יש DNA מאוד מאוד ברור.
1: נכון.
0: זה מועדון שהוא לוחמני, וזה מועדון שאף פעם לא יהיה כנראה הכי סקסי ברמת הכדורסל, אבל יש לו דרך ויש לו כיוון.
1: זהות, זהות.
0: ויש לו זהות למשחק שלו, וכשאתה תראה את הפועל באר שבע של רמי אדר בשנת 18-19, היא דומה מאוד למאמן שהיה פה קריסטופוס ליביאדיוטיס, והיא דומה מאוד בהרבה מאוד מובנים לליאור ליובין, אבל תמיד יש פה דרך מסוימת,
1: נכון,
0: עם איזושהי אצבע, וככה אנחנו מחפשים את המאמנים שלנו באופן עקרוני, וככה נמשיך לחפש גם בעונה הנוכחית.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה עכשיו, ואנחנו נחזור, יש פה עוד עניינים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, פרסומות, ואנחנו חוזרים המשך הרעיון עם תומר ירון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
7: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
2: לא! למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב-5 שקלים, קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. טחינה אחווה 500 גרם ב5.40 שקלים. שמן קנולה נטו חיסכון ליטר ב4.40 שקלים.
7: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: טוב, שבתם אלינו, משדר הספורט הימי שלנו כאן באולפן רותם שרון, אייל חטא ומנכ״ל הפועל באר שבע דימונה בכדורסל תומר ירון. אז דיברנו לפני הפרסומות על רמי אדר ואיזה מאמן חדש וספקולציות, אבל עוד דמות משמעותית במועדון שמסיימת אחרי 8 שנים, דניאל רביץ, המנהל הספורטיבי, ששמע, הביא לפה זרים. אם זה היה כדורגל, למשל, הבחור הזה כבר היה ב... במועדוני טוב באירופה על הזרים שהוא הביא לפה. והוא עוזב. מה? תן לי את התחושות.
1: אבל דניאל הוא שותף לדרך, אנחנו כן. הרבה מאוד שנים ביחד, ומי שבא ומכיר ספורט יודע מה זה לעבוד אחד עם השני, 24/7, זה משפחה, זה מעבר לזה. אז מצד אחד, ברמה אישית כמובן שלי, זה שונה וזה מוזר. ברמת המועדון זה עבודה מקצועית מאוד מאוד גדולה. מצד שני, אנחנו מבינים גם את הרצון של דניאל להתקדם הלאה, לקבוצה שמשחקת במפעלים הבכירים באירופה, ולקבוצה עם תקציבים גדולים יותר.
0: למה עוזב?
1: ברגע שזה פורסם, זה, אוקיי. זה שלא כבר, אבל אני חושב ש...
2: דובר על חולון.
0: תן לו לשמור על הרשת.
1: בסדר,
0: הרשת מקצועית.
1: אני לא יכול להגיד מה כתוב בתקשורת, אבל בגדול זה הכיוון, וזהו, ומאחלים לו בהצלחה. אנחנו מקווים מאוד שנמצא תחליף ראוי לעמדה הזאת של מנהל ספורטיבי בהפועל באר שבע, וזהו, ותם התקופה מבחינתנו.
2: אז בעצם לפני שאתם מביאים מאמן, אתם צריכים להביא מנהל מקצועי.
1: נכון.
0: כשדניאל רביץ בא כבר, נגיד, אחרי שהוא כבר מביא קבלות עם כזה, אתה יודע, אגדה ופיאני ומולינר, והוא בא ומביא שחקן, יש בכלל תהיות, שאלות, או ש... זה השחקן, אני מביא אותו, זה המילה שלי, מילה אחרונה.
1: זה קצת יותר מורכב מזה, זה לא עובד ככה.
0: אז זהו, ברור שיש עניינים של חוזים וזה, אבל ברמת ההתאמה לקבוצה.
1: ברמת ההתאמה לקבוצה ובתפקיד של מנהל ספורטיבי, זה לא סקאוט שמביא שם וזה. זה יש פה כתפקיד הרבה יותר משמעות בתוך קבוצה, זה לא רק לאתר ולהביא זרים, זה חלק קטן מאוד מהתפקיד של מנהל ספורטיבי. כי בסוף זה ללוות צוות מקצועי וללוות את השחקנים בהיקלטות שלהם במועדון ובעבודה מול הסוכנים ובעבודה מנטלית מולם, וזה הרבה מאוד, זה להיות המון אבא ואמא שלהם ברמה ספורטיבית, וחלק גדול מהם מגיעים לכאן או הגיעו לכאן באמת כי הסוכנים שלהם ידעו שדניאל נמצא פה וידעו שהם בידיים טובות. אז זה חלק מאוד מורכב מקבוצת ספורט, מנהל ספורטיבי טוב, אין הרבה כאלה בישראל, ולכן דניאל גם קיבל לא מעט הצעות במהלך השנים מקבוצות בחירות בישראל וגם באירופה, ובחר להישאר פה ולסיים באמת את ה... ולהיות חלק מהפרויקט הזה הרבה מאוד שנים. אז כן, לשאלתך אייל, נצטרך להביא גם מנהל ספורטיבי, או קודם כל.
0: אייל, חשבתי על שבוע, אתה תאהב את זה, אתה, ונכון, יש את הרכבים שאתה עושה בטוויטר של נולדו בבאר שבע. חשבתי השבוע, חשבתי השבוע על הרכב הזרים של הפועל באר שבע, מה היא עושה בליגה שלנו? מתחרה גבוה.
2: של הכדורסל?
0: של הכדורסל.
2: אוקיי.
0: מולי נער, אגדה, כזה בנקסטון, חשבתי על זה. לא משנה, סייד נוט.
2: טוב.
0: עוד עניין,
2: לפי שאתה עוקב אחרי הטוויטר שלי שלא פעיל כבר מהשביעי
0: לאוקטובר תמיד, אחי. עוד עניין, דניאל רביץ, אוקיי, ומאמן אמרנו, אוקיי, תגיד, יש שמועות שמתחילות ככה לעבור על זה שכפיר הרזי מסיים פה. מה יש לך להגיד על זה? אתה רוצה לחתוך את זה? את השמועות האלו שיש התייחסות יותר?
2: איך השמועות האלה לא הגיעו אליי?
0: אייל, אתה לא מותקן, אחי.
1: תראו, זה לא סוד שבכל השנים האלה הנטל הכלכלי על כפיר הרזי הוא די לבד, ובשנים האחרונות זה הולך וגדל וגדל וגדל. אנחנו כן, אני יכול להשאיר שנמצאים בחודשים האחרונים במסעים ומתנים עם משקיעים שאמורים לבוא לצד כפיר, חלק במקום כפיר, אנחנו עוד לא... אין לי עוד איזה בשורה.
2: מארץ?
1: לא. קורים דברים מאחורי הקלעים, שום דבר שהוא לא קונקרטי, ואנחנו כן, אנחנו...

0: נמצאים בחיפושים בסופו של דבר לתת את הקפיצה, קודם כל המקצועית, ובשביל לתת את הקפיצה המקצועית צריך קפיצה כלכלית. אז חלק מהעניין זה באמת למצוא את המשאבים האלה, גם מעבר לים וגם פה. וכן, ואנחנו מחפשים...
1: איפה זה עומד אבל? באיזה שלב?
0: מחפשים בהחלט...
1: על מה זה נתקע או נעצר?
2: מה זה, זה קבוצת רכישה? זה בן אדם בודד? זה מה?
0: לא, אנחנו נמצאים עם מספר אנשי עסקים, או מספר...
2: שלא קשורים זה לזה.
0: שלא קשורים אחד לשני, מעבר לים. חלק מהדברים מתקדמים ומתקדמים בקצב יפה ובקצב מהיר, בכדי שבאמת ליד כפיר תהיה דמות או דמויות נוספות עם כיס עמוק שיוכלו להקפיץ את המועדון הזה קדימה. סוף לכולנו יש רצון לשבת ולדבר לא על זה שעשינו 1-8 ועשינו פלייאוף, אלא לא יודע, עשינו 1-6 או עשינו
2: בחוץ BCL,
0: או עשינו אירופה או עשינו כל מיני דברים כאלה. כולנו רוצים את זה, כולנו רוצים את תשומת לב, כולנו רוצים של הנגב תהיה נציגות גם במקום הזה, וזה גם יגיע, רק עניין של שאלה של מתי ואיך. אנחנו מקווים שכבר בקיץ הקרוב אולי נצליח באמת להביא את אותו אדם או מספר אנשים לעשות את הדבר הזה.
2: קיץ קרוב זה חודש חודשיים, כן? זה אתה מדבר איתי פה על מעבר לפינה.
1: אנחנו כבר בקיץ.
2: לא, דברים,
0: דברים יכולים, דברים יכולים גם להתחיל בצורה מסוימת בתחילת שנה ולהשתנות באמצע שנה. ולך תדע, אולי מישהו שומע אותנו עכשיו ואומר, וואלה, מתאים לי, אני לא יודע.
2: רק אל תביא מישהו שמביא יותר מדי כסף, כי אז אייל יגיד שאיבדנו מהרומנטיקה וירצה לחזור למה שהיה.
1: ברור, מי שרואה מה קורה בהפועל תל אביב, מזעזע.
2: אתה מבין?
0: אני חייב להגיד אבל שבאמת בשנים האחרונות זה נהיה יותר ויותר קשה, יש המון משקיעים שנכנסים לקבוצות בכדורסל הישראלי, והפערים...
1: נו, ראינו אותה בפועל חיפה.
0: והפערים, לא, מדבר על אמיתיים, אז הפער לכאורה, הפעמים, אז הדברים קורים, והפועל באר שבע לא יכולה להישאר מאחור, ובסוף להשאיר את זה על בן אדם אחד.
1: אבל כפיר עצמו,
0: זה מאוד מורכב.
1: מוכן לעזוב? מוכן להעביר את המושכות?
0: כפיר יעשה את מה שהכי נכון ומתאים לקבוצה הזאת בשביל שהיא תמשיך להתקיים ותמשיך לתמוך ולגדול ולהגיע להישגים. בהחלט.
2: תומר ירון, תשמע, נראה לי נגענו בהכל. לא, לא, יש לנו נשים ונוער והעונה הבאה, אבל אנחנו נעשה את זה, עוד נדבר, פשוט מתקרבים לסיום. תשמע, כיף גדול להערך אותך פה. לא יודעת שגם היית חלק מהרדיו ואתה אישיות
1: אישיית מדיה
2: על תומר ירון. נכון, בסדר, לאט לאט מגלים. טוב, תשמע, אנחנו נווה את הקבוצה, נווה את הקבוצה בקיץ. הבאת פה כמה דברים מעניינים ששווה לעקוב. נראה לי שאנחנו... העתיד דברות, קיצור, מה, אל תהיה כזה.
0: העתיד דברות מאוד, אני לא, זה אתה.
2: לא, כי הוא אמר שהתחלתי בשחור.
0: לא, לא אני.
2: התחלתי באפל בזה, לא, אני...
0: אנחנו תמיד אופטימיים, ואנחנו שמחים שיש ספורט מקומי, וצריכים את הספורט המקומי. אגב, לא רק כדורסל, יש פה עוד המון ענפים אחרים.
2: לגמרי.
0: פרגן להם, וזה מה שעושה עיר חזקה. אני הייתי סוף שבוע בווינה, מלא ספורט.
2: מלא ספורט.
1: לא הלכת רחוק.
2: תומר ירון, מנכ"ל הפועל באר שבע דימונה. אחי, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
2: יאל חטב, אנחנו יוצאים פרסומות, חוזרים קצת מונדיאל, עמית לבנטל, אל תלכו שום מקום, כבר שווים.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: אלה דוזיים פר, את הופכת.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: עפוף את הקנון.
10: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, עפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
15: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
16: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד, ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
22: מטבחי השף, דקל קמילה.
23: תכירו את הגיבור שלנו,
24: שבכל פעם שצריך
23: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
24: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
23: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
24: אוהבים אתכם וגאים בכם.
25: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
26: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
27: גדול הג'וניור הזה.
28: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
29: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: טוב, יום חמישי הקרוב זה מגיע מונדיאל 2026, אמריקה, קנדה, ארצות הברית, מקסיקו, יום חמישי שעה 10 בערב, מקסיקו נגד דרום אפריקה, ואיתנו עמית לוינטל, פרשן וואן, מי שהולך להיות גם חלק מהצוות של כאן 11, בשידורי המונדיאל, ויש כדורגל בכל רמ"ח איבריו. לוינטל, ערב טוב, מה קורה?
30: היי, מה קורה רותם? מונדיאל שמח שיהיה לנו.
1: מונדיאל ממש שמח, אני בכל השבוע האחרון, תודה, הייתי ציני. קצת ציני על זה שעכשיו אני לא אקום לראות קורסאו נגד ירדן בחמש לפנות בוקר, וכל מיני משחקים כאלה, אבל קצת פחות ב-48 שעות למונדיאל, קצת יותר, סליחה, אני מתחיל להתרגש ממש.
30: כן, תראה, בסוף יש הרבה ציניות והרבה ביקורת והרבה סימני שאלה וספקות, והאמת היא שזה, אתה יודע, מובן לגמרי ומוצדק גם בחלקו הגדול, אם זה במחירי הכרטיסים המופרזים, ואם זה ה-48 נבחרות, שזה רבע בערך מהעולם שמתתף עכשיו.
1: משהו כזה, כן.
30: הרבה הרבה...
1: חוץ מהוותיקן ואנחנו כולם שם.
30: כן, אתה יודע, אומרים ארצות הברית שזה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אבל כנראה עד ישראל במונדיאל זה כבר...
1: זה כבר יותר מדי בשבילנו, כן.
30: אז כן, תשמע, זה הולך להיות אירוע ענק ועיני כל העולם נשואות לאמריקה, וגם אם אתה יודע, יהיו קצת דחקות, זה חלק מהעניין, לבוא להיחשף לנבחרות ומדינות שאתה בכלל ביום יום לא חושב, לא יודע על קיומן, או חלק שאתה מכיר אותם רק בהקשר של

0: במלחמות.
1: של חי צומח דומם.
0: כן, ונכון, זה גם יעזור לנו בארץ ציר. בדיוק, בארץ ציר, כן.
1: לבנטל, אתה, אני רוצה, תן לי להכניס לך רגע לפריזמה של, בתור פרשן הנפלא שאתה, תן לי על מה שווה לשים את העין במונדיאל הזה. המונדיאל הקודם היה כל כולו, מסי, מסי, רוצים שמסי ייקח, רוצים שמסי ייקח. מה השנה?
0: אז תשמע, קודם כל המונדיאל זה הכוכבים, מסי ורונלדו עדיין כאן, הכוכבים הכי גדולים של הכדורגל, וזה לא משנה כמה שנדבר, יש את אמבפה ויש את ארלינג הלנד ולמין ימל הדבר הבא, אבל עדיין מסי ורונלדו הם הפוקוס הגדול והם השחקנים הכי נערצים והכי בעצם התפסו לנו את הפוקוס. אז זה לפני הכל, כמובן גם נאמר בברזיל, זה סיפור ענק.
1: איך הוא נכנס בשיח בשלישייה הזאת, אתה יודע, כאילו אמבפה שני גמרים ברציפות כבר זכה ונאמר עדיין, זה מסי רונלדו נאמר.
0: תשמע, נאמר הוא גיבור תרבות של אומת הכדורגל מספר אחת, והוא הנוכחות שלו, אתה יודע, סופרסטאר, הקריזמה נוטפת ממנו, כשהוא נמצא בחדר הלבשה כל מי שעל המגרש, מסתכל עליו, וזה שאתה רואה כל שבוע את רפיניה ואת ויניסיוס בברצלונה וריאל מדריד, כוכבים גדולים, כשהם רואים את נאמר הם מרגישים כמו ננסים ליד, הוא כל כך ענק. אז נכון שברמת ההישגים הקבוצתיים הקריירה שלו היא פספוס, תחושת פספוס גדולה, אבל מבחינת כוכבות, מבחינת מה שהוא יודע לעשות עם הכדור, אני לא בטוח שהיה דריבליסט יותר טוב ממנו בהיסטוריה של הכדורגל, שהוא היה בסיאו, אבל הוא אוהב את החיים כמו ברזילאי ממוצע, אוהב את המסיבות, את כל הדברים הטובים שיש לחיים להציע, ואתה יודע, הפוטנציאל נשאר שם לא ממומש קצת, אבל זה חגיגה, זה סמבה, ברזיל זה תמיד או סמבה או כאוס או סקנדל או פסטיבל.
1: תן לנו קצת על הקטנות, אני אמרתי ההפתעות של הטורניר שלי מבחינתי, אחת, היא לא כזאת, כאילו, אף אחד לא יפול מרגלים איתי הפתעה, נורווגיה, והשנייה אקוודור, אבל תן לי אתה על מי מהנבחרות הקטנות שווה להסתכל לסימיין.
0: כן, תשמע, הגדרה של נבחרות קטנות, נכון, נורווגיה חוזרת למונדיאל לראשונה מאז 1998, אבל לא הייתי מתייחס לנורווגיה, נבחרת קטנה, כשיש לה את החלוץ הכי טוב בעולם, את אחד הקשרים הטובים בעולם, ועוד חלוץ מפלגתי.
1: עוד כמה חבר'ה מהפרמייר ליג גם, כן, על הדרך.
0: כן, כל הנבחרת שם, אנחנו גם שיחקנו נגדם במוקדמות, ואנחנו זוכרים, הם כיסו את איטליה פעמיים בדרך, זו נבחרת שאף אחד לא רוצה להתמודד מולה, אז נורווגיה, אם היא תגיע לחצי גמר, רבע גמר, חצי גמר, אני חושב שזה אפילו הצפי כבר, זה לא יהיה אף אחד. אבל אני תכף נבחרת שנגיד אף אחד לא סופר אותה, שתי נבחרות אירופאיות שלא מדברים עליהן כמעט, אחת זה אוסטריה, מהרלף רנגניק, נבחרת שנראית הכי כמו קבוצה מכולם, עובדת, לוחמת, לא שמות גדולים, אתה יודע, זה לא שמות ששקורים בה,
1: היחידים אולי הלבה והארנאוטוביץ',
0: כן, אבל זה זאביצר, ארנאוטוביץ', החבר'ה האלה ואלה שסביבם רובם מהבונדסליגה, והם מאוד מלוכדים ולוחצים ומשחקים התקפית, נפלו לבית נוח אולי על פניו עם אלג'יריה וירדן וארגנטינה שממנו הם אמורים לעלות. גם נבחרת בלגיה שכאילו לא סופרים אותה כי אומרים שהם כבר אחרי דור הזהב, אבל אתה רואה טילמנס, קשר אחד הקשרים הכי טובים בפרמייר ליג באסטון וילה, ואתה רואה את דוקו ממנצ'סטר סיטי שהוא שחקן מדהים, אחד הדריבליסטים הכי טובים בעולם. קורטואה
1: בשער.
0: קורטואה בשער, דה בריינה ולוקאקו לא שיחקו העונה בגלל פציעות, באים רעבים. גם נבחרת הולנד זה סוס כתום שחור כזה שיכול ללכת כל הדרך עם שורת בלמים מהטופ ועם עוד שחקנים רעבים ודוניאל מלן ש המון שערים בחצי עונה ברומא, 14 גולים. אז יש לך פה באמת מאוד מאוד קשה לחזות את המונדיאל הזה, וצריך להזכיר גם השיטה החדשה שבעצם אנחנו מדברים על 32-48 נבחרות שיעלו לנוקאוט, אז זה גם אומר שכשאנחנו מדברים על הפתעות הכל יחסי, יהיה כאן יותר מהפתעה אחת, נבחרת כמו יהיו נבחרות קטנות שבטוח יצטרכו להתגנב ל-32 האחרונות, וזה גם יפתה.
1: אני רואה בית, נגיד, בית של פורטוגל, הרפובליקה של קונגו, אוזבקיסטן, קולומביה, אוזבקיסטן, בתרחיש לא כזה מופרך, פתאום עולה השלב. סתם לדוגמה.
0: או קונגו, אוזבקיסטן, קונגו זה גם סיפור ענק, זה מקום שיש בו עכשיו התפרצות של אבולה, כן?
1: כן. כן, אבל זו דוגמה סתם לנבחרות שאתה אומר, הן באמת הקיקיוניות שבקיקיוניות, והן יכולות למצוא את עצמם בשלב הבא של המונדיאל, וזה לא משהו שהיו חולמים עליו בפורמט הקודם.
0: בוודאי, צריך לזכור, זה לא סתם שהגדילו את המונדיאל, הגדילו אותו בצורה...

0: מאוד פוליטית ולא מקצועית. כן, יש לך פתאום 10 אפריקאיות, 9 אסיאטיות, עוד אחת מאוקיאניה. תשמע, תראה, כל כמעט מדינות שסובבות אותנו, חוץ מסוריה ולבנון, יהיו במונדיאל. נכון. כן, אתה הולך מצרים, ירדן, מרוקו, אלג'יריה, טוניסיה, עיראק, סעודיה, קטר, זאת אומרת, נוכחות מטורפת לעולם הערבי פה, מזרח התיכון, וגם חלק מהעניין, שלא לדבר על הסיפור הענק עם איראן, וכל מה שיהיה במונדיאל הזה, תאר לך איראן שמקיבלה ויזה רק ליום המשחק, אם הטיסה שלהם מתעכבת חזרה למקסיקו והוויזה פגה.
1: כן.
0: לא יודע.
1: לא, ויש גם את המשחק של איראן נגד מצרים, אני טועה,
0: לשבוע. כן, משחק הגאווה.
1: משחק הגאווה, יפה, יפה. האירוניה, האירוניה חוגגת.
0: תשמע, זה באמת אירוע שפעם אמרו לא להרבה פוליטיקה וספורט, והיום אי אפשר שלא, זה כבר חלק מה, אתה יודע, חלק מהאירוע עצמו. וכן, זה באמת מפגש תרבויות, ומפגש שיהיה בו הכל מהכל, תרבות, פוליטיקה,
1: 100%.
0: הכל מהכל, תענוג, וגם כמובן חידושים טכנולוגיים, חידושים בעולם השיפוט, בטלוויזיה, בצילומים,
1: משהו ענק. בתקצירים, בכל, לגמרי.
0: אז הרבה הרבה סקרנות גם, הרבה גם לא נודע. אומרים שכל הניסיון למנוע בזבוזי זמן, יכול להיות שזה יוסיף לנו למשחק נטו עוד הרבה דקות, ואז זה יותר עומס פיזי על השחקנים, זה ממש כמו לשחק עוד חצי משחק לאורך הטורניר.
1: לגמרי, נכון.
0: אז אנחנו נראה פה, דבר אחד, אני מבטיח לך המון דמעות, דמעות של אושר,
1: וגם של שרירים מתוחים. יום חמישי, 10, מקסיקו נגד דרום אפריקה, משחק פותח של מונדיאל 2026, עמית לבנטל, חבר, תודה רבה על זה.
0: שמחה אושר, ושיהיה לנו הרבה גולים והרבה סיפורים.
1: אמן, אמן, חודש נהדר, עמית, נשתמע, תודה. טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו סיימנו עוד תוכנית של ספורט כאן ברדיו דרום. תודה רבה לאבגני גלזר, הטכנאי שלנו, לציקה לפיורך המשדר. תודה רבה לתומר ירון, לאייל חטב, לכל מי שעומד מאחורי הקלעים, אלעד בובי למפיק, אני רותם שרון. שיהיה לנו המשך ערב נהדר, בשורות טובות, אוהבים אתכם, יאללה ביי.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
5: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית.

0: להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: כפוף לתקנון ולפני המבצע.
3: מכללת קיי.
4: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך לומדים רק במכללת קיי.
3: מכללת קיי. בשביל החינוך.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, מירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך.
8: עכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע ההכרזה של איראן על הפסקת הירי מצידה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר באיום, האש נצורה, אם איראן תעשה טעות, נגיב בעוצמה.
15: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
14: בתוך כך, שעות לאחר האיום האיראני, בישראל ממשיכים בתקיפות בלבנון ומוציאים עזרת פינוי דחופה לתושבי צור שבדרום לבנון. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, ציין, הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם למען שלומכם. עליכם לפנות מיד את בתיכם ולנוע מיד אל מצפון לנער אל זהרני. פיקוד העורף מעדכן כי מחר בשעה 6 בבוקר יוסרו המגבלות על העורף ותתאפשר חזרה ללימודים בכל רחבי הארץ, מלבד יישובי קו האימות. באזור קו האימות יעברו למדרג פעילות חלקית, כאשר בשאר רחבי הארץ הלימודים יתקיימו באופן מלא, פרונטלי, ובמסגרות החינוך כסדרם. כתבתנו לינור שרקני קופמן מדווחת כי גם בבתי המשפט צפויים להודיע על חזרה לשגרה החל ממחר. בישראל מודים, הערכנו שהסבירות לתגובה איראנית נמוכה. בשיחה עם היום, גורמי ביטחון ישראלים ציינו כי טרם ההחלטה לתקוף בדחיה בבירות אתמול, האפשרות שאיראן תגיב בירי לעבר ישראל לא הייתה האפשרות המובילה והסבירה. גורם ביטחוני מודה כי ההבנה שהאיראנים עומדים לראות לעבר ישראל התגבשה זמן קצר מאוד לפני הירי בפועל, ואז התקבלה החלטה מהירה לדרוך את הציבור הישראלי באמצעות הודעת דובר צה"ל. הוא הוסיף כי

0: ישראל חשבו שמודל ההתראה יאפשר זמן הערכות ארוך יותר, אך כיוון שהמערכת האיראנית גם כך הייתה בדריכות גבוהה, שיגור הטילים היה עניין של דקות, ידיעה שהעבירה כתבתנו לילך שובל. הורים על הלחימה ברצועת עזה, צהל חיסל שלושה מחבלים בכירים מהג'יהאד האיסלאמי. בתקיפה שערה בסוף השבוע, חוסלו ראש מערך ההנדסה וההתמחויות של הג'יהאד, סגן ראש מערך ההנדסה של ארגון הטרור, ואחראי מערך הנונטט בגזרת צפון הרצועה של הג'יהאד האיסלאמי. עוד נכתב כי בניגוד להסכם הפסקת האש, המחבלים המשיכו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.

0: הערב והלילה מעונן חלקית, ייתכנו הגבלות ראות בעיקר בצפון הנגב, מישור החוף והשפלה הדרומיים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
6: עלם,
5: כפוף לתקנון.
7: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אל הדוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: כפוף לתקנון.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003. שירבית.
10: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לבא לחשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
5: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על

0: משק הבית שלכם. היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. או משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
2: לא, למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק

0: מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות, לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
9: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

0: אינברטר.
1: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
0: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: מכללת קיי.
1: יום פתוח במכללת קיי. אתם מוזמנים ליום הפתוח שיתקיים ב-10 ביוני בין השעות 5 ל-7 בערב. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבה להוראה ומכינה קדם אקדמית. מחכים לכם. כחינוך, לומדים רק במכללת קיי. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע, הרשת המשתלמת בישראל. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר ב7.40 שקלים. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב14.40 שקלים.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: תגידי, לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שעד שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה,

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: השיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לאורחות חיים, עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת. אני רוצה להודות לצוות על המלאכה, אלון גיל וברסלה אביו, תודה רבה לשניכם, הטכנאים שלנו, תודה רבה לאלה שגם עוזרים לנו כאן בתוך האולפן, תודה רבה לכם המאזינים על התגובות שאתם שולחים, ממש מחמם את הלב, ומעל הכל תודה רבה להשם יתברך, מלך החמן שמזכה אותנו כל שבוע ביחד, להתחזק במה שצריך, הדברים שהתורה מלמדת אותנו, מחכימים מאוד, ועוזר לאדם חס ושלום שלא ייפול בתוך כל מיני בורות, שכין ומערות, שאדם יכול למעוד בהם בחיים, בפרט הפרשות האלה, שלושה פרשות, בעלותך, ופרשת שלח לך, וגם פרשת קורח, הפרשות האלה, מלמדים את האדם הרבה מוסר, בדבר החשוב ביותר, בבחינה של כל עמל אדם לפיו, כל מה שאדם עמל ויגע, כל ימי חייו, צריך שיהיה כנגד הפה, צריך להיות זהיר, זהיר, זהיר בפה, למה? הפה של האדם יכול להביא את האדם למקומות גבוהים מאוד, וחס ושלום, חס ושלום גם הפוך, יכול להביא את האדם למצב שהוא מתחבר למי שאמר והיה העולם מלך מלכי המלכים בתפילות, בבקשות שלו להשם יתברך, יכול ליצור קשר עם כל אדם בצורה חיובית, וחס ושלום יכול להסניע את עצמו כלפי שמיה וגם כלפי הבריאות, בין אדם לחברו, ואנחנו רואים בפרשות האלה, כל כך הרבה מוסר, זה התחיל אצל מרים, מרים הצדיקה, ניגע בזה וכבר נרוץ לפרשות הבאות, אנחנו בין פרשת שלח לך לפרשת קורח, הפרשות האלה הן מדברות בעיקר, בעיקר בעניין של שמירת הלשון, שחיים ומוות ביד הלשון, זה אמרה שאנחנו חיים איתה כל הזמן, כל הזמן בידיעה ברורה, וכמה אדם צריך לשמור מאוד מאוד על הלשון, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. ספר מיוחד חובר של החפץ חיים, וישנם עוד ספרים שמדברים בעניין של שמירת הלשון כל כך כל כך הרבה, למה? ראיתי כתוב שאם כל המצוות שאדם עושה בעולם הזה, אם חס ושלום הוא לא שם לב על לשונו, אז הוא מפסיד את הכל ולא יוכל לשלם את כל המצוות בעבור הכישלונות שנוצרו לו מפיו. תראו כמה השמירה של הפה זה דבר שהוא הכרחי, וצריך ללמוד אותו טוב טוב, ומי שלא לומד, שיסתום את הפה, אחים יקרים, שימו לב, מי שלא לומד מה מותר ומה אסור, עדיף לו שיהיה בשתיקה מוחלטת, טוב לו שיוולד אילם וישאר אילם, עד כדי כך, למה? זה כל כך כל כך חמור, אתם יודעים, כותב, מרנו הרב, בעל חובת הלבבות, הוא אומר, הוא מסביר על טוב שברופאים לגיהנם, הוא אומר הרב, שאדם מדבר בפיו, הוא לוקח על מי שהוא דיבר, לוקח ממנו את כל העוונות שלו, ונותן לו מתנה את כל המצוות שלו. אתם מבינים מה המשמעות? שאני אומר לכם, עדיף שאדם יהיה אילם, אני לא אומר את זה בצחוק, זה רציני מאוד, אם אתה לא יודע מה מותר לדבר, אם את לא יודעת מה מותר לדבר, עדיף לשמור על שתיקה. לא מצאתי לגוף טוב מן השתיקה, שתיקה. ולצערנו הגדול, לא עולה שום דבר לפתוח את הפה, אין גם עצם ללשון, אפשר לומר מה שרוצים, אבל התשלום הוא יקר מאוד, ועל כל דבר יביא במשפט, מלך מלכי המלכים, על כל נעלם, על כל מילה, על כל רמז כזה או אחר. אז אומר הרב, בעל חובת הלבבות, שאדם מדבר על חברו, הוא בעצם נותן לו את כל המצוות שלו, והוא לוקח ממנו את כל העוונות שלו. ואין יסורים ללא עוון. אתם יודעים, כל היסורים שיש באים עלינו, הם בגלל העוונות שלנו, השם ירחם. וברגע שהוא לוקח את כל העוונות שלו, מי יודע איזה עוונות האדם הזה עשה, ויש לו בגלל זה יסורים, אז מה? אז הוא מתחיל להתייסר, הוא נגיד נהיה חולה,

בגלל שהוא דיבר לשון הרב, הוא דיבר עליו, אז הוא לקח לו את האבונות שלו, ועכשיו האבון הזה עבר עליו, ומי שיש לו אבון מהסוג הזה צריך להחלות את גופו, ומחלים אותו משמיים, והוא נהיה בריא. זה שהוא דיבר עליו הוא נהיה בריא, והוא עכשיו סבל את היצורים שלו. תראו מה המשמעות שאדם שפותח את פיו. מרים הנביאה, מרים הנביאה, שזכותה הגדול, זכותה, מרים הנביאה, אמא שלנו, מרים הנביאה, שבזכותה בא משה רבנו, אני אגיד לכם אפילו זה חידוש כל כך מרתק, ששמעתי אותו, זה כל כך נעם לי. אצל מרים כתוב, שהיא באה לאביה, לאמרם, אמרם היה גדול לתו, ושפרעו הרשע גזר על כל עם ישראל, כל הבן הילוד, היורת השליחו, מה קרה שם? בא אמרם וגירש את יוכבת אשתו, אמר לה לכי, גירש אותה. בא מרים אמרה לו, אבא, הגזרה שלך גדולה וקשה משל פרעו. למה? פרעו גזר רק על הסחרים. אתה גזרת גם על הסחרים וגם על הנקבות. פרעו הוא רשע, ספק הגזרה שלו תתקיים, וספק לא תתקיים, אנחנו לא יודעים מה שהשם ירצה. אבל אתה צדיק, אבא, הגזרה שלך בוודאי תתקיים. אבא, אתה צדיק, הברכה שלך והגזרה שלך בוודאי מתקיימת. הוא הסתכל עליה, אמר לה, טוב ביתי, אתם יודעים בת כמה היא הייתה? היא הייתה בת שש. בת שש היא הייתה, מרים הנביאה הייתה בת שש. היה לה חוכמה של אישה בת 60, נביאה, מרים הנביאה. והיא אמרה כך לאביה. אבל זה התרסה, זה קשה. ככה לא מדברים לאבא. כך לא מדברים לגדול הדור. לא מדברים ככה לתלמיד חכם שהוא בעצם גדול הדור, לא מדברים אליו כך. לאבא לא מדברים כך. צריך זהירות, זהירות יתרה. והקדוש ברוך הוא מדגדק עם הצדיקים. בא מידת הדין לתבוע את אלבונו, אלבונה של תורה, וכתרגה על מרים. ובשמיים אמרו, לא, לא להעניש אותה. למה לא להעניש אותה? מכיוון שמהדיבור הזה יצא דבר טוב, מה יצא משם? וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, זה אמרם שבא והחזיר את יוכבת, ונולד להם בן. מי זה הבן? משה רבנו. אז מכיוון שנולד משה רבנו, הזכות הגדולה הזו, שנולד משה רבנו, נולד הנביאם של כל עם ישראל, גולת הכותרת של משה רבנו, הוא בחיר כל נברא, אהוב להשם יתברך, בכל ביתי נאמנו, אומר, מעיד עליו הקדוש ברוך הוא. זה הגן על מרים. שימו לב, אחים יקרים, כבר ניקח מזה מוסר לעצמנו, אבל צריך לדעת, זה בעצם היה ההגנה של מרים. היא עשתה דבר שלא יעשה, אבל בסוף התוצאה הייתה כל כך טובה, אמרו, הזכות של התורה של משה רבנו מגן על מרים, אי אפשר לפגוע בה. בשמיים, סגרו את כל מידת הדין. אין. היא לא תוכל להיפגע מזה. בסוף הפרשה, ותדבר עם מרים, בארון, במשה רבנו דיברו, היא שני אחים גדולים, מדברים על האח הקטן. כן, האח הקטן, האח הקטן. האח הקטן זה משה רבנו. ואיך לא יריתם לדבר בעבדי במשה? אז למה פה היא נענשה? ובעצם מה היא אמרה? אחים יקרים, ברגע שהיא דיברה על משה רבנו, זה בעצם מה שהגן עליה. היא פגעה בעצמה. היא סירה מעצמה את כל המסווה שהייתה מחוסה בו, את כל מערכת ההגנה שהייתה מחוסה בה, היא סירה מעצמה. וכיוון זה היא נפגעה, ואבי הירוק ירק בפניה, תחלם שבעת ימים מחוץ למחנה. תראו מה זה הזכות של התורה, כמה הזכות של התורה, כל כך כל כך, כל כך כל כך הזכות של התורה. וכל אחד מאיתנו, השתבח שם המלך מלכי המלכים, מחויב, מחויב, אחים יקרים. אל תחשבו, אני דתי, אני חילוני, אני קרוב, אני רחוק, אני עם כיפה כזו. כל אחד סדר לעצמו איזה מגירה, וכולנו מחויבים בעסק התורה. כל עם ישראל על כל גווניו ללא יוצא מן הכלל. אין דבר כזה, מי שמחובר

עם ישראל הוא מחובר לתורה הקדושה. מי שמחובר לעם ישראל, מחובר להשם יתברך. החוט המשולש לו במראה התנתק, קודשא בריחו, אורייתא. ועם ישראל זה אחד. הקדוש ברוך הוא, התורה הקדושה, ועם ישראל זה אחד. אי אפשר להתנתק מאחד מהם, להגיד אני אוהב את זה ולא אוהב את זה. אין דבר כזה, זה הולך ביחד. ולא משנה מאיפה אתה בא ולאן אתה הולך. כל אחד חייב לקבוע לעצמו עתים, עתים קבוע בתורה. כל הזמן קובע לעצמו עתים בתורה, ואדם אסור לו להפסיק בדבר הזה אפילו רגע אחד. כל יום, כל יום, לא משנה מה הסיבות, יש מסיבה, יש אירוע כזה או אחר, אין דבר כזה. עתים לתורה זה קביעות. ואומר הרמב״ם, אחים יקרים, כל אחד צריך לדעת את ההלכה הזו בפירוש, זה כמו מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי טהורה בחמלה, רבה אמונתך, אותו דבר ההלכה הזו. זה הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ח', כל אחד צריך לדעת את ההלכה הזו בעיניים סגורות, כל הזמן צריך לזכור את ההלכה הזו, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה, הוא מחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה, אחים יקרים, זה הרמב״ם, הרמב״ם, הרמב״ם, כן, ראש המדברים בכל מקום, מי זה? הרמב״ם, ראשי תיבות, הרמב״ם ראש המדברים בכל מקום, הוא הפוסק הגדול של עם ישראל. הרמב״ם, צריך לדעת, זה הלכה מפורשת, אין עליה חולקין, אין עליה עוררין, חס בשלום, והגית בו יומם ולילה, אדם חייב לקבוע לעצמו זמן לימוד תורה, כל יום, וכל סיבה שבעולם לא תועיל לו. חייב אדם לקבוע מ-24 שעות, ביממה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה חייב לקבוע לעצמך זמן ללימוד תורה, לשבת ללמוד תורה, אתה חייב, חייב, זה החיות שלך, זה כמו, שאמרנו, שמע, אין לי זמן לנשום, אל תנשום, נשמה. מה זה? זה לא שייך, אין מציאות בלי תורה, אין מציאות. יש כאלה עושים את זה בשעות המוקדמות של הבוקר, אשרי עם ישראל. אני מדבר איתכם רק על אנשים של עובדים, אני לא מדבר איתכם עכשיו על תלמידי חכמים ואברכים שכל הזמן תורתם אומנותם, כל הם בתורה. אני מדבר איתכם על אנשים כמוני וכמוכם, שכל הם אנחנו עובדים, ומתרוצצים להביא פרנסה או מתעסקים בדברים אחרים, כל אחד מה שהוא, אבל לא משנה, בסוף אתה צריך לדעת, ב-24 שעות ביממה שהשם נתן לי, אני חייב למצוא לעצמי זמן לשבת ללמוד תורה, חייב. בדורות הקודמים זה התנהל בצורה הרבה יותר משמעותית, אבותינו הקדושים היו כל הזמן, כל עניינם היה סביב עסק התורה. בדור הזה זה השתנה, השתנה מאוד לצערנו הגדול, אבל צריך לדעת, אני חייב לקבוע זמן ללמוד תורה. יש בתי כנסיות, פזורים בכל רחבי הארץ, ברוך השם, שיש שם רוב היום לימוד תורה. בתי כנסיות, דרשות של רבנים, יש כאן בירושלים, יש כמה כאלה, נזכיר אותם אפילו, ברוך השם, יש במוסיוב, ברוך השם, יש בבית כנסת היזדים, יש בברוכוב, יש עוד בתי כנסיות, ברוך השם, טובים, מצוינים במשך כל היום. אני הייתי באלון מורה, אלון מורה, ידיד טוב שלי שם, בנה בית כנסת הרבי אילן, שמתן לו רפואה שלמה, רפאל אילן בן קרמלה, שמתן לו רפואה שלמה. גם שם, ברוך השם, הייתי שם, באמצע היום, באים אנשים, יושבים, יש להם פנאי, יושבים, לומדים תורה, אחים יקרים, יש לך פנאי, אתה יושב, לומד תורה. יש לי יהודי שאני מכיר אותו גם מקרוב, הוא מתעסק בהסעות, הולך, בא. ואומר לי, הרי כל פעם שיש לי פנאי, אני רץ לבית מדרש, תשמע, זה מעין העולם הבא, זה חיות. תשמע, אני מרגיש חיים, אני מרגיש חיים. אני מרגיש חיים, אני כל הזמן מחכה מתי יש איזה טיפ הזמן, הופ, אני רץ ועוד חוטף תורה, היי על מה גבי לולה חטוף ואכול, חטוף ובריך, כמה שאתה יכול וכמה שיותר. כמה שאתה יכול, העולם הזה, יש לו פרק זמן שאדם בא לכאן, חטוף ואכול תורה, מצוות, מעשים טובים, כמה שאפשר וכמה שיותר. זה התפקיד של שלנו. והזכות של התורה הזו הגנה על מרים, אחרים יקרים. וברגע שהיא הסירה את ה... דיברה על משה רבנו, הוסר ההשגחה הזו. כמה צריך להיזהר, גם אנחנו, בדור שלנו, בפרט, בזמן שהערב רב עושה כאן
חס ושלום,

מחלוקות בעם ישראל, כמה צריך להיזהר, להיזהר מאוד מאוד. הכל זה בינינו, אנחנו נסתדר בעזרת השם, המחלוקת הזו תשקוט ושקטה ארץ בעזרת השם, אבל צריך לדעת להיזהר מאוד מאוד בכבוד התורה, להיזהר מאוד מאוד מאוד בכבוד התורה, כבוד תלמידי חכמים. זו הפרשה הקודמת בעלותך, פרשת שלח לך, הפרשה שקראנו השבת האחרונה, שלח לך אנשים ויתירו את הארץ. אחים יקרים, כאן יש שאלה גדולה באמת. המרגלים הגיעו לאחן שהגיעו, כן? הם דאגו להגיע לאיפה שהם הגיעו. למה? מכיוון שהם דיברו, הוציאו דיבת הארץ רעה, אוי ואבוי, אוי ואבוי. קדוש ברוך הוא אמר לנו, מביא אתכם לארץ טובה, זבת חלב ודבש, באו לחקור, לדרוש. אני, אני מצווה אותך. אתה רוצה לשלוח, תשלח. אני לא מצווה אותך. אנחנו אומרים בסליחות, תקף מתחילים, זאת השם. צופה עתידות, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, צופה עתידות, תראו מה יצא מזה, איזה בעיה נהיה לעם ישראל, בחור בחייה של חינם, הפך לבחייה של דורות, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אלפי שנים עם ישראל, חורבן בית ראשון, שני, מה לא עברו עם ישראל בתאריכים הקשים האלה, 9 באב, איזה מה לא עבר על עם ישראל, אוי ואבוי. אבל באמת, אבל בצל כל הדבר הזה, אחים יקרים, צריך לדעת כמה ערך הפיים לפני השם יתברך. קדוש ברוך הוא יכל למנוע, הם רוצים לשלוח מרגלים, לא, אתה לא שולח. נכנסים לארץ ישראל, שלום. נו, והיינו באים לכאן, מה היה קורה? מה היה קורה? היינו נכנסים לכאן בלי משה רבנו. אחים יקרים, בלי משה רבנו, במילים אחרות זה בלי תורה. איפה היינו? איפה דרנו? היינו במצרים. היינו במצרים כל כך הרבה שנים. למדנו את ההנהגות שלהם. למדנו את המידות שלהם. מושחתים, רעים וחטאים. איזה שקר... אי אפשר להתעסק עם הבריאות האלה. אי אפשר להתעסק איתם. איזה אנשים שפלים, באיזה דרגות נמוכות. חיינו אותם ביחד. ודלינו מהם. אין ספק, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. דלינו מהם לא מעט. הרמב״ם אומר, גם, אדם צריך תמיד לדור במקום של אנשים טובים, יראים. למה? כי אדם נמשך אחרי הסביבה שלו. אדם נמשך אחרי הסביבה שלו. דעו לכם, יש מקומות של פשע, אנשים שלאט לאט מתאגדים. לאט לאט, מתחברים, מקומות של רשע, אותו דבר, מתאגדים לאט לאט, שומעים את הדעות, מצטרפים אליהם לאט לאט, וזה הולך ותופח. יש מקומות מצוינים של צדיקים, של אנשים טובים, של בעלי חסדים, בעלי חסדים, גם סביבם, מתפשטים אנשים מהסוג הזה. בבתים הפרטיים שלנו, כל אחד רואה את זה יותר, כל אחד מנהיג את עצמו בהנהגה שהוא מנהיג, אז הוא רואה את הילדים שלו, על אותם נתיבים, פחות או יותר, הילד, התפוח, לא נופל רחוק מן העץ, כן? אבא, הוא אדם שהוא מתמיד בתורה, ביראת שמיים, בעבודת השם. אז גם יוצא חלציו זה כך. תראו את עטרת ראשנו מרן, רבינו עובדי יוסף. תראו את כל גדולי הדור. הילדים שלהם סביבם, הם מפיצי תורה, מזכים את הרבים. גם יוצא חלציהם כמוהם. תראו אנשים שהם בעלי חסד. ברוך השם, רואים, אנחנו רואים בדור שלנו, אנשים שהם בעלי חסד, גם אצלם בבית, גם אצלם בבית. אני ברוך השם זכיתי לגדול בבית של חסד. אבא ואמא, אבא עליו השלום, הניגו אותנו במידה של חסד. אז אני גדלתי, ובאמת עשיתי מפעל גדול למען שמו יתברך, על שם אבא ואמא. יד עזרא ושולמית זה אבא ואמא. הכל על שמם. למה? הם הנהיגו בנו את המידה הזו של מידת הנתינה, ויתור מעצמך לאחרים. הם ככה הנהיגו בנו. זה לא, זה בלי מאמץ, אחים יקרים. זה בלי תוח. ההפך, זה סיפוק גדול, שמחה גדולה, שברוך השם גם פה התגברנו על יצרנו ועזרנו לעוד יהודי בצורה כזו או אחרת. איזה טוב השם, איזה טוב השם שעוזר לנו להיות בעלי חסד, בעלי חסד. וכל אחד בעם ישראל יש לו את המידה הזו. רק מה? שאלה כמה אתה מעורר בך בתמידה הזו, כמה אתה מצליח לעורר בעצמך.

להעביר הלאה התכונות האלה שאדם מוריש אותם לסביבתו, לאנשים שסובבים אותו. וזה מה שאומר הרמב״ם, שאדם נמשך אחר הסביבה שלו. אדם נמשך. אז אומר הרמב״ם, תמיד אדם ידור במקום שאנשים טובים, יראת שמיים, צדיקים, בעלי חסד, מקום שיש בתי כנסיות, בתי מדרשיות. למה? הוא יימשך אחר הדברים האלה, והגיע למקומות יותר טובים, יעלה ויתעלה במעלות התורה והיראה, ואכן יקשים את המטרה שאליה הוא בא לעולם, לסגל באמת עוד תורה ועוד מצוות ועוד מעשים טובים. זה בעצם התכלית של האדם בעולם. אבל אם אין לו איפה לדור, ואיפה שיש לו לדור זה המקום של אנשים רשעים, אומר לא ידור שם, לא ידור שם, ואם בקרבתו מקום של אנשים טובים, ילך ידור בערים, יישב בערים, יישב שם. למה? כי אדם לומד מהסובבים אותו אחים יקרים, אדם לומד מהסובבים אותו, החברה משפיעה מאוד מאוד מאוד על האדם, משפיעה מאוד, אתם לא רואים את התקשורת כל היום, לא עוזבים את עם ישראל, למה? זה משפיע מאוד, הם יודעים שזה משפיע, זה משפיע, יש איזה מוצרים, שכל הרופאים העידו עליהם, שהמוצרים האלה מזיקים מאוד מאוד לגוף, מזיקים מאוד, וזה עולה לא מעט כספים, ואנשים אוהבים לאכול את זה, אוהבים לשתות את זה, איום ונורא, איום ונורא, כולם פה אחד אומרים, שמה זה מזיק, אבל עושים מלא פרסום, מדברים על זה, מדברים על זה, וזה הופך להיות, זה כל כך, אנשים מתאבים לזה, זה משפיע, הסביבה משפיעה על האדם. עד כדי כך, אנחנו יודעים, צערנו הגדול, בזמן האחרון, שבוע האחרון, יהודי שיקרנו אותו, השם ירחם, הגיע למשקל, חצה את ה-200 קילו, אחים יקרים, אני אומר לכם, זה היום ונורא. היום ונורא, ומסכם, אני נפטר לבית עולמו, זה אחד הסיבות הקשות האלה שדיברנו בהם, אבל לא נכנס לזה עכשיו. לעניין שלנו, מכיוון שאדם נמשך אחר סביבותיו, ואנשים שהם שומרים על הפה, אז הוא גם לומד לשמור על הפה. אנשים שיודעים לוותר, אז הוא גם לומד לוותר. הוא גם, אנשים שמכבדים אחד את השני, הוא גם לומד לכבד אחד את השני, הוא לומד את זה, הוא לומד, הוא רואה בעיניים שלו, הוא רואה, הוא לומד את זה. אז הסביבה מאוד משפיעה על האדם. אז בא משה רבנו, ושואל להשם יתברך, אומר לו, השם לא, שלא ילכו. שלא ילכו. אל תלכו, תשארו פה, והכל בסדר. המתנה הגדולה, אם היינו נכנסים לארץ ישראל, היינו נכנסים בלי משה רבנו, אחים יקרים. בלי משה רבנו. מה יש לנו לעשות בארץ ישראל בלי משה רבנו? עוד לא הנחיל לנו את התורה. באנו עם מידות רעות, היינו במצרים, למדנו מהמצרים, בירע אותנו המצרים, עשו אותנו רעים, רעים עשו אותנו. איך אני יכול לתקן את עצמי? רק על ידי, זה הרצפט, שימו לב, תרשמו את זה, באותיות קידוש לבנה מול העיניים. רק על ידי עסק התורה. אין לך מצב לרפות את עצמך, רק על ידי עסק התורה. זה המקום היחיד שנותן לאדם עבודה עצמית, עבודה על המידות. לקנות לעצמו מידות טובות, להתרחק מהמידות הרעות, לדעת כל מקום, איפה, כל דבר, כמה, ובאיזה זמן, על הכל, הכל התורה נותנת את כל השבילים הנכונים שאדם הולך בה. ואנחנו רואים, ברוך השם, בדור שלנו, איננו הרואות, זה לא זר, אני מספר לכם, איננו הרואות, אנשים שבאו מרחוק מאוד, מרחוק מאוד. איפה היו? היו תמונים בתוך תאוות העולם הזה. היו כל הזמן ברדיפה מתמדת אחרי תאוות העולם הזה. ורבותינו, ראו לנו את הדרך, תשמעו, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אתם לא תגיעו לשם לעולם, לחלום שיש לכם במוח, לעולם אי אפשר להגיע לשם. כי כך רבותינו אמרו לנו, לפני שאתה מתחיל את המסלול, תדע, הסיום שלו, אתה לא תגיע. אז תתאמץ לא להתחיל איתו בכלל. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, שאדם משלים את התאווה שלו, שהוא ציפה וקיבה להגיע אליה, הוא כבר מתאווה לתאווה הבאה. אבל מי מונע אותו? מי באמת, איפה זה מערכת הברקס, לעצור את הדבר הזה? אחים יקרים, רק התורה הקדושה. בשום פקולטה, שום אוניברסיטה, שום בית ספר,
כזה ואחר, לא מלמדים את הדברים האלה. רק התורה הקדושה,

0: התורה שלנו, תורת אמת שהשם נתן לנו. ולמה רק התורה שלנו? מכיוון שמי שברא את העולם ומי שברא אותנו, הוא גם ברא את התורה והוא נתן אותה לנו. זה היצרן, מלך מלכי המלכים, וזה המוצר, זה האדם, וכללי השימוש באדם זה עסק התורה. התורה, המצוות, הדרך שילך ואת המעשה שיעשה, והקדוש יודע בדיוק, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, יודע בדיוק את המינון שאנחנו זקוקים לו, והוא אומר לנו, בראתי יצר הרע, בראתי תורת הבלין, תקחו, רק התורה הקדושה. ילדים שבחס ושלום לא מתנהגים טוב, מה אתה יכול לעשות? היום מציעו כל מיני תרופות, כל מיני, לוקחים את הילדים, מה עושים להם? התורה אומרת לך, רק התורה זה הפתרון, לא יעזור תרופות, לא יעזור כל מיני פסיכולוגים למיניהם ופסיכיאטרים למיניהם, לא יעזור. אחרי זה, בהתחלה זה פסיכולוגים, אחרי זה פסיכיאטרים, אחרי זה קציני מבחן, אחרי זה, זה הולך בגודל. ככה זה הולך, אחים יקרים, אנחנו מכירים. מצאים ברוך השם בכל הארץ ורואים מה שמתרחש. כנגד זה, יש ברוך השם מקומות אחרים, שבעסק התורה, שאין את הלימוד, מעסק, הלימוד היומיומי, קצת יותר מוסר, קצת יותר יראת שמיים, סיפורים, דברים שמקרבים את האדם, מחזקים אותו בדברים שהוא צריך חיזוק בהם, והולכים ומעלים אותו לאט לאט, עד שהאדם עולה על המסלול, עולה בית השם. וזו דרך ארוכה, אבל אדם צריך להתחיל בה. אם אדם לא מתחיל בה, ולהנחיל אותה לבניו, אז זה מה בכלל בא לעולם? עד כדי כך.
1: מיד נשוב לאורחות חיים, עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. תודה.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: וזה העניין, המתנה הגדולה שהשם עשה לנו. המרגלים גרמו שאנחנו

נהיה במדבר 40 שנה. הם גרמו. תראו. גם אנו בחיים שלנו, יש לנו דברים שאנחנו, הם לא מובנים, דברים קשים שאנחנו חווים, בפרט בדור הזה, ובפרט גם בעידן הזה, בתקופה הזו, שיש כל כך הרבה מחלוקות, מי יודע מה יצא מכל הדבר הקשה הזה. אבל צריך לדעת, גם בחיים האישיים שלנו, אנחנו עוברים, לא תמיד הדברים שווים, לא תמיד הדברים יוצאים כמו שרצינו, יש הרבה שינויים, הרבה מאוד, כל יום רואים את זה, על כל מיני דברים, במסגרת הבית, בעבודה, בחברה, בשכנים, כל יום שאנחנו חווים, אחי מקרים. דע לך, מי שמכוון את הכל, זה השם יתברך. הכל הוא מכוון, ותאמין שכל מן דעביד רחמנה לטעם עביד, כל מה שעושה השם יתברך, הכל לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה. אחים יקרים, 40 שנה, תראינו במדבר, עכשיו מה זה להיות במדבר? יש לך שם איזה אדמה לחרוש? לא. אז מה נאכל? תאכלו מן. תודה רבה. אפשר לקיים מקום בלי מים? יש חיים בלי מים? אין מושג כזה. מקום שאין מים, אין חיים בכלל. במדבר אין מים. אני אדאג לכם למים. איפה? בעירה של בריאם. תשתו מים, כמה שאתם רוצים. אבל צריך גם קופת חולים. אפשר לחיות בלי רופא, שעושה בקרבתנו. מי שלא מרגיש טוב שישתה מהמים של מריאם, הוא גם מתרפא. אוי, במים האלה ידועים שהם, יש בהם כוח סגולי מאוד גדול גם לזיכרון. נו, אז אין לנו בעיה של מזון, אין לנו בעיה של מים, ברוך השם, שהתגברנו. עכשיו, מה עם האויבים? הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו בענני כבוד. כל הזמן במדבר יש ענני כבוד. מה לגבי תאורה? עמוד אש בלילה. גם תאורה סידר לנו. וענני כבוד מציל אותנו מכל האויבים מסביב. זה כמו כל מערכות ההגנה, כאל הדוד, כל מיני ההגנות שברוך השם הקדוש ברוך הוא נתן לנו להגן על עצמנו מפני אויבינו הרשעים. כל מערכות ההגנה, כל מיני טילים כאלה ואחרים בשביל להגן על עצמנו. שבח שמו המלך מלכי המלכים. תודה רבה להשם יתברך. טוב, אז יש לנו את ענני הכבוד. תודה רבה ריבונו של עולם. אז התפטרנו גם עם האויבים ויש לנו תמיד, היה לנו ויש לנו ומי יודע מה יהיה איתנו. נמשיך. עוד מה אדם צריך בשביל להתקיים? צריך נקיות, בוודאי. אז נו מה עשו שם? אדם לחם אבירים אכל איש, היו אוכלים תמן, לא היו צריכים להתפנות, אחים יקרים. וואי, תראה מה זה מערכות. ולגבי ניקיון הגוף והבגד, איך? צמלתך לא בלתה מעליך ורגליך לא בצקה. 40 שנה, מה קרה? הענן היה בא, נכנס באדם, מנקה אותו. מחטא אותו, עושה אותו נקי, נקי, אחים יקרים. ענן. והבגד היה מתקבץ עלינו. תראו מה זה. בקיצור, אז מה צריך לעשות, ריבונו של עולם, בבוקר לרוץ למכולת? אין צורך, יש לך מן, תאכל, תשתה, הכל בסדר. אז מה אני עושה כל היום? הבטלה זה הדבר הגרוע ביותר. אתה לא תהיה מובטל רגע אחד. יש לך את משה רבנו. והוא עומד ללמד אותך את כל התורה כולה, 40 שנה במדבר, עם כל עוזריו, משה ואהרון, נדב ואביהו, ו-70 הזקנים, כל מקום שהורה תורה, כמעיין מתגבר, הולכים מוסיפים תורה, תורה, כל היום תורה, לומדים תורה, עם ישראל, עם שלם, כל היום עוסקים בתורה. כמה זמן? 40 שנה. במה עסקנו הכי מקרים? ידיעת התורה. ועסק התורה ועבודה עצמית, כל אחד עבד על עצמו. לימדו אותנו שם שיש מצווה ואהבת לרעך כמוך, שצריך לאהוב כל יהודי כנפשו וכמאודו, ולהיזהר מאוד מאוד חס בשלום לא לסנוע שום יהודי, שנאמר לא תסנא את אחיך בלבביך. תיראו אותנו במידות טובות, עיטרו אותנו בתורה הקדושה במשך 40 שנה. כך היה, אחים יקרים, 40 שנה. אז שבא ישוע בן נון, ולוקח את עם ישראל, מכניס אותם לארץ ישראל,
עם ישראל כבר, וואו, איזה עם רוחני, איזה עם רוחני, איזה דרגות של רוחניות, איזה שלימות בעבודת השם, איזה רצף של אמונה וביטחון בהשם כל רגע ורגע. אדם קם בבוקר, רוצה להכיל את הילדים שלו, מסתכל מחוץ לאול, הנה, שולחים לו את המנה משמיים, איזה אמונה, איזה ביטחון, רואים את השם עין בעין, כולם, כל עם ישראל, כל הזמן, באים אויבים, השם מחלה אותם בכל מיני דרכים, דברים שאנחנו יודעים, דברים שלא לא ידענו וגם לא נדע אותם מעולם, לא ידענו, אם התורה לא הייתה אומרת לנו, לא היינו אומרים כלום, לא היינו יודעים בכלל. בהמשך הפרשות, בלג, בלעם, אם התורה לא מספרת לנו, ואני אומר לכם, שקיבלנו את התורה, כתוב שם, למה נקרא הר סיני, שסיני ירדה לעולם, כמעט אומות העולם על עם ישראל. כן, היו עוד מלא מלא דברים שהתורה לא ציינה, אבל אנחנו יודעים, מבינים דבר מתוך דבר, אלה הסונאים הגדולים של עם ישראל, בלעם, בלק, אלה הסונאים הגדולים, שבאו להחתיא את עם ישראל בעוונות. במה הם באו לעם ישראל? להחתיא אותם, רק להחתיא אותם. יעצך אשר יעצו, עוד נדבר שיגיע הזמן, אבל צריך לדעת כאן היסוד הגדול, שמה שקיבלנו מתנה גדולה, ומהי המתנה הגדולה הזו, זה שישבנו 40 שנה במדבר, ולמדנו תורה, וזה הפך להיות מורשת ישראל, מדור לדור, מדור לדור, מדור לדור, ככה, אתם יודעים כמה שנים? 3,000 שנה, וואו, 3,000 שנה, עם כל הגלויות, עם כל מה שהתרחקנו, וכל אחד היה גר במקום אחר, בכל כדור הארץ, פזורים יהודים. ואחרי 2,000 שנה אנחנו מתרכזים, חוזרים פה לארץ ישראל. עם מה חזרנו בידיים? מה הבאנו לכאן, אחים יקרים? הבאנו לכאן את הספר תורה, כמו שיצאנו מפה, חזרנו מפה אחרי 2,000 שנה, עם אותו ספר תורה, אחרי כל כך הרבה שנים, עם אותה מזוזה, שהיה למשה רבנו, לנו יש את אותה מזוזה. אותו תורה שהביא משה רבנו במעמד הר סיני, לנו יש את אותה תורה. אותו תפילין ששם משה רבנו, גם אנחנו אותו דבר, אחים יקרים. אותו דבר, כל עם ישראל על כל גווניו. לא משנה מאיזה מוצא, כל עם ישראל, כל עם ישראל על כל גווניו. אותו תורה, אותו מזוזה, אותו תפילין, אותו שבת, בדיוק שבת, תראו מה זה. תראו אחרי כל מה שעברנו, שבת שלנו שירה שבת, זה אותה שבת, אותה מלאכות לכולם, אותו דבר. איזה מתנות השם נתן לעם ישראל. איך הוא שומר עלינו. מי לא רואה את השם עכשיו? מי לא רואה את הקדוש ברוך הוא? מי יכול לשמוע על עם שלם שהוא פזור בכל קצוות תבל, והשם לוקח אותם, שומר אותם, בקרבה לתורה, למצוות ומעשים טובים, שבת, כל הדברים שהם בעצם מעמידים את עם ישראל, נשמרו ממש בצורה שאי אפשר לתאר. רק אחד יחיד ומיוחד, מלך מלכי המלכים, הוא זה שיכול לשמור עם שלם, שנמצא בכל סיטואציה, לשמור עלינו. רק השם יתברך. ואנחנו גם יחדים את שמו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אנחנו מודים בזה, שאתה הוא האלוקים, ואתה בחרת בנו, ואתה אחד יחיד ומיוחד, ואתה הוא שתקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם, ואתה הראשון ואתה האחרון, אתה היית, אתה הווה, ואתה תהיה לעולם ועד. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ככה עם ישראל מעיד על השם יתברך, בלי עזרה של אף אחד, הוא לא זקוק לעזרה של אף אחד. רמב"ם אומר שכולם צריכים לו, והוא לא צריך לאף אחד. מלך מלכי המלכים. כולם, כל הבריאה צריכה להשם יתברך. ללא יוצא מן הכלל. ללא יוצא מן הכלל. כל הבריאה צריכה להשם יתברך. והוא לא צריך לאף אחד. וואי, איך הזמן הולך. וואי, חבל. טוב. ובהמשך אנחנו כאן, בעקרה משה להושע, בנון ישוע, אחים יקרים, אמרנו, ניגע בזה. ניגע ממש מעט מעט, כי רוצים גם לרוץ לפרשה הקרובה, פרשת קורח. צריך כל כך הרבה לדבר בה, אבל גם פה מה שהזמן יתיר לנו. ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע, יא יהושעך מעצת המרגלים, למה חשש משה רבנו מישועה?

כמה סיבות. אנחנו נדבר על הסיבה העיקרית, אחים יקרים. הסיבה העיקרית, ידוע מפורסם, כמו שאמרתי קודם, שאדם הוא מוריש ליוצא חלציו את התכונות שהוא מפתח. הוא מוריש. זה כמו מתנה שעוברת. זה ירושה שהיא לא מופיעה לו בבנקים ולא במס הכנסה. שום מקום זה לא מופיע. זה ירושה שאדם מעביר ליוצא חלציו. אבא שהוא מסודר בראש. יש לו זמנים של תפילות. יש לו כבוד לתורה. יש לו אהבת ישראל. קם בבוקר, משקים קום, גומר את התפילה, מגיע הביתה, הוא הולך לעבודה, כל אחד לפי משהו, בא, נוטל לידיו, אוכל ארוחת בוקר, ברכת המזון כמו בן אדם, רץ לעבודה, מתפרנס, 8 שעות, 7 שעות, 9 שעות, כל אחד לפי משהו, חוזר לבית, מתארגן, הולך לבית השם, מנחה ערבית, שיעור תורה, וחוזר לבית, וכן חוזר חלילה, זה מסגרת החיים שלו, פחות או יותר. אבל כל דבר שהוא עושה, הוא לא עושה מתוך כובד. אוי, הוא עושה בשמחה, הוא שמח, הוא מודה להשם. אחים יקרים, הוא לא צריך לעשות כלום בחינוך. כלום, כלום, כלום. רק לשמור מהרע שלא ייכנס לבית שלו, והילד הזה, הילדים האלה, יגדלו בנחת, בתורה ויראת שמיים, עם מידות טובות כמו שיש לאבא הזה. הוא ותרן מממונו, הוא יודע לוותר, אם יש חס ושלום איזה ויכוח, הוא יודע לבלום את פיו, יש לו מלא מעצורים, הוא יודע איפה להניח כל דבר, בכל עניין, הוא חכם. הילדים לומדים מהאבא, לא צריך גם לדבר איתם. הם ילמדו חינוך, הם יהיו ילדים טובים, הם יקימו בתים נאמנים בעם ישראל. עובר זה ירושה. אדם שהוא באו לממון, משקים ומעריב, עוד עבודה ועוד עבודה ועוד, ועוד קומבינה, ולא תמיד דברים נעשים בצד החלק של ההלכה, אני מדבר בלשון עדינה, זה מה שאתה נותן לילד שלך. זה המתנה שלך לבן שלך. הוא גם יהיה בהול לממון, תדע. זה לא נגמר פה, למה? הבעילות לממון, רק, זה הפתיחה, מה אחרי זה? יש כאלה שיש להם תאווה לרכוש, אז הם בעולים לרכוש, עוד רכוש, עוד. יש כאלה הם בעולים לאיזה רכב, שכולם יראו, יגידו ויעידו, או, איזה רכב יש לו. אז ראית, הוא קנה אותו חדש, או, חשמלי, חשמלי, חשמל את כל השכונה, איזה עוד רכב יש לו. טוב. או בעילות לדברים אחרים. יש היום בדור שלנו צערנו הגדול, לאכילה, לשתייה, ללבוש, לטיסות, לכל מיני מקומות. תדע, זה המתנה שאתה מוריש לבן שלך. זה מה שאתה עושה. אל תתפלא שאתה טסת ליומיים, שלוש, לאיזה מקום, ככה קצת לנוח, להתעברר. ואחרי שהבן שלך גדל, הוא טס חודשיים לתאילנד. אל תתפלא. אתה כיוונת אותו לשם. אל תתפלא. שאתה קנית רכב חדש, ובישבת בשולחן, וסיפרת, ושדיברת על זה, התלהבת, כולם ראו את הניצוצות, נזרקים לך מהעיניים מרוב שמחה והתרגשות, לספר על התהילה ועל ההצלחה הגדולה שלך. אל תתפלא שהבן שלך מחר בדיוק שם, כל הזמן, ברדיפה אחרי העולם הזה. אתה תראה כמה דוגמאות הכי מכרים, אבל תדעו, הקנאה זה אחד, התאווה, זה המון המון לכל אחד לפי היצר הרע שלו, לפי מה שהוא. אי אפשר להיכנס פה לפרטים, אבל כל חכם מבין מה שאנחנו מדברים. והכבוד, אבל צריך לדעת התאווה, זה בכל תחום, בכל דבר, לא עוזב את האדם. לא עוזב את האדם. כל הזמן, זה הירושה שאדם מוריש ליוצא חלציו. זה הירושה שאדם מוריש ליוצא חלציו. וזה הירושה האמיתית. ממון, קלה. היום יש, מחר אין. העולם הוא גלגל, אנחנו רואים. רואים אלינו הרעות ולא זר. אנחנו רואים את הדברים. אבל תכונות זה מתנה שאתה נותן לבן שלך, לבת שלך. אתה מעניק להם, אתה נותן להם כלים נכונים להשתמש בהם, שיהיה להם חיים טובים. שיהיה להם חיים טובים. לא צריך לרוץ אחרי. מותר להסתפק במועט, אפשר להסתדר עם מה שיש. מותר לי לוותר למישהו אחר. מי שלי, כן, אקח, בבקשה.

בשלי לוותר למישהו אחר מותר לי. כן, מתנה גדולה. השם זיכה אותך. כן, ויתרתי, ברוך השם. ויתרתי ליהודי עבד טוב. תודה רבה. בבקשה, כך, אני מבטר לך משלי. אני צודק. לא קשור מצודק. אני רוצה לוותר. אני רוצה ללמוד את המידה הזו, לוותר, לוותר. גם מי שקטן ממני, בחוכמה, בגיל, גם לא אני רוצה לוותר. כן, כל הזמן אני עובד על זה. וכולנו כאלה. רק להעיר את הנקודות האלה, הכי מקרים. אצל ישוע, ישוע הוא משבט של אביו הגדול, זה יוסף הצדיק, והביא יוסף דיבתם רעה, של מי של האחים. אז גם פה, פחד משה רבנו, חץ בשלום, שעכשיו לא יתהפכו לו העיניים מישוע. יש לך משקפיים? תראה את הדברים טוב. שים לב, לא תוציא דיבת הארץ רע. משה רבנו מוסיף, שבהקרא משה להושע בן נון, יהושע, מוסיף לו, היי, יהיה יושעך מעצת המגלים. לנו אבל, המידות האלה הכי מיקרים. כל הזמן לקנות אותם, כי זה הירושה האמיתית שמעברים ליוצא חלצנו. זה הירושה, דעו לכם. זה הירושה, אתה מנהיג בעצמך דברים טובים, זה מה שהילדים שלך קונים. תראו, בדרך כלל גבאי בתי כנסיות, מי מחליף אותם? בדרך כלל זה הילדים שלהם. תסתכלו, תראו, אנשים שהם בעלי חסד, מי מחליף אותם? זהו זה. רופאים שתמיד עושים טוב לאדם, רופא, מרפא את האדם, גם הילדים שלו, הם צומחים לעזור לאנשים אחרים. בסביבות יועצים רפואיים, רפירר, גאוני ישראל, גדולי ישראל שמתעסקים בתחום הזה של עזרה, בעצה, בתושייה לכל דבר שאדם צריך בעניין הרפואה. גם יוצא חל הצעם, הלאה, זה ממשיך עוד דור ועוד דור, למה? הם רוכשים את המידות האלה, אתם יודעים מה זה, אנשים האלה אין להם מנוחה לא יום ולא לילה, כל הזמן הם חושבים על הציבור, איך אני יכול לעזור, איך אני יכול לסייע עוד ועוד ועוד ועוד, כל הזמן, נו, אז אתה תעצור את זה, הבן, חס ושלום, אבא שלי ימית את עצמו על זה, אני גם שם, רק שם, כל הזמן שם, ואלה המידות. יש לי יהודי אחד, חבר טוב שלי, והוא בעל חסד, באמת, אשרי עם ישראל, אני אומר לכם. והבן שלו עכשיו, ברוך השם, אנחנו חברים כבר יותר מ-30 שנה, תשמעו. והבן שלו גם, ברוך השם, גדל, ברוך השם, באור וגידים, והקדוש ברוך הוא בירך אותו, והוא עולה ומתעלה. הוא כמעט כל שבוע מפגיש אותי עם אנשים, שהם אנשים שיש להם פוטנציאל לעזור לעם ישראל. כל מיני דרכים. במזון, בממון, לא משנה, הוא מפגיש אותי. וכל הזמן, כל מקום שהוא הולך, הוא מדבר, והוא משתדל, והוא דוחף. והוא משלשל מעונו, לא מעט כסף, לטובת הצדקה. אבל הוא קנה את המידה הזו, הוא לא המציא אותה, הוא לקח אותה מתנה מאבא שלו. זה מתנה שהוא קיבל מאבא שלו. דעו לכם אחים יקרים, זה מידות שאדם קונה מאבותיו. שוב פעם, הזמן רץ, ניגע קצת בפרשה הקרובה אחים יקרים. הפרשה הזו, בעזרת השם, גם מדבר עליה שבת הבאה, בשבוע הבא בעזרת השם, אבל נראה כמה זמן יתיר לנו גם פה. יש לנו עוד קצת זמן, ממש הישורת האחרונה. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי ודתם ואבירם, בני אליה ואון בן פלד, בני ראובן, ויקום לפני משה, ואנשים מבני ישראל, 50 ו-200, נשיאי העדה, קרי מועד, אנשי שם, ויקהלו על משה ועל אהרון, ואמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים. ובתוכם אדוני, ומבדוע תתנסו על קהל אדוני. אוי ואבוי. אוי ואבוי. שהרשעים מדברים מי צדיק, מי רשע, מי קהל השם, איפה קהל השם. אוי ואבוי, הגענו כבר לסוף הדרך. טוב, גם בדור שלנו יש רמזים כאלה, אבל לא ניגע בזה. אני רוצה לגעת יותר בעניין של מחלוקת, כמה אדם צריך להיזהר בעניין הזה של המחלוקת. כי המחלוקת, אם תקחו את האותיות, זה חלק מת. האות הראשונה והאחרונה זה מת, ובאמצע זה חלק, שימו לב, מחלוקת, חלק, מת. חלק הזה או אחר, מי שזה,

חלק מת, אי אפשר לקיים מחלוקת. מחלוקת זה הדבר שמסיר את הברכה ומקרב מאוד מאוד את ההפוך מהברכה. לכן צריך להישמר מאוד. זה בדיוק הפוך מהשלום, כן? שהשלום הוא עושים שלום, טובה וברכה, חיים, חם וחסד, צדקה ורחמים עלינו ועל כל ישראל. אוהו, זה השלום, והפוך מזה זה המחלוקת שמרחם עלינו. אבל בפרשה הזו הכי מקרים אנחנו קוראים, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתם ואבירם, עוד פעם, קורח, קורח, קורח, קורח, כל הזמן קורח, קורח. תירגע, יש כאן מנהיג, שהוא קובע, לפי מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לפי מה שהתורה הקדושה מצווה אותו, כך הוא פועל, כך הוא עושה. ועל פי וישק, ואם אתה רשאי להרהר אחריו, ועשית ככל אשר הורוך, למרות שהדעות שלך הם כאלה ואחרים, זה לא משנה בכלל. כי יש כאן מנהיג שהוא מצווה מהשם יתברך דרך התורה הקדושה, מה צריך לעשות וכמה. אבל תראו, אום בן פלד לא מוזכר פה. הוא לא מוזכר. איפה הוא נעלם? איפה אום בן פלד נעלם? נשים יקרות, שימו לב, חוכמת נשים בנתה ביתה. אישה היא עדני הבית. היא עמודי התווך של הבית. בהנהגה, בדרך לראות שילדים יהיו קדושים וטהורים. להכניס בבית צניעות, יראת שמיים, עבודת השם. זה התפקיד של האישה. חוכמת נשים בנתה ביתה. אשתו של קורח, היא צחקה עליו. היי, מה עשו לך? כן, אמירו תר על כל בשרם, הזמן קצר, עוד השם נעריך בזה שבוע הבא עוד, אבל אשתו של אום בן פלד לא. היא אמרה לו, בוא הנה, מה אתה מתעסק עם משה רבנו? מה אתה מתעסק איתו? בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה, בעלי. קרא לאון, אמרה לו, בוא הנה. אמר לו, אני נשבעתי, אני אעשה לך התרת נדרים, בוא הנה, לא מתעסקים עם משה רבנו. אבל נשבעתי. תעבור על השבועה שלך, עם משה רבנו לא מתעסקים, עם התורה לא מתעסקים. ומתי אתה למדת להתעסק עם התורה? איך אתה מתעסק עם התורה? מי התעסק עם התורה וניצח אותה? כל הגליות שעברנו, מי ניצח את התורה? אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה לא ייתכן, אמרתי קודם, שהקדוש ברוך הוא והתורה הקדושה ועם ישראל זה אחד. אין מציאות כזו לנצח את התורה הקדושה. אין דבר כזה. היא אומרת לו, בואו, אבל לא נעים, חבר'ה, חבר'ה, תעזוב, אתה לא בחבר'ה. אבל הבטיחו לי, שיעשו לי עברה לחשבון, תוותר על הכל. תוותר על הממון, תוותר על הכל. תוותר על הכבוד. ואפילו אם אתה מרגיש שאתה מתבזה, תתבזה. בוא, הכנתי לך אוכל טעים שאתה אוהב, בוא תאכל, שתה. והביאה לו איזה כוס אחד שחר, ככה, אני יודע, איזה יין טוב, מי ששתימה בראשית. והוא, וישקע וירדם, והיה חלום. זהו, נרדם. נרדם. קורח, הוא יודע שמה שהוא עושה, הוא יצטרך לשלם על זה. וכל רגע, אנשים שסובבים אותו יכולים לפרוש. מה הוא עושה? הכל רשום שמות, אחד אחד הוא עובר. הוא מקריא, מה הוא אומר? דתן, כן. אבירם, כן, עונים לו, כולם אחד אחד, הוא בודק אחד אחד שכולם נמצאים. מגיע לאון, איפה און? לא, הוא לא נמצא, שולח אנשים לבית שלו. אשתו יושבת בקצה הבית, לא נותנת להם להיכנס. מגלה את שיער ראשה, אוי, הם שומרים את העיניים, הם לא נכנסים לבית, הם בורחים משם. צועקים לו, הוא לא שומע, הוא אדום, אחים יקרים. המחלוקת הביאה את קורח, מתחת לאדמה, כוח, וכל הרכוש, 250 איש, וכל הרכוש, תשמעו מה זה, מחלוקת. אבל מי הייתה המחלוקת? מחלוקת עם התורה. מחלוקת עם משה רבנו. סמל התורה הקדושה. זכרו תורת משה עבדי. כל התורה קרואה על שמו. עם מי אתה חולק? עם מי אתה חולק? שאתה בא להתווכח, שים לב גם עם מי אתה עומד מול. אל תהיה חכם יותר מדי. שים לב, שמדובר בעסק התורה, זהירות יתרה. חשיבה נכונה תציל אותך ותוציא חלציך.
יש התלעמות בתקופה שאנחנו

0: חוגים בה עכשיו. שימו לב, המלחמה היא על התורה. תדעו באיזה צד להיות, אל תתראו. לא משנה איפה אתה. אבל זה מורשת אבותינו הקדושים. ככה לימדונו רבותינו הקדושים. במסירות נפש, באהבת השם, באהבת ישראל. כל אחד בקירו, כמה שאפשר וכמה שיותר. בכל זה למה? באמת, באמת, באמת, שיהיה באמת אהבה ואחווה בעם ישראל. וזה הנחת הגדול שהשם יתברך. והאדמה פצתה את פיה. נו, אתם רואים שמשמיים מחוללים את הכל. הכל מהשם. יש השגחה גדולה מאוד על עסק התורה, על לומדי התורה. צריך להקפיד מאוד. כל אחד בדרגות שלו, אבל להקפיד מאוד. יכול להתווכח עם זה ואחר. המחלוקת היא החלק הרע. זה החלק, כמו שאמרתי קודם, מחלוקת, האותיות הראשונה והאחרונה זה מם וטף, זה מת, ובאמצע החלק מת, זה מחלוקת. צריך להיזהר מאוד מהמחלוקת, להתרחק כמה שאפשר וכמה שיותר. ואין כלי שמחזיק ברכה ככלי השלום, שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני ברך תמו בשלום. מסמנים לנו שבאמת חצינו את הזמן היום. אחים יקרים, יהיו ברוכים, אני רוצה להודות הצוות פה על המלאכה. אלון גיל, ברסל אביו, תודה רבה לכם. תודה רבה לעוזרים שמצאים איתנו כאן באולפן. תודה רבה לכם המאזינים, יהיו ברוכים. המשך האזנה הרבה, לילה טוב לכולם.
1: האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי. אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.

וכשחבר שלך עוזב אז את זורקת לי חכה ואת שולחת הודעות ומחכה נשבר לי מלשבור לך את הלב כשאת צריכה בא לך אהבה אז את דופקת לי בדלת אם לא תחבק אותי היום אני נופלת איך אני חלש

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגיש אותך קהל שישר יורק את כבודה, מה?

0: של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, מסלטות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.